0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Girdžiu tavo nuomonę. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Goda Kariniauskaitė. Pastarosiamis savaitėmis Lietuvą užklupę karščiai vis iškėlė klausimą. Ar tai tik dar viena vasara, ar jau klimato kaitos realybė? Kas už tai atsakingas, ar politikai per lėtai priima sprendimus, ar iš Lietuvos apskritai reikalaujama per daug? Ar klimato politika gali apsaugoti žmonės, bet kartu nepakenkti ekonomikai? Apie tai šiandien diskutuosime su dviem skirtingos pozicijos atstovaujančiais pašnekovais. Aplinkosaugos ekspertė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir europarlamentaru Aurelijumi Veryga. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kalbėsime apie politinę atsakomybę, Europos žalį į kursą, visuomenės pasirengimą pokyčiams ir tai, kokių sprendimų Lietuvai reikia jau dabar. Taip pat, mėly klausytojai, raginu visus užduoti klausimus mūsų programėlėje. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų. Neseniai publikavote straipsnį, kuriame paminėjote ne vieną pavardę, kas yra kaltas dėl klimato kaitos Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Kodėl pasirinkote įvardyti konkrečias pavardes ir personalizuoti atsakomybę, o ne kalbėti apie sistemą?
2: Man atrodo, tas abstraktumas, kai kalbame apie tai, kas lemia tam tikrų reiškinių priežastis ir kas lemia pasekmes, jis mus ir veda į delsimą. O delsimas būtent šitoje srityje, klimato krizės suvaldymo srityje, yra esminis momentas, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl va šios dienos, birželio pabaiga, liepos pradžia, daugelį Europos šalių buvo ne šiaip karštas periodas, o laikas, kuris nulėmė kasdienio gyvenimo sutrikimus ir dalis tų sutrikimų išprovokavo prieš laikinės mirtis netgi. Tai vat vakar kaip tik pasirodė naujausia statistika iš Niderlandų, Prancūzijos ir Belgijos, kuris sako, kad 3700 gyvybių per šitą kaitros bangą buvo, na, sakykim, paukota arba tiek žmonių žuvo būtent dėl to, kad valstybės nėra prisitaikę prie tokių orų ekstremumų. O prisitaikymą ir lemia politiniai sprendimai. Tai yra sprendimai žmonių, kurie nusprendžia, kam skirti didžiąją dalį biudžeto, kada tai padaryti, kokiom konkrečiom priemonėm, galbūt iškelia prioritetais kitas temas. Tai visi šitie veiksmai, na, jie turi pavardes ir tame tekste išvardinau vyriausybių vadovų pavardės Lietuvos atveju, o pasaulio ir prezidentus priklausomai nuo to, kaip ta valstybė yra valdoma. Bet man atrodo, kalbėti būtent apie tai, kas sukelia esminės priežastis, mes privalom, negalim nurašyti šitos temos vien tik tai meteorologiniam aptarimui, ar ne, ir nepaisant to, kad orai atvėso pas mus, turim liūtis Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos karščio bangos nepasikartos.
1: O ar nemanote, kad kaltinant konkrečius politikus rizikuojama supaprastinti labai sudėtingą klimato tą problemą?
2: Atvirkščiai, aš manau, kad tai kaip tik provokuoja analizuoti konkrečius sprendimus, nes mes galbūt dalis įsivaizduoja, kad reikalingi konkretus būtent klimato pasiruošimą, klimatoje adaptaciją prie klimato kaitos reglamentuojantys teisės aktai, tačiau šita problematika yra kompleksinė. Kai kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos, mes kalbam apie reformą sveikatos sektoriuje, apie miestų planavimą, apie ekonomiką, energetiką, mokesčių sistemą ir daugybę kitų sričių. Tai kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas mūsų vyriausybių, jis turėtų būti vertinamas per šitą prizmę. Negalima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks atskiras darbų paketas.
1: O ponia Veryga, kaip manot, gal konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą, nepakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą?
3: Laikysi tą konservatyvesnę dešinę ir ką mes turim galvoje klimato kaita, nes manau, kad šitoj diskusijoje jau ir gerbiama Ieva labai įdomų kampą paėmė, nes didžioji dalis diskusijų iki šiol vykdavo apie klimato kaitos stabdymą. Ir su tuo buvo susiję labai daug tokių sprendimų, kurie pridarė labai didelę žalos taip pačiai Europos ekonomikai. Čia galim daug visokių pavyzdžių rasti ir atominės energetikos atsisakinėjimas, kas paskui pervedė šalis prie gamtinių dujų deginimo, norint gamintis elektros energiją ir panašius dalykus. Bet aš maloniai nustebau išgirdęs tą kitą kampą, kuris dabar tik tai pradedamas aktyviau diskutuoti. Tai yra adaptacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Ir čia aš visiškai sutinku, kad yra padaryta per mažai, todėl kad didžioji dalis energijos ir pinigų ir buvo metama tam, kad stabdyti klimato kaitą, kas skirtingais įsivaizdavimais yra daugiau ar mažiau realistiška, kiek čia mes tą galim padaryti. Europa, nusimaudami paskutinius marškinius, prarasdami konkurencingumą, išvarydami savo gamybą į trečiąsias šalis, kuriom visai nerūpi šitie dalykai, ir kur tie išmetimai to paties anglies dioksido ne tik kad nesumažėja, bet ir išauga. Bet jeigu kalbama apie prisitaikymą, aš sutinku, kad reikia galvoti, kaip prisitaikyti. Ir turbūt net ir tokį pragmatišką požiūrį turėti. Pavyzdžiui, dabar turbūt girdėjot, Lietuva kalba apie, čia žmonėse kyla tokia ir baimė, ir pasipiktinimas, kad, pavyzdžiui, židinių nebus galima kieto kūro katilų tam tu naudoti ar panašiai. Ir prisimenat praėjusią žiemą, kuri, dabar mes apie vasarą šnekam, kuri čia turėjo karščio bangą. Bet atsiminkim, kad ir žiema buvo labai šalta, ar ne? Ir aš namie turiu šilumos siurblį, kurio jau neužteko, esant tam tikrai žemai temperatūrai. Tai ačiū Dievui, aš neišmontavau savo kieto kūro katilą ir aš galėjau pasišildyti. Bet jeigu visi reikalavimai ir toliau bus tokie patys, kaip yra dabar, dalis žmonių gali likti netgi be šilumos. Tai neužmirškim, kad Lietuva turi ne tik vasarą, turi 4 metų laikus ir tų poreikių gali būti visokių. Tai čia aš sutinku, kad reikia prisitaikymui skirti daugiau dėmesio ir daug daugiau, negu kad buvo iki šiol. Ir nemažą dalį tų pinigų, kurie iki šiol dar yra ištaškomi, bandymai stabdyti klimato kaitą, tiesiog prisitaikyti prie to, kas pasaulyje jau yra įvykę. Ir čia yra ne dešinės, ne kairės, bet tai, man atrodo, visų politikų turėtų būti reikalas.
1: O ar Lietuva kartais, kaip manot, neaklai kopijuoja Europos Sąjungos sprendimų, neįvertindama savo situacijos, nes minėjot kitas šalis?
3: Sunku labai pasakyti, tas gal tą nelygų ką laikysim aklų kopijavimo. Matot, nemaža dalis turbūt politikos atkeliauja iš Europos Sąjungos dėl su Europos Sąjungos, Europos komisijos, parlamento sprendimai susijusių finansinių tam tikrų mechanizmų, kuriomis valstybės naudojasi natūraliai ar prisitaikydamos, ar sakykime, savo šildymo sistemos keisdamos, ir Lietuvagi subsidijuoja ir saulės elektrinių įrengimus, ir vėjo energetiką plečia, ir šilumos katilus keičia. Tai aš nevadinčiau to gal kopijavimo, tai yra tiesiog bendra Europos Sąjungos šiuo metu politika, bet Lietuva, būdama šalia nedraugiškų valstybių, turi įsivertinti dar vieną aspektą, tai yra energetinio, o čia, sakykime, gal jeigu paimtumėm ir apsirūpinimo šilumą, jeigu imsim žiemos laikotarpį, saugumo aspektą. Tai reiškia, aklai galbūt nekopijuoti, kaip jūs sakot, kai kurių priemonių, bet tiesiog įsivertinti ir saugumą dedamą. Ir čia, manau, irgi yra nepakankamai padaryta.
1: Taip, ponia Jeva, matau, kažką pasižymėjot, gal norit sureaguoti?
2: Pasižymėjau daug momentų, į kuriuos noriu sureaguoti. Tai iš tikrųjų, ponas Aurelijus labai teisus, mes turim, kai kalbam apie klimato kaitą, kalbam ne tik apie karščio bangas, bet ir apie šalčio bangas, temperatūrų rekordų žiemą. Kalbam taip pat apie potvinius, nes stiprios ir staigios liūtys, kurios išprovokuoja didelį kritulių kiekį, kuriam mūsų miestai taipogi nėra pasiruošę iki galo, nes turim labai plačią betonizaciją, vanduo negali susigerti. į žemę užkemša nuotekų tinklus ir mes matom tuos pavojus, kurie greuna turtą, miestus ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad šiaip profesionaliai kalbant, niekas nesiekia sustabdyti klimato kaitos. Klimato kaita yra natūralus procesas, jisai žemėje vyko visą laiką. Niuansas yra tas, kad mes vartodami iškastinį kūrą savo ekonomikai, energetikai ir kitiems ūkiniams poreikiams suintensyvinome šito efekto veikimą. Ir dabar, ką yra siekiama padaryti, tai sušvelninti mūsų poveikį šiltnamio efekto veikimui, ar ne, kuris šiaip ar taip yra natūralus ir geras dalykas. Tai kai Europa kalba ir Lietuva turėtų taip kalbėti, mes nestabdome, o švelniname, o antra kryptis, kaip jau ponas Aurelijus paminėjo, yra adaptacija. Tačiau aš nenorėčiau sutikti, kad mes turime tik tai koncentruotis į adaptaciją ir pamiršti švelninimą. To dėje neužteks, nes kiekvienas kilogramas ar net gramas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šiandien reiškia poveikį, kuris truks mažiausiai 100 metų, jeigu kalbam apie CO2. Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nedarome tam, kad emisijos sumažėtų šiandien, mes užkoduojame problemą dar ilgam laikui į priekį, kitoms kartoms. Tai tokios moralinės neatsakomybės tikrai nereikėtų propaguoti ir skatinti. Tai šitą svarbu suprasti, o kaip mes galime tą švelninimą padaryti, tai visų pirma nuimti mūsų ekonomikos augimą nuo iškastinio kūro naudojimo. Tai, kas jau buvo paminėta, gamtinės dujos, anglis ir nafta. Tai mes vis dar, nors elektros sektoriuje žengiam į priekį, ypač Lietuva, bet taip pat ir kitos Europos valstybės, kiti sektoriai, tokie kaip transportas, yra labai stipriai priklausomi nuo šitos kūro rūšies ir yra labai mažai daroma, kad kažkas pasikeistų, o konkrečių įrankių tam tikrai daugybė nuo viešojo transporto prioritetizavimo. Lietuvoje kažkaip šita tema yra palikta savivaldos kompetencijai, savivaldos sprendimams, o tokios stiprios nacionalinės vizijos, kad viešasis transportas turėtų būti mūsų tikslas numeris vienas, kad visoje Lietuvoje kiekvienam žmogui būtų patogu ir prieinama jo naudotis, to mes niekada negirdėjom. Yra valstybių tokių kaip Austrija, kur, sakykime, veikia vieningo bilieto sistema, kur tu bet kuriam šalies mieste negali įsigyti vieną bilietą ir jo naudotis visoje valstybės teritorijoje. Tai tokio prioriteto laikymo šitoj srity mes neturim ir iš dalies dėl to Lietuvoje transporto sektoriaus sukeliama tarša, čia tiek kalbant apie kietosiomis dalelėmis, kas lemia oro kokybę, mūsų šalyje yra atitinkamai tiesioginė gyventojų sveikata ir klimato kaitos tempus, mes to neturim. O tam taip pat padėtų ir automobilių taršos mokesčiai, kurie būtų subalansuoti. Čia iškart jau žinau, kad ponas Aurelijus prieštaros, tai iškart pabrėžiu, kad yra gerųjų praktikų, kurios rodo, kaip galima sukonstruoti tokius mokesčius, kad jie nepažeistų silpniausių visuomenės gyventojų, kuriems tas mokestis pakenktų iš gyvenimo galimybėms, bet tą padaryti, kad tie, kurie gali sau leisti persėsti į mažiau taršias transporto priemonės arba pradėti naudotis viešuoju transportu, tą tikrai įmanoma padaryti, bet politinės valios tam mūsų valstybei iki šiol nebuvo. Ir vat, kai vardino tas premjerų pavardės, tai yra tie premjerai, kurie girdėdami tarptautinių organizacijų kasmetinės rekomendacijas, ką Lietuvai reikėtų keisti, viena iš jų kiekvienais metais yra būtent šita dėl automobilių taršos apmokestinimo, jas ignoruodavo, nes tai tarsi tokia neliečiama kaip ir maistas, mityba Lietuvoje, taip ir automobiliai yra tarsi neliečiamos temos. Tai tik keletas iš tokių sprendimų, į ką reikėtų fokusuotis, bet dėmesio tam trūksta. Ir dar pasižymėjau dėl to momento apie kopijavimą iš Europos Sąjungos. Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad labai gerai, kad mes esam Europos Sąjungos nariai ir tuos standartus esam savotiškai na, priversti prisijimti, nes kitu atveju tas mūsų trumpalaikis mąstymas, kurį stebim, susijęs su politiniais ciklais, galvojimas tik apie tų 4 ar ten maks 8 metų perspektyvą, jis mus nustumtų į dar prastesnę padėtį tiek adaptacijos, tiek švelninimo prasme.
1: Taip, ponia Veryga, gal norit sureaguoti?
3: Žinoma. Gera diskusija ir čia tikrai yra labai, na, labai daug kampų. Tik būtų gerai turbūt, kad mes nesuveltumėm visko, ko gero, į tokį vieną veltinį, nes čia ką jie teisingai kalba, sakykime, apie taršą kietosom dalelėm, aplinkos, ten oro kokybės gerinimą miestuose, tai, na, yra viena dedamoji ir ko gero, kad, na, patys gamintojai yra nukeliavę jau tiek toli iš tobulinę technologijas, kad ta tarša, netgi, sakykime, tų pačių dizelinių variklių jau yra, na, nepalyginama su tuo, kas ten buvo gaminamuose kokiais 70-ais ar 80-ais metais. Bet kur yra bėda, kai mes viską čia va taip suveliam ir pasakom, kad bet kokie išmetimai, bet ko yra didžiulis blogis ir visi čia turėtų visko atsisakyti, tai turim suprasti, kad, na, yra pramonė šakų, tarkim, kurios netgi nelabai turi tuo pakeisti tą vadinamą iškastinį kūrą, na, tarkim, dujas ir praėjusią savaitę man teko tokioje diskusijoje dalyvauti Europos parlamente, kurioje mūsų, pavyzdžiui, stiklo pramonė dalyvavo, stiklo pramonės atstovas. Na, tai visos fantazijos apie tai, kad ten galima kažkokią kitą technologiją naudoti, gaminti stiklų, yra kol kas fantazijos. Tai jeigu mes norėdami gerų dalykų paimam ir nustatom reikalavimus, kurie yra tiesiog neįgyvendinami tam momentui, tai mes tiesiog pribaigiam savo pramonę, jinai persikelia į trečiasią šalis ir tom trečiosiam šalim tiesiog mūsų šitas diskusijos, ar kas sako Europos Sąjunga, yra problemų, jas pastumėm tiesiog. Čia fenomenas, įkišam galvą į smėlį ir apsimetam, kad problema to savotiškai kaip ir nebeegzistuoja, nors visa ta tarša keliauja aplink žemės rutulį. Tas pats yra ir su automobilių gamyba. Ką sako gamintojai? Jeigu mes išsikeliam gerą tikslą, tai būtų logiška leisti tą technologiškai neutraliai įgyvendinti. Ir turbūt svarbu galutinis tikslas, rezultatas, o ne pasakyti politiškai, koks variklis turėtų ten automobilis būti. Būtinai elektromobilis ar vandeniliu varomas. O gal kaip tik gali būti super švariai, tvarkingai padarytas, mažai taršus, bet toks, kurį nereikia ten dažnai ardyti, kaip dabar yra dėl tų labai griežtų standartų, varikliai silpni ir tie automobiliai yra tiesiog, na, trumpo gyvenimo laikotarpio, tai taip mes irgi kitą taršą tada skatinam. Tai man kas nepatinka visose šitose diskusijose, tai kad ideologija yra nepagalvojus ir nesuprantant iš karto užmetama tiem, kurie technologiškai turi kažkokius sprendimus įgyvendinti. Ir kai paaiškėja, kad, na, nepavyksta per tiek metų padaryti, nu, kaip, pavyzdžiui, yra šalių, kurios, nu, čia kalbat apie viešą transportą, tai yra, pavyzdžiui, sunkusis transportas, kurį čia irgi būtų smagu, jeigu važinėtų elektromobiliai. Bet jis yra keliom tonom sunkesnis, tai reiškia mažiau perveši krovinio, tada yra kelių infrastruktūros klausimas, tada yra krovimo infrastruktūros klausimas, kuri neegzistuoja ta infrastruktūra. Ir jeigu mes nustatom nerealistiškus tikslus, mes išvaro verslą, kuris ir finansuoja mūsų visus šitos gražius norus, finansuoja valstybės, finansuoja tą pačią Europos Sąjungą, juk ten pinigai irgi iš dangaus nelyja, juos kažkas uždirba, jie yra sumokami į bendrą biudžetą ir tada dalinami tom gerom idėjom. Tai jeigu atsitiks taip, kad Vokietija uždarys Volkswageno gamyklas nekenčiamas kabutėse, tai kas čia tada mokės visus tos pinigus už mūsų gražius norus ir gražias svajonės? Manau, kad mes neturim, na, tiesiog pasiduot kažkokam aklam ideologiniam norui, bet elgtis pragmatiškai ir turbūt visi yra suinteresuoti, kad ir kvepuotumėm švaresnių orų, gertumėm švarų vandenį, turėtumėm namus, kurie žiemą nešaltų, vasarą nekaistų.
1: Taip, matau, vėl kažką pasižymėjot, ponia Budraitė.
2: Taip, man truputį, tiesą sakant, vat, norėčiau išgirsti, ką ten ta stiklo pramonė Europos parlamente pasakojo, nes stiklas yra ta medžiaga, kurią galima perdirbti praktiškai neribotą skaičių kartų. Tai žiediškumas, perdirbimas turėtų būti tas sprendimas, kuris išlaisvina nuo poreikio naują žaliavą gaminti ir tam naudoti dujas, tarkime. Bet čia atskira, ko gero, diskusija, man kas labiausiai kliūva, tai klimato politikos svarbos pabrėžimo vadinimas ideologija. Tai tikrai mano galva nėra ideologija, tai yra mokslas, kuris labai dažnai yra jo rekomendacijos iškreipiamos lobizmo. Tai yra tų interesų grupių, kurios nesuinteresuotos, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos taip sparčiai, kaip reikalauja faktas. Ir dažniausiai tas nesuinteresuotumas kyla iš to, kad trumpalaikiai perspektyvoj taip tai kainuoja. Bet čia ir atsiranda politinės valios poreikis nusakyti. Tai kas turi būti prioritetu? Ar ekonominis interesas, ar ilgalaikis visuomenės gerovės interesas, kuris irgi gali būti kainuotas piniginė prasme. Tai kalbant vat, Lietuvos atveju, čia kaip tik birželio pradžioje Seimas priėmė aplinkos ministerijos paruoštą įstatymą, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos. Gal po pertraukos pakalbėsim apie jį plačiau, bet jį pristatant buvo nurodyta, kad Lietuva vien tik taip per 24 metus patyrė 700 milijonų eurų nuostolius būtent dėl pavėluotų veiksmų šitoje srityje. Tai tai yra irgi ekonomika ir tai irgi pinigai, kurie galėtų būti nukreipti kitai sričiai. Tai toli gražu, tai nėra kažkokia gražios svajonės, tai yra irgi ekonominiai rodikliai, kuriuos svarbu atsižvelgti.
1: Taip, klausytojai, dabar trumpa pertrauka ir laukiame jūsų klausimų ir komentarų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: medijas.
1: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Sveiki prisijungę klausytojai, tęsiame temą apie klimato kaitą. Kalbame su europarlamentaru Aurelijumi Veryga ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Taip pat laukiame jūsų klausimų ir komentarų mūsų programėlėje Žinių radijo ir tęsim diskusiją. Prieš pertrauką užsiminėt, kad norėtumėte labiau išplėsti savo pastebėjimą, atsakymą į Aurelijaus Verygos komentarą, tai pratęskite.
3: Taip, tai ką trumpai užsiminiau, kad kaip tik birželio mėnesį Lietuvoje buvo priimtas prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas, kuris tarsi apibrėžia tarp institucijų pasiskirstimą, kas ką turėtų daryti šitų klausimų. Daug užbrėžia uždavinių savivaldai ir vienas iš jų yra, kad iki 30 metų kiekviena savivaldybė pasiruoštų planus, kaip elgtis va tokiomis ekstremaliomis situacijomis ir kaip bendrai didinti atsparumą klimato krizės padariniams, bet ką vat ir norėjau iliustruoti tuo, kad įsipareigojimas keliamas planą, tik tai planą iki 30 metų paruošti, nebejotinai kažkas vėluos, dar neaišku, kokia kokybė bus tų planų, kada bus pradėta įgyvendinti tai, kas suplanuota, irgi klaustukas turbūt dar 10 metų perspektyva. Tai mes kalbam apie tai, kad tarsi judama į priekį, tarsi rengiama tai, ką rekomenduoja ta pati Europos Sąjunga, bet viskas daroma vėžlio greičiu, o tos pasekmės, į kurias turim reaguoti, vyksta šiandien. Tai va ta dėlsa, mano galvoje yra įdingiausias momentas ir būtent dėl to reikia kalbėti apie politinę atsakomybę ir valią. Dar vienas momentas, ką noriu paminėti irgi reaguojant į pono Aurelijaus pastebėjimus, kad galbūt vienas sprendimas išstumia pramonę, kitas padaro dar kažkokią žalą, tai tiesa yra tai, kad auksinės kulkos vienos, kuri išspręstų viską, ko gero nėra. Ko mums reikia, tai komplekso išeičių įvairiose srityse. Tai jeigu mes, tarkim, kalbant apie pramonės konkurencingumą, jeigu mes keliam reikalavimus savo vidaus rinkai, Europos rinkai, kad turėtume gaminti mažiau taršę ar neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pereiti nuo iškastinio kuro prie kitų rūšių, tai mes atitinkamai ir tą Europą beje ir mėgina daryti, sustato tarptautinės prekybos įrankius taip, kad ta mūsų vidaus rinka, kurią jau pakelta kartelė, būtų apsaugota labiau. Tai čia ponas Aurelijus gali turbūt išsamiau papasakoti kaip Europos parlamento narys, bet yra toks anglies muito supaprastantai mokestis toms prekiams, kurios įvežamos į Europos rinką. O kadangi mūsų rinka yra stipri, visi nori čia su mumis prekiauti ir parduoti savo prekes, tai yra labai galinga priemonė tam, kad mes užkrėstume panašiais reikalavimais ir kitas valstybės, kad jos taikytų savo viduje panašias taršos suvaldymo taisyklės. Ir ta reakcija į klimato krizę. Tai tokie rinkos pagrindų pagristi įrankiai, jie gali padėti, tačiau jiem reikia palaikymo. Ne tų veiksmų, kurie Europos parlamente, sakykime, reikalautų atitolinti tokių mechanizmų įsigaliojimo, o atvirkščiai ambicijos, kad tokie mechanizmai įsigaliotų greičiau ir kitos šalis lygiuotųsi Europą greičiau ir tada situacija galėtų susivienodinti ir pas mus, ir toj pačioj Indijoje, Kinijoje ir kitur ilgainiui ir ta konkurencingumo problema pamažu balansuotųsi.
2: Taip, norim, kad sureaguotumėt, ponia Aurelijau.
4: Taip, tai, na, gražios, aišku, idėjos yra, pradedant nuo tų čia mechanizmų, kuriuos tu ką gerbama Ieva paminėjo. Galim prisiminti dar ir taršos leidimus, kurie irgi geras, kaip ir sumanimas popieriui, bet dabar išvirto į mechanizmą, kuriuo naudojasi neretu atveju tiesiog spekuliantai, kurie nori užsidirbti iš to pinigų. Juos ten perpardavinėdami už kažkokius didžiulius pinigus, kurių ten pramonė nebesugeba nusipirkti, bet Bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai turėti gerą idėją, kad Europa gali galbūt priversti na, tas trečiąsias šalis dėl to, kad jos nori čia pas mus kažką parduoti, paimti ir pertvarkyti savo sektorius. Bet greičiausiai jos, jeigu ir pertvarkys tos sektorius, tai tikrai ne dėl to, kad Europa taip lieps, o dėl to, kad matys tame kokį nors, na, pavyzdžiui, biznio modelį, taip kaip Kinija padarė su tam tikrom technologijom, kur dabar jau lenkia gerokai tą pačią Europą, nes didžioji dalis saulės tų fotovoltinių elementų yra pas mus, čia kur ant stogų mes esam susikėlę, yra pagaminta Kinijoje baterijos ir jų ten visi ištekliai didžioji dalis vėlgi yra toj pačioj valstybei ir jie tiesiog tame mato verslo modelį, kai tuo tarpu ta pati Europa turėdama gerą idėją vietoj to, kad jie pasinaudotų tiesiog dar kartą pasikartosiu, pribaiginėję savo sektorių, nesugebėjusi nusistatyti normalių terminų, nes, žinot, aš taip ūkiškai sakau, jeigu jūs sugalvojat pasidaryti autonominį namą ir patys gamintis viską elektrą, ar ne, nu, tarkim, elektros energiją pas save, tai turbūt pirma pasidarot tai, nu, įsirengiat autonominę elektrinę, o tada nukerpat laidą nuo stulpo, bet ne atvirkščiai, ne pirma nukerpat laidą, o tada žiūrit, oho, žiūrėkit, nei pečius veikia ar ne, nei kondicionierius, nieks nebeveikia, darykim ką nors, prisitaikykim. Tai taip pasielgia Europa su daugybės ryčių ir dabar jinai bėgio iš paskos ir tiesą sakant, man tenka prie keleto dokumentų dirbti vieną irgi kaip pavyzdį galiu pasakyti, tik ką trilogose Europai baigėsi svarstymas dokumento ypatingos svarbos vaisto aktas. Tik kas atsitiko? Europa išsikėlusi, na, sakykime, super ambicingus aplinkos sauginius reikalavimus, daugybė kitų reikalavimų, tiesiog išvarė lauk iš Europos vaistų veiklių medžiagų gamintojus. Ir kas atsitiko? Tai gamintojai ten, nu ne va tai, va, kaip gerbiama Jėva sako, turėtų ten prisitaikyti prie kažko. Gal ir prisitaikys, bet ten, kur yra gyvybiškai svarbus sektoriai, nuo kurių nereikėtų tapti priklausomiem nuo trečiųjų šalių, tai kas tai bebūtų? Plieno gamyba, stiklo gamyba, veikliųjų vaistų medžiagų gamyba, dar kažkokių, tai kas yra mums gyvybiškai svarbu ir kas galėtų būti panaudota prieš mus kaip saugumo dalykas, ar ne, vat nebetiekiam. Dujos tos pačios, vat kaip buvo, dėl ko mes išnekam, kad jų reikia atsisakyti, tai ne tik dėl aplinkos saugos. Bet ir dėl to, kad tu patampi priklausomą nuo kažko, kas turėdamas blogų ketinimų gali tau sugriauti gyvenimą. O mes tą pasidarėm. Trūksta mums šitų medžiagų ir kai jų pritrūksta, mes nieko negalim tom trečiom šalim pasakyti, kad žiūrėkit, mums jų reikia, nes mes patys nieko nebegaminam. Ir iš Europos yra, tiesą sakant, šaipamas dabar, kaip iš tapusios silpnos nuo tokios sąjungos, kuri susikėlė savo tokius reikalavimus, kuri net pati nesugeba įgyvendinti, ką jau ten išneikėtų apie kažkokias trečiasias valstybės. Ir kalbant apie prisitaikymą, tai dabar kaip tik Europa svarsta sąjungos civilinio pasirengimo mechanizmą, kur yra stengiamasi peržiūrėti mechanizmus, kaip prisitaikyti, ką daryti su tom visom stichinėm nelaimėm katastrofom, nu kas tai bebūtų, ar gaisrai, Ar tai būtų žemės drebėjimai, ar potviniai, tai dirba Europa, jinai stengiasi pristaikyti prie to aktualijų, bet jos nepaneigia naujų atsirandančių visokių dalykų geopolitinių grėsmių ir kaip čia jūs jau ne vieną kartą teisingai paminėjot prioritetų klausimas, tai jeigu tau vanduo jau semia langus,

0: Lietuvai investuoti ir aš manau, kad ir toliau jinai investuos į gynybą. Nu, tai yra nemaži pinigai. Mes turim rinktis, ką dabar daryti. Tai tiesiog sakau, banaliai kalbant, kai tau vanduo semia langus, tu galvoji apie dalykus, kurie galėtų išgelbėti gyvybę dabar. Ir tada tuos išteklius likusius paskirstai logiškai, kur galima būtų technologiškai prisitaikyti.
1: Taip, gavom klausytojo komentarą. Norėčiau, kad jūs jevan sureaguotumėt. Tai klausytas rašo taip. Ekologai žlugdo ES, Europos Sąjungą. Ką apie tai norit, kaip norėtumėt sureaguoti tokį komentarą?
2: Man šiaip, kol gerbiamas Veryga kalbėjo, tokia mintis į galvą ėjo, kad vis naudojam tą žodį Europa, tarsi tai yra kažkas atskiro, ar ne, Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas yra tie patys politikai arba politikos formuotojai, kurie atstovauja na, kiekvieną valstybę narę. Tai ta atsakomybė už tai, kaip dirba Europa, turim prisimti ir mes. O kalbant apie tai, ar žlugdo ar nežlugdo, aš vėlgi noriu, kad mes mąstytume apie, na gerai, paimkim konkretų pavyzdį, ar ne, kaip politikai siunčia prieštaringus signalus. Viena vertus, mes sakom, kad klimato kaita svarbi, mums reikia daugiau miškų, reikia juos labai saugoti, bet kita ranka, mes nesugebam pasirašyti susitarimų įstatymų, kurie vat, Lietuvos atveju realiai apsaugotų brandžius medžius, kurie labiausiai prisideda prie klimato krizės suvaldymo ir CO2 emisijų sugėrimo apsaugoti nuo kirtimų, nes labai aktyviai veikia medienos pramonės lobistai, kurie gina savo interesą ūkinius miškus, naudoti ūkiniai veiklai ir vėl kelia ekonominius argumentus į priekį. Tai viena vertus politikai deklaruoja, kad tai svarbu, kita vertus nesudeda įrankių, kaip padaryti taip, kad tų miškų realiai būtų kertama mažiau ir efektas atsirastų to kokiam reikia. Kitas momentas su žemės ūkiu, kas vat, ponui Aurelijui arčiau atstovaujamų politinių pažiūrų. Tai irgi mes tarsi sakom, kad turim padėti žemės ūkiui transformuotis, bet visas finansavimas kažkodėl yra nukreipiamas tik tai tam status quo, kuris tos transformacijos nepajėgus įgyvendinti. Tai kai turėjom prieš porą metų tos garsiuosius ūkininkų protestus, tai ir iliustravo to teisingumo stoką, kad viena ranka yra keliamas reikalavimas keistis, bet kita ranka finansavimo tam pokyčiui nesuteikia. Tai kas dėl to kaltas, kad eilę metų sustiguota visa mokestinė ir biudžeto sistema buvo taip, kad mes patirtume tokias pasekmes. Tai aš tikrai nenoriu sutikti su tuo žiūrovo klausytojo teiginiu, kad ekologija žlugdo Europos Sąjungą atvirkščiai. Europa yra dar tas vienintelis atsakomybės demonstruotojas, bet jam reikia suteikti pakankamai politinių įrankių tom vizijom įgyvendinti tos įrankius ir koduoja mūsų kiekvienos valstybės narės vyriausybės nuspręsdamos, kaip finansuoti tuos iškeltus tikslus. O finansavimas labai dažnai vėlgi susijęs su tuo, kad taip iš kažko reikia atimti. Ir iš tų verslų arba pramonės šakų, kurios gimdo savo pelningumą iš to, kad sukelia mum kaip visuomenį žalą, gamtos taršą, klimato pokyčius, na, šitie sektoriai, būkim biedni, bet teisingi, jie turėtų būti dėmesio centre, bet dėja pasielgti taip griežtai politinės valios neatsiranda nei pas mus, nei dėja kai kuriuose kitose vyriausybėse. Ir kadangi matau, kad mūsų laida po truputį eina į pabaigą, kad netrodytų taip keista, kad čia, sakykime, tik tai Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė kelia tos politinės atsakomybės klausimą, kaip tik vakar stebėjau, Prancūzijos premjeras buvo, na, inicijuotas nepasitikėjimas nepasitikėjimas, juo nepasitikėjimo procedūra parlamente būtent dėl to, kad Prancūzijos vyriausybė šitaip silpnai suvaldė kaitrų sukeltą krizę, kuri išprovokavo tiek daug mirčių, išprovokavo tiek daug

0: kasdienio gyvenimo sutrikimų kiekvienam valstybės gyventojui. Tai tas pamažu reikalavimas prisijimti atsakomybę politikams už savo neveikimą arba veikimą netomis kryptimis, kurių mums reikia, jisai visuomenėse atsiranda ir aš norėčiau, kad ir Lietuvoje ta diskusija labiau rutuliotusi ir politikai nevengtų, aišku, nei vienam turbūt nėra smagu, kai baksnojama į tavo klaidas ir nesinori tos atsakomybės prisimti, bet tada, jeigu neturi konkretaus plano ir valios, galbūt tada nesimk šitų pareigų.
1: Taip, ponė Veryga, kaip europarlamentaras gal atsakysite klausytojai, klausė, kodėl Europa taip atsilieko nuo JAV ir Kinijos, nes jeigu atsiliksim, tai po kiek laiko atsiliksim, kad to šalis diktos, ką mums daryti. Ir tikrai nebus tie dalykai jau klimatui saugoti.
2: Na, todėl ir atsilieka. Nežinau, kiek čia klausytojom yra girdėta ta vadinamoji Europos parlamente dabar labai dažnai linksniuojama Dragi ataskaita dėl Europos Sąjungos konkurencingumo, kur yra kalbama apie daugybę dalykų, pirmiausia apie biurokratiją, apie tuos reikalavimus, čia vat jie tą vadina drąsa. Aš tai vadinčiau tokiu, nu, gal sakyčiau, trumparegiškumu. Tai nedrasa yra, o kai kuriuose vietose absoliutus trumparegiškumas. Šiaip žemės ūkio sektorius Europos Sąjungoje yra nu, tiesiog demonizuotas. Jis yra tiek demonizuotas, kad jauni žmonės nebenori apskritai eiti į tą sektorių, nes jis yra nupieštas kaip nu, vienas iš tų, kuris labiausiai yra gamtą žalojantis, kenkiantis, išmetantis ten įvairiausius anglies dvideginius metanus ir taip toliau ir panašiai. Ir ten jau nebeišeina prikviesti žmonių, tai mes tampam super pažeidžiami. Tai yra, na, Lietuva dabar visai nesenai žemės ūkį pripažino strateginės svarbos sektorium. Tai ačiū Dievui, bet na, pažiūrėsim, kas čia iš to pavyks padaryti. Tai ūkininkam nespausti jos reikia į kampą ir nenuolat kaltinti, nes Europai būtent žalieji tą daro. Man kadangi tenka būti komitete diskusijose, tai aš nuolat girdžiu tos kaltinimus ūkininkam dėl įvairiausių dalykų, kurių jie neva tai nepadaro. Ir net jeigu kalbėt apie tuos pačius miškus, nu tai jie va, kaip jūs įsivaizduojat vat, žmogui, kuris turi savo nuosavybei mišką, kuris yra jo nuosavybė, šiandien apie valstybinį mišką kalbam, ar mes galim dabar pasakyti, kad jūs negalit naudotis savo turtu, jeigu tai yra tiesiog ūkinis miškas. Ir mes už tai nei atlyginsim, nei kompensuosim, kaip kad, pavyzdžiui, su žvėrelių ferma buvo padaryta. Buvo pasiūlyta uždrausti ir sumokėti ten po eurą. Nu, tai yra pasityčiojimas tiesiog iš žmonių, iš verslų, į kuriuos ir buvo sukišti, tarp kitko, tie patys Europos Sąjungos pinigai, buvo investuota į įrangą ir paskui visa tai sugriauta. Tai visa tai yra ekonomika. Ir net ir miškai, kuriais mes šiandien mėgaujamės ir vaikščiam, tie brandus pušynai, eglynai, juk jie yra didžia dalim atveju susodinti tų pačių miškininkų, kurie šiandien yra paišomi kaip kažkokie monstrai. Tai jie kažkaip iki šiol žinojo ir kada mišką reikia kirsti, kada jį reikia atsodinti, kurioje vietoje ir kaip ir ką daryti. Ir dabar staiga jie patapo kažkokiais nebekompetitingais, nebežinančiais, nebereikalingais, kuriem tik verslą suprask įdomu, viską jie nori iškirsti. Nu nenori. Ne vienas ūkininkas nenori nustekent žemės, nes tai yra jo pragyvenimo šaltinis. Nebus labiau atsakingo žmogaus už tą, kuris savo nuosavybėje turi mišką, žemę, juk žmonės mirdavo karuose už šitos dalykus, jie dėl to eidavo kariauti. O šiandien visa tai yra paverčiama kažkokiu ideologiniu kovų objektu. Ir dėl ko va, čia ta konkurencija mums su Kinija ir Amerika nepavyksta, todėl kad nu, Kinija čia atskiras gal reiškinys yra, ten yra komunistinis režimas, kuris nu, nėra ten demokratijos, ten nėra renkami, gal sakykim, politikai ar ne. Jie turi užsiėmę savo kažkokią tai kryptį ir jos laikosi dešimtmečius, gal ar šimtmečius, nekeisdami, kartais pataiko, matyt, kartais ne, nu kaip čia su elektromobiliais ar su tais fotovoltiniais elementais, pažiūrėjo, ko Europai reikia, pagamino ir pardavė. O mes, kadangi žiopliai buvom, nesugebėjom to padaryti ir praradom konkurencingumą. Amerika turi kitus privalumus, jinai tiek nevaržo verslų, yra mažesni reikalavimai. O versle yra taip, kad jeigu tau yra neleidžiama rizikuoti, greičiausia tu ir nesukursi kažko. O Europa nuėjo tokiu keliu, kad nusprendė, nu, taip įsivaizduodama, turbūt 100% nuo visko apsisaugot. Ne? O apsisaugot gyvenime nuo visko yra neįmanoma. Ir reikia rizikuoti, ir verslam reikia leisti rizikuoti. Aišku, už tą riziką jie prisiima ir atsakomybę, pirmiausia, savo pinigais. Ir Amerikoje verslam tos galimybės sąlygos yra geresnės ir už tai jie ten ir keliasi ir išvažiuoja. Dabar, aišku, atsiranda papildomų elementų, tam tikrų spaudimo.
1: Aš pertrauksiu, bet mūsų laidos laikas jau kaip ir senka, tai greitai pabaikite mintį.
2: Tai tiesiog Europa visus šitos dalykus puikiausiai žino ir čia su Jeva aš tikrai sutinku, kad reikia politinės valios, tik tai klausimas, į kurią pusę ta valia bus. Ar visgi mes padėsim verslui išgyventi ir tada jisai prisitaikys, mokės mokesčius ir mes visi gerai gyvensim, ar viską pribaigsim ir grįšim gyvent į mišką palapiniai.
1: Taip, tai manau dar būtų labai, na, žinau, kad norėtumėte dar sureaguoti, bet mūsų laidos laikas jau išseko. Todėl ačiū abiems pašnekovams, europarlamentarui Aurelijui Verygai ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkai Ievai Budraitei. Likite su Žinių radiju.
3: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Žinių radijas.
1: Šiuo metu Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantis ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėja 28 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis Liepos 8. Prašvito jau prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10, nuo dienos ilgumas vis dar siekia daugiau nei 17 valandų. Kaip įprasta, pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugė su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičiai aptarsime, kaip sekasi saugoti Kuršių Nerijos kopas, apie tai antroje laidos dalyje, na ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pas metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu šalies vadovas akcentuos rekordinis Lietuvos investicijas į gynybą bei nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos, dėmesio oro gynybai regione. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje bei grasino pasitraukti iš alijanso. Paskirtasis vidaus reikalų ministras sako, kad kovojant su narkotikų vartojimu prie mokyklų galėtų būti sustiprintas patruliavimas. Pasak Martyno Katelino, pirmiausia reikia konsultuoti su tarnybų vadovais, siekiant suprasti, kaip jie mato šią problemą. Pagal nacionalinius 2024 metų ataskaitos duomenis, Lietuva ne tik įsiskiria ankstyvų elektroninių cigarečių vartojimu, tačiau ir aukštais receptinių migdomųjų bei raminamųjų vaistų bei gydytojo paskirimo vartojimo rodikliais, ypač tarp merginų. Lietuvos merkė sprendimą leisti į tarptautinės varžybas sugrįžti Rusijos sportininkams. Pasak Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, šio sprendimo atskiri nariai negalėjo pakeisti. Tarptautinio olimpinio komiteto vykdomasis komitetas sprendimą motyvuoja tuo, kad teisiniai pažeidimai Rusijos olimpinio komiteto veikla užgrobtose Ukrainos teritorijose, dėl kurių anksčiau buvo pritaikytos sankcijos, buvo formaliai pašalinti. Naujai Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrių lyderiui, artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė šalies premjeras. Vengrijos visuomeninių transliuotojų nepriklausomumo atkūrimas buvo vienas pagrindinių Peterio Madjero rinkimų kampanijos pažadų. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių priklausančių Orbanui lojaliems verslininkams buvo priversto sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti. Šiandien vyriausybė spręs dėl atsakomybės už dronų grėsmių valdymą. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kito ko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką individualiai įvertinti rizikas bei apibrėžti dronų kontrolės zonas. Be to, oro uostų valdytojai turėtų numatyti konkrečius veiksmus dronų bei kitų autonomiškai arba nuotoliniu būdu valdomų objektų ore incidentams valdyti, užtikrinant, kad veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai apimtų aktualias grėsmes bei nustatytų aiškias reagavimo procedūras. Ir dar apie sportą. Paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio poros. Dviejų įvarčių deficitą panaikinę nugalėtojų titulą ginantys Argentinos futbolininkai rezultatų 3-2 įveikė Egiptą, o paskutinėme aštuntfinalio susitikime tarp Šveicarijos ir Kolumbijos pagrindinio laiko ir pratesimo neužteko išaiškinti nugalėtojo, tad rungtynės baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Baudinių serijos metu tikslesnė buvo Europos komanda. Būtent šveicarai ir susitiks kitame etape su Argentina. Ketvirtfinaliai prasidės jau rytoj Prancūzijos ir Maroko dvikova, penktadienį kovą stos Ispanija ir Belgija, taip pat laukia intriguojanti dvikova tarp Norvegijos ir Anglijos rinktinių.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Iki šiol ne vienoje pasaulio šalyje rinkimus laimė su pramogų pasauliu siejamo žvaigždės. Lietuvoje taip nutiko 2008 metais. Ta kartą Arūno Valinsko vedama Tautos prisikėlimo partija surinko daugiau nei 15% balsų ir daugiamandatėje apygardoje užėmė antrąją vietą. Ši sėkmė leido partijai iškovoti iš viso 16 mandatų bei įsijungti į valdančiąją koaliciją, o pačiam Valinskui tapti Seimo pirmininku. Tiesa, šis politinis fenomenas ilgai netruko. Jau netrukus po rinkimų partija dėl vidinių nesutarimų skilo, o pats Valinskas neįsaugojo parlamento vadovo kėdės iki kadencijos pabaigos.
1: Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:15. Pats metas apžvelgti, kągi šiandien rašo naujienų portalai. Viena iš temų lrt.lt portale. Čia žurnalistas Jonas Deveikis primena, kad artėja pokyčiai, nebeliks mažų plastikinių indelių padažams ar prausiklėms. Remiantis ES reglamentu dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, nauja pokyčių banga laukia nuo šių metų rugpjūčio 12 dienos. Tiesa, tuomet įsigalios pakeitimai aktualesni verslui bei pakuočių gamintojams. Na štai jau nuo 2030 metų laukia pokyčiai, kurie žmonėms bus itin juntami. Visų pirma, restoranuose nebeliks mažų plastikinių indelių skirtų individualioms padažų porcijoms – kečupui, majonezui, garstyčioms ar salotų užpilams. Taip pat nebeliks mažų vienkartinių plastikinių pakuočių skirtų greitinėliai, cukrui ar druskai. Tai turėtų itin paveikti greitojo maisto restoranų sektorių, kur padažai įprastai patiekiami plastikinėse pakuotėse. Tad viena iš išeičių restoranams naudoti dozatorius ar padažus pilti į daugkartinius indus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jeigu maistas yra užsakomas įsinešti arba pristatyti į namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Na ir draudimas negalios ir plastikinėms pakuotėms ligoninėse. Pokyčiai laukia ir viešbučių lankytojų. Juose jau nuo 2030 metų nebebus vienkartinių plastikinių pakuočių muilui, šampūnui bei kitai kosmetikai. Keliaujantiems taip pat bus svarbių pokyčių, o uostuose nebebus galima pakuoti lagaminų vyniojantį plastikinę plėvelę. Norint apsaugoti lagaminą, teks naudoti daugkartinę apsaugą. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė sako, kad viešbučiai pokyčiams ruošiasi. Jos teigimu, jau dabar voniose vietoj vienkartinių plastikinių buteliukų yra naudojami dozatoriai, kur supilama šampūnas ar dušo želė. Būtent asociacija atstovaujantį Šiškauskinį teigė, jog tai yra ekonomiškiau ir paprasčiau. Juk vieną naktį apsistoja žmogus, tą šampūną ar muiliuką panaudoja tik kartą, o jūs po to reikia išmesti. Šis pokytis tikrai yra tvarus ir visi tai suprantame bei tam ruošimės. Kalbėdama apie restoranus, asociacijos prezidentė tvirtino, kad vienkartinės plastikinės pakuotės ten beveik nenaudojamos. Vis dėlto jį pastebi, kad kalbant apie maitinimo sektorių gali kilti papildomų iššūkių dėl higienos. Tai gali būti šiek tiek pavojinga, jei vėl kiltų kokios pandemijos. Taip restoranams gal net bus pigiau tokios pakuotės, tačiau ar klientams iš vieno indelio kabinti padažą ar cukrų patiks labiau, nežinau. Viena iš galimų rizikų įvardijo Evalda Šiškauskinė. Jis sako teigiamai vertinantį laukiančius pokyčius, tačiau pabrėžė, kad mažinti plastiko vartojimo reikia ne tik viešbučiuose ar restoranuose. Tuo tarpu greitojo maisto restoranų Hesburger komunikacijos ir tarptautinės rinkodaros direktorė Ieva Salmela pabrėžė, kad kol kas sprendimas dėl to, kaip padažai galėtų būti pateikiami restoranų klientams, nėra priimtas. Jos teigimu šiuo metu įmonėje yra analizuojama ši tema bei galimi variantai, tačiau kol kas galutinių sprendimų dar nėra priimta. Tuo tarpu McDonald's komunikacijos vadovė Baltijos šalims Maja Leonardas sako, kad bendrovė palaiko ES sprendimą bei priduria, kad kol kas ieškoma, kokią alternatyvą būtų galima pasiūlyti klientams. Pokyčiai nuo 2030 metų paveiks ir prekybininkus. Štai visi esame gavę prekių iš elektroninių parduotuvių, kai maža SD kortelė ar kosmetikos indelis atkeliauja milžiniškoje kartoninėje dėžėje pilnoje plastikinių oro pagalvėlių ar popieriaus drožlių. Nuo 2030 metų taip nebegalės būti. Mat bendrijos reglamente nurodoma, kad siuntos dėžė esanti tuščia erdvė negalės viršyti 50% bendro pakuotės tūrio. Vaida Krožonavičinė topo centro operacijų skyriaus vadovė teigia, kad įmonė su reglamentu jau susipažino ir pradeda ruoštis pokyčiams. Jos teigimu, daugiausia pokyčių topo centras greičiausiai patirs elektroninės prekybos srityje, kurioje mažmenininkai dažniausiai yra atsakingi už transportavimo pakuotę. Aplinkos ministerijos atliekų politikos grupės vyriausioji patarėja Greta Česnaitytė pasakoja, kad nuostatomis dėl pakuočių ir jų atliekų siekiama drausti ne visus plastikinius gaminius, bet tas vienkartinio naudojimo pakuotės, kurios labai trumpai panaudojus jau tampa atliekomis. Česnaitytė teigia, kad nors ES reglamentas įsigalioja jau šią vasarą, nemažai gyvendinamųjų teisės aktų dar turi priimti Europos komisija. Būtent tada ir paaiškės daugiau svarbių detalių gyventojams ir verslui. Jau po keliarių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, o restoranuose plastikinių indelių padažams ar greitinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimo į plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia, tam jau besiruošintis. Ar tie pokyčiai nebeliks mažų plastikinių indelių padažams ar prausikliams? Plačiau apie tai Jonas Deveikis portale lrt.lt. Kelkimės į portalą diena.lt, o čia didelio atgarsio sulaukusios moters istorija, kai troleibuse dužusios pertvaro šukės supjaustė moteriai kojas ir rankas. Troleibuse nuo trinktelėjimo sudužus pertvarą ant keleivės pažiūro aštrų stiklo gabaliukai. Krisdami jie sužalojo rankas ir kojas, o įvykis atsidūrė Teisėsaugos bei Vilniaus viešojo transporto atstovų akiratyje. Įvertinsime reikalingi papildomi techniniai ir procesiniai sprendimai, kurie padėtų sumažinti panašių situacijų riziką ateityje. Kaip pasakojo Karolina, viešai sostinės transportai vykusio incidento epicentre atsidūrė birželio pabaigoje, tuo metu įvažiavo 19 maršruto pustušių troleibusų link Antakalnio gatvės. Ta diena troleibusų vykau į polikliniką, atsisėdu priešais aukštą stiklinę pertvarą. Kitapus jos prie durų stovėjo jauna mergina besiruošinti išlipti. Kai troleibusas šiek tiek staigiau pastabdė, jį trinktelio į stiklinę pertvarą ir ši pabiro aštriais gabaliukais ir mane visą išmaudė. Į lemtingą dieną mintimis sugrįžo pašnekovė. Pasak moters, aštrų stiklinės pertvaro šipuliai susmigo jai į kojas, pribiro iškirptę, keli įpjovimai buvo padaryti ir ant rankų. Vilkėjau suknelę ir basutes, stiklai pateko tarp pėdų ir basučių, buvo baisu net atsistoti, nežinojau ar įsidursiu. Visa oda žėrėjo stiklo žėručiais. Sustingau iš išgaščio, stengiausi nejudėti, kad nesusižeisčiau dar labiau ir pradėjau kosėti. Baiminusi, kad stiklo dulkės nebūtų patekę į kvėpavimo takus, detalizavo Karolina. Paklausta, kaip į tai, kas nutiko, reagavo minėto troleibuso vairuotojas, jis sakė, kad vairuotojas iškart sustabdė troleibusą, buvo išties rūpestingas ir mandagus. Jos teigimu, patirti sužalojimai gyja ar liks incidentą troleibuse menančių randų dar nežinia. Apie įvykį moteris sakė pranešusi policijos pareigūnams bei Vilniaus viešojo transporto atstovams. Su jie taip pat susisiekė ir Vilniaus savivaldybės įmonės Judu atstovė, ji pasiūlė suteikti pagalbą tuo atveju, jei prireiktų tarpininkauti su Vilniaus viešojo transporto atstovais. Na ir šiuo atveju taip pat Vilniaus viešasis transportas išreiškė nuoširdų apgailestavimą dėl keleivės patirtų sužalojimų bei išgyvenimų. Na ir dar kartą akcentavo, kad keleivių saugumas jiems yra labai svarbus, tad į šį incidentą žiūri rimtai. Su keleive palaikome ryšį bei teikiame visą jos prašomą informaciją. Būtent Kauno diena.lt žurnalistams sakė Vilniaus viešojo transporto atstovė Gintarė Žalytė Štarienė. Pasak jos, transporto priemonėse naudojamos sertifikuotos grūdintos stiklo pertvaros yra įprastas ir plačiai taikomas standartas viešajame transporte. Kaip teigiama, grūdintas stiklas pasirinktas dėl saugumo savybių, sudužęs jis paprastai subyra į smulkes, neaštrias dalelės, kurios įprastomis aplinkybėmis neturėtų sukelti rimtų sužalojimų. Troleibuse dužusios pertvaros šukės supjaustė moteriai kojas ir rankas. Man pasisekė, kad nepakau. Berta Banytė plačiu apie tai portale diena.lt. Lieka mažiau nei 6 minutės iki pusės 7.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, va, kaip tu sakai, tavo esą pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Va, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
3: Žinau, tai reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
4: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
3: įdomus. Tai kiek ten laiko ruoštis, reiškia, jie...
4: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
3: Kad išgyvent be telefoną ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
4: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei vieną ta upė neteka Europoje.
3: Jengzė, visokiai. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
4: Ne? Nu, ne. Liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje pusė septintos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, paryčiais Kijevą sudrebino virtinės sprogimų. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Tuo tarpu Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Maskvos invazijos į Ukrainą, Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimų Rusijai. Tai leis šios šalies sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 2028 Los Andželo olimpinių žaidynių atrankos varžybose. Pranešama, kad Rusijos sugrįžimas išlieka labiau ribotas nei Baltarusijos, kuriai Tarptautinis olimpinis komitetas gegužės pradžioje leido grįžti be jokių apribojimų valstybiniam himnui ar spalvoms. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpulti trys komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė Irane vykdžiusios smūgių operaciją, smarkiai paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. JAV centrinė vadavietė pareiškė, kad šie galingi smūgiai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbių vandens kelių plaukiančius laivus ir kad jie privers brangiai sumokėti tuos, kurie taikosi į komercinius laivus bei juos puola. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu Irane buvo atakuota daugiau nei 80 taikinių. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu šalies vadovas akcentuos rekordinis Lietuvos investicijas į gynybą bei nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais bei kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos bei dėmesio oro gynybai regione. Tuo tarpu vyriausybė posėdėje spręs dėl ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimų, kuriais numatoma perskirstyti Lietuvai skirtą beveik 74 milijonų eurų paramą. Tam leidimą jau anksčiau davė Europos komisija. Šiuo metu ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimas Lietuvoje artėja prie pabaigos.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis markiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Ar reikia bijoti dirbtinio intelekto? Atsako šios ryties ekspertas ir lektorius Tomas Sakro.
4: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
9: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonėje reikia bijoti?
4: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės, vieni kitiems būsime plius minus na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinį intelektą mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
9: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
4: įrankai. Aš manau, kad taip. Ir, bet aš naiviai tikiuosi, kad mes na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo dirbtinio intelekto ekspertas ir lektorius Tomas Sakro. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
8: Eterio citata.
5: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu lieka mažiau nei 20 minučių iki 7. Tęsime šio ryto portalų apžvalgą ir Delfi portale žurnalistas Aurimas Ragelis primena, kad bankų solidarumo įnašas artėja pabaiga, kiek milijonų surinkta ir kur jie nugulė. Baigė galioti bankų solidarumo įnašo įstatymas per 3 metus į šalies biudžetą surinkęs virš pusės milijardo eurų. Finansų ministerijos vertinimu ši priemonė pasiteisino, vis dėlto apie jos pratesimą kalbų nėra. Anot biudžeto ir finansų komiteto pirmininko geriau nereikėtų. Taigi laikiname bankų solidarumo įnašo įstatyme buvo numatyta, jog jis galios iki šių metų birželio vidurio. Pasak Lietuvos banko, šio įnašo atsiradimą lėmė netipinės aplinkybės, dėl kurių bankų sektorius bankai gavo nelauktai ir ypač reikšmingą pelno prieaugį. Po vyriausybės ir Europos centrinio banko atsako siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos pasekmę šalies ekonomikai, bankuose reikšmingai išaugo perteklinis likvidumas, Rusijos karas prieš Ukrainą padidino infliaciją. Iš kitos pusės, Lietuvos kredito įstaigų sektorius koncentruotas, didelė dalis indėlių susikaupusi atskiruose bankuose, o ribotas Lietuvos rezidentų indėlininkų mobilumas tiek tarp kredito įstaigų, tiek tarp indėlių produktų, tiek renkantis į kitas finansines priemonės mažino didiesiems bankams poreikį konkuruoti dėl indėlių didesnėmis palūkanų normomis. Portalui Delfi komentavo Centrinis bankas. Lietuvos banko duomenimis Lietuvoje veikiantys bankai, užsienio bankų filialai bei kitos kredito įstaigos iš viso nuo 2023 metų gegužės į valstybės biudžetą pervedė apie 540 milijonų eurų laikinojo solidarumo įnašo. Kaip nurodė Finansų ministerija, būtent tais metais surinkta daugiau nei 163 milijonai eurų iš solidarumo įnašo, 2024-aisiais jau daugiau nei 292, o praėjusiais metais daugiau nei 87 milijonai eurų. Per šių metų sausio balandžio mėnesius tokį įnašo pavyko surinkti daugiau nei 2 milijonus eurų. Anot Finansų ministerijos, nuo praėjusių metų pajamos iš laikinojo solidarumo įnašo tapo viena iš valstybės gynybos fondo lėšų.

0: sudedamųjų dalių. Valstybės gynybos fondo lėšų paskirtis nustatyta įstatyme, o konkretus kiekvienų metų lėšų paskirstimas pagal finansuojamas sritis ir institucijas tvirtinamas vyriausybės nutarimu, kurį teikia krašto apsaugos ministerija, komentare Delfi teigia institucija. Iki tol 2023-2024 metais komisija laikinojo solidarumo įnašo lėšas skyrė krašto apsaugos ministerijai bei susisiekimo ministerijai. Na ir solidarumo įnašo įstatymas buvo priimtas siekiant aiškių ir iš anksto apibrėžtų tikslų susijusių su išskirtinėmis ekonominėmis ir geopolitinėmis aplinkybėmis, aiškino ministerija. Na ir čia pirmiausiai buvo išskirta aplinkybės, kai kredito įstaigų grynosios palūkanų pajamos reikšmingai išaugo dėl išorinių veiksnių, tokių kaip infliacija, pinigų politikos pokyčiai bei likvidumo perteklius. Antras solidarumo principų, pagal kurį dalis šių išaugusių netipinių pajamų nukreipiama viešiesiems poreikiams finansuoti, na ir trečia, nacionalinio saugumo stiprinimo tikslu. Portale delfi.lt apie bankų solidarumo įnašo pabaigą, kiek milijonų surinkta ir kur jie nugulė. Baigė galioti bankų solidarumo įnašo įstatymas per 3 metus į šalies biudžetą surinkęs daugiau nei virš pusės milijardo eurų. Finansų ministerijos vertinimu ši priemonė pasiteisino, vis dėlto apie jos pratesimą kalbų nėra. Anot biudžeto ir finansų komiteto pirmininko geriau nereikėtų. Aurimas Ragelis šia tema išsamiau domina. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie paplūdimio kultūrą. Palangos paplūdimiai vasarą atlaiko didžiausias poilsiautojų apgultis. Suvaldyti 100-tūkstantinę minę ir ją apsaugoti nuo nelaimių didžiuliame pajūrio ruože tenka keliasdešimties gelbėtojų komandai. O pastarasis ilgasis savaitgalis gelbėtojams buvo tikra atgaiva, nes dėl subjūrusio oro vėjo sukeltų didelių bangų retas drįso bristi į Baltijos vandenis. Juolab, kad visur buvo iškeltos maudytis draudžiančios vėliavos. Mums toks oras idealus, galėjome net sumažinti budinčių gelbėtojų skaičių, juokėsi Palangos gelbėtojams vadovaujantis Jonas Pirožnikas. Su šiuo Palangos kurorto veidu per 20 metus tapusių gelbėtojų portalo LRT žurnalistas praleido valandą. Ir pokalbis vyko gelbėtojų visureikyje, jų lėtai buvo apsuktas ruožas nuo Palangos tilto iki Vanagupės pležo. Palangos gelbėtojai dirba dideliame ruože, riba prasideda nuo Klaipėdos rajono ir tęsiasi iki Latvijos sienos. Čia įrengta 19 budėjimo postų, juose pasikeisdami dviem pamainomis dirba daugiau nei 100 gelbėtojų. Na ir Jonas Pirožnikas džiaugiasi, kad ir šiemet ir pernai pavyko išvengti aukų. Anksčiau policijoje dirbusiam vyriškiui šis sezonas gelbstint žmonės kurorte jubiliejinis 20. Pastarąjį kartą jūra Palangos paplūdimiuose pasiklemžė poilsiautoje prieš 2 metus. Nelaimė tuomet įvyko naktį, kai smarkiai apgirtusi triulė nutarė įsimaudyti. Vienam į krantą išlipti buvo nebelemta. Šį beisibėgėjantį sezoną jau buvo išgelbėti 2 skęstantys kurorto svečiai. Statistika su nuliu aukų džiugina gelbėtojų vadą, kuris mena senus laikus, kai per sezoną tekdavo iš jūros išgelbėti ir po 40 poilsiautojų. Žmonės stipriai pasikeitė ir į gerą, tarsteli operaciją su budinčiais pavaldiniais nuolat susisiekiantis gelbėtojas. Pirožnikas neslėpė, kad dirbti tapo kiek lengviau, gerokai išaugo tautiečių sąmoningumas, požiūris į tykančius pavojus. Į Palangą atvyksta nebe tokie poilsiautojai kaip prieš 20 metų. Čia pat gelbėtojas pasitaiso, yra ir įpročių, kurie nesikeičia. O didžiausia problema įsivardyje per menką tėvų dėmesį vaikams. Atvykę poilsiauti žmonės dažnai pernelyg atsipalaiduoja. Regis jie skaitydami knygą stebi besimaudančius vaikus, bet to nepakanka, juk nelaimė vyksta per kelias akimirkas. Gelbėtojų vadas iki šiol mena tragediją prie Palangos tilto, kai motinos akyse nuskendo 12-metis paauglys. Pranešimą apie skęstantį vaiką gavęs Pirožnikas jį greitai rado ir sugriebęs už ilgų garbanotų plaukų išvilko iš gelmės. Grįždamas į stotį, gelbėtojas sulaukė dar vieno iškvietimo prie tilto, tuomet paaiškėjo, kad tas pats išgelbėtas paauglys nutarė nusiplauti smėlį ir dar kartą nėrė į bangas. Antrą kartą vaiko išgelbėti jau nepavyko, patiltėje įstrigus į kūną gelbėtojams pavyko rasti tik po valandos. Pagirės, kad lietuviai gerokai pasikeitė ir elgėsi kur kas atsargiau, Pirožnikas pripažįsta, jog viena grupė nesikeičia. Jo teigimu, daugiausia problemų kyla su atostogų sugrįžusiais emigrantais. Užsienyje pinigų užsidirbę tautiečiai tiesiog siautėja, sako gelbėtojas. Štai jo teigimu, viena iš Didžiosios Britanijos grįžusi lietuvį pavyko išgelbėti, kai šis nepaisydamas draudimų nušoko nuo Palangos tilto. Į krantą ištrauktas lietuvis gyrėsi, kad daug uždirba ir gali sau leisti sumokėti baudas. Klausiau, kas per darbas, gal ir man verta emigruoti. Vyrukas patviravo, kad fabrike peša vištas, sako Pirožnikas. Gelbėtojas sako, kad Palangoje būdėti lengviau nei greta esančio Šventosios paplūdimiuose, o jo teigimu taip yra dėl labai skirtingo poilsiautojų spektro. Šventojo žmonės elgėsi taip, kaip Palangoje elgėsi prieš 6-7 metus, ten renkasi kitokia publika. Gelbėtojas pripažįsta, kad ir Palangos paplūdimiuose nevengiama vartoti alkoholinių gėrimų. Tiesa, tai daroma paslapčia, alkoholis supilamas į termosus ar vaisvandenių butelius. Palangos paplūdimiai vasarą atlaiko didžiausias poilsiautojų apgultis. Suvaldyti 100-tūkstantinę minę ir ją apsaugoti nuo nelaimių didžiuliame pajūrio ruože tenka 40 gelbėtojų komandai. Na, o pastarasis savaitgalis buvo tikra atgaiva, nes dėl subjūrusio oro vėjo sukeltų didelių bangų retas drįso bristi į Baltijos vandenis. Juolab, kad visur buvo iškeltos maudytis draudžiančios vėliavos. Jonas Pirožnikas, Palangos gelbėtojų vadas, apie įžūlius emigrantus, alkoholį pležuose ir Statkevičiaus kritiką Palangai. Su gelbėtojų vadu kalbasi žurnalistas Gintaras Šiparys. Lietuvoje 6:49.
1: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Ar žinai, kaip pasakyti imigrantas lietuviškai? Komentaras skaito Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Lauryno Kasčiūno ir Valdo Benkunsko iniciatyvos ką nors daryti su kitataučiais Lietuvoje parodo ne tik liūdną dešiniosios politinės minties situaciją, bet ir alternatyvų vakumą. Ir piktinimo su tuo, kokias nesąmonės konservatoriai siūlo, kokie yra ar nėra ksenofobai, tai pasimeta paprastas dalykas. Reali politinė ir socialinė problema, kuriai sprendimų nesiūlo jokia kita politinė jėga. Natūralu, kad tradicinis konservatizmas, juolab dešiniau nuo centro pozicionuojantis jo atstovai, susirūpina tautos išlikimu. Per pastaruosius kelias metų į Lietuvą ištiesi tikrausti daug kitą taučių ir dešinioji bendruomenė turi visą teisę iš jų jausti grėsmę krivėms ir žalų girai. Gal kaip juokinga tik tai, kad yra galvojančių, jog adu lietuvių kalbos lygis šią grėsmę pamatins. Politiškai tvarių ir realų poveikį turinčių sprendimų šiuo klausimu iš konservatorių tiesiog neverta tikėti. Jie geriau nei kas kitas žino, kad nei appeasementas, nei containmentas neveikia, o siūlyti to, kas giliai širdelėje tūno, nedrįsta. Nenoriu, kad tai skambėtų kaip kaltinimas, nes taip ir turi būti. Dešinė politinio spektro pusė visuomenės pasidalyjimą mato tautiniu pagrindu ir gina savo tautos interesus. Jei lietuviams būtų patogiau gyventi Lietuvoje, kur visi kalba lietuviškai ir valgo šaltibarščius, to ir siekiama. Vis dėlto kairieji, liberalai, demokratai ir visi kiti galėtų Lietuvai pasiūlyti kur kas daugiau nei dabar. Niekas neprašo būti ksenofobų, bet būkite malonūs. Pasikalbame apie socialinį ir ekonominių problemų, ateinančius imigraciją, sprendimus, kol dar yra laikas. Vyriausybėje turime kairuosius. Lygiai kaip dešinieji visuomenė dalina į tautas, taip kairieji teoriškai ją turėtų dalinti į klasę. Idealiame centro kairės pasaulyje socialdemokratai ne tik turėtų matyti visuomenės stratifikaciją socioekonominiu pagrindu, bet ir stengtis padėti labiausiai pažeidžiamiems. Per pastaruosius keletą metų matėme gana įspūdingų žmonių išnaudojimo pavyzdžių. Nuo fūrų vergų iki nežmoniškomis sąlygomis dirbančių aziečių Vilniaus restoranuose. Gal čia būtų galima ką nors padaryti? Juolab, kad patenkinti turėtų būti visi, juk net ir ksenofobui geriau dirbti, kai verslas negali nukirpti kampų ir už tą patį darbą kitam mokėti mažiau. Liberalai taip pat privalo prisidėti prie šios diskusijos. Liberali pozicija neturėtų būti ir negali būti paremta tik universaliomis teisėmis ir jų apsauga. Radikalus individualizmas, lygiai kaip radikalus nacionalizmas, negali užtikrinti tinkamą jautrumą, sprendžiant sudėtingas socialinės ir ekonominės problemas. Remigijus Šimašius neseniai socialinėse medijose palygino valstybės valdymą su namo remontu. Nors man toks palyginimas atrodo grobus, o ir Šimašius pirmiausia kelia klausimus dėl statybininkų kompetencijos, tačiau gal ir laikas į sunkius klausimus pažiūrėti ūkiškai, pereinant nuo idealų prie realių viešosios politikos pasiūlymų. Vis dėlto, ką liberalai šiuo metu siūlo integracijos klausimais, aš nežinau. Kaip turėtų atrodyti idealus ekonominis, kultūrinis, socialinis kitataučio gyvenimas Lietuvoje? Samdy kokius nori statybininkus, bet jei nepasakome, ką reikia statyti, nebus rezultatų. Aš nežinau, ar Erasmas ir Roterdamietis turėjo galvoje Valdą Benkunską, kai rašė pagiriamąjį žodį kvailybei, bet tačiai idiotiškas Vilniaus mero pasiūlymas prikabinti mieste lapukus su žodžiais lietuvių kalba bent jau paskatino kažkokią diskusiją apie tai, ką galime padaryti, kad sostinė ir Lietuva būtų geriau pasirengusios susitvarkyti su visuomenės pokyčiais. Tam reikia konkrečiai identifikuoti problemas, kurias sprendžiame ir pasiūlyti ne viešųjų ryšių akcijas, o tvarią integracijos politiką, tebūnie ir miesto lygmenį, bet dar geriau valstybę. Rodos, kalbame apie migraciją taip, lyg jį būtų planuojama kada nors ateityje. Turime kelis ar keliasdešimt metų Lietuvoje gyvenančių žmonių, kurie kalbos taip ir neišmoko. Tie žmonės supranta, kad kalba jų nepadarys lietuviais. Net jei imigrantas iš Ganos švariau už Nijolės Ščiukaitės sudainuotą skinsiu raudoną rožę, vis tiek nebūtų gana. Normali valstybė turėtų galėti vienu metu ir saugoti savo kultūrinį identitetą ir spręsti realias viešosios politikos problemas. Lietuvių kalbos mokymas gali būti viena iš integracijos priemonių, tačiau klaidinga tikėtis, kad vien kalbos reikalavimai išspręs socialinės įtampas, išnaudojimą darbe ar bendruomeninės integracijos problemas. Taip dar nėra nutikę jokioje pasaulio šalyje. Kalbos politika turi būti platesnės migracijos strategijos dalis, o ne jos pakaitalas. Migracija yra realus socialinės tikrovės faktas ir kelia tikras viešosios politikos problemas. Joms spręsti reikia ne simbolinių viešųjų ryšių akcijų, o realios politinės diskusijos, kurioje dalyvauti ne tik dešiniai, bet ir likusi politinio spektro dalis. Komentaras skaitė Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.

žiniasklaidos komentaras. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Jo metu šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą bei nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos bei dėmesio oro gynybai regione. Tuo tarpu JAV vadovas Donaldas Trumpas pastaruoju metu siuntė prieštaringus signalus dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje bei grasino pasitraukti iš alijanso. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, paryčiais Kijevą sudrebino virtinės sprogimų. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti 2 žmonės bei apgadinta daugiau nei 10 namų. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo Maskvos invazijos į Ukrainą, Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimų Rusijai. Tai leis šalies sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 2028 Los Andželo olimpinių žaidynių atrankos varžybose. Pranešama, kad Rusijos sugrįžimas išlieka labiau ribotas nei Baltarusijos, kuriai Tarptautinis olimpinis komitetas dar gegužės pradžioje leido grįžti be jokių apribojimų valstybiniam himnui ar spalvoms. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje buvo užpulti 3 komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė Irane vykdžiusios smūgio operacijas, smarkiai paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. JAV centrinė vadavietė pareiškė, kad šie galingi smūgiai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbių vandens kelių plaukiančius laivus. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu Irane buvo atakuota daugiau nei 80 tanklaivių. Tuo tarpu naujausiai JAV kariuminės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos surinktos prieš maždaug 1.5 savaitės, cituodama vieno JAV pareigūno žodžius pranešė žiniasklaidos priemonė Axios. Irano žiniasklaida savo ruoštų pranešė apie sprogimus Siriko uostamiestyje esančiame prie Hormūzo sąsiaurio bei Kešmo saloje. Taip pat pranešta apie sprogimus netoli Bandar Abaso miesto. Irano televizijos kanalas teigė, kad antpuolio metu buvo sužeista keletą žmonių. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Savo ruoštu Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusiai suskystintąsias gamtines dujas. JAV saugumo departamentas pranešė, kad šalies imigracijos bei muitinės tarnybos pareigūnas per incidentą susijusį su federaliniais agentais nušovė Meksikos pilietį. Departamentas socialinių tinklų platformoje X paskelbtame įraše nurodė, kad vyriškis, kuris kaip įtariama Jungtinėse valstijose buvo nelegaliai, būdamas savo automobilyje nepakluso pareigūnų nurodymams. Departamento teigimu jis pirmiausia taranavo agentams priklausančią transporto priemonę, o po to bandė savo automobiliu partrenkti pareigūną, kuris dėl to buvo priverstas panaudoti šaunamąjį ginklą. Anksčiau panašiais atvejais operacijų metu užfiksuoti vaizdo įrašai priversdavo rimtai suabijoti valdžios institucijų pateiktais paaiškinimais. Kaip pranešė NBC News, šį įvykį taip pat fotografavo bei filmavo keletas liudininkų.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Žinių radijas.
4: Žingsniu.
3: Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
4: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Ukrainoje jau kovoja pirmosios amerikietiškos autonominės antžeminės transporto priemonės. Jungtinių Amerikos valstijų autonominių transporto priemonių kūrėjai Fortera atskleidė, kad jau daugiau nei 100 savavaldžių keturračių buvo dislokuoti Ukrainoje. Organizacijos teigimu tai gali būti didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų įmonės autonominių antžeminių transporto priemonių dislokavimas kovinėmis sąlygomis. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos lėšomis finansuojama misija yra ženklas augančių pastangų transformuojant Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę, remiant Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijos metu. Nors oro dronai šiame kare sulaukia tikrai daugiausia dėmesio, jų sukurta dinamika, tai yra plačios mirties zonos, paskatino Ukrainos strategus ieškoti ir antžeminės autonomijos sprendinių. Nėra kur pasislėpti, taip aiškino seržantas majoras Corey Wilkinsas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės programai, konkrečiai kuriančiai autonominės transporto priemonės ir jų taktiką. Jis taip pat tęsė, tampi labai, labai pažeidžiamas, tave gali atakuoti FPV dronai, kiti dronai, metantis sprogmenis, artilerija, minosvaidžiai ir visas kitas karinių priemonių spektras. Ukraina jau kuria savo nepilotuojamas antžeminės transporto priemonės arba UGV arba UGV, akronimas reiškiantis Unmanned Ground Vehicles, konkrečiai skirtas atsargoms ir amunicijai gabenti bei sužeistiems kariams evakuoti. Tačiau, pasak Ukrainos kariuomenės kario dirbusios su šiomis transporto priemonėmis, jos dažniausiai yra varomos baterijomis ir gali gabenti tik iki 250 kg. Fortera Lancer transporto priemonės sukurtos Polaris keturračių pagrindu ir aprūpintos specialiai sukurta jutiklių sistema yra varomos benzinu ir gali gabenti 750 kg. Todėl yra kiek universalesnis. Ši technologija mūsų gynybos palaikymui yra itin svarbi Ukrainoje, sakė neįvardintas karys iš Ukrainos. Ji yra fantastiška ir mes žūtbūt norime gauti dar daugiau, tęsė jis. Iš pradžių Ukrainos ginkluotosios pajėgos turėjo nevienodos patirties su vakarų rangovais, į mūšio lauką atgabenančiais naujausias technologijas, o pradžioje Fortera sprendimai atrodė pernelyg pritaikyti aukštiems Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės reikalavimams. Transporto priemonės pritaikymas konkrečiai situacijai, ypač Starlink palidovo interneto antenos pridėjimas, pavertė šią technologiją itin vertingą. Nuo atvykimo į Ukrainą praėjusį spalį šios transporto priemonės nuvažiavo daugiau nei 2500 mylių, sudalyvavo daugiau nei 1000 emisijų ir iš viso atliko 52 sužeistųjų evakuacijas. Dalis jų buvo prarasta kovose, ypač tada, kai strigdavo giliame purve ir kitose neišvažiuojamose vietose. Fortera išmoko naudingų pamokų. Apie elektroninę kovą, programinės įrangos atnaujinimą, nuotoliniu būdu, manevravimą sudėtingomis sąlygomis ir transporto priemonių patikimumo užtikrinimą. Bendrovė pritraukusi daugiau nei 500 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių investicijų iš tokių fondų kaip XYZ Venture Capital, Moore Strategic Partners, dabar yra geriau pasirengusi konkuruoti dėl pelningų nacionalinio saugumo sutarčių. Ši organizacija taip pat pamatė autonomijos ribas. Kol kas Ukrainos kariai kovo zonose daugiausia valdo šias transporto priemonės nuotoliniu būdu. Iš dalies todėl, kad jos per daug vertingos, kad būtų prarastos, ir iš dalies todėl, kad autonominės transporto priemonės dar nėra visiškai pasirengusios karo realijoms. Pavyzdžiui, nors šios transporto priemonės gali autonomiškai judėti įvairių reljefų, jos dar nėra pasiekusios tokio lygio, kad galėtų atpažinti netikėtai pasirodžiusias priešo pajėgas ir tinkamai jas sureaguoti. Mums iš tikrųjų reikia gebėjimo reaguoti į priešo grėsmes gyvai, kai transporto priemonė yra priešais kitą priešą, o autonomija dar nežino, ką daryti, taip aiškino vėlgi Ukrainos karys. Fortera organizacija autonominių transporto priemonių srityje dirbanti jau 20 metų, siekia suderinti algoritmus, kurie sukūrė savavaldžius automobilius, su naujesne generatyvinio dirbtinio intelekto programinė įranga, leidžiančia mašinoms geriau reaguoti į aplinką. Kaip ir kitose autonominėse sistemose, viena pagrindinių kliūčių yra tinkamų duomenų surinkimas. Yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet kurių nėra atvirojo kodo modeliuose. Nes tai nėra dalykai, kuriuos daro žmonės. Pavyzdžiui, kaip judėti per minų lauką ar valdyti ginklų sistemą. Net ir matydami UGV ribotumus, tai yra antžeminių automobilių autonominių ribotumus, Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ekspertai įsitikinę, kad dabar yra laikas investuoti į šios įrankius. Antžeminė autonomija jau dabar yra nauja realybė ir mes turime tai matyti ir matome tai Ukrainoje. Fortera inovacijų vadovas Scottas Philipsas apsilankė vieno Ukrainos dalinio operacijų centre, kad savo akimis pamatytų, kaip šios transporto priemonės veikia. Žinoma, tai pelnė Ukrainos dalinio pagarbą, nes žmogus atvyko į teritoriją esančią Rusijos atakų pasiekiamumo zonoje. Labiausiai mane pribloškė tai, kad pamačiau, kur yra silpnosios vietos, kurie žingsniai vis dar atliekami rankiniu būdu, kur duomenys turi būti iš naujo suvedami ar ranka patvirtinami ir kur komanda jau rado būdą automatizuoti ir pagreitinti procesus. Tai yra tokia reali situacijos medžiaga, kurios negausi iš skaidrių prezentacijos, nes ji tiksliai parodo, kur geresni įrankiai galėtų nuimti spaudimą nuo žmonių dirbančių realių laiku. Taip vėlgi kalbėjo Scottas Philipsas, Fortera inovacijų vadovas. Vienas ukrainiečių iškeltas iššūkis padaryti jas pigesnes. Fortera Lancer nėra brangios savo kategoriją, nes pati transporto priemonė remiasi Polaris komercinė tiekimo grandinė, tačiau jos vis tiek yra per daug vertingos, kad būtų naudojamos taip laisvai, kaip gali būti naudojami šiai dienai oro dronai. Nuostoliai šiame mūšio lauke yra tiesiog faktas. Keletą jų jau praradome ir tai buvo ganėtinai skaudu. Mums reikia daugiau, todėl jos turi būti pigesnės. Vėlgi, tai kalbėjo tas pats Ukrainos karys. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, staigi ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Ryto espreso.
7: Lietuvoje šiuo metu 7:18. Šį rytą portale 15 min prenumeratoriams skirtame turinyje žurnalistas Ignas Jačiauskas domėsi, kaip keisis naujo vyriausybės vadovo gyvenimas. Prieš savaitę Seimui išreiškus pasitikėjimą Mindaugu Sinkevičiumi kaip būsimo premjeru, prie jo iškart prisistatė vadovybės apsaugos darbuotojas. Kol Sinkevičius oficialiai bus patvirtintas vyriausybės vadovu, politikui bus taikoma minimali apsauga. Bet situacija jau netrukus turėtų keisti. O kai kurie politiko pageidavimai kelia rūpesčių tarnyboms. Sinkevičius iki šiol nėra aiškiai atsakęs, kaip keisis jo šeimos gyvenimas, jam oficialiai tapus premjeru. Paskirtasis premjeras su žmona Aistė augina 2 mokyklinio amžiaus vaikus, o šie lanko ugdymo įstaigas Jonavoje, žmona dirba Kauno rajono savivaldybėje. Anksčiau yra sakęs, kad kol kas apie būtinės problemas dar negalvoja, bet nenorėtų, kad jo šeima kentėtų dėl jo pareigų. Portalui 15 min šią savaitę jis tvirtino, kad artimiausių metų Jonava iš Vilniaus grįžinės kasdien, o vėliau bent dalį laiko ketina praleisti ir premjero rezidencijoje Turniškėse. Tačiau šeima greičiausiai liks Jonavoje. Kol kas važinėsiu kasdien, o vėliau gali pasikeisti situacija, kad aš be šeimos laikas nulaiko, na, tas kraustimasis bus toks, kad bus namai, valstybės siūlomas būstas, vėl namai, tvirtino socialdemokratų partijos pirmininkas. Sinkevičius į rezidenciją Turniškėse įsikels, kai išėjus įkraustys dabar dar laikinai premjerės pareigas einanti Inga Ruginienė su šeima. Tačiau premjero apsauga teks užtikrinti ir Jonavoje, o tai tarnyboms kelia nemažų rūpešių. Pagal įprastą praktiką vadovybės apsauga asmeniui paskiriama iš kart, kai tik prezidento pateikta premjero kandidatūra patvirtina Seimas. Taip nutiko paskyrus ir buvusios socdemų premjerus. Šiuo metu vadovybės apsauga Mindaugui Sinkevičiui taiko žemiausią apsaugos lygį, galima matyti, jog politikas jau naudojasi vadovybės apsaugai skirtu automobiliu, jį nuolat lydi ir vienas pareigūnas arba pareigūnė. Šiuo metu planuojama, jog Seimas vyriausybės programą ir visą jo sudėtį tvirtins Liepos viduryje. Sinkevičiui prisiekus, jis jau bus saugomas pagal naujus algoritmus. Įleidėjęs daugiau fizinės apsaugos, taip pat turės būti saugoma jo gyvenamoji vieta. Pagal pirminį planą, Sinkevičius po darbo turėtų reziduoti saugomame sostinės Turniškių kvartale, skirtame pareigas einantiems ir baigusiems prezidentams, vyriausybės vadovams, tačiau dilemų dėl saugumo nekyla. Tačiau tarnyboms teks spręsti klausimą, kaip užtikrinti premjero apsaugą jo bute, jo Navoje. Pačiame būte to padaryti nėra galimybių, tad 15 min žiniomis vadovybės apsaugos tarnybai teks įrengti mobilų apsaugos postą ant ratų, taip pat techninės apsaugos priemonės buto prieigose. Kokios tiksliai bus šios priemonės priklausys ir nuo to, kaip dažnai būsimasis premjeras grįš į Jonavą. Ar čia leis tik savaitgalius, ar grįžinės ir šiokėdienys. Na ir pažymima, kad būsimo premjero gyvenimas tarp Vilniaus ir Jonavos nebūtų pirmas atvejis, kai šalies ar vyriausybės vadovai nepaklūsta vadovybės apsaugos prašymams keltis į Turniškes nuolatiniam gyvenimui. Teisės aktai numato tik galimybę suteikti valstybinę rezidenciją šalies vadovams, bet imperatyviai neįpareigoja į ją keltis gyventi. Štai to nepadarė dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda, jau tik po išrinkimo prezidentų pirmąjį kadenciją 2019-aisiais nusprendęs likti savo name, nors tai kelia rūpešių jo saugumo besirūpinantiems pareigūnams. Galiausiai antrosios kadencijos metu čia nuspręsta įrengti ir naują apsaugos postą, tad tam teko pakeisti netgi statybų ribojimus saugomose teritorijose numatančius teisės aktus. Rezidencijos atsisakė ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis, likęs gyventi savo name šalia sostinės. Prie jo namų tuomet taip pat buvo įrengtas improvizuotas apsaugos postas statybinėme vagonėlyje. Kraustytis į Turniškes nenorėjo ir jau Velionis socialdemokratas Gediminas Kirkilas, premjero pareigas ėjęs 2006-2008 metais, tiek ir kitas tuometis socialdemokratų pirmininkas, premjeras Algirdas Butkevičius, vadovavęs vyriausybei 2012-2016 metais. Prieš savaitę Seimui išreiškus pasitikėjimą Mindaugu Sinkevičiumi kaip būsimu premjeru, prie jo iškart prisistatė vadovybės apsaugos darbuotojas. Kol Mindaugas Sinkevičius oficialiai bus patvirtintas vyriausybės vadovu, politikui bus taikoma minimali apsauga. Bet situacija jau netrukus turėtų keistis, o kai kurie politiko pageidavimai kelia rūpesčių tarnyboms. Dėl Mindaugo Sinkevičiaus apsaugos galvos skausmas tarnyboms, bet išeitis rasta. Apie tai išsamiau Igno Jačiausko publikacija šį rytą portale 15 min. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 23 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Na, o dar šią valandą, maždaug apie 7.40, draugė su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičiene aptarsime, kaip sekasi saugoti Kuršių Nerijos kopas. Likite kartu.
0: Ryto espreso.
6: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio dalyvės. Dramatiškame aštuntfinalio mače Atlantoje Argentina 3-2 palaužė Egiptą. Kamulio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų ploto pranašumą turėjo argentiniečiai iki 67 minutės atsiliko 0-2. Bet 79 minutę Romero po Lionelio Mesio rezultatyvaus perdavimo įmušė atsakomą įvartį. O 83 minutę pats Mesis rezultatą išlygino. Argentiniečių pergalę lėmė per teisėjo pridėtą laiką pelnytas Enzo Fernandeso įvartis. Įvartį įmušęs Mesis šiame čempionate pasižymėjo jau 8 kartus ir pagerino asmeninį savo rekordą. 39-erių argentinietis bent vieną įvartį pasaulio čempionatuose jau įmušė 15 šalių. Tai taip pat naujas čempionatų rekordas. Ketvirtfinalyje Argentina Liepos 12 dieną Kansas City'e kausis su Šveicarija, kuri vakar aštuntfinalyje po 11 metrų baudinių serijos 4-0 eliminavo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių Vankuveryje laikas ir pratesimas baigėsi 0-0. Pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse jau rytoj Foxbore Prancūzija žais su Maroku, penktadienį Inglewoode Ispanija kausis su Belgija, o naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos laiku Majamyje į kovas stos Norvegija ir Anglija. UEFA čempionų lygos atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-1 sužaidė su Gnilanės Dritos klubu iš Kosovo. Pirmo kėlinio viduryje Lietuvos čempionai pirmavo po Amino Benšaibo įvarčio, bet 82 minutę. Rezultatą išlygino Blerimas Krasnykiai. Kauniečiai rungtynių pabaigoje turėjo dar kelias progas išplėšti pergalę, tačiau jų neišnaudojo. Kalbėdamas apie rungtynę, Žalgirio treneris Želko Sopičius pripažino, kad svečiuose reikia žaisti geriau.
1: Okay, it was one tough game. I think that we have better chances to score the goal and
2: tai buvo sudėtingos rungtynės. Manau, kad turėjome geresnių progų įmušti į vartį ir skristi į Kosovą su pranašumu. Tačiau tai yra futbolas. Prie tokių oro sąlygų turime atlikti daugiau perdavimų į baudos aikštelę, o to nebuvo. Lyjant lietui baudos aikštelėje gali nutikti bet kas. Kita vertus, turiu pripažinti, kad esu patenkintas su savo komandos žaidimu. Drita yra ekipa, kuri praėjusiame sezone rungtyniavo konferencijų lygoje. Todėl normalu, kad su šia ekipa ateityje turėsime žaisti geriau. Sakė Sopičius. Atsakomosios Žalgirio ir Dritos klubų rungtynės Liepos 14 dieną vyks Prištinoje. Pasirodymą čempionų lygos atrankoje pergalingai pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas namuose 2-0, įveikęs The New Saints ekipą iš Velso. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius po net 5 valandas ir 15 minučių trukusios kovos 7-6-3-6-6-3-6-7-7-6 palaužė kanadietį Feliksą Ožie-Aljasimą. Tai buvo ilgiausias Wimbledono vyrų vienetų ketvirtfinalio mačas per visą turnyro istoriją. Penktadienį vykstančiame pusfinalyje 39-erių serbas kausis su pirmąja pasaulio rakete Janiku Sineriu iš Italijos, kuris 7-5-7-6-6-3 eliminavo 36 metų Vokietijos atstovą Janą Leonardą Štrufą. Dar du pusfinalio dalyviai paaiškė šiandien po to, kai amerikietis Taylor'as Fritz'as žais su vokiečiu Aleksandru Zverevu, o italas Flavijus Kobolis išmėgins jėgas su Arturu Feriu iš Didžiosios Britanijos. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Naujajam LKL sezonui besirengianti Šiaulių klubas išsaugojo lyderį Cedricą Hendersoną. 26-erių amerikietis praėjusiame sezone vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 18 taškų ir tapo rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų. Naujajame sezone Šiauliai po 16 metų pertraukos vėl žais Europos taurės turnyre. Naujajam sezonui besirengintis Atėnų Panatinaiko klubas iš NBA prisiviliojo prancūzą Geršoną Jabuselę. Pastarąjį kartą 30-metis puolėjas NBA žaidė 2 metus ir atstovavo Philadelphia 76ers, New York Knicks ir Chicago's Bulls klubams, o prieš išvykdamas į Jungtinės valstijas žaidė Madrido Realę. Kiek anksčiau Panatinaikas pasikvietė dar vieną puolėją iš Vokietijos, Isaacą Bongą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Jūs klausotės
3: savaitės žinių radio.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Ryto espreso.
5: Jau ne vienerius metus Kuršių nerijoje dirba kopų prižiūrėtojai, kurie bendrauja su poilsiautojais ir primena jautriausių neringos vietų lankymo taisyklės. Kaip sekasi saugoti kopas ir ar poilsiautojai tampa sąmoningesni ir kokios grėsmės šiandien kyla Kuršių nerijos gamtai, apie tai šiandien kalbamės su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Tai kalbant apie tas grėsmes, ar jos apskritai šiuo metu yra, nes žvelgiant į praeitį ar ne, ir viešo erdvėje būdavo tokių pranešimų, ar ne, kad yra tos grėsmės ir ta žmonių sąmoningumas atrodo būdavo tada netoks dar didelis. Kokia dabar yra situacija?
6: Dabar situacija yra tokia, kad iš tikrųjų turbūt direkcijai mes dažnai kolektyvę šnekam, kad turbūt yra 5% lankytojų tokių kietakakčių, kurių mes tikrai jau, kaip sakau, jiem viskas prarasta, jiem niekas neįdomu, nieko jie nenori girdėti, tai šitos žmonių kategorijos mes jau turbūt niekada nepasieksim, bet kalbant plačiaja prasme, didžioji dalis lankytojų, lyginant su kas buvo prieš 5 metus, iš tikrųjų jų sąmoningumas pagerėjo, kas džiugina iš tikrųjų, kad mat, mūsų tie turimi kopų prižiūrėtojai, ką jie teigia, kad dabar žmonės pamatė jos su uniforma, tikrai drąsiai prie jų prieima ir nori paklausti, ką reiškia tam tikras įrengtas vienas ženklas, kur jie gali eiti, kodėl negali eiti ir jie tikrai to domisi, tai sąmoningumas tikrai didėja.
5: Užsiminėt apie tuos 5% nepataisomųjų, ar ne, tai vis dėlto kokio tai, na, tipažo žmonės turbūt taip reikėtų sakyti ir kokius jie ten tokius nusižengimus daro, dėl ko kyla problemų?
6: Tai iš tikrųjų reikia neneigti, kad dalis jų kartais būna iš tikrųjų pavartoja tam tikrų medžiagų, tai reikia kviesti ir pareigūnus, tai jau čia yra griežčiausių mūsų zonų pažeidėjai, tarkim, kada mes jau gamtiniuose rezervatuose nesulaikom jų, jie vis tiek eina per draudžiamuosius ženklus, įsirengia netgi, tarkim, palapines, kas pas mus Kuršių nerijoje yra negalima. Tai vat jau tokio tipo pažeidėjai tie yra 5%.
5: Kaip manot, ar griežtesnės baudos galėtų na, juos sudrausminti? Ar čia įmanoma kažką tuo laimėti, ar vis dėlto reikalingos dar kažkokios kitokios priemonės?
6: Galvoju, kad deja, bet taip tik tai didesnės baudos padėtų, nes nu, mūsų patirtis rodo, kad tas kalbėjimas su jais tikrai jau nieko neduoda ir jie yra jau tokie drąsesni ir teisesni už visus, tai manau, kad didesnės baudos padėtų.
5: Jau ne vienerius metus Kuršių nerijoje yra ieškomi kopų prižiūrėtojai, dar žinomi kaip kopų rangeriai. Kokia visų pirma buvo ta priežastis dėl

0: ko jų, jie buvo pradėti ieškoti, tai yra jau ne vienerius metus, na, toks darbas ar ne vasaromis, tai prisiminkit tą visą pradžią, dėl ko visą tai buvo nuspręsta daryti.
1: Iš tikrųjų, visa saugoma teritorijos sistema eina link to, kad tikrai yra svarbus tas prevencinis ir švietėjiškas darbas, ar ne, kad saugomos teritorijos yra Lietuvoje, tarkim, 18% mes jau turim, ar ne, ir jos tikrai yra tokios nežinomos, nes dėja, bet formaliajam švietime, ar ne, irgi mokyklose yra mažai kalbama apie tai, tai einama buvo link to, kad tikrai smagu žmogui sutikti teritorijoje, kas galėtų jį nukreipti tam tikrą gerą linkmę, kad papasakotų apie vat, saugomos teritorijos apsaugos režimų nuostatų visą laikymąsi, kodėl tai yra svarbu, ką paliksim ateities kartom iš tikrųjų po mūsų ir kiek tas saugojimas yra svarbu. Tai pradžia turbūt buvo ir tame.
0: Tai galima teikti, kad kopų prižiūrėtojai atlieka daugiau tokį edukacinį darbą.
1: Tikrai taip. Daug prevencinio, daug švietėjiško darbo ir tie pokalbiai tikrai vat, kolektyvo, jeigu paklausti, kartais užtrunka nu, ir pusvalandį, tiek būna susidomėję žmonės ir tikrai iš savo kelionės išsiveža daug žinių, jeigu vat, sutinka mūsų specialistą teritorijoje.
0: Kaip patys kopų prižiūrėtojai, na kokie jų atsiliepimai iš pastarųjų metų, ar ne, kaip jie mato savo darbo misiją, turbūt taip reikėtų sakyti?
1: Iš tikrųjų, kiekviena komanda kiekvienų metų, žinoma, yra labai skirtinga. Šiemet džiaugiamės komandą, kad papildė jau buvę nariai, kurie grįžo, tarkim, vieni dirbo 22 metais ir dabar grįžo. Ir kuo mes džiaugiamės, kad didžioji dalis tų žmonių pas mus atvažiuoja, tarkim, taip, tai yra studentai dažniausiai, bet vien jau tai jie dažniausiai atranda savo kelią, ką jie toliau norės siekti gyvenime, tai tai yra džiugu, kad skatinam jaunimą atrasti save. O su dažnu atveju tiesiog, ką žmonės išmoksta, tai tas bendravimas, va, kurio mes šiais laikais iš tikrųjų labai mažai jau, bet turim visi sėdime tose technologijose, tai to natūralaus bendravimo, ką ir didžioji dalis nuo kolektyvo pabrėžia, kad čia jo yra tikrai labai daug ir jo tai gauna.
0: Na, dažniausiai nurodoma, kad žmogus yra tas pagrindinis, na, kažkuria prasme kenkėjas, kuris gali gamtai labiausiai pakenkti, bet pastaraisiais metais kalbama, kad ir klimato kaita tampa vis didesniu faktoriumi keičiančiu gamtą. Kiek kalbant apie kopas Kuršių nerijoje, tai yra pastebima?
1: Tai žinoma, mūsų kopose antras svarbus faktorius, galbūt net ne antras, o pirmas, tai yra vėjas, jo kryptis ir stiprumas. Ir kaip tik mes bendradarbiaujame jau tikrai nuo daug metų su Vilniaus universiteto komanda ir jos ekspertais ir jie pas mus atlieka kopų matavimus. Ir šių metų rezultatai jau rodo, kad iš tikrųjų mes savo aukščiausioje kopoje turime tam tikrus pokyčius ir jeigu mes dar 21 metais fiksavome, tarkim, 60 metrų aukštį, tai dėja, bet dabar jau bet turime 58 metrus. Kas rodo iš tikrųjų, kad per metus mes tikrai prarandame apie 35-42 centimetrus aukščio. Tai dėja, bet vėjas tas yra nepalankus faktorius ir jeigu vyrauja vakariniai vėjai, tai mes prarandame tiesiog smėlį į marias. Tai mūsų atveju tikrai svarbu būtų, kad daugiau turėtumėm tų rytinių vėjų, bet dėja taip nėra ir apie 72% pas mūsų vyraujančių vėjų yra vakariniai. Tai mes tikrai aukštį kopų prarandam. Ką dar pastebi mokslininkai, kurie atlieka šitos skaičiavimus, tai iš tikrųjų, kad mūsų kopos tiesiog platėja, dabar galima būtų taip sakyti. Ir kad to išvengtumėm, tai mes iš tikrųjų įrenginėjom smėlio gaudyklės, kurios šiek tiek pristabdo tą smėlio pernašą ir tikimės, kad lankytojų srautų reguliavimas, smėlio gaudyklių įrengimas bent šiek tiek pristabdys tą mūsų kopų mažėjimą.
0: Pabūtent užsiminėt apie lankytojų srautus, ar galima tikėtis, kad jau artimiausiais metais na, tas lankytojų srautas dar labiau bus susitrauks ar ne, ir dar labiau bus sureguliuotas?
1: kol kas mes nestebim tokios tendencijos, turbūt galim pasakyti tik, vat, kas buvo, tai COVID pandemija, tai tikrai ženklus buvo sumažėjimas. Dabar negalime įvardinti, kad tas skaičius stipriai išaugęs, jis laikosi stabilus kol kas tų lankytojų, bet labai sunku prognozuoti, žinot, ir geopolitinė situacija gali įtakoti labai daug faktorių, kurie gali tai lemti.
0: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja Dalia Juškevičinė.
2: Ryto espreso.

0: eterio citata.
1: Klausimas, ar Nemuno Aušros neištiks darbo partijos likimas? Taip svarsto redakcijos žurnalistė Birutė Davidonytė, aiškėjant, kad vyriausioji rinkimų komisija gali pripažinti aušriečius šiurkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Tai būtų antras toks pripažinimas šiemet, kuris gali lemti, jog partija valstybės dotaciją prarastų ilgesniam laikui. Pusmečiui dotacijos jau neteko dėl istorijos susijusios su automobilių nuoma iš partijos lyderių.
2: Bet kadangi dabar yra antras pažeidimas ir jis, sakyčiau, na, daug šiurkštesnis, nes mes kalbame apie neteistą finansavimą kitų asmenų verslo subjektų lėšas, kurios pateko į kampaniją, tai mes kalbam, kaip šita partija laimėjo rinkimus. Jeigu tas finansavimas buvo neteistas, vadinasi, visas jų rinkimų laimėjimas, tiesą sakant, kelia daug klausimų, nes jie nelygioje kovoje konkuravo su partijom, kurios nedarė tokių pažeidimų, sakykime taip, kurios rinko aukas sąžiningai. Tai man atrodo, kad tikėtina, kad tas dotacijos gali būti ir ilgesniam laikui pratestas dotacijos praradimas. Ir ypač žinant teisėsaugos tyrimą dėl neteisėto finansavimo, kad jis vis dar vyksta. Dabar jau mes turim netgi įrodymų, ar ne, apie pavedimus, apie tokias juodasis kažkokias buhalterijas. Tai man yra klausimas, ar šitai partijai nenutiks darbo partijos likimas. Ir galiausiai, kai buvo irgi panaikintos dotacijos, tada buvo teismo ilgas procesas ir bylinėjimasis, ir galiausiai ta partija buvo likviduota. Tai yra įmanomas ir toks variantas, nes mes matom, kad tiesą sakant, rinkimų schemos tokias gana panašios buvo naudojamos.
1: Žinių radio laidoje Aktualusis interviu prieš savaitę taip kalbėjo redakcijos žurnalistė Birutė Davidonytė. Aktualusis interviu ir šį vakar, 17.05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
3: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: Iki šiol ne vienoje pasaulio šalyje rinkimus laimė su pramogų pasauliu siejamo žvaigždės. Lietuvoje taip nutiko 2008 metais. Ta kartą Arūno Valinsko vedama Tautos prisikėlimo partija surinko daugiau nei 15% balsų ir daugiamandatėje apygardoje užėmė antrąją vietą. Ši sėkmė leido partijai iškovoti iš viso 16 mandatų bei įsijungti į valdančiąją koaliciją, o pačiam Valinskui tapti Seimo pirmininku. Tiesa, šis politinis fenomenas ilgai netruko. Jau netrukus po rinkimų partija dėl vidinių nesutarimų skilo, o pats Valinskas neįsaugojo parlamento vadovo kėdės iki kadencijos pabaigos.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Pats metas naujausiom žinioms, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Performavus valdančiąją koaliciją bei sudarius naują vyriausybę šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas, tai rodo šiandien paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinę Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socdemai su beveik 11,5% palaikymu. Trečiojo pozicinis liberalų sąjūdis su 0,9% parama. Ekspremjerė konservatorė Ingrida Šimonytė premjerė toliau mato daugiausia 14% respondentų. Portalas The Kiev Independent, remdamasis stebėsenos kanalais, pranešė, kad Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Telegram naujienų kanalas informavo, kad po Ukrainos dronų smūgių Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija įspėjo apie dronų atakų grėsmę regione. Saratovas yra daugiau nei už 50 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukraina paskelbė pasirašiusi susitarimus dėl dronų su dar trimis Europos šalimis. Šie susitarimai yra pritaikyti kiekvienai šaliai individualiai, tačiau paprastai numatoma, kad Kijevas pateikia dronų technologijų brėžinius, mainais jau turinį atlyginimą, investicijas bei kitą karinę įrangą. Nuo karo pradžios Ukraina daug investavo į savo dronų pramonę, kurdama tiek puolamuosius, tiek perėmimo dronus, kurie šalies teigimu yra geriausi pasaulyje. Donaldas Trumpas ir NATO sąjungininkai viršūnių susitikime Turkijoje pradeda svarbias derybas. Viršūnių susitikimas vyksta įtemptų 77-uosius metus gyvuojančiam transatlantiniam alijansui metu, kai respublikonas reikalauja, kad narės vykdytų pažadą didinti išlaidas gynybai, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Svarbios sesijos išvakarės alijansas paskelbė duomenis, rodančius, kad šiais metais Europos pagrindinės išlaidos gynybai išaugo 11% bei perkops 600 milijonų. Dolerių ribą. NATO vadovas Markas Riutė tikino, kad Europos sąjungininkai vykdo įsipareigojimus didindami karinius biudžetus bei prisimdami daugiau atsakomybės už savo žemyno gynybą Rusijos akivaizdoje. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpulti trys komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė Irane vykdžiusios smūgių operacijas, smarkiai paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. JAV centrinė vadavietė pareiškė, kad šie galingi smūgiai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbių vandens kelių plaukiančius laivus. Kiek vėliau JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu Irane buvo atakuota daugiau nei 80 taikinių. Savo ruoštų Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus Siriko uostamiestyje esančiame prie Hormūzo sąsiaurio ir Kešmo saloje. Taip pat pranešta apie sprogimus netoli Bandar Abaso miesto. Irano televizijos kanalas teigė, kad antpuolio metu buvo sužeista keletas žmonių. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiaurėje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Savo ruožtu Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų gabenusį suskystintasias gamtines dujas. Vienu iš favoritų pakeisti popiežių Pranciškų laikytas katalikų kardinolas pareiškė atsitraukiantis iš pareigų. Šis sprendimas priimtas po naujienų agentūros AFP tyrimo skleidusio, kad mažiausiai 5 moterys apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu. Ispanijoje gimęs Rabato arkivyskupas Maroke 74 Kristobalis Lopesas Romeras kaltinimus neigė. Dvasininkas buvo žinomas kaip nuoširdus gatvės kunikas dirbantis su vargšais, o vėliau tapo savo saleziečių misionierių ordinu. Nuo vadovų Paragvajuje, Bolivijoje bei Ispanijoje.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 m/s. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
9: Čia žinių radijas. Pozicija.
10: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Aurelijus Veryga. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Tai pristatė vakar Sinkevičius vyriausybės programą. Ar patenkintas esate tuo, kas pristatyta?
11: Na, kaip gali būti nepatenkintas, jeigu turėjom galimybę prisidėti ir tą programą papildyti tais dalykais, kurie mum atrodė svarbus. Tiesa, čia nebuvo mum labai naujas formatas, nes dar praėjusiai vyriausybėje mes nemažai dalykų ten buvom surašę, kas mum buvo svarbu. Tam tikras grupės įvardinė, kur matėm, kad trūksta galbūt dėmesio, na, pavyzdžiui, slaugytojų darbo užmokesčiui. Buvom priemonė rašę jau praeitoj vyriausybėje, tai dabar tas viskas tiesiog persikėlė į šią, bet aš labai noriu pasidžiaugti, kad visgi, na, tikrai bendrom jėgom pavyko sutart dėl priemonės šeimom, dėl finansinės priemonės šeimom, kurios susilaukia vaikų, nes kalbam apie demografinę situaciją, kuri visoje Europoje, na, išsivysčiusiam, sakykim, pasaulyje, kelia didžiulį nerimą visiem politikam ir na, dalis tų priemonių yra tiesiog tokios, kurios privalo būti padarytos, norint bent jau neprarasti to, kas yra. Tai kad šeimos, kurios susilaukia vaikų, jų pajamos nesumažėtų, tai tokia priemonė ir įtraukiame vyriausybės programą. O daugiau
10: tai čia
11: kitos
10: demografija
11: priemonės
10: labai matoma yra, Aurelijau, ir iš tikrųjų, jeigu, nu, čia visi šneka, visos partijos vienaip ar kitaip per rinkimus demografiją akcentuoja, nes akivaizdu, kad su demografija yra problemų ir čia turbūt ne vien Lietuva, visas pasaulis galvoja, ką padaryti su demografija, bet jeigu taip žiūrėti kaštų ir naudos analizę, paprastai tariant, sakykim, po jūsų kadencijos jūs turite, be to, kad ten išmokos didės, visą kitą kažkokį dar tikslą, kad vat, pasikeistų demografija į tokią tai pusę, pavyzdžiui, kad na, ten daugiau žmonių gimtų Lietuvoje gerokai, skaičių kokį nors turite ar ne?
11: Na, tai ne tik, kad daugiau žmonių gimtų, bet kad žmonės šeimas kurtų, kad šeima vėl taptų, na, tokiu prestižiniu norimu, siekiamu dalyku, savaime suprantamu dalyku, nes šiandien, jeigu čia jau šitą problemą pasižiūrėti šiek tiek giliau, ne per finansus, kai Raigardai teisingai sako, čia nėra tik tai pinigai, nes už pinigus vaiko nenupirksi, jie nei parduodami kažkur, nei gali čia kažkokius pinigus tokius pasiūlyti, kad žmonės dėl to pradėtų staiga vaikų norėti. Tai yra daugybė dalykų, kurie yra susiję su mūsų norais, nenorais, apsisprendimais, prioritetais gyvenimą. Ir čia visko reikia. Reikia ir švietimo, reikia ir tam tikros gerąją prasme visuomeniai žinios nešamos per kultūrą, per edukaciją. Na, buvusi socialinės apsaugos ministrė tokį išsovę pasiūlymą dėl tų diskotekų, bet jeigu pasižiūrėti šitą klausimą rimtai, nejuokaujant, tai reikia visko ir saugių erdvių jauniems žmonėms susipažinti, ryšių užmegzti. Tai visko čia reikia ir kolegos Seime yra jau prisiūlę įvairių dalykų dėl šeimų situacijų gerinimo, tai nebus tik tai finansai. Ir tik tai nesutikčiau su jumis, Raigardai, kad visi labai kalba apie demografiją. Nebuvo iki šiol Lietuva rimtai apie ją kalbama. Buvo užsimenama vienų kitų, bet ta tema buvo labiau stumiama. Jinai ir dabar pasidaro labai greitai toksiškai, jeigu pradedam apie ją šnekėti. Aš matau savo socialinėse tinkluose, į ką dažnai tai išvirsta. Išvirsta į tokius pasakymus, kad jūs dabar čia versit moteris gimdyti vaikus. Nu tai nei kas nors gali priversti moteris gimdyti vaikus, nei čia tokio tikslo gali kas nors turėti. Tai turim visi kaip visuomenė, kaip kažkada atsitikus labai baisiem dalykam, prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje, visa Europa susipurtė, susijėmė, pradėjo skirti pinigus gynybai, pradėjom mokytis, ar ne, pradėjom ruoštis, atsirado supratimas, kad tą reikia daryti ir jis yra visuotinis. O yra vienas kitas žmogus, turbūt, kuriam gal vienodai, bet didžioji dalis visuomenės yra nusiteikus spręs. Tai kai demografija taps tokio lygio politinių klausimų, tada prasidės ir tie tikri sprendimai. Kol kas tai buvo tokie, žinot, labiau abstraktus pašnekėjimai, kurie niekada darbais neversdavo.
10: Bet vis tiek, ne viena šalis bando demografiją gerinti, vienai par kitaip investuoja nemažus pinigus. Ar jūs turite pavyzdžių, pavyzdžiui, pasaulyje, kuriems pasisekė tą padaryti, sakykime, didinant tam tikrus asignavimus ir skiriant daugiau pinigų. Ar, nes aš nebereikalau klausiu apie kaštų naudos analizę, nes galima padalinti pinigus, biudžetą, sakykime, geroviai didinti visais būdais ir stoga po virš galvos ir daugiau išmokų ir visa kita, bet rezultato nebus. Nu, tik tai, kad, sakykime, mes gyvensime tam tikrą prasme taip vadinamoje gerovės valstybėje, kur pinigai bus va, taip padalinami tiesiog.
11: Nedaug grasintų pavyzdžių, iš tiesų, Raigardai, kad būtų labai sėkmingi tie bandymai. Kažkada nusižiūrinėjom nuo kolegų Lenkų, vaiko pinigus įvedėm 16-20 metų vyriausybei. Vengrai labai daug priemonių taikė, va čia paminėjot, ir būsto paskolų palūkanas jie ten kompensuoja priklausomai nuo vaikų skaičiaus šeimoje. Tas nepadidino, gal sakykime, vaikų gimstamumą, na, buvo šoktelėjęs tas rodiklis šiek tiek Vengrijai, paskui berods ar ne po COVID-o jisai vėl nukrito, dabar bijau pameluot, kuris čia buvo laikotarpis. Tai yra labiau tokia gal socialinio teisingumo klausimas, nes vaiko gimimas šeimoje neturėtų būti juk susijęs su blogesnė situacija. Nu, jeigu mes sakom, kad vaikas yra norimas, geidžiamas, valstybė šeimas skatina, palaiko, tai neturėtų taip atsitikti, kad žmonės šeimoje, kurie susilaukia vaikų, staiga praranda pajamas, nebegali būsto paskolos išmokėti ir panašiai. Čia apie tai mes šnekam. O valstybių, na, galim pasižiūrėti, yra tokia valstybė kaip Izraelis, kuriai neblogai sekasi, nors jinai. Aš vėlgi girdžiu tą tokį naratyvą, sako, nu kaip čia gali norėti vaikų, kai aplinkui va čia tokie dalykai darosi, ar ne, nesaugu. Nu tai pažiūrėkime, Izraelis nuolat yra apsuptas nedraugų ir ten nuolat yra nesaugu, nu, bet žmonės, kurie šeimas susilaukia vaikų, tai situacija jų nėra bloga. Tai nėra tai lengvas atsakymas, bet jeigu mes jo neieškosim, tai niekada ir nerasim.
10: Gerai, aišku, apie demografiją čia matyti atskirą laidą galim būtų padaryti, bet kitą kartą. Bankų solidarumo mokestis nustoja galioti ir tai reiškia, kad visai vyriausybės programos visam įgyvendinimui reikės pinigų ir dar gynybai taip pat turbūt tai papildomai. Ar jūs matote šaltinį šaltinius, iš kurių tuos pinigus reikės paimti. Opozicija skaičiuoja 700 milijonų programos įgyvendinimui. Kaip ten suskaičiuoti tie pinigai ir šaltiniai?
11: Taip, tai labai, labai teisingas klausimas. Aišku, aš suprantu, opozicija visada turi tokius klausimus kelti ir natūralu, kad pakritikuoja turbūt ir kartais na, aštriau tą padaro, bet vyriausybė tikrai galvoja apie finansus ir visi, kurie atnešė į programą tam tikras priemonės, kurios reikalauja išlaidų papildomų biudžeto, visi mes galvojam ir apie tai, iš kur tų pinigų gauti. Ir mes dar praėjusiai programai buvom pasiūlę savo priemonę susijusią su tam tikrų produktų papildomo apmokestinimo, čia vėl kalbu apie tabako, alkoholio akcizus, demokratai pasiūlė azartinių lošimų papildomo apmokestinimą. Nu, tai tų dalykų, kurių mes norim, kad žmonės mažiau naudotų, vartotų ir tuo pačiu būdu būtų galima papildyti biudžetą. Taip pat yra pasiūlyta nemažai priemonių, kurios turėtų skatinti investuoti Lietuvoje, nes mokesčius gi ir sumoka tie, kas dirba, kuria verslus, uždirba tos pinigus. Tai tikrai ekonomikos ir inovacijų ministerijos yra nemažai įdėta pasiūlymų į programą tiek dėl konkurencingumo, reinvestuojama pelno, tam tikrų priemonių apmokestinimą ir panašiai.
10: Žmonės nustos gerti, rūkyti ir lošti, kas tada bus?
11: Tada gal vaikus pradės mylėti ir turėti.
10: Bet vaikams
11: gal reikės pinigų.
10: Iš akcizo nebesurinksit mokesčių ir bus problema, nebus iš ko programą vykdyti.
11: Raigardai, jūs nepatikėsit, kiek pinigų galima atrasti, kai nustoji gerti ir rūkyti. Kiek lieka pinigų vaikam ir kitiem geriam dalykam. Tai viskas čia gali būti, kaip sako anglai, win-win.
10: Nes čia toksai truputį, man, nu, aš nesakau, čia nu, politikų dvejdiškumas iš vienos pusės sako, mes norim kovoti, reiškia, su alkoholizmu, rūkimu ir akcizus didesnius. Iš kitos pusės galvojama, kad nu, gerai būtų, kad nemestų gerti rūkyti, nes tada nesurinksim mokesčių ir neturėsim iš ko vaikus gimdyti, nu, padėti šeimoms. Tai vat toksai keistas požiūris matyti.
11: Oi, ne, Raigardai, tikrai ne. Aš aišku, kaip gydytojas, kaip visuomenės sveikatos specialistas, būčiau laimingas, jeigu vieną dieną dingtų toks reiškinys, kaip svaiginimasis tokiom toksinėm visokiom medžiagom, bet aš esu realistas, aš suprantu, kad niekada turbūt taip neįvyks. Tai tas taškas, kada na, sakykim, tie mokesčiai pasiekia tokią ribą, kad pradėtų kristi biudžeto surinkimas, yra taip toli, bent jau Lietuvoje, kad čia net neverta apie tai yra kalbėti. Čia yra tiesiog klausimas, nu, vėlgi, į programą mes esame įrašę tokią priemonę, kad mokesčiai tų tabako, alkoholio gaminių turėtų būti keičiami atsižvelgiant į perkamumą. Nu, tai reiškia, valstybė neturėtų leisti, kad įperkamumas augtų. O iki šiol jisai augo dėja, bet tai čia apie tai mes šnekam.
10: Gerai, dar keletas momentų. Aišku, aš jūsų kaip būsiu sveikatos apsaugos ministro noriu paklausti. Dabar į ministrus projektuojamas iš tos srities Linas Kukuraitis. Čia tų visokiausių svarstymų, ypač iš aukščiausių valdžios institucijų buvo, kad ten labiau turėtų įtikinti, kad jisai gali ar negali būti ministru. Panašu, kad ten jau įtikino ir jisai taps ministru. Bet vat, ką jūs, kokius uždavinius jūs, kaip buvęs ministras, matytumėt turėtų daryti dabartinį sveikatos apsaugos ministras, kokios čia didžiausios problemos ir ar jos šiame etape yra išsprendžiamos?
11: Čia turbūt kaip ir demografijai galima būtų atskirą laidą padaryti apie sveikatos sistemą ir vienos ir neužtektų gal, kad viską apkalbėtumėm, nes jeigu kalbam bendrai apie žmonių sveikatos išsaugojimą, tai aš girdėjau vieną iš Lino pasisakymų, kažkur jisai, kur atsakinėjo matyti žurnalistų klausimus, tai Jisai labai teisingai ten pradėjo minėti, tai jisai pradėjo nuo profilaktikos, tai yra nuo dalykų, kurie yra visuomenės sveikata, tai ir vaikų maitinimas, ir fizinis aktyvumas. Mes turim daugybę metų dabar jau nebesprendžiamą problemą, mes turim narkotikų augantį vartojimą, svaiginimas vaikų grupėje, turim instituciją, kuri Lietuvoje pasidarė visiškai nebematoma ir nebeveikianti narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kuris, nu, sakyčiau, nebeatlieka netgi savo funkcijos ir reikia išsireikalauti ministrui, kad jisai tą padarytų, nes nebeliko, aš nebegirdžiu jokios profilaktikos šitoj srity. Tai pradėti reikia nuo to, kad žmonės tiesiog reikia sveikatinti ir pradėti nuo vaikų. Tai Linas jau tą paminėjo. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, turbūt mums visiems, ne tik sveikatos ministrui, nes šiandien sveikatos ministrui yra sprendimas, išsireikalauti, kad būtų galima naudoti sveikatos biudžeto rezervą, nes ten yra nemažai pinigų ir kad sistema nesusidurtų su tokiais dalykais, kai yra reikalaujama daugiau suteikti pagalbą žmonėm, kurie susiduria su sveikatos bėdom, o paskui už tai nemokama arba sakoma, nu neaišku, gal ne už viską sumokėsim, atsimena čia tą istoriją neseną. Tai čia mums visiems yra uždavinys ir finansų ministerijos išsireikalauti, kad tie pinigai būtų leidžiami naudoti dėl fiskalinės drausmės ir panašiai. Ir aišku, išlaikyti tą, ką mes dabar turim. Lietuvoj sveikatos mokslai vis dar yra prestižiniai ir nori stoti gabus vaikai. Ne visur taip yra, nebe visur jauni žmonės nori ilgai ir sunkiai studijuoti ir sistema susiduria su darbuotojų trūkumu. Tai tikrai reikia pasistengti, kad tie, kurie nori, ateina, kad jiem nekiltų problemų dėl rezidentūrų, dėl kažkokių kitų dalykų, dėl studijų apmokėjimų ir panašiai. Spręsti žmogiškų išteklių klausimą. Nu ir aišku, atidaryti duris ir spartinti kaip galima greičiau inovacijas visas, kurios leistų pasirūpinti ir retom lygom sergančiai žmonėm ir kitais dalykais, bet čia nebus Linui turbūt labai sudėtinga, nes tikrai yra žmonių Lietuvoje, kurie žino, ką reikia daryti, tiesiog tos darbus reikia nuosekliai tvarkingai daryti.
10: Programoje taip pat vyriausybė žada pažaboti kainų poveikį. Socialdemokratai tie į valdžią ten sukūrė tokią kainų priežiūros, kaip ten tarnybą, ar kaip jinai vadinasi, dabar net sunku atsiminti, nes dar prie Palucko vyriausybės, paskui, kai jau antroji Ruginienės vyriausybė atsiradote ir jūs koalicijoje, ar jūs apie tokią komisiją ką nors girdėjot, apie jos darbus, kainai veikia ir koks rezultatas, nes turėtų tęstis ir dabartiniai vyriausybė, tai man įdomu, ar kažkaip kas nors tas bandė pažaboti kainas?
11: Na, kadangi ne mūsų siūlymas, man labai sunku jį pakomentuoti. Aš suprantu norą turėti kažkokias gal priemonės viešinimo, kurios veiktų gal toks kaip moralinis daugiau prievaizdas verslam, leistų pasilyginti kainą. Šiuo turbūt galėtumėm priminti ir visai nesenus bandymus kūro kainas nustatyti, kaip jos ten yra skelbiamas degalinės, atsimenat ir tos pasišaipimus turbūt iš finansų ministerijos. Tai ten turbūt ta komisija panašiai yra priemonė. Suprantam, kad rinkos ekonomikoje net tokias priemonės dažnu atveju yra, sakau, labiau tokios kaip moralinės, kai žmonės gali pamatyti, palyginti, pasirinkti, tas turėtų suveikti laisvoj rinkoje kaip drausminanti priemonė tiem, kurie nori pasipinigauti visiškai be reikalo.
10: Tai kur čia dabar reikia pasižiūrėti tas pasilyginti kainas? Kur ieškot, ką prieš kokį einant pirkinį darant pasilyginti kainas? Kur tas?
11: Nežinau, Raigardai, tikrai nesinaudojau tais įrankiais. Žinau, kad dėl kur buvo kažkokia lyg ir programėlė ten, kur žmonės galėjo ten ieškoti, pasilyginti. Bet nesu labai didelis entuziastas tokių priemonių. Manau, kad labiau reikėtų stengtis, kad žmonės dirbtų, uždirbtų, turėtų geras pajamas ir tada manau, kad tų problemų jam nekils, kai bus galimybė užsidirbti ir tos turimus pinigus išleisti net ir brangstančiam prekiam.
10: Gerai, aišku, čia apie vyriausybės programą dar daug visokiausių momentų yra, bet dar čia tokie keli klausimai einamieji, kurie Seime dabar svarstomi. Diskusija dėl branduolinio ginklo, jinai prasidėjo net ir čia turbūt ne vakar, ne už vakar, daug anksčiau, bet klausimas apie konstitucijos keitimą po truputėlį juda Seime. Ir jūsiškiai, berods Valius Ąžuolas irgi ragina referendumų spręsti šitą klausimą. Nemuno Aušros lyderis taip pat sakė, kad gerai būtų referendumas. O kokia jūsų pozicija? Reikia referendumą ar ne tam?
11: Ne, aš manau, kad šitam klausimui referendumą nereikia ir mes esam turėję tokią preliminarią diskusiją savo valdyboje, tai turim žmonių, kurie gal turi kitą nuomonę, galvoja, kad reikėtų čia šiuo atveju atsiklausti. Bet tam tikrą prasme, na, mes jau esam priėmę sprendimus, nes Lietuva yra NATO narė, o NATO yra aljansas, kuris visada turėjo branduolinį ginklą ir Lietuva prie jo prisijungdama tikrai turėjo suprasti, prie ko jinai prisijungia ir džiaugiasi, kad prisijungia NATO, mes laikom savo saugumo garantų. Tai šiuo atveju Lietuvos tas konstitucijos straipsnis yra, na, labiau toks kliuvinys, kuris mus pasiveja dėl istorinių dalykų. Juk atsimenam, Raigardai, visi, ar ne, kai konstitucija buvo rašoma, kuriama, nu, žinom, kas tada dar Lietuvoje buvo mūsų teritorijoje, ar ne, ir suprantam, kad mes labai norėjom atsikratyti tos sovietinės armijos.
10: Tada įrašę į konstituciją branduolinį ginklą būtume sunkiai rusų kariuomenį išstumę iš čia turbūt, ar ne?
11: Nu, tikriausiai. Nežinau, ar tas būtų ten kokią nors įtaką didelę padarę ar nepadarę, bet nu, tada buvo toks kontekstas ir jį galima suprasti. Šiandien kontekstas yra pasikeitęs ir mes, na, tikrai esam NATO nariai. Ir manau, kad tą straipsnį tiesiog reikėtų atsisakyti. Pati Lietuva, aš nemanau, kad kada nors turės pinigų tokio ginklo ar kūrimui, ar nusipirkimui, įsigimui. Čia mes kalbam apie sąjungininkų galimybę per Lietuvos teritoriją skristi lėktuvams su tokiu ginklu, atplaukti uostą laivam, kurie tokį ginklą gali nešti, taktinį pirmiausia branduolinį ginklą ir panašiai. Tai manau, kad nereikia čia jokių tam referendumų. Bet, nu, yra žmonių, kurie gali turėti tokią nuomonę, tai Seimas, balsuodamas demokratiškai, nuspręs ir apsispręs, bet mūsų didžioji dalis frakcijos narių tikrai nemato jokio poreikio referendumui.
10: Gerai, ir dar užsienio politika. Ar yra kažkaip šitoj vyriausybei čia pagal programą, ten kai kurio atsisakyta programoje savokų, kaip grėsmė, Baltarusija, ten Astravas ir kiti dalykai, pokyčio požiūriu į, sakykime, Baltarusiją ir į Kiniją?
11: Nepasakyčiau, kad yra kokių nors pasikeitimų, kaip tik turbūt praktiškai beveik viskas yra perkelta iš buvusios vyriausybės. Taip, kaip jūs sakote, ten formuluotės, kai kurios gal šiek tiek pasikeitė, bet esmė tikrai nepasikeitė, nes Baltarusijoje nėra jokių pokyčių, tai nėra čia ką labai keisti. Aišku, galim diskutuoti, kai baigsis Europos Sąjungos sankcijos, bus matyti vėl grįžtama prie diskusijų, kokias tas sankcijas pratesti, kokiu formatu, bet kol jos galioja Europos Sąjungos lygmenį, nelabai čia yra ką diskutuoti Lietuvai. O dėl Kinijos, tai, na, čia buvo tema, kuri matyt galėjo išklibinti užsienio reikalų ministrą poziciją, bet aš kaip suprantu, matyt, po tų pokalbių, matyt, ministras pažadėjo, kad jisai įgyvendins visgi vyriausybės programos ir koalicinės sutarties nuostatą atkurti. Vėlgi čia reikia kiekvieną kartą visiems matyti akcentuoti, atkurti diplomatinius santykius, ne kažkokius kitokius, ne kažką, kas čia galėtų įsivaizduoti, bet diplomatinius santykius su Kinija iki tokio lygio, kaip turi kitos ES valstybės. Ir tiek, tai toks yra siekinys.
10: O jeigu neatkurs iki naujų metų, kaip bus tada?
11: Nu, tai jau bus premjero tada teisė apsispręst, ar tos neatkūrimo priežastys buvo objektyvios, ar visgi ministras tiesiog to nepadarė sąmoningai, nenorėdamas padaryti. Tai tada premjeras
10: galės bandau suprasti vyriausybėj, vat, kažkas yra užduotis, yra vyriausybės programa, staiga koks tai ministras, kaip jūs sakote, gali nenorėti to daryti.
11: Gali. Ir būna kartais, ypatingai tie, kurie patys nerašo į programą šitų dalykų, tai gali taip atsitikti. Yra buvę turbūt
10: istorijoje. Bet tai ateidamas dirbti kabinetą, Budrys turbūt skaitė, žinojo, kas yra parašyta programoje ir kokie lūkesčiai jam keliami. Tai jis arba iškart turėjo sakyti, kad aš to nedarysiu, nes nenoriu, arba darysiu, bet gal neišėjau.
11: Taip, bet nesakė, kaip suprantu, to nepasakė, tai teks padaryti, juo labiau, kad, na, supraskim, kad užsienio politika ir užsienio reikalai čia nėra vien tik tai užsienio reikalų ministro klausimas, tamegi dalyvauja ir premjeras, ir prezidentas, ir Seimo užsienio reikalų komitetas, tai yra šiek tiek platesnis formatas negu kokios nors gal ten siauros ryties, tai aš norėčiau tikėtis, kad pavyks, nes per tuos praėjusius 8 mėnesius šitas darbas buvo nepadarytas. Žinau, kad ten buvo tam tikrų tokių minimalių žingsnių daroma, bet rezultatą mes nepamatėm.
10: Gerai, žiūrėsim, kaip bus toliau. Čia dar ne vieną, kad grįšime prie šitų klausimų. Aurelijus Veryga, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui, Aurelijau, už prisijungimą. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
4: Reklama.
12: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
12: Boker.
4: A, šoker.
12: Ne, boker.
4: Poker?
12: Ne.
4: Broker?
12: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau, bokser.
12: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio dalyvės. Dramatiškame aštuntfinalio mače Atlantoje Argentina 3-2 palaužė Egiptą. Kamulio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų ploto pranašumą turėjo argentiniečiai iki 67 minutės atsiliko 0-2. Bet 79 minutę Romero po Lionelio Mesio rezultatyvaus perdavimo įmušė atsakomą įvartį. O 83 minutę pats Mesis rezultatą išlygino. Argentiniečių pergalė lėmė per teisėjo pridėtą laiką pelnytas Enzo Fernandeso įvartis. Įvartį įmušęs Mesis šiame čempionate pasižymėjo jau 8 kartus ir pagerino asmeninį savo rekordą. 39-erių argentinietis bent vieną įvartį pasaulio čempionatuose jau įmušė 15 šalių. Tai taip pat naujas čempionatų rekordas. Ketvirtfinalyje Argentina Liepos 12 dieną Kansas City'e kausis su Šveicarija, kuri vakar aštuntfinalyje po 11 metrų baudinių serijos 4-0 eliminavo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių Vancouver'yje laikas ir pratesimas baigėsi 0-0. Pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse jau rytoj Foxbore Prancūzija žais su Maroku, penktadienį Inglewood'e Ispanija kausis su Belgija, o naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos laiku Miami'e į kovą stos Norvegija ir Anglija. UEFA čempionų lygos atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Kauno Žalgiris namuose 1-1 sužaidė su Gnilanės Dritos klubu iš Kosovo. Pirmo kėlinio viduryje Lietuvos čempionai pirmavo po Amino Benšaibo įvarčio, bet 82 minutę. Rezultatą išlygino Blerimas Krasnykį. Kauniečiai rungtynių pabaigoje turėjo dar kelias progas išplėšti pergalę, tačiau jų neišnaudojo. Kalbėdamas apie rungtynę, Žalgirio treneris Želko Sopičius pripažino, kad svečiuose reikia žaisti geriau.
2: Okay, it was one tough game. I think that we have better chances to score the goal and
1: tai buvo sudėtingos rungtynės. Manau, kad turėjome geresnių progų įmušti įvartį ir skristi į Kosovą su pranašumu. Tačiau tai yra futbolas. Prie tokių oro sąlygų turime atlikti daugiau perdavimų į baudos aikštelę, o to nebuvo. Lyjant lietui baudos aikštelėje gali nutikti bet kas. Kita vertus, turiu pripažinti, kad esu patenkintas su savo komandos žaidimu. Drita yra ekipa, kuri praėjusiame sezone rungtyniavo konferencijų lygoje. Todėl normalu, kad su šia ekipa ateityje turėsime žaisti geriau. Sakė Sopičius. Atsakomosios Žalgirio ir Dritos klubų rungtynės Liepos 14 dieną vyks Prištinoje. Pasirodymą čempionų lygos atrankoje pergalingai pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas namuose 2-0, įveikęs The New Saints ekipą iš Velso. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Novakas Džokovičius po net 5 valandas ir 15 minučių trukusios kovos 7-6-3-6-6-3-6-7-7-6 palaužė kanadietį Feliksą Ožie Aljesimą. Tai buvo ilgiausias Wimbledono vyrų vienetų ketvirtfinalio mačas per visą turnyro istoriją. Penktadienį vykstančiame pusfinalyje 39-erių serbas kausė su pirmąja pasaulio rakete Janiku Sineriu iš Italijos, kuris 7-5-7-6-6-3 eliminavo 36 metų Vokietijos atstovą Janą Leonardą Štrufą. Dar du pusfinalio dalyviai paaiškė šiandien po to, kai amerikietis Tayloras Fritzas žais su vokiečiu Aleksandru Zverevu, o italas Flavijus Kobolis išmėgins jėgą su Arturu Feriu iš Didžiosios Britanijos. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Naujajam LKL sezonui besirengianti Šiaulių klubas išsaugojo lyderį Cedriką Hendersoną. 26-erių amerikietis praėjusiame sezone vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 18 taškų ir tapo rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų. Naujajame sezone Šiauliai po 16 metų pertraukos vėl žais Europos taurės turnyre. Naujajam sezonui besirengintis Atėnų Panatinaiko klubas iš NBA prisiviliojo prancūzą Geršoną Jabuselę. Pastarąjį kartą 30-metis puolėjas NBA žaidė 2 metus ir atstovavo Philadelphia 76ers, New York Knicks ir Chicago's Bulls klubams, o prieš išvykdamas į Jungtinės valstijas žaidė Madrido Realę. Kiek anksčiau Panatinaikas pasikvietė dar vieną puolėją iš Vokietijos, Isaacą Bongą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
0: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksite.

0: temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Čia žinių radijas.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų. Vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20, o pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėjauti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą varlę, kainos tirpsi čia.
2: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: O ką manote jūs?
5: Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 41 minutė, kaip įprasta tokiu metu žinių radijo eteryje atiraujomės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualių klausimų. Greičio viršėjimas ir huliganiškas vairavimas keliuose gali baigtis ne tik baudomis, bet ir teisės vairuoti praradimu. Vis dėlto specialistai įsitikinę, kad dabar Lietuvoje galiojanti atsakomybė už šiuos nusižengimus yra per maža. Tačiau ryta jūsų ir klausime, ar reikia Lietuvoje didinti baudas už greičio viršėjimą ir huliganišką vairavimą. Kite studijos telefonu, dabar 052-431-431, komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje. Didelio atgarsio sulaukė savaitgalį Vilniuje vykusią avariją, kurios metu lengvajam automobiliu atsitrenkus į stulpą žuvo du jaunuoliai. Tą kart vairuotojui buvo nustatytas 58 šimtųjų promilės girtumas, o policija pradėjo iki teisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Būtent tada ir vėl į akiratį pasirodė klausimai, ar reikia didinti atsakomybę už padarytus nusižengimus. Tad ir šį rytą visų teiraujamės, ar reikia Lietuvoje didinti baudas už greičio viršymą ir huliganišką vairavimą. 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Taigi, kaip skelbta anksčiau, pirminiais duomenimis BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą, o policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto vaizdo kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniauta. Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas mano, kad atsakomybė už greičio viršėjimą Lietuvoje yra per maža. Anot jo nurodoma, kad greičio viršėjimas yra viena iš pagrindinių autoįvykio priežasčių, tačiau baudos santykinai išlieka nedidelės. Na ir Pakėnas ragina įsivaizduoti, už greičio viršėjimą iki 30 km per valandą yra skiriama bauda nuo 30 iki 90 eurų, o jeigu nusižengiama pirmą kartą, tuomet skiriama pusė minimalios baudos, tai yra vos 15 eurų. Turime pirmąją nuomonę, čia telefonu, mums paskambino klausytojas Vytautas, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Klausimai su, ką jūs galvojate?
6: Aš galvoju, kad nereikia didinti baudų. Manau, kad baudos yra adekvačios, teisingos ir tik jas reikia susirinkti.

0: daugybė vairuotojų, kuri turi daugybę baudų, bet jų nesumoka į biudžetą ir mes apie tai nieko nedarom. Ir tada ten įsigalioja kažkokios senatys, tada tos baudos nueina į nebūtį, o tie chuliganiški vairuotojai, kurie taip elgiasi ir toliau elgiasi. O mes tada norim, dabar jūsų čia laida tarsi implikuoja, kad reikia padidinti baudas visai visuomeniai. Manau, kad ne taip reikia elgti.
1: Ne iš tos pusės sprendžiamos problemos, ar ne jūsų nuomonė?
0: Taip, jeigu tada dar toksai dalykas, jeigu mes palygintume mūsų šalį su aplinkui esančiomis šalimis, ten, o kur mes čia dabar galim važiuoti, tai mūsų šalyje policija, baudos veikia, nu, kaip sakyt, jau gestapo valstybė kaip reikalas. Čia, na, tik pavažiuok, taip pat gauni baudą už kokią nors ten technikinę apžiūrą pasibaigusią, ten draudimai pas visus sudėlioti, viskas yra, pagal mane, taip griežta, kad net per griežta. O bet kas veikia iš tiesų, kas veikia į eismo saugumą, tai socialinė reklama, kaip nebūtų keista. Ar atsimenat, būdavo tokie plakatai, kad važiuoji kaip gaidelis, lenki kaip gaidelis, lakstai kaip ten dėl ir veikia puikiai. Pagal mane, tai Lietuvoje eismas pagerėjęs yra daugybę kartų. Mes važiuojam pagarbiai, gerbiam vienas kitą, greitį viršimą, nestipriai, ten, kur taip ir gal biški galima čiūrėti. Bet pagal mane, tai elgiamės labai fainai. Ir policija irgi neblogai dirba.
1: Supratom jūsų nuomonę, dėkui už skambutį, žvelgiu žinių radio programėlę, čia taip pat jau komentarų nemažai, Dainius rašo už chuliganišką vairavimą taip, reikia didinti, Zigmas rašo taip, reikia konfiskuoti transporto priemonę, didinti baudas. Dariukas mano, kad už greičio viršimą be abejo, bet tokias, kad mažo nepasirodytų ir taip pat nustatyti kriterijų pagal turtą. Regina rašo, kad pirmiausia reikia įsireikalautas baudas, dauguma vairuotojų tiesiog nemoka, kaip tik Regina kalba tai, ką rašo tiksliau. Tai, ką tik Vytautas mums skambinęs pasakojo, Albinas rašo, nereikia didinti, o reikia korumpuotus politikus bausti. Išklausykime Karolio nuomonės ir po to sugrįžime prie komentarų. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Klausim jūsų.
2: Čia taip įdomi jūsų prieš tai buvęs klausytojas, kuris paskambino, toleruoja, kur automobiliai važinėja be technikinių, matai, baust negali, toleruoja greičio viršymą, kad ir koks jis nedidelis būtų. Tai kam tada tie įstatymai visai, tai kam tas teisės tada laikytis reikia, gal tiesiog duokim, suina 18 metų, kaip valstybės paskata visiems iškart teisės, be jokių laikymosi vairuotojo pažymėjimų ir visi bus patenkinti, nereikės nieko bausti, nieko ieškoti. O baudos, žinot, kai pasakėt, kad 30 km viršiant ir 15 eurų susimokinu, tai kiek čia dienos pietus dviejų dienų kainuoja, tai niekam neįdomu, ką susimoka ir toliau važiuoja, kol 50 km per valandą neviršyje, kad teisų neatimti, tol maža problema tas 15 ar 30 eurų.
1: Bet čia gal būtent, ką klausytojas prieš tai skambinęs akcentavo, kad problema, kad tų baudų net nepavyksta įsireikalauti, tai ar jas vien tik dėl to, kad padidinsi, kad nebus ką mokės?
2: Įsireikalauti nepavyksta ne iš Lietuvos piliečių, iš užsieniečių, kurie būna nesu valstybės registruotais, ne Lietuvoje registruotais automobiliais ir taipogi iš tų, kurie gyvena iš pašalpų, nes Lietuvoje baudos neišieškomas iš pašalpų, iš pensijų ir panašių dalykų, jeigu tu neturi turto ir neturi gaunamų pajamų. Taip, tai yra problema, bet mes problemą ne apie tai sprendžiam. Dabar mes sprendžiam iš esmės kelių eismo problemas ir kaip reikėtų taikyti kokias sankcijas patiems vairuotojams.
1: Supratom jūsų nuomonę, ačiū skambutį. M rašo, jokios baudos nepadės, reikia šviesti ypatingą jaunimą ir rašo, kad mūsų valdantieji nieko nemoka daugiau, tik didinti mokesčius ir baudas. X rašo, reikia ne baudas didinti, o daugiau kontrolės patruliavimo gaudimo. Dariukas rašo, už chuliganišką reikia atskirti, kas yra chuliganiškas. Ir rašo, jeigu yra padriftinama truputį, nedideliu greičiu, jau teisės atima, o kur tokie laksto, kaip čia minimoje avarijoje vykusioje savaitgalį, tokių pakankamai nebaudžia. Valdžia per ilgai kalba apie saugumą, bet per mažai daro. Jei tikrai rūpi žmonių gyvybės, turi būti griežtesnės baudos, greitesnis teisių atėmimas ir nulinė tolerancija kelių huliganams. Kelyje neturi būti vietos tiems, kurie savo ego stato aukščiau kitų žmonių gyvybių. Bronius pastebi, kad daug chamiško važiavimo. Dariukas rašo ir prie to paties policija turėtų visat pranešti, ar nubaudė pažeidėją. Taip pat dar vienas klausytojas rašo, kad reikia greičio limitus didinti ir greičiau įstatymiškai savo įgyvairavimą įteisinti pilną vertį, o technikinį visai naikinti, nes niekieno reikalas, kokios būklės mašina važinėja ir rašo, kad jie Jungtinės Amerikos valstijose jokių technikinių nėra ir visi važinėja saugiai. Tomas rašo, reikia didinti, tačiau turime suprasti, kad baudų didinimas gali ir nieko nepakeisti, dėl jų atveju reikėtų šviesti jaunus žmonės, dar tik svajojančius apie teisę vairuoti, tad gal ir realu sulaukti pokyčių. Ačiū jūsų įsakytas mintis, šiek tiek skambinant studijos telefonu, tiek ir aš žinių radio programėlėje. Šio trečiadienio ryto espreso laidoje tai jau ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos ir likite su žinių radio.
3: O ką manote jūs?
4: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vasmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Jas legia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galą su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora, paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis, balansuodama tarp gyvenimo ir mirties jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinė, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vasmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vasmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. siaubingus išgyvenimus, jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vasmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuvos vadovas NATO viršūnių susitikime akcentuos gynybos stiprinimą ir paramą Ukrainai. Kijevas trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Performavus koaliciją, kiek pagerėjo socialdemokratų vertinimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO sąjungininkai viršūnių susitikime Turkijoje pradeda svarbias derybas. Į susitikimą atvykęs prezidentas Donaldas Trumpas vėl kartojo, esąs labai nusivylęs NATO dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimu. Siekdamas išvengti naujos konfrontacijos, aljansas paskelbė, kad šiemet Europos pagrindinės išlaidos gynybai išaugo daugiau kaip 10%. Į darbotvarkę sugrįžo ir įstrigusios pastangos sustabdyti karą Ukrainoje. Trumpas pareiškė tikintis, kad abi pusės nori nutraukti kovas ir žada Ankaroje susitikti su Ukrainos prezidentu. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidentas susitikime be kita ko žadėjo pabrėžti transatlantinio ryšio prioritetą, būtinybę Europai prisimti didesnį atsakomybę už savo saugumą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos, dėmesio oro gynybai regione. Kijevą paryčiais vėl sudrebino virtinės sprogimų. Kijevo centre buvo juntamas dūmų kvapas, o meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dviejose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas tik po to, kai vyko pirmieji sprogimai. Kijevas tai jau trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Po Ukrainos dronų smūgių Saratovo gamykloje kilo gaisras. Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Kai pranešė centrinė vadavietė, tai buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad atsakydamas smogė 10 jungtinių valstijų karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Po išpolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje jungtinės valstijos grąžina sankcijas Irano naftos prekybai, tai pranešė iždo departamentas. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė premjere ir toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo socdemų lyderis Sinkevičius, trečia liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vies pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūryje iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rūpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Klausotės Žinių radijo.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šioje laidoje kalbėsimės apie teisės ir etikos klausimus. Tėvas palieka mamą gimdymo namuose su vaiku ir eina dirbti savo darbų. Savotiškas vaiko palikimas langelyje, kabutėse. Po mėnesio nutarė, kad jis gal visgi nori būti tėčiu ir ima reikalauti vienodų teisių pasimatymams. Tiesa, tėvas nesistengia atvykti į Lietuvą, nekeičia savo darbo dėl vaiko ir verčia mamą ir vaiką tarnauti jo poreikių tenkinimui. Reikalauja atkurti ryšį, kurio pats nekūrė nuo gimimo. Ryšį atkurti reikalauja mėnesio vaikui prieš akis paduoti ekraną, kad jis galėtų patenkinti savo tėvystės poreikius. Taigi šiandien pabandysime panagrinėti, kiek tėvo teisiškai pagristi reikalavimai ir etiški kūdikio atžvilgių. Ar etika turi būti kriterijus priimant sprendimus dėl tėvystės? Vėl grįžtame į klausimą, kodėl žmogus, kuris nenori nieko keisti savo gyvenime dėl santykių su vaiku, gali šokdinti vaiką ir mamą Lietuvoje. Kodėl mama, kuri rūpinasi savo vaikus, stengiasi auginti vaiką, vaiko teisių sistemos yra skurdinama ir nuolat persikėjama kaip moteris nusikaltelė. Ir tokie klausimai šiandien kils. Mes tęsime ciklą laidų apie tai, kokie, kaip iš tikrųjų mūsų vaikų atžvilgių, mūsų šeimų atžvilgių darbuojasi vaiko teisų tarnybos, įvairiausios tarnybos politikai, ar įstatymai viską atitinka, ar visos įstatyminės normos veikia taip, kad turėtų užtikrinti geriausias vaiko sąlygas, apie tai šnekamės. Ir šiandien tema, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje kaip įprasta Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Sveiki, Linai.
9: Sveiki.
8: Taip pat į laidą atvyko Julija Kaliūtė-Skardžė, mama. Sveiki, Julija.
10: Sveiki.
8: Ir taip pat čia laidoje vaikų teisų apsaugos ir vaikimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Matulevičius. Sveiki, Gedai.
11: Labadiena.
8: Tai, Julija, pradėkime nuo jūsų. Jūs sakote, kad vaiko tėvas paliko šeimą 7 parą po vaiko gimimo. Kaip tai atrodė?
10: Tai mes grįžom namo po gimdymo namų, noriu biškį truputėlį patikslinti, ir jam reikėjo išvykti darbuotis į užsienį, nors jis galėjo pasiimti tėvystės atostogas, bet to nepadarė. Išvažiavo į užsienį, aš buvau po sunkios Cezario operacijos, paliko be jokios pagalbos, pasiėmė močiutės vaikų dovanotus pinigus, tai aš paminėsiu 500 eurų. išsivežė tos pinigus, paliko mus be pinigų ir po kažkurio laiko pervedė kaip vaikui kaip išlaikymą iš tų pinigų. Taip.
8: Ir jūs sakote, nesirūpino kasdienę vaiko priežiūrą?
10: Ne, jis nesirūpino, tiesiog mes grįžom namo, jisai susirinko savo lagaminus ir išvažiavo į užsienį, nors...
8: Ką nors pasakė prieš išvažiuodamą?
10: Ne, išvažiuoju dirbti.
8: Važiuoju
10: dirbti. Tvarkykis pati. Tu tvarkykis pati su vaiku, taip. Aš ar negalėjau net normaliai, žinokit, vaikščioti po Cezario operacijos, pas man nebuvo jokios pagalbos, aš turėjau pati tvarkyti su vaiku, pas man vaikas gimė iš 4 kilogramų.
8: Ir kas buvo toliau? Jis išvažiavo į Švediją.
10: Į Švediją, jis dirbojas į Švediją, taip.
8: Taip, išvažiavo į Švediją ir kokie kontaktai toliau buvo su jumis?
10: Jis pradėjo reikalauti per institucijas.
8: Vaikų, jau Švedijoje būdamas?
10: Jo, jau Švedijoje. Jis pradėjo rašyti skundus ant manęs, jis pradėjo reikalauti institucijų, kad rodyčiau vaiką per ekraną, kas nori bendrauti su vaiku per ekraną. Tačiau buvo vaikui virš mėnesio laiko. Taip,
8: toks pati... geras reikalavimas.
10: Taip, ir vaikų teisės nustatė iš tikrųjų pažeidimą, kad nes aš ėjau prieš šitą vat, dalyką, nes nors skaitau, kad vaikas yra per mažas. Tokiems dalykams taip pat ir PSO rekomendacijos yra tik tai nuo 2 metų. Taip pat apsilankiau pas medikus, pas neurologus, kurie nustatė vaikų jautrumą ir parašė taip pat pažymoj išvadai, kad ne anksčiau 2 metų gali būti bendravimas nuotoliniu būdu. Ir tai čia reikia dar žiūrėti individualiai pagal vaiką. Kaip. Bet ne, vaikų teisė, žinokit, man nustatė pažeidimą, paskyrė atvejo vadybą, reiškia socialinės man darė pastovų spaudimą.
8: Kitaip sakant, palysina, psichiatrai sako, kad vaikas...
9: Neurologai.
8: Sako, kad vaikas negali iki 2 metų sėdėti prieš televizorių.
10: Taip, nes jis nesupranta to, kas yra tam kitam gale ekrano.
8: O vaiko teisės, dar patikslinami, parašė, kad čia yra pažeidimas, kad jūs nesodinate vaiko.
10: Tiesiog, kad aš nerodau vaiko
8: ekrano. O tai kaip reagavo į pažymą?
10: Kas vaiko teisės?
8: Taip.
10: Niekaip nereagavo, ignoruoja pažymas apskritai visas. Mm. Pas mane yra ir psichiatrų pažymas, yra pas mane neurologų pažymas, kur rašoma, kad yra, kas vaikui netinka, kokia vaikui gali būti padaryta žala. Bet niekas neatsižvelgia, nei teismas, nei vaiko teisės.
8: Gerai, tai čia tą istoriją mes dar toliau pratęsim. Kas buvo toliau? Tai gerai, jūs nesodinat vaiko prie ekrano, koks toliau tėvo bendravimas su vaiku?
10: Mes sutarėm, kad aš įrodysiu tiesiog, aš pasakiau taip, aš ekrano vaiko nerodysiu, aš rodysiu vaiką tiesiog vat, iš tolo, pasimsiu telefoną ir su galinė kamera, aš tiesiog filmuosiu bendrau. Taip ir darėm.
8: Taip ir darėt, ar ne? Ir tas bendravimas, kaip jis atrodo? Aš bandau su...
10: Vaikas guli ant lovos. Įjungi kamerą.
8: Jam keli mėnesiai.
10: Taip.
8: Jisai supranta,
10: kas... Įjungi kamerą ir rodai vaiką. Patievas žiūri, darbe sėdintis, kai aš jam siūliau bent jau tada jo išeiginę dieną padaryti, nu, susiskambinti, jam netinkas.
8: Čia toks realybės šou, ar ne?
10: Jisai nori pailsėtis, nori pamiegoti, jam reikia darbo metu. Reiškia, darbo metu jisai sėdė, jis rėmės į stalą, va taip. Va taip, va. Ir stebi vaiką. Nieko nebendrautamas.
8: Gerai. Tai čia toks, kiek laiko toks bendravimas truko?
10: Iki šiol.
8: Iki šiol,
10: tai dabar vaikas yra dabar metai ir 5 mėnesiai. Reiškia, vaikas, jis apskritai pastoviai yra irzlus dėl to, kad jis neprieima to bendravimo. Jis nenori telefono, jis to dar nesupranta, jį erzina. Aš jį pasidinu žaisti, jisai mato, aš jungiu telefoną, jis pradeda nerimauti. Tada vaiko tėvas rašo teismui, kad nai, man rodo, suirzusi vaiką.
8: Suirzus.
10: Man rodo, nepavalgiusi vaiką matyti, kad jisai suirzis.
8: Čia hipotetiškai kelia tokį klausimą.
10: Taip, jinai man rodo, tarkim, mėgantį vaiką. Kodėl aš mėgantį vaiką? Nes tu nusistatėjai savo laiką. Nuo 8 iki 9 ir kito jisai nusistatė laikinasis apsaugos priemonės, kad jam toks laikas yra tinkamas ir jisai bendrauja su vaiku darbo metu. Vat būtent tokiam valandom. Nesvarbu, ar vaikas miega ar nemiega. Jam toks laikas tinkamas. Nes kada buvo taip, kad aš siūliau laiką, kuris jam būtų, tarkim, tinkamiausias vaikoje, ne, pagal vaiko vat, dienos tam režimo kažkokią, ne, tai kad būtų patogu paskambinti, kad aš būčiau jau paruošus kažkaip tai vaiką, kad ne, galėčiau užsiimti su vaiku, galbūt tada būtų tas bendravimas truputėlį kitoks, ne, kažką sugalvoti. Čia pakeli iš lovos, pasodini vaiką, įjungi kamerą. Vaikas dar neatsibūtų.
8: Jisai grįžinėja iš tos Švedijos kažkaip, būna Lietuvoje.
10: Jisai būna Lietuvoje apie 2,5 mėnesio per metus.
8: Ir?
10: Ir atvažiavęs kiekvieną kartą prašo keisti laikinasis pagal save.
8: Tu prasme, ką jis nori, dar kartą patikslinkim visiems klausytojams.
10: Pirmiausia, jisai norėjo, kad vaikas būtų paimamas iš mamos, perdodamas specialistą, specialistas perdotų jam. Vienas dalykas. Antras dalykas buvo, kai antrą kartą paprašė, kad vaikas būtų iškart jam perdodamas, nes jis nori savarankiškai bendrauti su vaiku. Tas nepaėjo. Trečias dalykas, paprašė vašai taikos raktų, kambarių, bendravimui su vaiku. Teismas užtvirtino šitą bendravimo tvarką. Dabar...
8: Kodėl jis taip elgiasi, kaip jums atrodo? Na, bet aš kaip suprantu, tokia tvarka reikalavimų, na, vaikas turbūt jisai nedaug ką gali pasakyti, nebent tik tai savo elgesiu parodyti, taip, kad jam arba patinka, arba nepatinka. Aišku, jums, aš suprantu, iš viso to, ką jūs pasakot, nėra priimtinas elgesys šito žmogaus. Ir nebūtume, mes kitaip čia neatsidurtume studijoje ir nesikalbėtume apie tai, bet iš kitos pusės, kodėl žmogus, ne po kažkokio, jūs kiek su to žmogum gyvenote iki vaiko gimimo, kad jis...
10: Santuoka truko porą metų.
8: Porą metų. Ir po to, po gimdymo namų, reiškia, užuot normaliai, kaip visą laiką, dažnai tėvai pasiema ten tėvystės atostogas, dar kažką ir būna, tai jis išvažiavo ir va taip elgesio paskui sugalvojo keisti savo elgesį, vėl tapti tėvų kažkaip, tai ten atitoliau. Kodėl toks elgesis?
10: Aš žinokit, nežinau, bet tiesiog jisai yra tas dalykas, kad jis nelanko vaiko. Pas jį darbo komandiruočių principas yra 6-2. 6 dirba, 2 laisvos. Jis per savo 2 laisvas neskraido pas vaiką. Jis atskrenda tik tada į Lietuvą, kada jam stoja darbai. Reiškia, jam sustoja darbai, jam yra atostogas, jis aš atvažiavau ir pradėsiu jį šokdinti. Taip, kaip man patogu. Reiškia, dabar taip pat. Yra teismo nutartis, kai jisai turi mus informuoti prieš 2 savaitės, kad jis atvyksta į Lietuvą. Jisai neinformuoja, jis parašo, aš Lietuvoje. Vešk vaiką į vašai taikos raktus. Aš sakau, ne, mes esam išvykę, sakau, prašau, atvažiuok, lankyk vaiką. 3 kartus paprašiau atvažiuoti, čia buvo birželio mėnesis, nematęs vaiko 4 mėnesius beveik. Ne, jis netvažiavo. Jisai va, buvo 2 savaitės ir išvažiavo ir parašė, aš švedijai.
8: Kodėl taip elgiasi, žinote, ar ne? Kas
10: čia? Aš skaitau, kad čia ne vaikas jam reikalingas, vaikas yra įrankis tiesiog, kad kenkti vaiko mamai.
8: O kodėl jums reikia kenkti, ką jūs jam padarė?
10: Tai kad nieko nebūtų. Aš auginu jo vaiką, aš rūpinuosi jo vaiku. Skaito vien už tai turėtų būti pagarba.
8: Net nesvarbu, ta prasme, kokie jūsų santykiai, tiesą sakant, galėtų būti iš principo, ten poros visai būna vaikų per vaiką kažkaip keršyti. Gerai, Linai, dar viena istorija mūsų laidose ir jinai dar viena skausminga istorija, dar viena... Jau nebegaliu sakyti, kad keista istorija, nes mes jau čia kiekvieną keistą einai savotiškai, ar ne, bet kiekvieną kartą, kai klausaisi, galvoja, kokio dar iš svetingumo tokiuose dalykuose galima sugalvoti.
9: Ja, jinai tikrai nėra keista, Raigardai, jinai yra įprasta istorija, kuomet vienas iš tėvų naudoja savo, nežinau, teisę, vaidina teisę, jisai čia nėra tai nėra teisė, nėra absoliuti teisė būti tėvu. Tėvu reikia, čia yra iš tos serijos, kad tu privalai, kaip vaikams būna kartais, tu privalai, nes aš esu vyresnis, tu privalai ir aš tu klausyti manęs. Tai čia panašiai elgiamasi su
8: arba aš esu vyras, ar ne?
9: Aš esu vyras, tai tu privalai elgti su manim šitaip ir tu privalai daryti. Tai čia yra tas mentalitetas. Skausmingai atsiliepiantis būtent vaiko gyvenimui raidai. Tai šitoj vietoj toks... Asmens, kuris mato tik vieną tiesą, mato tik savo poreikį, mato tik save ir akivaizdu, kad neturi jokios empatijos vaikui, neturi empatijos, na, aš jau apie žmoną nekalbu, čia iš tiesų tai yra ne apie žmoną kalbant, bet aš jau kalbu apie empatiją vaikui, empatiją žmogeliui, kuris tik ką gimė. Jis nesupranta tokių dalykų, kaip kas yra tam vaikui priimtina, kas nepriimtina, nes normalios, kaip sakau, raidos vyras, panašu, kad tai nėra normalios raidos vyras, jisai turėtų suprast, kad mėnesio vaikui ekrano negalima grūsti iš principo.
8: Iš principo.
9: Taip pat principinis, kai tu skalambini ant viso pasaulio, kad šiaip gal tuos ekranus jau laikas truputėlį atitraukti nuo vaikų, tu žengi žingsnį didelės rūpinimosi, didelis rūpestis ir visi kiti dalykai. Bet šito istorijoje, kas yra vėl klasika, Šitie žmonės, tokio tipažo veikėjai, jie sugeba naudotis institucijomis. Ir tiesą sakant, aš tai laikau silpnumu kaip tarnybų, kurios net laiko matyti spaudimo, čia yra visiškai net laikymas spaudimo, toks, nes institucijos, nu, tarkim, vaiko teisų tarnyba, jinai žiūri labai banaliai, ai, judu pešaties čia. Mhm. Ir kadangi pešaties, tai jūs vienodi. Nu, taip, jie kaip tėvai, teoriškai vienodi, bet aš jau tada keliu klausimą, o tikrai mes giname vaiko interesą? Tai vaiko intereso čia niekas negina. Čia vėl prasideda tai, ką aš jau esu minėjęs šitose laidose, čia prasideda tas institucinis žaidimas, kuriame persikelia byla į suaugusių pasaulį. O vaikas, mėnesio vaikas, sėdi ant sofos, tai yra guli lovytėj, ir tiesą sakant, seniai jis yra pamirštas. Jau metai su virš laiko jis yra pamirštas, niekam jis neįdomus. Yra svarbiausia, ką parašė tėvas, ir kaip nubausti mamą. Nes, nu, vat, parašė jis teisus, jisai, pavyzdžiui, laiku nepadavė ten kažkokio ekrano. Pagal kažkokį tai sprendimą yra. Prie ko čia mama? Jinai rūpinasi vaiku ir kodėl mama turi jaustis nesaugi šitaip. Tai čia šitoje vietoje mes atsidurėm tokiam, nu, grinai institucijų žaidime, kuriame nebelieka vietos. Nu, iš principo nebelieka emocijoms ir tu tampi įkalintas. Tai šiuo atveju aš tai laikau tokia instituciniu įkalinimu, kur atsidūrė mama su vaiku.
8: Nu, gerai, tai mes kaip tik turime vaiko teisės apsaugos įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto skyrius vedėją Gedą Batulevičių, bet padarom dabar trumpą pertrauką. Gedas čia tikrai įdėmiai klausėsi tą istoriją ir ne tik laidos metu, bet čia ir anksčiau girdėjome ją. Prieš laidą dar aptarnėjome, turbūt turėjo savo pastebėjimą apie tai, bet po pertraukos.
7: Pokalbis.
11: Reklama.
12: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Boker.
15: Kaip sakai? Broker?
14: Boker.
15: A, šoker.
14: Ne, boker.
15: Poker?
14: Ne.
15: Broker?
14: Juk sakiau boker.
15: A, aš ir sakau, bokser.
14: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
16: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas ir tada prasideda spaudimas kitai pusiai vykdyti jo sugalvotus reikalavimus. Apie tai mes šiandien šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, Julija Kaliūta-Skardžia mama ir vaiko teisų apsaugos įvaikymo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius. Šiandien pas mus laidoje. Gedai, tai jūs girdėjote istoriją mamos, čia turbūt visko neverta primindinėti. Yra keletas momentų keistų, kai neurologai rašo pažymas, kad vaikas negali sėdėti prie ekrano, kad nerekomenduojama, kad tai negerai, vaiko raidai blogai ir taip toliau. Taip toliau, bet vaiko teisų tarnybos apibendrintai, sakykim, taip, jos sako, nieko čia tokio, yra reikalavimas, tegul sėda prie ekranų ir bendrauja su tėvu, kuris ten kitoj šaly yra, ir jeigu nebus tas užtikrinta, tai mama gauna ten įspėjimus, rašomi pažeidimai įvairiausia, ar čia normalu?
2: Galbūt žingsniu atgal, kad girdint istoriją tikrai nesinorėtų vertinti detaliai tėvo elgesio, pasakysiu taip, nu jis tikrai nėra idealus. Bet jeigu mes į šitą istoriją pasižiūrėtumėm truputį kitų kampų, įsivaizduokim, kad tėvų santykis yra geras, bet šeimoje susiklostė tokia situacija, kad nudėja darbas yra toks, ilgalaikės komandiruotės yra tokias. Kai abi pusės vardan vaiko nori atrast kompromisą, tas kompromisas tikrai įmanomas atrast. Ir netgi tas pats ekranas, tikrai pritarsiu, turbūt iki 3 metų, argi pusantrų metų, dar žiūrint individualiai vaiką, jis negali bendrauti per ekraną. Ir čia yra turbūt kalbama apie tėvo poreikį, norą pamatyti savo vaiką, ne, kaip jisai auga, kaip jisai elgiasi, ką jisai jau moka, ar jis guguoja ar ne. Ir tokiu atveju, jeigu tėvų santykis būtų geras, ne, jie nebūtų konflikte, nekalbėtumėm konflikto fone, tikrai tas telefonas ar ekranas jisai netrukdytų, nes tikrai būtų.
1: O koks būtų idealus variantas, va, dabartinė jūsų pasakojimo istorija, įsprendimo klausimas, kaip turėtų atrodyti? Tėvas grįžta, pastovi iš Švedijos, vaiką pažiūri, nėra konflikto, mama važiuoja, nuveža vaiką iš Švediją. Kaip tas turėtų atrodyti?
2: Vienareikšmė, abu tėvai turėtų veikti, kad nepaleisto vaiko, netitrūk nuo to vaiko kasdienybės, nuo jo rutinos ir atliepti pirmiausia to vaiko poreikius. Ne? Tai tėvui tikrai turbūt būtų ir kasdien paskambinama, ir video parodama, ir nuotraukos parodamos, ir taip toliau. Be abejo, tas didelis laiko tarpas, kurį vaikas nematytų tėvo, tai tikrai nėra į naudą vaikui, ypač kalbant apie pirmuosius metus, kada formuojasi ir prieraišumas, ir tėtis standartiškai yra dažniausiai antras asmuo, prie kurio yra saugus prieraišumas, ir tie pirmi metai yra vaiko raidai yra labai svarbus. Ir gerbiamas Linas kaip tik sakė apie tėčio raidą, ne, tai mes turim viską padaryti taip, kad šitas vaikas, kada jis turės šeimą, kada jis augins savo vaikus, augintų tinkamai.
1: Bet gerai, bet nėra taip, kaip čia mes norėtume, tai, o yra taip, kaip nupiešė.
3: Jo, tai tas atvejis, kurį ponas Gedas nupiešė, aprašo, jis yra labai fainas, bet tada aš galiu pasakyti, tada nebūtų skirybų. Čia normaliai, tikrai pripažįstu, yra normaliausiai sutarę tėvai ir tiesą sakant, ko gero mama sėdėtų toj pačiu arba pas tėvą ir normaliausiai galėtų Švedijoje gyventi ir tą vaiką galėtų rodyti, nes tai būtų svarbu, jeigu mama gali šito ir jie galėtų keistis apsikeitimai, keliauti vienas pas kitą, nes jeigu vienai pusiai ir abiems pusėms yra svarbu būtent vaikas ir, kaip jūs sakote, gražiai guguoti ir visa kita, tai aš tikrai neprieštrauju, taip turėtų taip vykti. Bet čia yra, va čia ir prasideda ta dalis, tai pradėkim vadovautis faktais. Pirmas faktas, nu gerai, mes esame atlaidūs, aš mažiau esu atlaidus, aš esu gana toks kategoriškas, galima mane vadinti, bet jeigu žmogus atsistojo ir paliko mamą visiškai ant ledo, kaip sakoma, tik pagimdžius ir nutariau aš važiuoti į Švediją toliau dirbti, aš žinau vieną dalyką, kai mes kalbam apie Švedijoje tik pasakyk, kad gimė vaikas, tau atidarys visas duris. Net Lietuvoje šitaip nebūna dar, kaip Švedijoje. Tau atidarys ir mėnesį, ir du, ir tu tik tai būk su tuo vaiku, svarbiausia, kad tu būtum ten. Nes jie tą supranta, kad tai yra svarbu. Tėvas pasirenka kitą kelią ir ne idealų, o būtent savo asmeninių ambicijų vedamas, jis išvažiuoja. Ir kitaip sakant, meta viską ir tu dabar tvarkykis tavo reikalas. Tai čia yra neidealu. Mes tikrai kalbam apie tai.
2: Sutinku, kad tai tikrai nėra idealu, bet problema tokiais atvejais yra, kad mes norėdami nubaust vaiką, tėvą visada nubaudžiam vaiką ir vaiką nubaudžiam žymiai labiau.
3: Čia nubaudžiam dabar, nubaustume kokiu būdu, dabar paaiškinkit man, nes aš šitoj vietoj vat, prasideda mūsų...
2: Apribodami bendravimą, neleisdami bendrauti tokiais atvejais, ane, už tėvo elgesį, kadangi tėvas taip ir taip elgesi, standartinis atvejis, dažno atveju tai būna, kad už tai, kad jis taip pasielgė, dabar nematys vaiko, dabar negalės bendrauti su vaiku ir taip toliau. Yra kaip bausmė suaugusiam, bet visa ta bausmė neatsilietė vaikui.
3: Bet jis nedraudžia. Nedraudžia mama matyti su vaiku, kas draudžia atvažiuoti. Nu, aš gerai, vėl, kalbam apie idealų atvejį. Aš tada iš karto sakau, kad aš kas savaitę skraidyčiau pas vaiką, jeigu būtų tas atvejis, kad man rūpi vaikas. Aš skraidyčiau.
1: Gerai, dabar padarom pertrauką, vis tiek naujausios žinios. Istorija, jinai yra, na, kaip sakyti, iš pirmų lūpų pasakojimas, bet nu, mes čia variantų dabar visų, kurie kas ir dėl ko taip santykiai susiklosti tėvų, čia turbūt neišryšim, bet iš esmės, ar tarnybos gali kažkaip reaguoti, jeigu mato, kad, saky, vienas iš tėvų yra, nu, tiesiog infantilas, tam tikra prasme nesubrendėlis, kuris, nu, vat, kuriam reikia, reiškia, keršyti, noras yra elgtis nepadoriai, vat, kaip nors per prievartą rauti, daryti viską priešingai, ar tarnybos į tai reaguot gali? O čia yra svarbiausias klausimas. Ar sako, ne, čia jūsų klausimas ir mes turim užtikrinti, o ten jau kaip užtikrinsim, taip jau ir bus. Po pertraukos.
0: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:31.
4: Žinios.
5: Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos mero pareigų. Seimo opozicija prašo prezidento vetuoti sveikatos sistemos įstatymus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vašingtonas išlieka visiškai įsipareigojęs NATO, nepaisant nuogastavimų dėl prezidento Donaldo Trumpo pasiryžimo ginti sąjungininkus. Tai pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO vadovas Ankaroje prasidėjus svarbiam Aljanso viršūnių susitikimui taip pat sakė, kad naktį Jungtinių valstijų pajėgų įvykdyti smūgiai prieš Iraną buvo visiškai būtini. Jis pabrėžė, kad Iranas pažeidžia paliaubas užpuolęs laivus Hormūzo sąsiauryje, tad Riutės manimu Jungtinės valstijos privalo reaguoti jėga. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą nuo kitos savaitės palikti Jonavos mero pareigas. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Remdamasi politiko prašymu, komisija priims sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui, kadangi liko mažiau kaip vieni metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai Jonavos mero rinkimai nebus organizuojami. Mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Opozicinė Seimo konservatorių frakcija kreipėsi į šalies vadovą Gitaną Nausėdą ragindama vetuoti socialdemokratų priimtų sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimus. Parlamentarai teigia, kad šiais pakeitimais iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai, tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas paslaugas. Frakcijos seniūnas Laurinas Kasčiūnas pabrėžė, kad įstatymai turi būti grąžinti Seimui peržiūrėti iš esmės. Kėdainiuose vėlų vakarą iš psichiatrijos ligoninės greitosios pagalbos automobiliu pervežamas pacientas pasikėsino nužudyti paramediką. Policijos pareigūnų žiniomis agresyvus pacientas turėjo peilį. Sužalotas paramedikas pristatytas į ligoninę, įtariamasis uždarytas į areštinę.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
5: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vės pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybę. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 val. Ir 5 minutės.
8: Nuomonės ir komentarai.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas, iš pradžių palieka savo kūdikį po gimdymo, iškart praktiškai po gimdymo namų ir išvažiuoja dirbti į kitą šalį, o paskui nori atkurti ryšį ir tie būdai atkurti ryšį gana keisti. Reikalavimas vaiką sodinti prieš ekraną, kad jis žiūrėtų į tą ekraną ir bendrautų taip su tėvu, nors apie ekranų žalą čia turbūt tos pakankamai daug informacijos yra, bet čia tas pats kaip pasidžiaugti, kad vaikas trijų metų jau rūkyti moka, tai irgi būtų turbūt labai keista. Tai čia panaši situacija yra, apie tai irgi šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, Julija Kaliutas, skardžia mama ir vaiko teisų apsaugos įvaikimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius. Gedai, jūs tikrai prieš pertrauką sakėt, nu, vat jeigu būtų santykiai geri, tai tėvai surastų būdą, kaip bendrauti, susitartų, galbūt mama iš tikrųjų gyventų su savo vyru kitoje šalyje, kuris dirba ir ten ramiai ją prižiūrėtų vaiką, bet čia idealiu atveju mes čia neaptarnėtume. Bet vat yra toks atvejis, kai į tiesiog, žiūrėkime dabar ne kaip į konkrečią istoriją, o kaip į apibendrintą istoriją. Vienas iš tėvų staiga, vat jisai nori kišti savo reikalavimus, rašo skundus nuolat nepatenkintas ir rašo jums. Ar jūs vertinate tokio žmogaus, nu, sakykime, nesubrendimo lygį ir jo kerštingumo kažkokį lygį, elgesio lygį, kur, kaip sakė Linas, jie tengi galėjo pasimti ir atostogas, tėvystės ir visą kitą, ir tos šalis, kur dirbo, jos tikrai suteikė, bet tiesiog pat nenorėjo, o paskui šantažuoja ir elgesi nelabai adekvačiai.
2: Turbūt čia yra du dalykai. Vienas dalykas, ką reikėtų įvardinti, kad visais atvejais, kada mes turim signalą, pranešimą, kad kažkas nėra taip, kad galimai kažkurio vaiko teisės yra pažeidžiamos, mes vertinam konkretaus vaiko situaciją ir įsivardinam, kokios yra rizikos. Tai šiuo atveju, ką jūs kalbate apie tėtį, tai ir būtų įsivertintos rizikos ir pagal tai būtų inicijuojama pagalba. Ką reikėtų įvardinti? Kad tikrai šiai dienai mes Lietuvoje nesam stiprūs su pagalba, kalbant apie konfliktinę bendratėvystę. Tikrai čia paslaugų trūkumas, taiklių paslaugų, specifinių paslaugų, tikrai mes esam turbūt su tokiam embriono stadijai. Bet kita antra dalis, kurią svarbu būtų įsivardinti, kad neretai mes kalbam apie vaiką, vat kaip ir šiuo atveju, sakom, kaip galima būtų atrast, kaip galima būtų padėti mamai, kaip galima būtų padėti tėčiui, kad padėti konkrečiam vaikui.

0: laikykime ją hipotetinę, kad čia paskui mums kokiu nors teismų neiškeltų dar kažką, bet vat ją kaip spręsti? Situacija yra aiški ir ten tokie momentai, kurie keisti, kad vaiko teisų tarnybos vertino ten skundus dėl to, kad vaikas suirzęs, vaikas nepamaitintas, kas yra labai subjektyvu ir iš viso tokie dalykai, kas žina, ar nu, kaip nors gali būti nustatomi ir pasirodo, kad tai yra tam tikras vos nepataikavimas kitai pusiai, kuri, nu, vat, tokius dniekus rašinė.
1: Turbūt šitoj situacijoje pirmiausia, kas padėtų, jeigu mes turėtumėm atsakymą, tai apie ką konfliktas? Tai kur yra nesutarimas, kur yra nuoskaudos ir dar ką vertėtų pažymėti, kad tokiose situacijose labai nepadeda advokatai. Todėl, kad advokatai nėra suinteresuoti kažkaip vaiko interesais, ne?
0: Nėra suinteresuoti baigti konfliktą.
1: Nėra suinteresuoti baigti konfliktą. Ir tada jau vien tai, kad mes, sakau, imituojam, kad apie vaiką kalba, ne, o iš tikrųjų konfliktas yra kažkur, yra šalys, kurios suinteresuotos to konflikto eskalavimu. Ir tą tokį liūną dar tokiose situacijose dar labiau padidina ir tos situacijos tęsiasi metų metais. Ir ką mes turim gale, mes turim traumuotus vaikus, mes turim vaikus, kurie praradę pasitikėjimą suaugusiais asmenimis, mes turim vaikus, kurie neretai praradę ir pasitikėjimą specialistais, nes jis buvo...
0: Bet gerai, ką jūs patartumėt, nes dabar situacija, aš suprantu, suirzusi mama tikrai nesijaučia gerai ir ten kiekvieną turbūt dieną tu lauki vis naujienos kokios nors visą kitą ir kaip jai dabar... Gerai, advokatai dirba savo darbą. Mes ten juos galim pamiršti, bet jie dabar šitoj situacijoje, jeigu viena pusė turi, naudojasi, tai turės ir kita pusė, nes nu, ką daryti, kai pastovi rašome. Bet ką jūs patartumėt vat, šitoj situacijoje, kai sakykime, vat vaikas miega, tėvas taiga užsimanė ir sako, vat man reikia dabar ir visą kitą pažadink ir pakelk prie ekrano ir rodik, pakratyk dar, jeigu gali, kad atsimerktų. Nu, aš hiperbolizuoju, žinoma, bet vat...
1: Žinot, kada yra konfliktas, tai turbūt kaip ir su vaikais, pirmiausia reikia aptart, o tai kas bus, kai aš skambinsiu ir vaikas miegos. Ne? Tai kaip mes spręsim tada tą situaciją. Nes kai mes ateinam jau į tą situaciją, ateinam su emocijom ir jau turim prieš save faktą, tai tada labai sudėtinga yra neskaluoti toliau to konflikto kažkaip išeit. Tai akivaizdu, kad tada, kada neturim situacijos, kada yra neutrali situacija, kada nėra emocijos paėmusios viršų, sakyčiau, išsprendžiam tą atvejį, ką tokiu atveju daryti, nes nėra gerai vaikui tik užmigusiam jį prikelti ir taip toliau.
0: O su ko tai turi būti aptarta situacija?
1: Tai dvi šalys, yra du tėvai.
0: Kokiu formatu turėtų būti aptarta? Pasirašyta sutartis, kad jeigu vaikas mėga
1: šneki? Tikėtina šiuo atveju reikalingas trečias asmuo, tai yra mediatorius, kuris padėtų šitoj vietoj dvi šalis, kad jos atsisuktų iš tikrųjų į vaiką ir ieškotų čia sprendimą.
0: Nu va, dabar apie mediatorių čia, Julija, va, sako, vy mediatorių, kreipkitės, susitarkit, surašykit punktais, viską fiksuokit, vaikščiukit, kameras visur pastatykit namuose, kad mėgo
2: galimybę, bet jisai nesutiko su mediacija, prašom taip pat teisminės mediacijos, taip pat buvo atsakyta, kad nėra reikalinga, kad pagal teismą tai yra, kas tai yra tokio nustatyti bendravimo tvarką, tai čia toksai smulkmena. Tai vat, bet aš noriu patikslinti vieną dalyką, kad tai nėra konfliktas, tai yra tėvo norai. Nes tėvas nekarto, vaiko tėvas nekarto neinicijavo bendravimo tvarkos, kuri būtų palanki vaikui, nekarto su manim nepasitarė, kaip būtų geriausia vaikui. Tai vat yra jo norai, jis atvažiuoja, klausimo nėra. Aš noriu tokios tvarkos, aš noriu tokios tvarkos, teismas, prašau. Viena, antra, trečia. Dabar yra patvirtinti taip pat vašai taikos raktai, kurie tokio amžiaus vaikų yra tikrai netinkami. Jisai nepažįsta visų pirma savo tėvo, o nepažįsta dėl to, kad tėvas jokių pastangų nededa, kad vaikas jį nors kiek žinotų ir priimtų.
0: Vašai taikos raktai čia kas yra, ne visi žino gal?
2: Čia yra psichologinė pagalba. Čia yra, jie išskiria kambarius bendravimui tėvo, tarkim, su vaiku.
0: Kitaip sakant, jūs turite paimti vaiką, vežti į tuos kambarius, palikti tėvui.
2: Ne, neturiu kol kas palikti.

0: Būti kartu?
1: Iš pradžių būti kartu, jo.
0: Aha, ir čia ties taikos raktai, tai tokia idėja, kad maždaug, jo. Jeigu mama su tėvu irgi susitiks, tai gal ten daugiau taikos?
1: Bendratėvystė ten, rekonstrukcija to, ko teismas apskritai nenumatė, teismų nutartį, jie man ten siūlo savo tas paslaugas. Iš pradžių dirbam su tėvais vos ne pusę metų, o paskui įtraukiam vaiką. O įtraukia vaiką paskui dėl to, kad jie neaišku, ar jie turi licenzijas dirbti su tokiais mažais vaikais. Nes dažniausiai praktikuoja nuo 3 metų tokius vaikus. Jis yra per mažas. Dėl to jie bando pritraukti tėvus, įkišti man paslaugas, kurios man nepriklauso, o paskui galbūt įtrauksim vaiką.
2: Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šituose, kai tu pasiūlai va tokį variantą, tai... Mama šiuo atveju, ypač, čia ne vienas atvejis, jinai sutinka, kad tėvas, kaip tėvas, vaikui reikalingas. Tėvas gali atvažiuoti į namus. Tėvas gali pasirodyti ten, kur jam vaikui, pradėkim nuo to, vaikui
0: siūlė
2: saugi.
0: Siūlė netgi tą daryti, ir netvažiuoti.
2: Ir tai yra vaikui saugi, miela, maloni aplinka. Tėvas specialiai reikalauja išnešti iš tos aplinkos. Tai reikia pagalvoti, kad esu tikrai žmogus, kuris esu profesionalas ir jaučiuosi galintis su praktiškai bet kuriuo vaiku užmegzti kontaktą. Atsiprašau, galiu drąsiai pasakyti, tam, kad vaiko pasitikėjimą atgaučiau, man reikia nuo 5 iki 10 susitikimų, interakcijų, kad jis pradėtų manim pasitikėti, kad aš tikrai jam nieko blogo nedarysiu. Tai mes kalbam apie tokius intervalus. Apie tokius dalykus. Ir aš neturiu iliuzijų, kad mane turi priimti kaip kažką. Tai jis pasakė, čia vaikų psichiatras su tau bus labai gerai. Čia yra nesąmonė. Nebus taip. Aš turiu užsidirbti, aš turiu atidirbti, aš turiu tą kontaktą užmegzti ir tai mano košmariškai sudėtingas darbas, tol, kol aš tą pasieksiu. Visi tam žinom, kurie dirbam šitam lauke. Čia yra žmogus, kuris galvoja, kad atėjau, padėjau daiktą ir tas daiktas turi su manim pradėti kalbėti. Čia kaip pasakyčiau, vat pastatau fotelį, tas fotelis turi prabilti kažkokiu tai žmogaus balsu. Nu, nebus šitai. Taip negali būti. O čia yra dar vaikas, kuris jaučiasi, kuris bijo, kuris nejaučia saugumo, bet jis reikalauja šito. Tai kurioj vietoj čia yra logika, aš kol kas niekaip nerandu jos. Bet, kaip aš sakau, šiandien Lietuvoj mane gazdina tai, kad nu, tokie tėvai turi praktiškai didesnę galią negu mamos, kurios nu, nuoširdžiai augina savo vaikus ir norėtų turėti ramybę.
0: Bet jeigu taip yra, sakykime, vienas iš tėvų, nu, vat jis taip elgiasi. Ar čia jūsų nuomonė tarnybos, kurios vaiko teisų tarnybos dirba, tais klausimais, jos ką nors iš esmės gali padėti, padaryti, nes aš matau, kad jau čia vat, mes kalbam jau teisinę kalbą, apie teismus, apie ką teismai nurodo, įpareigoja arba atmeta ir toks bendravimas prasideda atsirašinėjimu, susirašinėjimu.
2: Gedas teisybę pasakė, nu, pirmiausia, tai advokatai yra čia viena problema, bet kita problema yra šito, kai daugelyje situacijų, su kuriuo aš susiduriu, tai ir čia šitoje situacijoje, net ne psichiatrai, neurologai pasako, ne, bet vaiko teisų atstovai patvirtina, kad gali tie ekranai būti. Tai yra sakote, kad nėra tų paslaugų. Tai yra specialistai, žmonės, tie vaikai, kurie netgi mokamas paslaugas ima už tokius dalykus, eina pas specialistus ir staiga tos rekomendacijos niekam neįdomios. Jos yra neįdomios. Tiesiog dedama į šalį, ai čia kaip nors apsieisim be šitų rekomendacijų, mes manom, jūs labai gražiai iš tiesų gedai kalbat, aš tikrai galiu pasakyti, kad idealiu atveju taip reikėtų, kad būtų, bet kai mes turim neidealius atvejus ir vieną iš pusių, aš visuomet man rūpi, o vaikas. Ar tikrai mes giname vaiką? Ne. Šiuo atveju aš matau, kad mes ginam vieno suaugusio kaprizus.
0: Gerai, tai dar ir čia buvo, nuskambėjo, kad va, jūs gedai sakėte mediaciją, įspręstų klausimus ir pasirodo vis tiek. Ir va, tas vienas žmogus neina, teismai neįpareigoja to daryti. Ką daryti vėl? Klausim.
3: Atraminis taškas turbūt yra tai, kad vaikui vaikas turi teisę į tėvus, sutinku, kad neabsoliučia, tai yra, jeigu tai nekenkia, nėra smurtiniai atvejai ir taip toliau, tai vaikui yra svarbu tiek tėtis, tiek mama. Ir ką turbūt reikėtų įvardinti, atsiribočiau nuo šitos konkretaus atvejo bendrai atvejais, tai yra tiek institucijos, tiek specialistai ieško kompromisų. Šitas neveikia, paieškokim kito varianto. Kalbant apie tai, kad tikrai taip, idealiuoja atveju, vaiko aplinkoj turėtų būti pasimatymai, tai yra jo erdvė, jo žaislai ir taip toliau. Bet vėlgi mes kalbam apie tėvus, kurie yra konflikte, kur du suaugę ir pripažinkim, kad vaikas ir lastelių lygmenį jaučia įtampą, jeigu yra tarp tų dviejų suaugusių žmonių. Kalbant apie paslaugą, kurią jūs įvardinot, tai jinai nėra tik tai kambarys. Tenai yra ir specialistai. Ir tai, ką mes kalbam, kad galimai tėtis stokoja įgūdžių, galimai tėtis stokoja gebėjimų ir taip toliau, tai šie specialistai, kurie mato, kaip konkrečiai tėtis bendrauja su vaiku, kurį reikia pastiprinti, ar galima jį pastiprinti, ar jis priima tuos pastebėjimus, tos pastabas ir taip toliau, jie lygiai taip pat teikia informaciją teismui, jie lygiai taip pat teikia informaciją mums ir nesutinkčiau, kad mes nereaguojam į specialistų rekomendacijas. Tada tu turi platesnį lauką tam, kad priimti vienokius ar kitokius sprendimus.
2: Gedai, tada aš sakau vieną dalyką. Čia vaikas neturėtų dalyvauti tėvo ugdyme. Vaikas neturi būti įrankis tėvo ugdymuisi. Va čia yra mūsų, va dabar pasakėte esminę priežastį, dėl ko mes stringam dažniausiai. Jūs labai gražiai žiūrite, iš tiesų, nu vat, mes pasiūlysim tėčiui ir ugdysim, ir čia gal pasiūlys specialistai kažką tai. Kodėl vaikas turi būti įrankiu? Kažkokiu tai eksperimentiniu triušiu tam, kuris yra, kaip vat, labai gražiai Raigardas pasakė, kad tai yra infantilumas. Tai palauk, tai pirma gal išmok, kai tu parodysi įgūdžius, kai mes matysim, kad tu praėjai tam tikrą, nu, nežinau, psichologų, ne, gal psichiatrų ten visą mašiną, ir pasakė, psichologas deda savo verdiktą, taip šitas žmogus yra pasirengęs susitikti su savo vaiku, tada mes pradedam šitą procedūrą, bet mes pradedam atvirkštinį, įtraukiam vaiką, vaikas gyvens dabar, nežinau, 14 metų tame, ir bandysime turėti viltį, kad jisai taps tėčiu, kas yra absoliuti dar tik tai iliuzija. Ir mes šitoj iliuzijoje gyvenam. Nesakau, kad tai yra visi atvejai, bet dalis va tų atvejų, jie labai yra skausmingi ir va ten prasideda bėda su vaikais. Va čia aš sakau, mūsų yra nelaimė, jeigu mes šitaip žiūrim.
3: Taip, Linai, bet jis negalbūt taps tėčiu, jis jau yra tėtis.
2: Nu, tėtis jisai biologiškai.
3: Ir faktiškai.
2: Tėtis yra truputėlį labai gražiai, aš kadangi, Gedai, čia šitoje vietoje aš pasakysiu. Aš labai gražiai turiu atvejus, turiu pat savo praktikoj, kada tėvas, biologinis tėvas, jisai sako, aš esu tėvas, vaikas sėdi pas mane kabinete ir sako, jis man ne tėvas, nes aš užaugau su šituo žmogumi, tai yra patėviu, kuris viską man atstojo, jis yra mano tėvas. Ir tas biologinis tėvas jau vaiko yra atmetamas. Tai ne visai taip yra. Vaikas kaip jaučiasi, turi tėvą ar neturi? Ir kas yra tikrasis jo tėvas?
0: Kokia diskusija čia dar kitą kampą įgauna? Julija, dar turite kažkokį idėjų, kaip toliau ruošėtės elgtis, ką toliau darysite?
1: Dabar yra toks dalykas, kad dėl šitų vašai taikos raktų kambarių mes paprašom pakeisti įstaigą dėl to, kad yra konfliktinė situacija, taip kaip įstaiga neįsigilina į vaiko interesus. Aš paaiškinau situaciją, jiems yra vienodai. Dėl to mes paprašom teismo pakeisti dingusių žmonių. Tėvas kategoriškai nesutinka keisti įstaigos. Taip pat bandė stabdyti du kartus bylą dėl VŠI taikos raktų gaunamos išvados. Jam vat reikia būtent išvados. Jam nereikia bendravimo su vaiku, jam reikia gauti išvadą iš VŠI taikos raktų. Į kitą įstaigą jis nepasirašo važiuoti su vaiku susitikti. Tai vat vėlgi klausimas, ko iš tikrųjų jam reikia. Nes mes matom, kad teismas jis nelinkęs ta prasme eiti tarsi keisti bendravimo tvarkos. Jis tiek linkęs palikti tos kambarius, o kiek mes ir kovojame, mes negalim su šituo sukovoti. Tai paprašom bent jau pakeisti įstaigą, bet...
0: Gaila, kad laikas baigėsi, aišku, čia tiek visokių dalykų dar gedai pabaigai. O vis dėlto, kas teda tašką šitose reikalose? Teismai, čia aš dabar susidarau įspūdį, kad vat, vis tiek viską juridika sudėlioja, o ne vaiko teisų tarnybos, kurios gal, nu, geriau supranta, nežinau, ar geriau supranta, bet turbūt geriau jaučia padėtį šeimoje.
3: Mes esam išvadą teikianti institucija ir teismui pateikiam savo nuomonę, savo išvadas, o taip tašką šitose situacijose deda teismas, bet ką reikėtų įvardinti, kad net ir po teismo sprendimo, jeigu tėvai sutarė kitaip, pavyzdžiui, teismas nustatytų bendravimo tvarką, bet abi vaiko tėvai sutarė, kad situacija pasikeitė, konflikto dabar nėra, būtų geriau, jeigu dabar būtų tokia bendravimo tvarka, niekas tam neprieštarautų.
0: Tai tokios čia išvados, nežinau, Linai, jeigu labai trumpai pusę minutės liko, kas toliau bus, man, kaip manote, toliau bylinėsis žmonės?
2: Manau, toliau bylinėsis, toliau vyks procesai, bus pataikaujama tam, kuris nu, tikrai toks nesuprantantis, ką tai reiškia, ir iš galutinių sprendimų tu mes lauksime 12 metų, nežinau, 12, kai jau nebebus galima to vaiko niekaip pajudinti tiesiog. Ir iš fizinės, ir iš kitų pusių tada bus pasakyta, nu vaikas nenori su tai matytis, nu tada atsitrauks visi. Tiesą sakant, tada atsitrauks jau ir tėtis, nes esu matęs ir taip, nes jau, nu, kaip ir aišku, toliau kaltins mamą, kad tu taip užauginai vaiką, nepaisant to, kad ištisai leidau laiką ne su vaiku ir visa kita. Tai mes ko gero turėsime tokią situaciją, o man turbūt šitoje vietoje, kaip aš sakau, suaugus jai neįdomus, man turbūt bus liūdniausia, kad tas vaikas turės nusivylimą ir nusivylimą tai, ką pats gedas ir sakė. Nusivylimą institucijomis, nusivylimą specialistais, nes vaikščio važinėjo darė ir visi netikėjo. Man yra tekę girdėti, įžengia į kabinetą vaikas ir pasako, kas čia veikiu. Aš jau 10 kart kalbėjau ir aš nenoriu daugiau matyti nei vieno vaikų psichiatro, nei vieno psichologo.
0: Tiek, laidoje šiandien iš tikrųjų daugiau negu kad čia išvadas kažkokias iš šitos laidos pasidaryt patiems žmonėm, kurie bendrauja tarpusavėje ir turi vaikų, turbūt kažką čia nei įpareigot, nei ką, bet matyt reikės kiekvienai šeimai pagalvoti apie tai, kaip jų bendravimą ir savo gyvenimą mato vaikas, vaiko akimis. Tai tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis, Linas Lušnys, Julija Kaliūta-Skardžiai ir Gedas Batulevičius. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
0: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
12: Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
11: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
12: Primins šitą ilgą
11: duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus.
12: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
11: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, ar kiek katedrai, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
12: įdomus. Tai kiek ten laiko ruoštis, reiškia, jie...
11: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
12: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
11: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
12: Nesvarbu, matai, tau žemės nutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
11: Ne? Nu ne, liktai ne.
13: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
14: Žinių radijas.
15: Dabar 10 valandų.
14: Žinios.
15: Performavus koaliciją šiek tiek pagerėjo socialdemokratų vertinimas, rodo apklausa. Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas, dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Šiemet gyventojai paromai skyrė per 40 milijonų eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvauja pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidentas susitikime be kitako žadėjo pabrėžti transatlantinio ryšio prioritetą, būtinybę Europai prisimti didesnį atsakomybę už savo saugumą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl NATO ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Dėmesio oro gynybai regione. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymu birželį atliktą Spinter tyrimo apklausą. Jos duomenėmis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė premjere ir toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo socdemų lyderis Sinkevičius. Trečia – liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen. Atsistatydinusios Ingos Ruginienės vyriausybės darbą neigiamai vertina beveik 3/4 respondentų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grynuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grynaisiais. Kaip pranešė tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo turto deklaracijas kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Savo veiksmus politikas aiškino deklaravimo klaida. Jis sakė supainiojęs lėšas bankė ir santaupas grynaisiais. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa, nes Žemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grynųjų, kurią buvo deklaravęs. Valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 16 tūkstančių paramos gavėjų pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį. Iš viso tam skirta per 40 milijonų eurų arba 8% daugiau nei pernai. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms bus pervesta per 34 milijonus eurų. politinėms organizacijoms beveik 3 milijonai, profesinėms sąjungoms ar susivienijimams apie 2,5 milijono eurų, menininkams daugiau kaip 400 tūkstančių. Lėšos paramos gavėjams bus pervestos iki lapkričio vidurio.
16: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
14: Orai.
15: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vės pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
19: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms ir riešutams, žiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
20: Boker.
21: Kaip sakai? Roker?
20: Boker.
21: Šoker.
20: Ne, boker.
21: Poker?
20: Ne.
21: Broker?
20: Juk sakiau boker.
21: Aš ir sakau. Bokser.
20: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
22: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
23: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
24: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
25: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
26: Ekonomika šiandien.
27: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
28: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Lietuvos ekonomika auga greičiau nei Europos vidurkis, užsienio investuotojai sako svarstantis čia plėtrą. Kita vertus, per 13 pozicijų krentame pasaulio konkurencingumo reitinge. Ką apie investicijų aplinką ir mūsų ekonomiką sako šio duomenis, kaip juos ir ar verta skaityti. Apie tai šiandien kalbuosi su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki.
29: Sveiki.
28: Ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiojo ekonomistu Titu Budrika. Sveiki.
29: Sveiki.
28: Tai, Aleksandrai, gal pirmiausia apie investuotojų pasitikėjimą, tai bendrovės EY tyrimai rodo, kad jisai investuotojų pasitikėjimas Lietuva pasiekė aukščiausią tašką per pastaruosius metus. 70% apklaustų užsienio investuotojų svarsto galimybę čia steigti arba plėsti veiklą per artimiausius 3 metus. Tai kaip vertinat šitos duomenis? Daug čia ar mažai tie 70%?
29: Aš manau, kad tai koreliuoja su dviem dalykais. Tai pirmas su ES ekonomikos atsigavimu, kuris yra šiuo metu labai trapus, bet kuris buvo pakankamai stiprus iki karo ir ne. Ir tai vienas aspektas, kitas aspektas tai koreliuoja su pinigų kaina. nes investuotojai nesiplečia, kai Euriboras siekia 4%, bet investuotojai kur kas labiau nori plėstis, kai Euriboras siekia 2%. Klausimas, kada buvo šitą apklausą daryti, nes dabar Euriboras šiek tiek yra pakėlęs dėl karo ir ne, bet kokio atveju jis tikrai nesiekia 4% ir pinigų apskaitai kaina yra gerokai palankesnė negu prieš porą metų. Nes tai buvo du kertiniai aspektai, kurie labai ribojo investuotojų nuotaikas, kalbant apie Lietuvą. Tai yra eurozonos ekonomika, kuri nevažiavo, ir pinigai, kurie buvo brangus. Kai ekonomika nevažiuoja, aišku, kad Vokietijos įmonės nesvarsto investuoti užsienyje, nes jie turi problemus užsakymus. Ne? Kai pinigai yra brangus, tu lauki, kol pinigai atpiks ir tada pradedi plėtrą. Tai aš manau, kad čia irgi yra ta vat apklausa, tai matyt, mes kalbėsim apie tai ateity, bet visur yra labai svarbi metodika ir konkrečiai, kada buvo daroma šitą apklausą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, šitą atveju labai svarbu, ar nebuvo daroma prieš vasario pabaigą, prieš karą ir ne, ar tarkim karo ir ne metu. Ir ar nereikėtų jos dabar dar kartą pakartoti, turint omeny, kad konfliktas tarsi kaip ir yra pasibaigęs.
28: Mhm. Bet jeigu be apklausos jūsų paties akimis tada, ar ne, kaip ta investicinė aplinka šiandien? Verta sakyti apie tuos aukštą tą pasitikėjimą ar ne?
29: Na, jeigu mes žiūrėtume, tarkim, mūsų indeksus, kuriuos mes darom ir ten jokių nėra visiškai jokių apklausų, tai mūsų indeksai rodo, kad Lietuvos ekonomikos ciklas yra tikrai pakankamai stiprus ir lieka vienas iš stipriausių Europoje ir Lietuva mažai nukentėjo nuo karo ir ne. Tai, sakyčiau, šią prasme, tai koreliuoja su Ernst & Young'o rezultatais, bet jie yra šiek tiek apie kitą. Mes žiūrim tik ekonomikos ciklą, nematuojam investuotojų nuotaikų ir kitų dalykų. Bet bendrai kalbant, sakyčiau, kad investicinė aplinka pas mus tikrai yra stipri, bendrai kalbant, kaip ir visur, ne, visada yra kažkokių minusų, ten darbo jėgos brangumas, kažkokie kiti aspektai, bet manyčiau, kad bendrai vertinant, aš sakyčiau, dėčiau gal tvirto 8/10 balų, kalbant apie Lietuvos investicinę aplinką ir tikrai nebūčiau linkęs kritikuoti, sakyti, kad mūsų aplinka yra nekonkurencinga ir taip toliau. Ir aš vieną dar rodiklį galiu pakeisti, kuris šiek tiek ir pakritikuoja tas konkurencingumo visokiausius ten indeksus. Ta pati Lietuvos pramonė. Kiekvieną mėnesį atmetus kainų pokyčius, kiekvieną mėnesį Lietuvos pramonė muša rekordus. Ir mes turim savo modelius, kurie prognozuoja, kad augimo tempas tik stiprės artimiausiu metu. Tai va tai yra pagrindinis rodiklis, kuris atsako, ar pas mus yra bloga verslo aplinka ar gera verslo aplinka. Tai ir ar blogas konkurencingumas yra geras konkurencingumas. Kol kas aš sakyčiau, kad ir ta verslo aplinka ir konkurencingumas yra tikrai pakankamai geri.
28: Tas reitingas, kurį kritikuoja Aleksandras, yra pasaulio konkurencingumo reitingas. Berods praeitą savaitę matėm, kad Lietuva smuko per 13 pozicijų iš 21 į 34 vietą iš 70 valstybių. Ką tai jums sako šitas rezultatas, ar ne, ką jisai signalizuoja, reitinge vertinami ir ekonomikos rezultatai, ir valdžios efektyvumas, infrastruktūra, ir vertinimas prastėjo visose srityse.
0: Taip, tai šiai dienai Lietuvos ekonomikos bazė tikrai yra stipri, kaip paminėjot pačioje pradžioje, tikrai Lietuva auga vienas sparčiausiai Europos Sąjungos kontekste, ir tai yra pagrindinis dabartinio Lietuvos konkurencingumo matas. Ką indeksas rodo, jis yra labai sudėtinis, susidaro iš daugybės dimensijų, dėl to dalyje dimensijų mes galime atrodyti labai stipriai, bet dalyje dimensijų labai stipriai pakritom ir tai lėmė bendrą nuosmutį. Čia turbūt verta paminėti, kad ir metodiškai tas indeksas sudaromas, kad 2/3 indekso svorio yra kietieji rodikliai, kuriais įprastai ekonomikai pasitikim, ir 1/3 indekso yra minkštieji rodikliai. Minkštieji rodikliai priklauso nuo labai daug skirtingų elementų ir nuo nuotaikos ryte to, kuris atsakinėja, ir nuo bendro sentimento vyruojančio tuo metu šalyje. Dėl to trečdalis rodiklių gali būti įtakojama kitų veiksnių, kurie nieko bendro neturi su konkurencingumu. Dėl to taip suabsoliutinti šito indekso tikrai nereikėtų, bet jis rodo tam tikrą dalyką ir istoriškai, net ir ekonomikos inovacijų ministerija šiuo metu to nedarė, bet buvo ankstesnių vyriausybių, kada tai laikė vienu iš tokių siekiamybių rodiklių šio indekso pagerėjimą. Tai jis rodo mūsų kaip šalies objektyviai ir subjektyviai stebint mūsų konkurencingumo lygį. Ir tų problemų ilgalaikių konkurencingumų Lietuvoje vis išlenda. Mes iš savo pusės kelintą kartą jau pristatinėjom, kad yra tokios struktūrinės Lietuvos konkurencingumo problemos, kurios šiai dienai mums kojas nekiša, bet ilguoji laikotarpį, jeigu nieko nedarysim, tikrai pakiš. Tai viena iš tokių didžiausių yra darbo kaštų ir darbo produktyvumo žirklių didėjimas. Tai Lietuvoje atlyginimai pastaraisiais metais augo dviženkliais skaičiais, tuo tarpu produktyvumas augo, bet nežymiai, jeigu imtume kokį nors tokį produktyvumo rodiklį santykinį lyginant su kitom Europos Sąjungos šalim, tai netgi stagnavom keletą metų, tai to žirklės didėja ir tai yra vienas iš kriterijų, rodantis, kad mūsų kaip pigios darbo šalies konkurencingumas tikrai mažėja. Ir tai yra, ir šiek tiek atsiliepia ir mūsų jau net ir eksporto duomenyse, nežinau, Lietuvos eksporto duomenys, ypač lietuviško kilmės prekių produktų eksporto duomenys, 22 metų iš esmės buvo pasiekusios piką. Tas pikas, tiesa, buvo, čia galima paminėti, pasiektas dėl aplinkybių, kurios iš kurių tuo metu netgi išlošė kaip Lietuva. Tai bet šiai dienai mes 22 metų piko lietuviškos kilmės prekių eksporte nesam pasiekę. Tai irgi signalizuoja, kad tam tikrose segmentuose yra konkurencingų problemų. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus eksportas auga dženkliais skaičiais ir čia nematom jokių konkurencingumų iššūkių. Tai kai kalbam apie konkurencingumą, turbūt reikėtų atskirti, apie kurią ekonomikos dalį mes kalbam. Tai su pramonė yra šiek tiek sudėtingiau. Rodikliai šios dienos tokio trumpo laikotarpio yra pozityvūs, bet taip, jeigu šiek tiek atitrauktume vaizdą, tai yra tų iššūkių. Taip pat toks kitas reikšmingas Lietuvos konkurencingumo iššūkis yra energijos kainos. Tai ir čia jau yra ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos problema. Tai Europos Sąjungoje visoji energijos, pramoninės energijos kainos yra didesnės nei Kinijoje ir nei JAV, net porą kartų iš tikrųjų. Lietuvoje irgi pramoninės energijos kainos yra šiek tiek net didesnės nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai reiškia, mes šiam segmente iš tikrųjų pralošiam. Ir yra, ką čia kaip valstybė galėtume padaryti, kad užsitikrintume tas geresnės energijos kainas mūsų gamintojai. Taip pat yra ir kitų dedamųjų. Čia Aleksandras pradėjo kalbėti apie finansavimo prieinamumą. Taip, jis yra gerėjantis ir kai 2 procentai euriboras yra geriau nei 4 procentai euriboras, bet Lietuvos įmonės skolinasi šiek tiek brangiau nei kitų ES šalių įmonės. Apie 25 procentais, jeigu imtume eurozonos statistiką. Tai irgi yra dedamoji, kur, nu, kurią tiesiogiai kaip valstybė turbūt negalim paveikti, čia reikėtų stiprinti viso sektoriaus konkurencingumą, bet irgi tai yra neigiamas toks ilgalaikis konkurencingumo iššūkis. Ir čia mes turim, kaip ekonomikos ministerija, turim savo tą pasiūlymą, tai yra reinvestuojamo pelno lengvatos išplėtimas. Tiesa, pagal mūsų dabartinį matymą yra, jis būtų išplėsta tik tai į pažangę gamybą, tai ne visą ekonomiką, kaip yra padaryta Estijoje ir Latvijoje, o tik tai tuos sektorius, kurie investuoja į būtent naujausias technologijas. Ir tas išplėtimas iš esmės leistų įmonėm turėti didesnį apyvartinį kapitalą, kad jos galėtų daugiau investuoti į modernizavimą ir taip didinti savo našumą. Tai jeigu taip reikėtų detaliau kalbėti apie tą patį pasiūlymą, tai šiuo metu svarstom ir kas yra pateikta Seime investicinio projekto išplėtimą, tai šiuo metu yra investicinio projekto lengvata, kad jeigu tu investuoji į infrastruktūrą, tu 100% gali susimažinti savo pelno mokesčio bazę. Tai ką mūsų pasiūlymas darytų, tai jeigu investuoji į pažangę gamybę, kad tą mokesčio bazę galėtum susimažinti 200%, tai paprastas pavyzdys būtų investuojant į gamyklos modernizavimą, 5 milijonus investuojant į kažkokių naujų staklių nupirkimą, įdiegimą, tai dviem kartais daugiau, tai 10 milijonų galėtumėt susimažinti savo pelno mokesčio bazę ir nuo tos sumos nebūtų skaičiuojamas pelno mokestis. Tai būtų tokia tikrai didelė paskata įmonėm labiau investuoti į tas pažangias technologijas.
28: Aleksandrai, trumpai apie tas struktūrinės problemas, kurias citas minė ekonomikos, ar sutinkat su jom, ar matot didesnių iššūkių?
29: Sutikčiau, bet tai galioja tikrai ne visiems sektoriam. Aš manau, kad kalbant apie tos tradicinius sektorius, tai sakyčiau, išskirčiau tekstilės pramonę. Ir tai yra labai geras požymis, kad taip dalis Lietuvos eksportuotojų, nes tekstilė iš esmės beveik viską eksportuoja, jie susiduria su konkurencingumo problemom, nes tai yra šaka, kuri labai priklauso nuo darbo jėgos kaštų. Bet kiti sektoriai, kurie yra labiau inovatyvus, produktyvus, jos su to nesusidarė. Tai ir aš sakyčiau, kad ką irgi reikia suprasti, kad tai, ką šiuo metu išgyvena tie minėti kai kurie sektoriai, ir ta pati Lietuvos ekonomika yra labai natūrali, sakykime, kartu kaita ir ekonomikos apskaitai struktūros kaita. Kai mes įstojame Europos Sąjungą, mes pardavinėjom pigias darbo valandas. Lygiai tokia pat istorija buvo ir kitų Europos Sąjungos šalių, čia vieša paslaptis. Dabar atėjo laikas, kai ekonomika transformuojasi. Pramonės dalis nuo BVP bendrai krenta, paslaugų sektorius dalis nuo BVP kyla. Ir manau, kad ilgainiui tie sektoriai, kurie parduoda tiesiog pigesnės darbo valandas, jų dalis ekonomika dar labiau sumažės. Ir tai yra labai normalu. Aš tą pasą nenorėčiau, to tą reikia sekti, bet to nereikia labai stipriai aštrinti, kadangi tai, kas vyksta šiuo metu, na, mes iš mažo vaiko virstam paaugliu, kuris virsta nesuaugusiu žmogum. Ir tai yra normali, kai ta, ir čia nelabai, ką mes galim iš tikrųjų iš to atveju padaryti.
28: Gerai, tai nėra tai blogai to Lietuvoje, suprantu, su mūsų ir pramonė ir ekonomika konkurencingumu yra tų struktūrinių klausimų, kurie turbūt, nu, jos reikia spręsti, kaip sako Aleksandras, augant, ar ne? Bet vis dėlto esam ir Europos Sąjungos dalis ir tikrai turim tų regioninių klausimų, ar ne, turim pasaulinę konkurenciją, JAV, Kinija, ten irgi struktūriniai dalykai keičiasi. Tai kaip mes čia dabar, kaip ta maža Lietuva, visame tame jaučiamės ir ką apie tai galvojam? Tai jūs sakėt, kad svarstoma yra, ar ne, ministerijoje, ką daryti su šitais klausimais?
1: Taip, tai čia nepaslaptis, kad visa Europos pramonė susiduria su tuo vadinamu Kinija 2.0 šoko. Kinijos ilgalaikis augimo modelis buvo paremtas, nu, labai dideliu eksportu. Jeigu žiūrėtume, kokią dalį Kinijos ekonomikos yra sukūrimas iš vidaus vartojimo, kokią dalį iš eksporto, tai labai stipriai išsiskiria lyginant su JAV ir lyginant su tapatio Europą. Tai JAV ir Europa didelę dalį savo ekonomikos augimo turi iš vidinių resursų. Tai Kinija to neturi, Kinija labai pasirengusi strategiją stipriai eksportuoti. Ir tai turi pasiekimas mum kaip Europai, nes po JAV prezidento muitų politikos, JAV rinka Kinija yra, bent jau tam tikrose segmentuose, yra visiškai užsidariusi, kalbant apie, pavyzdžiui, elektromobilius, kur taikomas 100% muitas, tai tada tie elektromobiliai neturi, Kinija viduj negali jų suvartoti, bet įmonės vis tiek turi parduoti kažkur tą produkciją, tai tą produkciją reikia realizuoti, ir Europos rinka tampa, nu, kaip kita labai turtinga didelė rinka, yra geras tikslas Kinijai. Ir tai sukuria problemų tiem patiem Vokietijos gamintojam. Matom, kas dedasi su automobilių pramonė Vokietijai. Iš tikrųjų susiduria su tam tikrais iššūkiais. Ir tai, nu, netiesiogiai veikia ir Lietuvos ekonomika. Tai tų lengvų sprendimų čia iš tikrųjų greitojų metu nebus. Kol kas, ir, nu, gal apskritai yra pasiskirstę du poliai ekonomistų, kaip reikėtų reaguoti tokį šoką. Tai vienas polis sakytų, kad kadangi Europa augo taikant labai liberalios atviros ekonomikos modelį, kai mes neturim muitų politikos, toks ekonomikos augimo modelis buvo jau pastarosius, nežinau, 70 metų grubiai, ir tai buvo geras augimo modelis. Bet dabar jis vat susiduria su to Kinijos šoko, tai atsiranda vis daugiau garsų, kurie kalba apie tokią protekcionistinę labiau Europos Sąjungos politiką, kas iš tokios tradicinės liberalios ekonomisto perspektyvos atrodo rizikinga, nes visai gerai, kai yra didelė konkurencija, visai gerai, kai yra geresnės, pigesnės, analogiškos prekės. Tiesa, kad šiuo momentu Kinijos prekės nėra pigesnės tik savaime. Jos yra pigesnės dėl to, kad Kinijos valstybė skiria apie 4,5% nuo savo BVP subsidijom tų pažangių technologijų sektoriaus. Taip pat Kinijos valiuta yra dirbtinai nuvertinta, ir tai irgi suteikia jam pranašumą ir iškaipa tą tokią natūralią konkurenciją. Tai tų sprendimų Europos lygių yra ieškoma ir jie bus sudėtingi. Ir čia Lietuvos pozicija irgi turėtų būti, kadangi Lietuva yra maža atvira ekonomika, mes labai daug pelnomės iš to, kad pasaulyje nėra muitų, tai mes turėtume palaikyti tokią liberalios tradicinės ekonomikos
0: perspektyvą, bet vis didesnės šalys gali judėti ir ES vidui link tokios protekcionistinės politikos.
28: Mhm. Aleksandrai, ar tai gali būti laiminti pozicija judėjimas link protekcionistinių sprendimų?
29: Aš manau, kad tai yra neišvengiama, nes visas pasaulis juda nuo globalizacijos link deglobalizacijos ir mes panašu, kad einame link nuo didesnių ekonominių politinių sąjungų prie mažesnių, tai liečia apskritai visus taškus ir visas temas. Ir akivaizdu, kad su tuo ateis ir protekcionizmas, ir noras užsitikrinti savo kritiniam žaliavom, kritinių įvairių produktų ir komponentų gamybą. Ir aš manau, kad Lietuvai tai yra puikus šansas, nes deglobalizacija reiškia, kad Europos Sąjunga taps ten tik labiau priklausoma nuo savo verslo. Ir tai reiškia, kad vietos pramonė kils. Klausimas, ar jinai kils natūraliai, nes nėra labai konkurencinga, ar dėl to, kad pramonė gaus daug pinigų iš Europos komisijos, nes mes einame nuo globalizacijos iki deglobalizacijos. Bet verslui dėl to nėra jokio skirtumo. Tol, kol auga užsakymai iš pagrindinių eksporto šalių, mes turim tą išnaudoti. Dėl ko auga, čia jau ne mūsų klausimas.
28: Mhm. Turim naują vyriausybę, turbūt irgi su naujais ir klausimais ekonomikoje. Ką reikėtų daryti arba ko nereikėtų daryti šiandien ekonomikoje tam, kad išliktumėm konkurencingi?
29: Pirmiausiai, sakyčiau, verslui, aš aišku, negaliu savęs pavadinti labai tokio verslo atstovo, bet verslą pirmiausia reikia iš vyriausybės stabilumo. Ir prognozuojamumą. Įmonėm reikia ruoštis jau kitiem metam. Įmonės norėtų ir turėtų žinoti, ar bus kažkokių mokesčių pasikeitimo, ar nebus. Ir geriausia apie tai nesužinoti paskutinę naktį, o žinoti prieš pusmetį, kad ateina kažkokie mokesčių pasikeitimai. Antras aspektas, aš manau, kad verslui labai reikia stipresnių santykių su Europos Sąjunga. Kaip be būtų keista, čia yra žmonių, kurie, nuomonių, kurie sako, kad Europos Sąjungos ekonomika lėtėjant reikia iškoti kitų rinkų. Bet kokių rinkų, jeigu mūsų pramonė nelabai ką gali pasiūlyti tom kitom rinkom. Tai reikia stiprinti bendradarbiavimą su mūsų pagrindiniam eksporto rinkom. Tai yra Vokietija, Skandinavijos šalis, tarkim, ta pati Lenkija, Beniliukso valstybės. Manau, kad turime turėti labai pragmatišką darbo importo politiką. Pabrėšiu žodį pragmatišką, kuri orientuojasi į darbuotojų trūkumą, ir į tas profesijas, kurių tikrai trūksta ir nėra. Na ir aišku, sakyčiau, kad minimalios algos didinimas yra tema, kuri yra pakankamai svarbi, nes minimali alga pastaruoju metu kilo labai stipriai. Ir nesu priešininkas minimalios algos didinimo, bet sakyčiau, kad tas augimo tempas jisai kiek neramina. Ir jį reikia labiau šiek tiek prilaikyti ir prikontroliuoti.
28: Čia turbūt tai, ką sakė ir Titas, ar ne, kad negali tas produktyvumas toks būti mažas palyginus atlyginimą.
29: Na ir aišku, gal paskutinis dalykas skatinti inovacijas versle, nes man akivaizdu, kur link eina Lietuva. Na, vėlgi, taip tiesiai šiuose pasakysiu, ne, pigios šakos, jų dalis ekonomikai ilgai nemažės. O tokių šakų pas mus yra tikrai nemažai idėja. Tai reikia skatinti tos sektorius, kurie yra atsparesni darbo kaštų augimui, nes visko tu negali priskatinti, tu turi vis tiek išsirinkti kažkokios tai prioritetas. Tai būtų tie sektoriai, kurie yra atsparesni atlyginimų augimui. Aišku, nepamiršti ir tų sektorių, kurie yra mažiau atsparesni, bet skatinti juos pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos. Tai yra labai svarbu, nes finaliai mes kalbame apie darbo vietas, nes pramonė yra ne tik vienas iš didžiausių sektorių, kalbant apie BVP, bet ir didžiausias darbdavys privačiame sektoriuje. Tai jeigu pramonė nevažiuos, nevažiuos ir darbo rinka.
28: Tai dar apie tas inovacijas ir mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tai nepakankamas skaičius, ar ne, vis dar yra Lietuvoje ir ekonomikos ir inovacijų ministerija yra užsibrėžusi tikslą didinti, vos ne dvigubinti, ar ne, skaičių. Tai kaip tą daryti ir kodėl mes neišjudam?
0: Tai šiai dieną iš tikrųjų tas MTEP finansavimas Lietuvoje yra mažas, jis yra apie 1% nuo BVP, ES vidurkis yra berods 2,5%, ir ES vėlgi čia nusileidžia Kinijai taip pačiai ir labai stipriai nusileidžia JAV. Vienas iš paaiškimų, kodėl tai vyksta, turbūt būtų, kad Europoje mes menkai išvystėm savo IT, tokio didelių tech bendrovio IT sektorių. Ir būtent jeigu atmestume IT dalį, tai mūsų tas MTF finansavimas yra labai panašus kaip kitose pasaulio rinkose. Bet kadangi neturim tokių tech IT giantų Europoje, tai jis yra mažesnis. Tai taip mes esam išsikėlę tikslą bent jau pasiekti ES vidurkį. Šitas rodiklis beje yra labai sunkiai įtakojamas, nes jeigu jį dekonstruotume pagal sudėtamąsias, tai yra kokia valdžios dalis yra MTP išlaidose, kokia yra verslo, kokia yra universitetų, tai pagal universitetų ir valdžios dalį mes atrodom visai neblogai. Blogiausiai atrodom būtent per verslo MTP finansavimą. Čia vienas iš paaiškinimų yra dėl to, kad mūsų, vat, ką Aleksandras jau minė, ekonomikos struktūra istoriškai buvo žemos pridėtinės vertės, tai žemos pridėtinės vertės verslai idėjiškai mažiau investuoja į mokslinius tyrimus. Tačiau tai keičiasi. Ir čia geras pavyzdys yra, pavyzdžiui, mūsų tas optikos sektorius. Esam viduje atlikę tokią analizę, kai dekonstravom visos pramonės šakų MTP išlaidų struktūrą. Ir būtent jau žiūrim ne bendrumas to, būtent pramonės šakos masto. Tai numeris vienas sektorius, kuris investuoja į MTP, yra optika Lietuvoje. Nors lyginant su savo gamybos mastais. Ir tai matom duoda įspūdingų rezultatų. Per 10 metų šitas sektorius išaugo nuo ten 1% pramonės iki 5% pramonės. Tai jis reiškia, auga 5 kartus sparčiau nei likusi pramonės dalis, kuri irgi auga visai neblogai Lietuvoje. Tai yra, pats verslas turi išgirst, kad investuoti į MTP apsimoka ir tai yra esminė dedamoji konkurencingumo ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu mes kalbam apie darbo kaštus, energijos kaštus, taip tai yra svarbu, bet tai yra svarbu, kai konkuruoji panašiais produktais. Jeigu tu sukuri naują produktą, tai nesvarbu, kad jis dvigubai brangesnis, jeigu tai yra inovacija, jį vis tiek pirks. Tai yra esminis ilgalaikis konkurencingumo matas ir mes to turim to siekti. Yra ir tų iniciatyvų, politinių iniciatyvų, kaip tą rodiklį padidinti. Daug diskusijų vyksta, kad Lietuvoje gal dalis įmonių apskritai nedeklaruoja, kad jos daro MTP, nors daro dėl mokestinių dalykų. Tai, pavyzdžiui, iš to pusės esam paruošę lengvesnę, nes Lietuva šiaip tai turi visai neblogą MTP priėmimo schemą, tai mes 3 kartus leidžiam atskaityti iš pelno mokesčio savo MTP išlaidas, tiesa, mažos įmonės naudojasi tik didelės įmonės. Ir viena iš priežasčių, kad biurokratinis aparatas, dokumentų kiekis, kad pagrįsti, kad iš tikrųjų dariau mokslą, yra labai didelis, tai viena iš iniciatyvų yra būtent tą administracinę naštą mažinti įmonėm, kurios taip elgiasi, bet gal deklaruoja, gal nedeklaruoja. Tai bent jau tiesiog labiau gal higieninė priemonė, bet iš tikrųjų vis tiek į teisingą pusę. Mm-hmm. Bet esminis momentas yra pačios įmonės ar pačios šakos apsisprendimas vykdyti mokslą, nes tai duos ilgalaikę naudą jiem patiem.
28: Taip, bet kaip ir sakote, ir tuos kriterijus turbūt irgi verta persižiūrėti, kurie gali apriboti ypač mažas įmonės to pasinaudoti. Tai ačiū labai, kalbėjome šiandien apie Lietuvos konkurencingumą su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausio ekonomistu Titu Budreika. Ačiū dar kartą. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: Žinių radijas.
15: 10:32.
5: Žinios.
15: Valstiečių lyderis tvirtina, kad neatkūrus diplomatinių santykių su Kinija, premjero teisė bus apsispręsti dėl užsienio reikalų ministro. Danijos ministrė pirmininkė tvirtina, kad Grenlandija neparduodama. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Diplomatinių santykių su Kinija klausimas buvo tema, su kuria buvo susijusi ir paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis poste, sako Valstiečių Žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Todėl politikas Žinių radijui teigė, kad jeigu ryšiai su Pekinu iki naujųjų metų nebus atkurti, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turės teisę apsispręsti, ar tam yra objektyvų priežasčių. Valstiečių lyderis pažymėjo, kad užsienio politikos temos nėra tik Budrio atsakomybė. Vis dėlto, kaip pabrėžė, Kinijos klausimų norėtųsi matyti aiškius rezultatus. Danijos ministrė pirmininkė Medė Frederiksen vienareikšmiškai atmetė prezidento Donaldo Trumpo pakartotą pageidavimą, kad jai Danijai priklausančią Grenlandiją turėtų kontroliuoti Jungtinės valstijos. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykusi Frederiksen pabrėžė, kad Danijos administruojama sala neparduodama. Trumpas vėl užsiminė, kad šią teritoriją turėtų kontroliuoti Vašingtonas, pabrėždamas, kad čia milžiniška Arkties teritorija supa Kinijos ir Rusijos laivai. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Danija anksčiau atmetė jos siūlymą įsigyti Grenlandiją, nepaisant visų pinigų, kuriuos Jungtinės valstijos išleido, kad jiems padėtų kovoti su Rusija, Trumpas vėl užsiminė apie galimybę išvesti visas Europoje dislokuotas amerikiečių pajėgas. Naujienų portalas LRT skelbia, kad po Konstitucinio teismo sprendimo į laisvę pagal lygtinio paleidimo sąlygas buvo išleistas už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteistas buvęs jaunimo mentorius Remigijus Jakštys. Vertinama ir kitų nuteistųjų situacija. Tai portalui patvirtino kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Konstitucinis teismas pripažino, kad galiojas absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai. Į Konstitucinį teismą su individualiuoju skundu kreipėsi Jakštys siekė lygtinio paleidimo, tačiau teismai tokio jo prašymo netenkindavo.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
15: Orai. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vės pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
25: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
19: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
12: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į ką nervus, gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
4: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radio laidoje pasiaiškinam.
10: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Eterio citata.
4: Ar reikia bijoti dirbtinio intelekto? Atsako šios ryties ekspertas ir lektorius Tomas Sakro.
13: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia
14: bijoti. Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
13: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudojimai. Jeigu mes patys kaip žmonės vieni kitiems būsime plius minus, na, padorus, tai

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Valstybės saugumo departamentas sureagavo į Rusijos kaltinimus Baltijos šalims. Aušriečių lyderis pataisė savo turto deklaracijas. Dingo 100 tūkstančių eurų grynaisiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų kariuomenė šį rytą atakavo Iraną, atsakydama į Teherano smūgį trims laivams Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus keliose miestuose, tarp jų Bušero uostamiestyje, kur veikia brandolinė jėgainė. Irano kariuomenė vėliau pareiškė keršydama sudavusi smūgius Bahreinui ir Kuveitui. Vašingtonas taip pat panaikino birželio mėnesį paskelbtą leidimą Iranui išgauti, parduoti ir tiekti naftą bei jos produktus pasaulinėje rinkoje. NATO vadovas Markas Riutė Ankaroje prasidėjus svarbiam alijanso viršūnių susitikimui pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgų vykdyti smūgį Iranui buvo visiškai būtini. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen vienareikšmiškai atmetė prezidento Donaldo Trumpo pakartotą pageidavimą, kad jai priklausančią Grenlandiją turėtų kontroliuoti Jungtinės valstijos. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykusi Frederiksen pabrėžė, kad Danijos administruojama sala neparduodama. Trumpas ir vėl užsiminė, kad šią teritoriją turėtų kontroliuoti Vašingtonas, pabrėždamas, kad jie supa Kinijos ir Rusijos laivai. Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Danija anksčiau atmetė jų siūlymą įsigyti Grenlandiją, nepaisant visų pinigų, kuriuos Jungtinės valstijos išleido, kad jiems padėtų kovoti su Rusija, Trumpas vėl užsiminė apie galimybę išvesti visas Europoje dislokuotas amerikiečių pajėgas. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpolis. Be to VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų rusakalbių teisių pažeidimų. Rusija teigia, neva Baltijos šalių valdžia draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų bei bauginimo politiką. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grynuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grynaisiais. Kaip pranešė tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir portalas 15 min, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo turto deklaracijas kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Savo veiksmus politikas aiškino deklaravimo klaidą. Jis sakė, supainiojęs lėšas bankė ir santaupas grynaisiais. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa, ne Žemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grynųjų, kurią buvo deklaravęs. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partija atiteks daugiau kaip 3 kartus didesnė suma nei antroje vietoje likusiam liberalų sąjūdžiui. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Konservatorių partijai bus pervesta daugiau kaip 1 000 000 eurų. Liberalų sąjūdis sulauks maždaug 340 tūkstančių, Laisvės partija 240 tūkstančių. Valdančiai socialdemokratų partijai bus pervesta apie 200 tūkstančių eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vės pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas.
3: Ekspertų vasara.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Giminės medis, kodėl apie savo šaknis verta domėtis? Jau šiandien apie tai mes. Šiandien kasgi slypi mūsų šeimos istorijoje ir kodėl vis daugiau žmonių ryštasi ieškoti savo protėvių, nuo ko prasideda ši paieška ir kaip pradėti giminės medžio sudarimą, kokias paslaptis gali atskleisti archyvai ir kodėl neverta atidėlioti pokalbių su savo tėvais ir senoliais, kokiu netikėtų atradimų beje žmonės padaro, ieškodami savo šaknų, ir kaip šeimos istorijos pažinimas padeda geriau suprasti save bei savo vietą. Istorijoje, taigi apie tai mes šiandien, ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę, archyvistė Raminta Bindokaitė Tamulynienė, Lietuvos Respublikos istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus patarėja sklaidos klausimai su mumis šiandien. Sveiki, gerbiama Raminta.
6: Labą dieną.
5: Na, pastaraisiais metais apie giminės medžių sudarymą tikrai girdime gan dažnai. Ką stebite jūs, specialistai? Ar jaučiamas išaugę žmonių susidomėjimas savo kilme? Ir jei iš tiesų pozityvus atsakymas, kaip jūs manot, kodėl?
6: Nu, vienareikšmiškai sakyčiau, atsakymas pozityvus ir siečiau jį su tuo, kad mes vis daugiau skaitmeninam ir vis daugiau tų bažnytinių knygų, kurios yra reikalingos genealoginė medžiai susidaryti, atsiranda elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir žmonės gali ieškoti savarankiškai. Ir dar, nu, mano toks asmeninis yra dalykas, vieni sako, kad jeigu pradedi domėti savo šeimos kilme genealoginė, tai tu turi pasiekti tam tikrą amžių, o aš šitai performuluočiau į tai ir sakyčiau, kad kažkas šeimoje visą laiką atsiras, kam bus įdomu. Tai ta prasme tiesiog verta. Kažkurioj kartoj vis tiek atsiras žmogus, kuris bus pasiryžęs surinkti ir kuriam bus įdomu nerti į tą gilį ir sužinoti daugiau.
5: Raminta, kaip jūs galvojate, kokias pagrindinės priežastys, argumentai atveda pas jūs žmonės, ar individualiai ieškoti tų šaknų? Ir labai įdomu, ko dažniausiai ieškoma, gal kokių kilmingų bajoriškų šaknų, gal kokių įdomesnių istorijų savo giminėje. Jūs va, iš praktikos, ką matot, ką stebite?
6: Nu, tai aišku, labiausiai žavi žmonės bajoriška kilmė, čia ir tas, kur būna, kad aš girdėjau, kad mano senelis turėjo dvarą. Nu, tikrai dažnai žmonės ateina su šitu noru ir šį dalyką įsiaiškinti. Na, bet aišku, ne visą laiką tai, kas būna, nu, giminės tokia, kaip sakyčiau, istorija, kur atsineša žmonės, ne visą laiką jinai ir pasitvirtina. Tai šitas ir dažnas, bet aš ir nenuvertinčiau ir to tiesiog žmonių noro sužinoti. Ir gal čia reikėtų, kalbant apie genealogiją ir apie tą pagrindinį šaltinį, apie kurį mes kalbam, tai jeigu truputėlį galėčiau išsiplėsti, tai Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo metrikų knygas nuo seniausių laikų. Tai seniausia pas mus yra saugoma Joniškio knyga, datuojama 1599 metais ir tai yra gimimų knyga iki 1940 metų. Tai va, toks ir tas laikotarpis ir pagrindinis šaltinis genealoginiam tyrimui yra bažnytinių metrikų knygos arba priklausomai nuo konfesijos. Tai gali būti žydai, gali būti karaimai, totoriai, liuteronai, reformatai. Visos Lietuvos teritorijoje veikusios konfesijos irgi saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve. Tai vat, čia yra tie svarbūs aspektai. Ir mes, darydami genealoginį medį, remiamės tais trim žmogaus gyvenimo faktais, kadangi anksčiau asmens dokumento nebuvo, tai tam būdavo reikalingas įregistruotas gimimo įrašas, krikšto ar ne. Gimimą registruodavo žydai, krikšto katalikai, santoka ir mirtis. Taip pat pažįstam tą žmogaus egzistavimą, va, tokį pėdsaką jisai palieka istorijoje.
5: Tai yra minta toliausiai, kiek galite nueiti, tai iki 16 amžiaus.
6: Jeigu jau taip atvirai tariant, išties tai būtų netikslu. Kalbant apie valstietiškas šeimas, tikriausiai toliausiai, kur galėtumėm nueiti, tai būtų 18 amžiaus pati pabaiga, nes ankstyvos knygos tokios kaip Joniškio 1599 metų, dėja nėra tokios informatyvios ir vardenių, pavardenių su ta pačia vardu ir pavardė vienam kaime gali būti ne vienas ir ne du, o daugiau. Tai ta prasme, tai nėra pakankamai informatyvu, kad mes galėtumėm susieti ir tvirtinti, kad tai yra tikrai jūsų šeima. Tai su valstiečiais yra 18 amžiaus pabaiga, galėtumėm naiti ir iki vidurio. Kita kalba yra su bajoriškais, jau kaip prisijungia mūsų bajoriškų dokumentų kompleksas, tai ten galima naiti ir giliau, ir iki 16 amžiaus. Ir vat, archyve yra saugomas Radvilų genealoginis medis, žinomas seniausias Radvilų genealoginis medis, datuojamas 1666 metais. Ir patys Radvilos jį pripažįsta seniausiu.
5: Raminta, atkalbant apie tikslumą, kaip tiksliai jūs galite sudaryti tą genealoginį medį? Kokio kažkokie procentai tikslumo gal yra apskaičiuojami, paklaidos kažkokios, tai ar matuojama tas tikslumas?
6: Tikslumas tikriausiai galėtų būti matuojamas raštininko, kuris surašinėjo tikslumu. Toks ir tie galima pamatuoti tikslumą.
5: Ką randat archyve, tai tuo tai remiatės, o jau
6: taip.
5: Ar ten ta tiesa yra tiesa, tai jau čia to kažkada buvusio raštininko klausimas.
6: Taip.
5: Kalbant apie tą praktiką, žmogus sugalvoja, kad tikrai nori sužinoti apie savo šaknis, nuo ko reikėtų jam pradėti, ką jisai turėtų padaryti prieš galbūt kreidamasis į jūs arba prieš pasitelkdamas savo individualią paiešką internete, kokius namų darbus, dokumentus ar dar kažkokius faktus turėtų susirinkti, ką jūs patartumėte šioje vietoje?
6: Mano rekomendacijos visą laiką yra, kad yra būtina apsiklausti savo šeimos seniausių žmonės. Tai čia yra pirmas dalykas, nes jie tikrai gali labai daug informacijos papasakoti ir tuos faktus, kuriuos jūs gautumėt archyve, dar jie apipina visokiom istorijom. Tai tarkim, iš genealoginio medžio schemos pačios tu neturėsi biografinių duomenų, tai dažnai seniausi žmonės ją užpildo kažkokiais pasakojimais, kad kokios akys buvo, ką jie prisimena. Man atrodo, čia yra toks irgi labai brangus prisiminimai ir pačiam juos turėti yra tikrai labai vertinga. Antras dalykas yra labai svarbu praeiti pro kapinaitės, kur palaidoti ten seneliai, proseneliai ir irgi susižymėtas mirčių datas, kas yra svarbu, ką paskui, vat, kaip sakot, irgi galima pasitikrinti archyve, ar tikrai taip, nes žmonės būdavo apsimeluodavo ir savo gimimo metus. Turim atveju, kur vyras tuokėsi tris kartus ir per kiekvieną santuoką jis buvo vis jaunesnis ir jaunesnis ir jaunesnis. Tai kiekvienos santuokos metu jis vis nurodydavo savo jaunesnį amžių. Nu, tai Tokia ir pagrindinė informacija. Reikėtų žinoti vieno iš savo protėvių gimimo, santuokos arba mirties datą iki 1940 metų. Ir labai būtų gerai žinoti, mes tai vadinam parapiją. Ne visi žmonės žino, kas yra parapija. Tai yra bažnyčia, kuriai priklausė kaimas, kuriame gyveno jūsų protėviai. Tai tada, jeigu nežinot parapijos, tiks ir kaimas, mes jau nusistatysim tą parapiją.
5: Raminta, šioje vietoje tikrai norėtųsi pabrėžti, kaip svarbu yra pasikalbėti su savo artimiausiais žmonėmis, tėveliais, seneliais, jeigu dar ir prosenilius turite, kol dar jie yra kartu, kad galėtumėt susirinkti kuo daugiau faktų, jeigu norite žinoti savo šaknis.
6: Taip, be jokios abejonės, man atrodo, čia gal galėčiau savo tėtį pacituoti, kuris sakė, kai aš buvau vaikas, man buvo neįdomu, o kai man įdomu, aš nebeturiu pas ką klausti. Tai čia, man atrodo, viską pasako, ar ne? Kad tikrai yra labai svarbu ir tas užsipildo daug nežinojimo, daug, pavyzdžiui, kas mums sudarant genealoginį medį gal atrodytų, nu kaip toks antrailė informacija, pavyzdžiui, krikštatėviai, ar ne, kurioje krikštyje vaikelį. Tai labai dažnai va toj kartoj dar 20 amžių žmonės nu, atsimena ir žino, ir sako, va, čia jie buvo mūsų kaimynai, jie buvo mūsų giminaičiai, kas, nu, ir
5: tai jūs irgi padeda, ar ne, surasti kuo daugiau informacijos apie tą žmogų ir jo šaknis.
6: Gal, va, grįžtant prie tos realybės, visgi tai, ką mes archyve darome, nu, taip, genealogija niekada nebus baigtinis dalykas, ar ne, mes remiamės krikšto, santuokos ir mirties knygomis, ar ne, tai trys faktai, o jau paskui žmonės su ta informacija, jau jie gali eiti dar gilyn, dar daugiau ieškoti. Čia žinot, svarbiausia yra užsikabinti, o paskui iš to archyvų jau nebeišeisit.
5: Kalbant apie archyvus ir jūsų darbą, kokius dokumentus archyvuose jums dažniausiai pavyksta rasti, aptikti, kurie padėtų sudaryti genealoginį medį?
6: Nu, tai vat bažnytinių metrikų knygos.
5: Jūs įvardinate tie bažnytiniai?
6: Taip, tai ir pagrindinis, tada yra vykę surašymai, reviziniai surašymai, kurie vyko Rusijos imperijoje, visuotinis gyventojų surašymas, kurie šiaip yra išlikę fragmentiškai. Kai kuriems žmonėm pasiseka ir pasipildo, tada dar yra parapijiečių sąrašai, kai kurių bažnyčių irgi turime išlikę. Ir kas man asmeniškai labai patinka, tai yra užsakų prieš santokinio apklausų knygos, kur turėdavo sutuoktiniai atsakyti į klausimus ir ten kartais jie ir pasirašydavo, kas nu, iš tikrųjų tokį irgi. Man tikrai prieiga prie dokumentų yra per asmeninį pojūtį, tai labai tą duoda tokio irgi asmeniškumo, kur tu gali paimti savo prosenelio ranką rašytą kažkokį dokumentą, kas yra, nu, smagu.
5: Raštas sunku įskaityti ten, kur tos archyvose yra, nes tikrai ranka rašyta.
6: Galbūt čia dar turėčiau irgi pasakyti, kad dėja duomenų bazės archyve, kad norint ieškoti, kad suvestumėt vardą ir pavardą, dėja dar taip nesam pažengę. Aišku, čia yra ateitis, mes einam link to. Tai labiausiai, kas yra didelė žmonėms kliūtis, tai yra kalbos, nes tikrai labai maža dalis tarpukario metrikų knygų yra rašytos lietuvių kalba, o apskritai istorijos archyve tikrai labai nedidelis kiekis dokumentų. Žinoma, didžioji dalis dokumentų 19 amžiaus yra rašyta rusų kalba. Ankstesni įrašai lenkiškai, o po to dar ankstesni, va, tie minėti 1599 joniškio ir lotynų kalba.
5: Mhm. Raminta, kalbant, užsiminat vis technologijas, dirbtinis intelektas šiandien yra ta tema ir tas įrankis tikriausiai, kurį daugeliu pasitelkiam įvairiais, veik visais gyvenimo klausimais ir visai neseniai čia ir pati bandžiau aiškintis pavardžių kilmę, iš kur kilę. Ar dirbtinis intelektas yra tas, kuris padės, ar labiau klaidins, kaip jūs galvojat?
6: Jeigu dirbtinį intelektą vertinsi kritiškai, tai jisai tikrai padės, ta prasme tikrai padeda tuos įrašus žmonėms perskaityti. Mes čia su kolegė irgi turėjom tokį, kur turim saugom archyvę vidaus pasų kortelės ir turim tokią edukaciją ir davėm žmonėms. Ir buvo labai šiaip smagu, 60 metais vyras atsisėdęs, jisai tiesiog su vertėjai nusiskenavo tą, Google vertėjai nusiskenavo dokumentą ir sako, aš jau viską žinau ir iš tikrųjų ta informacija tuose laukeliuose tikrai atitiko, tą rankraštį kaip ir perskaitė, Tai, nu, ta prasme, tik tais reikia kritiškai vertinti, nu, nes ten vardai gali būti iškreipti, vietos iškreiptos. Nu, reikia vis tiek turėti tam tikrą žinių bagažą pasitikrint.
5: Tam tikrą filtrą tikriausiai, kaip jūs ir sakot, kritikos filtrą, kad, kad nepriimti visko kai už tą gryną pinigą ir įsivertinti.
6: Na taip, ir jam dar tiesiog dirbtiniam intelektui vis dar sunku su ta lietuvių kalba, tai...
5: Grįžtant prie jūsų patirčių, jūsų praktikos, gal turit kokių istorijų, pavyzdžiui, kurios nustebino jūs pačią, žmogus archyve atrado visai galbūt kitokią savo šeimos istoriją, nei, nei jam buvo iki šiol pasakojama, kaip šioje vietoje, su kokiamis patirtimis jūs susidurėte?
6: Žinau, tokio akivaizdaus nusivylimo iš tikrųjų aš nesu mačiusi ir aš labai džiaugiuosi dėl to, nes aš kažkaip tikrai, man yra keista, kaip žmonės tokias vertes sudeda, ar ne, čia yra kažkokia bajoriška šeima ir čia yra valstiečių šeima. Mano šeima yra valstiečiai ir jie visą gyvenimą gyveno vienam kaime. Ir koks yra ryšys su ta vieta, kai tu žinai, kad jie visi gimė tenai, augo, gyveno, ten mano mama važiuodavo. Man tai čia nusako neišpasakytą prieraišumą prie tos vietos, ar ne, tai tikrai žmonės galbūt gali nusivilti, nes tik tikisi, kad gal kokį dvarelį turės ir vis ieško to, nes nu, keitėsi laikotarpį, keitėsi santvarkos, ar ne, ir tas pragyvenimas irgi žmonių keitėsi.
5: Tokia pragmatiškas požiūris, o jūs kalbate apie tą vertybinį požiūrį, kad kai tu žinai...
6: Jo, bet, nu, žinot, aš tikrai turiu šitą vertybinį požiūrį ir aš tikrai nu, branginu, tikrai, nes kai neturi, kaip mano tėtis sako, kai neturi pas ką klausti, tai tada bet kas būna gerai. Jau ir tuos aplinkinius šaltinius išsinarsti ir išsieškai, kad tik tais turėti kažkokį tai kažką daugiau negu ką čia randi. Dar gal galėčiau tik tais paminėti, kad apie tą gylį, tai dar yra vienas toks irgi ribojimas, sakyčiau, kiek giliai galima nueiti priklausomai nuo to, kaip gerai išlikė tos parapijos knygos. Nes kadangi per Lietuvos teritoriją ėjo ir karai, ir čia irgi archyvinė medžiaga taip pat yra nukentėjusi. Tai pavyzdžiui, mes tai vadinam Užnemunę, bet iš esmės, sakyčiau, Suvalkijos regionas yra išlikęs labai prastai ir labai, labai, nu, kai kurios vietos tik tais geriau, tai ir tas genealoginis medis, jisai nu, bus tik tais tarpukario laikotarpį.
5: O kurie tada regionai labiausiai išsaugoja savo archyvus, kur tikrai galit rasti pagrįstos informacijos?
6: Tai visi kiti yra viskas gerai, visos vyskupystės viskas gerai, išskyrus tas Užnemunės teritoriją, kur...
5: Raminta, kalbant apie gal nemalonius faktus, ar žmonės būna taip, kad ir sulaukia nemalonios informacijos iš savo praeities giminių, pavyzdžiui, nesantokinių vaikų, kokių pakeistų pavardžių, nutiliestų giminystės ryšių, ar yra tekę susidurti su tokiomis situacijomis?
6: Jo, šiaip pakeistos pavardės, tai ir, nu... Šiaip sutinkamas dalykas, nes pavardės buvo verčiamos keitėsi santvarką, keitėsi laikotarpis ir, pavyzdžiui, tai, kas buvo Vrubel, tapdavo lenkų kalba Vrubel yra žvirblis, tai paskui tapdavo žvirbliu, tai šitas vietas reikia atsekti, bet mes tą žiūrim labiau kaip į detektyvinę istoriją ir dažnai žmonės, žinokit, atsineša į šeimos irgi istoriją, kad čia mūsų kažkaip ta pavardė keitėsi, kad jinai buvo kitokia. Nes ant tokinių vaikų klausimų, tai gal čia nėra kažkoks, tai toks irgi dažnai žmonės žino ir nėra tai nežinomas, kaip pasakyti, tai ir tik tais toks trukdis, kad jeigu jau ir nesantokinis vaikas ir nu, nėra informacijos, tai realiai viskas tiesiog mūsų paieškos sustoja, mes nebegalime į toliau, nes mes neturim vyro, neturim santokos ir nežinom. Nu, tik tais yra tais atvejais, kada pavyksta mums nukeliauti toliau, jeigu būna nesantokinis vaikas. Tai vat gal tik tiek apgailestavimo turiu.
5: Raminta, ar esate suskaičiavę, kiek genealoginių medžių esate sudarę?
6: Iš ties, tai ne, tokios statistikos, žinokit, negalėčiau dabar pasakyti. Gal jeigu būčiau pasiruošęs, gal būčiau galėjus atsakyti šitą klausimą.
5: Bet vidutiniškai per mėnesį, pavyzdžiui, galite vardinti, kiek sudarot? Na, vidutiniškai daugiau.
6: Vidutiniškai per mėnesį, tai sakyčiau tikrai kokius... šešis tikriausiai sudaro medžius. Ta prasme, tikrai paklausa yra žmonėm ir labai įdomu, tik tiek, kad dabar mes su kolegė skatinam žmonės ieškoti savarankiškai.
5: O kiek trunka sudaryti genealoginį medį?
6: Taip pat ir priklauso nuo šeimos sudėtingumo, nes žmonės, ne visi žmonės gyveno sėsliai, tai kuo labiau šeima judėdavo, tuo ilgiau genealoginio medžio sudarymas užtrunka.
5: O jūsų praktikoje ilgiausiai kiek užtruko sudaryti genealoginį?
6: Ir geras pavyzdys, mano kolegė turbūt metus ieškojo vieno įrašo, tai ta prasme, žmogus buvo kantrus, laukė ir jinai nuo Kauno per dekanatais keliavo į viršų ir ten kažkur šiaurės Lietuvoje jinai surado to asmens gimimą, kurio reikėjo.
5: Tai. Ar yra bendradarbiavimas su kitomis šalimis, jeigu pavyzdžiui matot, kad pėdsakai veda į užsienį, ar ten irgi kolegų prašote pagalbos ir bendradarbiaujate, ar apsiribojate tik Lietuvą?
6: Apsiribojam tik tais Lietuvą.
5: Raminta, dar šiek tiek tokių mitų apie genealogiją, su kuriais irgi tenka tikriausiai susidurti. Kokie jie dažniausiai, kokie pasitaikantis jūsų darbe, žmonės atsineša galbūt, klausinėja jūsų klausimų, kurie jums gal šiek tiek kelia šypsnį ir sakot, ne, čia mitas, padėkim jį į šoną. Ar galėtumėte įvardinti tos mitus?
6: Apie tai, kad dvarą turėjo, tai tikrai šitas būna, kad ateina ir sako, mes čia vat gal turi mėlyno kraujo. Būna tokių istorijų, kur iš tikrųjų žmonės papasakoja ir tada pasitvirtina. Po tokių mitų, tai tas ir geras, kad čia tiesiog atsisėsit ir greitai padarysit, čia nėra ką. Čia nėra ką skaityti, čia nėra ko ieškoti, čia viens, du ir padarai. Šitas irgi, ir kad, ta prasme, tada reikia sakyti, čia iš tikrųjų laiko imlus dalykas, čia reikia specifinių žinių, kad galėtum šitus dalykus padaryti.
5: O tas specifinių?
6: Ir tas, žinot, pats tas gajausias mitas, kurį gal čia ir verta iš tikrųjų paneigti, tai yra, kad, mano šaknis siekia 9 amžių. Ne. Va, šitas man tikrai dažnai kelia juok. Ne.
5: Na ir pabaigai, jūsų patarimas, rekomendacija tiems, kurie galbūt šiandien norėtų pasidaryti savo giminės medį, koks jis būtų?
6: Pirma, apsiklauskit visus senus žmonės, kuriuos tik galit, ir tada žiūrėkit, ką turit, bandykit susibrėžti schemą nuo savęs, ne? Mes, tėvai, iš tėvų seneliai, ir tada keliaukit į archyvą. Klauskit, rašykit, visą laiką gausit atsakymus, visą laiką būsit informuoti apie galimybės. Ieškokit ir rasit.
5: Raminta,
6: čia
5: labai svarbu, taip, ieško kaip duonas surasi. Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertų vasara šiandien pas mus buvo kalbino archyvistė Raminta Bindokaitė Tamulinė, ne Lietuvos Respublikos istorijos archyvo, informacijos ir sklaidos skyriaus patarėjas, sklaidos klausimais, dėkoju Jums, ačiū, kad klausėte laidą, vedžiu aš Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo, gražių Jums dienų.
3: Ekspertų vasara. Reklama.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per žinių radiją.
9: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
10: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 val. Ir 10 minučių per žinių radiją.
11: Žinių radijas.
1: 11 valandų 30 minučių.
11: Žinios.
1: Po susitikimo su konservatoriais būsimasis finansų ministras sako neleisianti save žeminti. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sieks, kad per 2 metus eilės pas gydytojų sumažėtų trečdaliu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po pirmojo susitikimo su Seimo frakcijomis opozicinių konservatorių atstovais, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako niekada neleidžiantis niekam save žeminti. Jis sakė į visus klausimus atsakęs, jaučiasi gerai, o kokie bus rezultatai, kalbant apie biudžeto formavimą, esą ateitis parodys. Perklaustas, ar posėdėje jautėsi žeminamas, būsimasis ministras teigė, kad užduodant tam tikrus klausimus, konservatorių frakcijos atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Tuo metu anksčiau finansų ministrė, taip pat dirbusi Ingrida Šimonytė, pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji pabrėžė, kad niekas neuždavinėjo ministrui klausimų nesusijusių su pareigomis, į kurias jis yra paskirtas. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis žada siekti, kad per 2 metus eilės pas gydytojų sumažėtų bent trečdaliu. Seimo konservatorių frakcijos posėdėje politikas pabrėžė, kad yra paslaugų, kurių žmonėms laukti netenka ir jie gali apsilankyti pas specialistus jau kitą savaitę. Tad dėmesys turėtų būti sutelktas į specializacijas, kur eilės ilgiausios. Be to, Kukuraitis sakė, ketinantis toliau dirbti su dalimi buvusios sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės komandos. Tarp jo prioritetų sveikatos ir socialinės ryties suartinimas, didesnis dėmesys prevencijai ir profilaktikai sveikai gyvensenai. Londono aukštojo teismo teisėjas atmetė princo Hario, Eltono Džono ir kitų žinomų asmenų ieškinius Daily Mail leidėjui dėl įtariamo neteisėto informacijos rinkimo. Grupė žinomų asmenų kaltino privačius tyrėjus laisvai samdomų žurnalistus balso pašto perėmimu, fiksuoto ryšio telefonų pasiklausimu ir informacijos gavimo apgaulę. Teisėjas pareiškė, kad ne vienas iš 7 asmenų neįrodė kaltinimų dėl neteisėto informacijos rinkimo. Sprendimas priimtas Hariui sugrįžus į Jungtinę karalystę likus 5 dienoms iki renginių Londone ir Birmingeme, kai bus pradėti skaičiuoti likę 1 metai iki Invictus žaidynių. Haris neapsistojo Bakingemo rūmuose, o jų atstovas pareiškė nusivylimą, kad karaliaus pasiūlymas buvo atsiimtas paskutinę akimirką, kaip priežastį nurodant artėjantį teismo sprendimą.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
11: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vies pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-20, pajūrė iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
12: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
13: Žinių radijas.
14: Renkuosi knygą.
15: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herb Jorg Vasmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir maža kalbė uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Jas legia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galą su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis, balansuodama tarp gyvenimo ir mirties jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinė, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vasmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vasmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vasmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Ar žinai, kaip pasakyti imigrantas lietuviškai? Komentaras skaito Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Lauryno Kasčiūno ir Valdo Benkunsko iniciatyvos ką nors daryti su kitataučiais Lietuvoje parodo ne tik liūdų,

politiškai tvarių ir realų poveikį turinčių sprendimų šiuo klausimu iš konservatorių tiesiog neverta tikėti. Jie geriau nei kas kitas žino, kad nei appeasementas, nei containmentas neveikia, o siūlyti to, kas giliai širdelėje tūno, nedrįsta. Nenoriu, kad tai skambėtų kaip kaltinimas, nes taip ir turi būti. Dešinė politinio spektro pusė visuomenės pasidalymą mato tautiniu pagrindu ir gina savo tautos interesus. Jei lietuviams būtų patogiau gyventi Lietuvoje, kur visi kalba lietuviškai ir valgo šaltibarščius, to ir siekiama. Vis dėlto kairieji, liberalai, demokratai ir visi kiti galėtų Lietuvai pasiūlyti kur kas daugiau nei dabar. Niekas neprašo būti ksenofobu, bet būkite malonu. Pasikalbame apie socialinį ir ekonominių problemų, ateinančių su migracija, sprendimus, kol dar yra laikas. Vyriausybėje turime kairuosius. Lygiai kaip dešinieji visuomenė dalina į tautas, taip kairieji teoriškai ją turėtų dalinti į klasę. Idealiame centro kairės pasaulyje socialdemokratai ne tik turėtų matyti visuomenės stratifikacijas socioekonominių pagrindų, bet ir stengtis padėti labiausiai pažeidžiamiems. Per pastaruosius keletą metų matėme gana įspūdingų žmonių išnaudojimo pavyzdžių. Nuo fūrų vergų iki nežmoniškomis sąlygomis dirbančių aziečių Vilniaus restoranuose. Gal čia būtų galima ką nors padaryti? Jolab, kad patenkinti turėtų būti visi, juk net ir ksenofobui geriau dirbti, kai verslas negali nukirpti kampų ir už tą patį darbą kitam mokėti mažiau. Liberalai taip pat privalo prisidėti prie šios diskusijos. Liberali pozicija neturėtų būti ir negali būti paremta tik universaliomis teisėmis ir jų apsauga. Radikalus individualizmas, lygiai kaip radikalus nacionalizmas, negali užtikrinti tinkamo jautrumo, sprendžiant sudėtingas socialinės ir ekonominės problemas. Remigijus Šimašius neseniai socialinėse medijose palygino valstybės valdymą su namo remontu. Nors man toks palyginimas atrodo grobus, o ir Šimašius pirmiausia kelia klausimus dėl statybininkų kompetencijos, tačiau gal ir laikas į sunkius klausimus pažiūrėti ūkiškai, perinant nuo idealų prie realių viešosios politikos pasiūlymų. Vis dėlto, ką liberalai šiuo metu siūlo integracijos klausimais, aš nežinau. Kaip turėtų atrodyti idealus ekonominis, kultūrinis, socialinis kitataučio gyvenimas Lietuvoje? Samdy kokius nori statybininkus, bet jei nepasakome, ką reikia statyti, nebus ir rezultatų. Aš nežinau, ar Erasmas ir Roterdamietis turėjo galvoje Valdą Benkunską, kai rašė pagiriamą į žodį kvailybį, bet tačiai idiotiškas Vilniaus mero pasiūlymas prikabinti mieste lapukus su žodžiais lietuvių kalba bent jau paskatino kažkokią diskusiją apie tai, ką galime padaryti, kad sostinė ir Lietuva būtų geriau pasirengusios susitvarkyti su visuomenės pokyčiais. Tam reikia konkrečiai identifikuoti problemas, kurias sprendžiame ir pasiūlyti ne viešųjų ryšių akcijas, o tvarią integracijos politiką, tebūnie ir miesto lygmenių, bet dar geriau valstybę. Rodos, kalbame apie migraciją taip, lyg jį būtų planuojama kada nors ateityje. Turime kelis ar keliasdešimt metų Lietuvoje gyvenančių žmonių, kurie kalbos taip ir neišmoko. Tie žmonės supranta, kad kalba jų nepadarys lietuviais. Net jei imigrantas iš Ganos švariau už Nijolės Ščiukaitės sudainuotų skinsiu raudoną rožę, vis tiek nebūtų gana. Normali valstybė turėtų galėti vienu metu ir saugoti savo kultūrinį identitetą ir spręsti realias viešosios politikos problemas. Lietuvių kalbos mokymas gali būti viena iš integracijos priemonių, tačiau klaidinga tikėtis, kad vien kalbos reikalavimai išspręs socialinės įtampas, išnaudojimą darbe ar bendruomeninės integracijos problemas. Taip dar nėra nutikę jokioje pasaulio šalyje. Kalbos politika turi būti platesnės migracijos strategijos dalis, o ne jos pakaitalas. Migracija yra realus socialinės tikrovės faktas ir kelia tikras viešosios politikos problemas. Joms spręsti reikia ne simbolinių viešųjų ryšių akcijų, o realios politinės diskusijos, kurioje dalyvauti ne tik dešiniai, bet ir likusi politinio spektro dalis. Komentaras skaitė Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad, žinai, tas mūsų dabar...

0: Persikėjimas už viską, visur.
1: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Va, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakai, Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
0: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
1: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
0: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
1: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
0: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
1: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
0: Jei, tai tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
1: Ne? Nu, ne. Liktai ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose. Žinių radijas. Eterio citata.
4: Klausimas, ar Nemuno aušros neištiks darbo partijos likimas? Taip svarsto redakcijos žurnalistė Birutė Davidonytė, aiškėjant, kad vyriausia rinkimų komisija gali pripažinti aušriečius šiurkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Tai būtų antras toks pripažinimas šiemet, kuris gali lemti, jog partija valstybės dotaciją prarastų ilgesniam laikui. Pusmečiui dotacijos jau neteko dėl istorijos susijusios su automobilių nuoma iš partijos lyderių.
5: Bet kadangi dabar yra antras pažeidimas ir, sakyčiau, na, daug šiurkštesnis, nes mes kalbame apie neteisėtą finansavimą kitų asmenų verslo subjektų lėšas, kurios pateko į kampaniją, tai mes kalbam, kaip šita partija laimėjo rinkimus. Jeigu tas finansavimas buvo neteisėtas, vadinasi, visas jų rinkimų laimėjimas, tiesą sakant, kelia daug klausimų, nes jie nelygioj kovoj konkuravo su partijom, kurios nedarė tokių pažeidimų, sakykime taip, kurios rinko aukas sąžiningai. Tai man atrodo, kad tikėtina, kad tas dotacijos gali būti ir ilgesniam laikui pratestas dotacijos praradimas. Ir ypač žinant teisėsaugos tyrimą dėl neteisėto finansavimo, kad jis vis dar vyksta. Dabar jau mes turim netgi įrodymų, ar ne, apie pavedimus, apie tokias juodasis kažkokias buhalterijas. Tai man yra klausimas, ar šitai partijai nenutiks darbo partijos likimas. Ir galiausiai, kai buvo irgi panaikintos dotacijos, tada buvo teismo ilgas procesas ir bylinėjimas, ir galiausiai ta partija buvo likviduota. Tai yra įmanomas ir toks variantas, nes mes matom, kad tiesą sakant, rinkimų schemos tokias gana panašios buvo naudojamos.
4: Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Prieš savaitę taip kalbėjo redakcijos žurnalistė Birutė Davidonytė. Aktualusis interviu ir šį vakar, 17:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas ir vėl kartu esas labai nusivylęs NATO. Pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, reaguodamos į Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimą apie paliaubų su Iranu pabaigą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esas labai nusivylęs NATO Ankaroje susitikę su karinio aljanso vadovu Marku Riute. Trumpas sakė nesantis patenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. Be to, Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Anot jo, turėti reikalų su jais yra tiesiog laiko švaistimas. Pasaulinės naftos kainos šiandien šoktelėjo į viršų daugiau nei 5%, reaguodamos į Trumpo pareiškimą. Jungtinių valstijų kariuomenė ankstų rytą atakavo Iraną, atsakydama į Teherano smūgį trims laivams Hormūzo sąsiauryje. Irano kariuomenė atsakė smūgiais į Jungtinių valstijų bazes Bahreine ir Kuveite. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o ukrainiečių kariuomenė pranešė atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Šie naujieji išpoliai vykdyti likus vos kelioms valandoms iki prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimo NATO viršūnių susitikime. Pirmasis stiprus sprogimas Kijeve pasigirdo dar prieš įsijungiant oro pavojaus sirenoms. Tai retas atvejis išgazdinęs sostinės gyventojus. Po to sekė dar kelių sprogimų banga. Kijevas jau trečią kartą per savaitę tapo Rusijos balistinių raketų taikiniu. Šią liepą sostinėje jau žuvo daugiau nei 50 žmonių. Po pirmojo susitikimo su Seimo frakcijomis, opozicinių konservatorių atstovais, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako niekada neleidžiantis niekam save žeminti. Jis sakė, atsakęs į visus klausimus, jaučiasi gerai, o kokie bus rezultatai, kalbant apie biudžeto formavimą, esą ateitis parodys. Paklaustas, ar posėdėje jautėsi žeminamas, būsimasis ministras teigė, kad užduodant tam tikrus klausimus, konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Tuo metu anksčiau finansų ministrė taip pat dirbusi Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji pabrėžė, kad niekas neuždavinėjo ministrui klausimų nesusijusių su pareigomis, į kurią jis yra paskirtas. Sprendimas performuoti valdančiąją koaliciją šiek tiek pagerino socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimus. Tai rodo portalo Delfi užsakymų birželį atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų 16,5% balsuotų už opozicinius konservatorius. Antroje vietoje valdančioji Socdemų partija su 11% palaikymu. Toliau rikiuojasi liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir Valstiečių žaliųjų sąjunga. Konservatorė Ingrida Šimonytė premjere ir toliau mato daugiausiai respondentų. Į antrą vietą pakilo Socdemų lyderis Sinkevičius, trečia liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partija atiteks daugiau kaip 3 kartus didesnė suma nei antroje vietoje likusiam liberalų sąjūdžiui. Tai rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys. Konservatorių partijai paramą skyrė beveik 25 tūkstančiai gyventojų, jei bus pervesta daugiau kaip 1 milijoną eurų. Liberalų sąjūdis sulauks maždaug 340 tūkstančių, Laisvės partija 240 tūkstančių eurų. Valdančiai socialdemokratų partijai bus pervesta apie 200 tūkstančių eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: O orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Iki šiol ne vienoje pasaulio šalyje rinkimus laimė su pramogų pasauliu siejamo žvaigždės. Lietuvoje taip nutiko 2008 metais. Ta kartą Arūno Valinsko vedama tautos prisikėlimo partija surinko daugiau nei 15% balsų ir daugiamandatėje apygardoje užėmė antrąją vietą. Ši sėkmė leido partijai iškovoti iš viso 16 mandatų bei įsijungti į valdančiąją koaliciją, o pačiam Valinskui tapti Seimo pirmininku. Tiesa, šis politinis fenomenas ilgai netruko. Jau netrukus po rinkimų partija dėl vidinių nesutarimų skilo, o pats Valinskas neįsaugojo parlamento vadovo kėdės iki kadencijos pabaigos.
0: Žinių radijas.
12: Radio ritmas.
13: Iki gyvi šią lietingą vasaros popietę tie žmonės, kurie klausosi žinių radio. Aš esu Tomas Loibos, su manimi Gabija Lokytė.
14: Sveiki.
13: Gabija yra atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė, labai fainas ir smagus žmogus ir labai įdomi televizijos asmenybė.
14: Ačiū tau.
13: Televizijos asmenybė dėl to, kad aš ją per daug įvairių televizijos projektų esu matęs šiaip jau.
14: Taip.
13: Nuo Lietuvos balso prieš gerus 8 ar 9 metus čia buvo
14: taip.
13: Iki visai neseniai atrankų į Euroviziją.
14: Taip.
13: Ir mes pasišnekėjom truputėlį apie tas atrankas į Euroviziją. Tu kaip dabar reflektuoji apie visą tą laiką? Nu, Eurovizijos čia truputėlį atrankų praėjo, tas laikas praėjo Euroviziją, viskas nurimo ir baigės, kaip sako mūsų grandai, kai kurie. Kaip tu dabar vertini tą savo pasirodymą ir kaip vertini visą tą laiką iš viso?
14: Buvo, iš tiesų, šitie paskutiniai mano metai buvo tokio užimtumo ir tokio sunkumo, kokiu aš gyvenime nesu turėjus. Ir tas, vat, kaip paklausi, tai kaip čia buvo, visai, taip visai geras klausimas, nes tik dabar aš pasižiūriu atgal ir pradedu virškint, kas iš tiesų vyko, nes buvo tiek daug visko vienu metu, kur atrodo net nesugebi galbūt tuo metu išgyventi ir pajausti ir supras, kas vyksta.
13: Taip.
14: Tai Eurovizija, šita man buvo tokia pirma labai svarbi, nes aš atėjau pirmą kartą gyvenime su autorinė daina, labai ilgai ruošėmės, turėjau labai gerą komandą Ir taip jau atsitiko, kad čia aš sau turiu daug labai priekaištų, kad tiesiog įvyko gyvenimas ir paprasčiausiai nepavyko pasirodė taip, kaip galėjau, kaip norėjau ir taip toliau. Ir tas sau atleistas savo, to savo nesėkmės yra labai sudėtinga.
13: Taip.
14: Sunku, aš stengiuosi priimti savo netobulą pusę, kur ir man išeina, ir man nepavyksta. Bet tai yra labai sudėtinga padaryti, kadangi va, tas dainavimas buvo mano vienintelis kelias nuo 4 metų. Aš pradėjau dainuoti ir aš taip ir dainavau.
13: Tu 4 metų pradėjai dainuoti?
14: Taip, aš 4 metų dainavau Laumės juostui, tokia daina Pelėda.
13: Tai tu jau nuo tada pradėjai nuo televizinių projektų.
14: Taip, galima
13: sakyti. Laumės juosta. O dabar nėra Laumės juostas, man atrodo.
14: Nu, kaip nėra, man atrodo.
13: Yra?
14: 100% turiu.
13: Tikrai?
14: Taip,
13: aš tai kažkaip nežinau, aš atrodo, man atrodo, kad jie baigės, kai 98.
14: Neįmanoma.
13: Ne? Gerai, manu, o ką tu atsimeni iš to laiko, kai tu 4 metų dalyvavai Laumės juostai?
14: Aš atsimenu, kad man buvo žiauriai smagu. Aš neturėjau absoliučiai jokios scenos baimės. Aš...
13: Jau nuo tokio amžiaus ankstyvo?
14: Taip. Man scenos baimė atsirado vėliau.
13: Geras.
14: Kai aš pradėjau bręst, kai man ten buvo koks, nežinau, 12-13, aš tada
13: paauglystėj.
14: Taip. Kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado muzikoje taisyklės. Kaip tu turi stovėti, kaip tu turi dainuoti, tam tikra programa, kurią tu turi atlikti, ten liaudės dainos, ten klasikinė kažkokia, ten dar kažkokia. Nu, ta prasme, kad tai buvo, kai atsirado tai, va tada ir prasidėjo mano...
13: Senos baimė. Geras. O kokia tu daina dainavai 4 metų, būdama Laumės juostai?
14: Ten buvo specialiai man sukurta.
13: Geras. Tu jau nuo tada turėjai kūrėjus savo dainų. Taip. Wow, tavo tėvai gal turtingi kokie.
14: Ne, mano tėvai paprasti normalus žmonės.
13: Geras, įdomu. Bet vis dėlto tu sakai, kad tada, kai atsirado kažkokios muzikoje taisyklės ir kai te bandė įrėmintų, tada pradėjai bijoti?
14: Taip.
13: Ant senos lipo, taip. Kas tau darėsi, kai tu senos baimę turėjai ant senos žmogus?
14: Tiesiog širdelė labai užkildavo ir prasidėjo va, tas toksai, nu, kur, ko nebūdavo ir dėl to buvo labai naujo.
13: Užsikirtimai kažkokie, ne?
14: Jo, toks kažkoks, atsimenu, toks, kur atrodo likselės, bandai nurytau, jau neišeina nurytau, to reikia dainuoti, nu, tokia panika kažkokia. Bet čia buvo toksai, va, tiesiog... Kaip užėjo, taip ir, nu, praėjo. Tu pasme, kad tai buvo suvaldomas dalykas. Man nebuvo kažkokių visiškai ten tragiškų panikų. Nebuvo, bet aš, jo, aš kaip buvau vaikas, vat, pažinau tą senos baimę ir tada jau su ją kažkaip tvarkiausiu.
13: Nu, tai dar paauglystai dar ateina tas laikas, kai tu pradedi truputėlį šiaip savim, gal ir nepasitikėjai, tada jo, tai žinai, pradedi ten kažkaip ten viskas taip sukyla.
14: Ir balsas keičiasi, balsas ir mergaitėm keičiasi.
13: Mutuoja, taip.
14: Auga, bręsta, keičiasi ir taip.
13: Bet niekada nesiblaškiai visą laiką muzikinis, muzika buvo tavo kelias ir visą laiką tavo tikslas, ar ne?
14: Taip, aš tiesiog nepriėmiau tokio, aš jau labai keista tokį sprendimą padariau gyvenime, kad iš karto po mokyklos aš nestudijavau muzikos, aš studijavau kūrybos komunikaciją Vilniaus universitete.
13: Kam?
14: Nežinau.
13: Pati negali atsakyti. Atrodo.
14: Nu kaip, kažkaip tuo metu atrodė, ar čia stoti LMTA džiazo katedrą. Nu nenoriu aš to džiazo. Operos, klasikos tuo metu aš irgi nejaučiau. Pop žanro, aš ten kažkaip buvau gal ne iki galo pasidomėjus, kiek ten jo yra, kiek nėra. Apie Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studiją sužinau. Tik vėliau, tik pabaigus savo Vilniaus universiteto studijas, kur vėliau ir ten įstojau.
13: Ar tu baigėjai VU?
14: Taip, aš baigiau, aš čia...
13: Tu komunikacijos bakalaurėsi,
14: taip,
13: ne?
14: Taip. Tai šiaip iš tiesų, kaip gavusi, man atrodo, gyvenime viskas labai gerai susidėlioja. Kai paleidė viską savo vaga, tai man kažkaip taip gyvenime ir būdavo, kad tais metais, kada aš studijavau būtent toj kūrybos komunikacijai, prasidėjo mano kelias Lietuvos balse ir kitose, ten muzikiniai kaukiai ir taip toliau. Ir žodžiu, aš labai daug laiko galėjau tiesiog skirti tiem projektam.
13: Taip,
14: jeigu
13: muzikai.
14: Aš būčiau bus ten limitatė, nežinau, įstojusi aktorinį tenais, kur, nu, tai būtų tiesiog neįmanoma, nes ten tu turi būt. Negali praleidinėti paskaitų ir panašiai. O čia pavykdavo suderinti.
13: Okay. Gerai, tavo muzikiniai tie projektai televiziniai, kaip tu juos šiaip žiūri, ta prasme, tu juos visprim, ko įėjai tenai?
14: Aš nežinau, nu, kada ten atsirado tas noras apskritai eiti tos televizinius projektus, bet kai X-faktorius ten Amerikoje dar kažkur, kai tu pamatai, kaip tu ateini, padainuoji, ten tau visi atsisuka, kaip viskas gerai, ten wow, visi išgirsta tavo balsą. Dėl to, kad aš visą gyvenimą, aš buvau vokalistė, man visą laiką būdavo labai svarbu balsas, kaip aš dainuoju, kaip ten, kuo aukščiausia natą paimti ir taip toliau. Ir taip kažkaip natūraliai gavosi, kad kai aš vat, studijavau tą kūrybos komunikaciją, aš pradėjau eiti vokalą pas Rositą Čivilytę. Ir tuo metu jinai man sako, tai eik į Lietuvos balsą. Ir aš kaip tik tuo metu jau man vat, kažkaip...
13: Lendo noras.
14: Pribrendo, tai. Absoliučiai, jo, pribrendo va, ta mintis, kad eisiu ir nueisiu, jo.
13: Ir tu nuėjai toliai, net iki finalų nuvarėjai.
14: Taip, aš antrą vietą ten.
13: O kaip klausyk, kaip yra ten Lietuvos balso tas visas, tos tie užkulisiai?
14: Mm-hmm.
13: Nes ten šiaip gyva gyvas bandas groja, ne?
14: Taip, ten
13: yra šiaip muzikinė produkcija yra žiauriai gera.
14: Labai stipri, taip.
13: Aha,
14: taip.
13: O kaip jūs, pavyzdžiui, ten renkatės patys dainas, ten jums atneša tas dainas, parenka, ką dainuoti ten, ar kaip yra?
14: Taip, tai kartu derini viską su projekto prodiuseriais, kurie dirba, dėl to, kad vis tiek, pavyzdžiui, negali visi dalyviai dainuoti tik linksmas dainas, pavyzdžiui, mm-hmm. arba tik lyrinės. Arba
13: turi būti dinamika kažkokia.
14: Turi būti dinamika, taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu vieną laidą dainavai ten kažką lyriško, tai jau kita faktas, kad jeigu tu gali, tai faktas, kad tada tu dainuosi kažką linksmiau, kažką mm-hmm. daugiau ritminę kažkokią. Ir panašiai. Tai va toksai, va, būdavo faktas, kad dainas tai plius minus kartu.
13: O jaučias paskui po dalyvavimo ten kažkoks populiarumas atėjęs? Ta prasme, tu jauti, kad tave pažįsta, pavyzdžiui, gatvė žmonės mato.
14: Taip, atsimenu, va, ypatingai va, tas ir Kaune, ir Vilniuje kažkaip labai jauzavosi, kad ten atsimenu, tu nuėjau maksimą nusipirkti ir pardavėjas sako, atsiprašau, gal, o tai, sakau, man čia tos ir tos mišrainės. Sako, atsiprašau, jūs gal Gabija Lukytė, sakau, taip. Gal galima nusifotografuoti? Nu, toksai, dėl to, kad daugelis, aš supratau, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu televizorius, bet daugelis Lietuvos žmonių tiesiog žiūri ir jie iš to atsimena.
13: Nu, projektus, matai, žiūri, gal atsisuka ten, žinai, pasižiūri.
14: Taip.
13: Šiaip balsas yra populiarus projektas, jis ten reitingus gerai generuoja gerus.
14: Labai.
13: Ir šiaip ten man kas ten vat ir patinka, lyginant, tarkim, tos projektus, ten X Faktorius ir Lietuvos balsas, nes čia irgi yra dvi konkuruojančios televizijos, du konkuruojantys projektai, bet balsas turi tą gyvą bendą ir tas neša labiau.
14: Kokybė, tiesiog,
13: jo.
14: Aš manau, kad...
13: O X Faktorius, tai jie tokie ant to popso tokio eina, pasisodinė gerus žmonės.
14: Su plybeku gali ateit ten ir dainuoto, čia jau negali, čia turi repeticijas, bendų, ten aranžuotės.
13: Taip, taip.
14: Gali pasidėliot, kokias tu nori tos dainos ir panašiai.
13: Nu, jis muzikalesnis tiesiog iš savęs projektas.
14: Turtingės.
13: O muzikinė kaukė?
14: Taip.
13: Muzikinė kaukė irgi dalyvavai, ne?
14: Taip.
13: Kaip ten tau patirtis buvo? Nes muzikinė kaukė tai toks fenomenalus, toks jau keistesnis projektas,
14: taip,
13: sakyčiau.
14: Taip.
13: Nes ten reikia apsimest kažkuo kitu, ne?
14: Taip, ten turi įkūnėt atlikėjus kitus, keist balso tembrą ir panašiai. Man, pavyzdžiui, kadangi tas sekdavosi, kažkaip nuimt tuos kitus atlikėjus kažkiek, tai buvo labai smagu. Buvo labai
13: kokius
14: fainai.
13: Tu įkūnėjai atlikėjus?
14: O Jėzus, kokių tik neįkūniau. Ir Jėva Zasimauskaitė, ir Jėzus Marija.
13: Bandai tą gerklinį Jėva Zasimauskaitę toną primesti, kuriuo, aš nežinau, tyčia ar netyčia daro, bet...
14: Galbūt, aš manau, kad jos natūralu.
13: Okay, nes, o ką dar, Zasimauskaitė, ką dar?
14: Marija Keri.
13: Zasimauskaitė, tai tau, gerai, Marija Keri, Zasimauskaitė, o tu sutinka prie balso. O tu vyra kažkokį įkūnėjai, ar ne?
14: Rick Astley, man atrodo.
13: Reiktų...
14: Jo. Never gonna give you.
13: Jo,
14: tai tas žiauri fainas buvo. Nu, ta prasme, žinok, ten labai daug buvo. Nicki Minaj, ten dar kažką, nu, vienu žodžiu.
13: Nicki Minaj.
14: Taip, nu, kai kur supranti, jau atrodo, tu negali to tembro paimt, bet ten yra, va, pavyzdžiui, su choreografu, susitinki, šokėjais, pasistatai tą pasirodymą, kad ten grimas
13: viskas,
14: suveikia ir panašiai.
13: Gerai.
14: Tai šiaip vienas smagiausių projektų gyvenime tikrai.
13: Bet dabar aš kaip suprantu, tau labiau prie širdies šiuo gyvenimo periodu, tai tavo pačios projektai, kaip suprantu, rašy dainas pradėjo, ne?
14: Taip.
13: Kada vėlai pradėjo rašy dainas.
14: Taip, jo. Taip. Dėl to, kad aš visą laiką buvau vokalistė ir man kažkaip atrodydavo, mano fokusas būdavo, kaip padaryt, kad tas mano balsas skambėtų kuo geriau. Ne tai, kad kurt, nors aš kaip buvau vaikas, aš jau kūriau dainas. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę, kur rašydavau tekstus ir, žodžiu, kiekviena daina turėdavo ten po savo numeriuką.
13: Kiek tu metų buvo?
14: Man buvo kokie 8.
13: Oh my god. Tu tik neseniai buvai išmokus šiaip rašyt.
14: Taip.
13: Geras.
14: Ir aš tiesiog, man kažkaip ateidavo tos kažkokios melodijos, Dieve šventas, ten tiesiog kažkas iš dviejų natyčių ir panašiai, bet taip, jo, aš kurdavau, niekur jų nerodydavau, aš tiesiog atsivertus puslapį žinodavau, kaip skamba ta daina, nes aš netradavau, kur jis yra šiaip.
13: O apie ką tos dainos buvo?
14: Tai turbūt,
13: tekstus kažkokius atsimeni kažką?
14: Ne.
13: Nieko ne.
14: Bet greičiausiai apie meilę kažkas.
13: Apie meilę, ne?
14: Tikrai 100%.
13: Tu buvai kažką vaikystį įsimylėjusi?
14: O, aš visada buvau kažką įsimylėjusi.
13: Ką? tėvų draugus kažkokius.
14: Ne, tai savo bendramžius.
13: Savo bendramžius, ne?
14: Tai aišku.
13: Atsimeni to žmonės dabar, ar ne?
14: Aišku, atsimenu, aš visus prisimenu.
13: Geras. Ok, o dabar apie ką rašai dainas?
14: Dabar, man su kūryba dabar, man atrodo, yra toks kaip medaus mėnesis, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi atradęs kažką visai naujo. Tai man labai fainai yra rašyta apie tai, ką aš esu išgyvenus, arba tai, ką aš jaučiu. Dar neteko parašyti istorijos, kuri būtų, nu, kažkom svetimo, kur, pavyzdžiui, aš nejaučiau tos dienos, tekstas būtų apie kažką. Tekstas būtų ten... Nu,
13: apie reiškinius.
14: Apie, taip, taip. Kas irgi, viskas yra gerai su tuo. Bet man tai yra toksai kaip meno kūrinys, kaip tapytojai tapo, taip aš rašau ir kuriu tas melodijas ir žodžius. Taip man norisi kažką savo įdėti, nes tada daug asmeniškiau tiesiog.
13: Jo, bet čia yra sunkiau.
14: Taip.
13: Čia yra daug sunkiau. Dėl to pas mus šiaip ir nėra daug tokių dainų. Žinoma, pas mus retas atlikėjas, kuris kuria dainas apie istorijas ir apie kažkokį tai, kad yra storytellingas kažkoks dainoje. Dažniausiai būna apie reiškinį.
14: O man kažkaip atrodo, kad gal dėl to, kad aš pati kuriu tik taip, man atrodo, kad ai, tai visi taip kuria. Tai visi apie savo patirtis rašo, visi apie savo, nu kažką.
13: Nu, nebent jie žiauriai ten pripina daug metaforų, bet toks jausmas kartais, kad ypač ten, jeigu apie skaitai apie kažkokius ten pranešimus spaudai, ypatingai, jeigu skaitai apie pranešimus spaudai, tai jauti labai tą tokį tempinėjimą, kad šita daina yra apie tą ir tą, ten apie kažkienas realybėj, tai jau tik, ten apie nieką.
14: Taip, taip.
13: Su visą meilę.
14: Ir pagarbą.
13: Jo, tikrai taip. Bet kitas tavo užsiėmimas, tu esi ok, tu esi atlikėjai iš savęs, tu kuri dainas savo, dar tu esi muzikiniam teatre dirbanti
14: taip,
13: pilnai atlikėjai, ar ne, ten jau muzikantė, ne, tu jo, dainininkė.
14: Esu, vat, Šreko būsimam pastatyme.
13: Kauno muzikinio teatro, ar ne?
14: Taip.
13: Ir ten tavo pareigos ir yra dainininkė?
14: Taip.
13: Geras. Ten tu turi etatą, dainininkės etatą,
14: ne,
13: ar kaip ten yra?
14: Aš,
13: ten laisvai samdomas atlikėjas. Ok, gerai. Supratau, tai tu ten Šreka, Šreko būsi Fiona, ne?
14: Ir Fiona, ir Pinokis, ir Meduliukas.
13: Jo, čia šitą reikia paaiškinti, nes aš kai išgirdau, kai Gabija man šitą pasakė prieš tai, kad jį bus ir Pinokis, ir Fiona, ir Meduliukas, tai aš tada, tai man kilo klausimas, kaip įmanoma, nes kartais jie būna netgi vienose scenose, bet pasirodo skirtingose spektakliuose, bus skirtingose asmenybė.
14: Tikrai čia, aš, ta prasme, aš tuoj prasidės šitas pastatymas, aš jo labai be galo laukiu ir man čia bus pats didžiausias iššūkis, kaip padaryti, nes aš dar to gyvenime nesudarius, kad tris vaidmenis vienu metu. Tris vaidmenis, vadinasi, tu vieną kartą mokysi to choreografiją, kitą to, vieną to tekstą, kitą to tekstą, kitą to tekstą, to dainos partiją, tos dainos partiją. Ta prasme, kad tai yra be proto sudėtinga apskritai net apie tai pagalvotų.
13: Mhm. Bet tai turbūt daugiausia teksto tai Fiona turės.
14: Be abejo, tai visą laiką pagrindinė.
13: Jo, jinai yra trečias turbūt ten personažas po Šreko paties ir Asilo.
14: Greičiausiai.
13: Taip. Ten turbūt yra ta, ok. Kas vaidins Šreką?
14: Oi, mes turim daug sąstatų.
13: Aha.
14: Tai
13: okay.
14: Dabar neišvardinsiu tam. Tiesiog
13: aktoriai, ne?
14: Jo, muzikinė.
13: Bet čia bus pastatymas šiekam. Jisai bus vaikams pagrindės skirtas labiau?
14: Vaikams, ar bet
13: ir suaugiai galėžės. Visai šeimai galima sakyti. Taip, nu, kaip ir filmukas visai šeimai jisai yra. Tu šiaip vaikystį žiedavai šneka?
14: 100%. Taip, tai buvo vienas mano mėgstamiausių filmukų egzistuojančių žemėj.
13: Kodėl?
14: Nežinau, man tiesiog labai patiko.
13: Pats personažas tau patiko Šrekas?
14: Ir personažas ir pats, tiesiog filmukas. Visas, žinai.
13: O Fiona, pavyzdžiui, tau irgi patiko?
14: Patiko.
13: Jinai įdomi tokie yra.
14: Labai, labai.
13: Įdomi jinai. Ir Šrekas įdomus jis yra.
14: Taip, jie tokie neturi, gal, Šrekas gal daugiau yra vienos spalvos, pavyzdžiui, Fiona jinai turi truputį daugiau tam.
13: Šrekas žalias.
14: Taip, ir Fiona
13: žalia, žalia ir balta. Būsi žalia?
14: Taip.
13: O kaip ten jūs nudažo, nuspalvinti?
14: Nu, vat pamatysit, ateikit ir pamatysit.
13: O kaip visą tai vyksta? Tai tiesiog pasisudina ir tave nudažo, tai vat su teptuku?
14: A, greičiausiai ne, greičiausiai, kad bus kažkokie kiti sprendimai.
13: Okay.
14: Tai aš nenoriu nieko užduoti.
13: A, okay, čia negalima.
14: Nes, jo, turbūt ir nelabai galima, bet tikrai tai bus vienas įspūdingiausių pastatymų egzistuojančių Lietuvoje.
13: Nuo kada jisai pradės čia, jeigu žmonės norėtų ateiti?
14: Spalio pradžioj mes jau pradedam rodyti.
13: A, ok. Tai dabar vyksta turbūt tokios intencijos, gana repeticijos,
14: ir panašiu,
13: prasidės, ar ne?
14: Taip, taip. Jau mes turėjom repeticijų, tada dabar vasarą ir
13: tai čia ir bus tas, kad kažką pasakai, tada sudainuoji dainą, kažką pasakai, toks principas,
14: taip,
13: ar ne?
14: Miuziklas, taip.
13: Miuziklas, ja. Tau šiaip miuziklai patinka kaip formatas, pavyzdžiui,
14: labai.
13: Tu esi mėgėto ir vaidinimo. Ir,
14: labai, labai.
13: Ja.
14: Man yra, teatras apskritai, aš jį taip įsimylėjau ir jisai yra visai kas kita, negu, pavyzdžiui, tiesiog koncertai, pavyzdžiui. Nes koncerte tai yra daugiau viena spalva, jeigu tai nėra teatralizuotas koncertas, kur tu ten ir vaidini, ir dainuoji. Mhm. Bet tokio kaip ir nėra tekę galbūt dalyvauti, bet... Vat teatre daugiau yra laisvės, daugiau gylio, daugiau yra, tiesiog man yra daug įdomiau, vat, pavyzdžiui, vaidint, kurt vaidmenį, dirbti su režisierium, dirbti su choreografais ir taip toliau. Kad tai yra beproto spalvinga patirtis, kuri tave taip įtraukia ir tau jinai labai daug duoda, dėl to, kad tu, darydamas kiekvieną personažą, tu vėlgi, tu labai... Ir kažką kitą turi įsikūnyti ir ištraukti iš savęs to, ko prašo ir panašiai, ir kad tai yra... Tai yra beproto gera man ir, ta prasme, man tai yra mano, aš net nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, kad aš ten stoviu ir aš jaučiuosi, kad aš, mhm. aš va čia, čia mano vieta.
13: Bet čia tu kalbi iš tos pusės, kai atlikėjasi, kai va aktorėsi, o pavyzdžiui, kaip muzikos mėgėja, tarkim, tu klausaisi, arba tu žiūri, pavyzdžiui, mėgsti muziklus, nueiti, pavyzdžiui, pažiūrėti.
14: Taip.
13: Bet... Turi svajonį vaidmenį kažkokį?
14: Wicked, pavyzdžiui, man patiko. Svajonių vaidmens neturiu. Šiaip labai labai norėčiau suvaidinti Jekyllę ir Haidę Liusį vaidmenį, nes jis labai toks labai man patinka ir man atrodo, kad būtų labai įdomu jį padaryti. O šiaip taip, man, pavyzdžiui, daugiau yra įdomiau pačiai dalyvauti miuzikle.
13: Gers.
14: Jo, negu kad ten, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš kiekvieną dieną įsijungiu ir vat klausiausi miuziklinių kūrinių, vieną po kito žiūriu miuziklus ten labai dažnai ir panašiai. Bet man vat dalyvauti ir tai yra, nu...
13: O kur pagrindę koncertuoja, pavyzdžiui, kaip atlikėja Gabija Lokytė? Aš mačiau, kad tu turi su Midnight Gents kažkokį, ar turėjai kažkokį
14: tai
13: projektą?
14: Tai aš turiu daug visokių privačių renginių, labai labai daug metų, tai vat nuo Lietuvos balso laikų aš ir pradėjau tą visą veiklą. Tai yra visokie koncertai, tada dabar televiziniai lygiai taip pat koncertai, ten per LRT, visokiam programu ir panašiai. Tada, pala, pabėgo mintis. Labai norėčiau, kai pasileisiu savo albumą, daryti pristatymą ir jau rengti savo viešus koncertus, nes paprasčiausiai tam, kad tai daryti, reikia turėti dainų.
13: Jo. Reikia turėti dainų, kurias prie tavęs limpa.
14: Taip, ir turėti bent tavo. 10 jų, nu, realiai albumą.
13: Taimą.
14: Taip.
13: Kem 5 minutės turėt maždaug, taip, bent jau, žinai.
14: Tai va, ties to dabar ir dirbam su Niko Baris, su mano labai geru draugu, kuris yra nuostabus prodiuseris, nuostabus kūrėjas. Ir taip, ir kažkaip priėjom.
13: O gerai, bet tai, o tu privačių renginių, tai čia kas čia mes kalbam? Vestuvės, krikštynos, gimtadieniai,
14: įmonių
13: balėje, ne?
14: Renginių. O Jėzus, jų yra tiek įvairių visokiom progom, įvairiaus formatų, kur aš esu dalyvavus tokiuose privačiuose renginiuose, kurie yra didesni už Euroviziją. Už eurovizinį pastatymą. Va, pavyzdžiui, ten, sakykim, įmonės, kurios nu, va, daro, pavyzdžiui.
13: Nu, mes čia kalbam apie Eurovizijos atranką.
14: Atranką. Jo. Nu, taip, atranką arba, oi, atranką, taip, tikrai. Ta prasme, kad ten, wow, žinok, realiai niekuom nenusileidžia absoliučiai pasamdyti geriausi režisieriai, ten šviesos, garsas, paimta Žalgirio arena visa ir taip toliau. Ta prasme, taip.
13: Čia kažkokių įmonių balėje, ne, tokie dideli.
14: Labai, taip.
13: Ir ką ten dainuoji tas coverus įvairius, ne?
14: Taip, įvairius coverius, ten priklausomai su tuo režisierium, pavyzdžiui, kuris yra pasamdytas, kaip jisai mato, su juo bendrauji, ten kokia jo vizija, ten tie kūriniai negali būti bet kokie, tau dažniausiai tos kūrinius paskiria, ten mintis yra apskritai kažkokia, tai nėra bet kas, tu negali ten dainuoti bet ko, tokias.
13: O keistam kokiam nors renginyje esi dalyvavus? Kad būtų keista, pavyzdžiui?
14: Keistam. Palauk, žinok, tikrai galimai esu, dabar tiesiog taip staigi neprisimenu. Žinok, neprisimenu.
13: Tai Žalgirio arenos privatus renginiai.
14: Žalgirio arenos privatus.
13: Skamba unikaliai, žinai. Bet okei, okay. Gerai. Tai palikim ties to, mes turim netrukus paklausyti orų prognozės trumpos. Okei.
14: Okay.
4: Radio ritmas.
12: Reklama.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
15: Žinių radijas.
16: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
17: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
18: Reklama.
19: Boker.
18: Kaip sakai? Roker?
19: Boker.
18: A, šoker.
19: Ne, boker.
18: Poker?
19: Ne.
18: Broker?
19: Juk sakiau boker.
18: A, aš ir sakau, bokser.
19: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti...
0: Radijas.
20: Radijo ritmas.
13: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Gabija Lakytė svečiuojasi, atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė. Tai vat, ir Gabija man prieš laidą pasakė, kad ji buvo perdegusi. Ir aš apie šitą perdegimo dalyką esu girdėjęs iš daug žmonių. Ir daug žmonių sako, kad vat, žiauriai daug dirbau, viešpatį šventas ir ėmėjau ir perdegiau. Aš, pavyzdžiui, dabartiniu savo gyvenimo periodu irgi žiauriai daug dirbu. Pas mane yra darbo savaitė, kartais trunka kokių 12 dienų, žinai, iš eilės. Kažkas tokio panašaus.
14: Taip.
13: Kaip tau atsitiko, kad tu galiausiai supratai, kad tu perdegiai?
14: Aš esu turėjus tų perdegimų visokių. Aš manau, kad ypatingai vat, mūsų profesijos žmonėm kažkaip, kadangi dirbam tam tikrais etapais ir labai smarkiai intensyviai, o tada ilsimės, tada vėl intensyviai, tada vėl ilsimės. Man būdavo mažesni turbūt tie perdegimai gyvenime. Čia buvo pirmas toks gyvenime atvejis man, būtent šiais metais, po šitų metų. Nes man įvyko vat, tas, kad tu sakai, aš dirbau tiek, kad aš neturėdavau savaitėm nei vienos laisvos dieno, nei vienos. Pirmadienis. Ir man atrodo, ai, nu viskas okei, aš galiu, taigi varyt, viskas, ta prasme, aš net negalvodavau, nes tu esi iš gyvenimo režime, nes noriu visus užspėt, noriu viską padaryti, aš pradėjau dar plus studijuoti magistrą vadovų muzikos akademijoje operinį dainavimą. Ir taip jau gavosi, kad tada, kada aš galėčiau ilsėtis, man studijos yra. Tos studijas aš labai myliu ir ten sutikau nuostabiausius dėstytojus ir ta prasme, aš negaliu praleisti, nes man ten ir patinka, aš ir noriu. Tada koncertai, tada Eurovizija, tada darbas muzikiniam, tada, nu žodžiu, kad viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog neturėdavau laisvų dienų. Nu ir žodžiu, ir kadangi kaip įvyko tas perdegimas, man pradėjo labai smarkiai, visų pirma, tai nemiegas, tu tiesiog negali užmigti, tu tiesiog negali mėgoti, tavęs neveikia jokie melatoninai, aš jokių vaistų gyvenime nesugėrus ir panašiai. Nemiegas, nevalgymas, didžiulis krūvis,
13: Bet kaip prasidėjo... naktį tiesiog neužmigdavai, ta prasme, taip. Visą naktį nemiegi ir kitą dieną vėl pradedi startuoti.
14: Jo, arba tu miegi tokiam snaudimo režime, kad tu prabundi nuo minties, kad pala, dar tą reikia padaryti, dar tą reikia, ne, o palauk, kaip aš ten tam 12 puslapį, kaip perskaičiau, kokia ten frazė buvo, kur mane ten reikia išsirašyti, nu, ta prasme, kad arba ten eina ten miuziklo, ten tekstai, žodžiai, dar, nu, ta prasme, sukas ir, nu, toksai, va, tas miegas, nu, nėra taip, kad tu ten parom nemiegi.
13: Paviršutiniškas,
14: galiausiai. Jo, absoliučiai paviršutiniškas ir... Taip tiesiog susidėjo, man pradėjo labai smarkiai sveikt galva, iki tiek, kad aš jau galvodavau, kad aš jau net ir vairuoti nebelabai galiu, bet vis tiek vairuodavau ir panašiai. Ir žodžiu, nuėjau pas daktarus, daktarai tiesiog pagal visus rodiklius diagnozavo išsekimą. Ir dabar žodžiu, nu, aš sakau, o tai ką man, sakau, daryt, nes man va, darbu, ta prasme, pilna darbu. Sako, vaikeli, ilsėkis, sako, nes tave išvieš į morgą. Taip, sako, ar tu išprotėjai? Ir sakau, bet aš tu, ko man atsakyti, aš viską myliu, man viskas patinka, aš negaliu nieko atsakyti. Ir dar tokie metai, kai aš neturiu šeimos, neturiu vyro, aš, ta prasme, galiu pilnai savo visą laiką skirti, va, tiesiog veiklai, kuri mane be proto veža. Ir aš visą gyvenimą galvodavau, nu kaip žmonės gali būti darboholikai? Nu, taigi yra žiauriai daug fainų dalykų, ką gyvenime veikti be darbo. Ir staiga.
13: Nu, žmonės myli savo darbą.
14: Šitam taške, kur aš suprantu, kad aš esu totali darboholikė, aš turiu problemą ir aš turiu sustot.
13: Ir ką tu darėjai?
14: Sustojau.
13: Varėjai kažkur atostogauti ir tiesiog namie sėdėjai, žiūrėjai teliką.
14: Taip, buvo ir taip, kad visų pirma, tai buvo tiesiog lovos režimas, nes man ten ir temperatūra aukšta ten buvo sukilus ir taip. Nu, vienu žodžiu, kad aš išsilsėjau, kiek aš galiu fiziškai, pasibaigiau ten studijų, vat pirmi metai praėjo, pasibaigiau studijas, apsimažinau darbų, koncertų, kur nereikia imti, neimiau ten ir taip toliau. Tiesiog apsimažinau jo darbų kiekį ir labai rimtai taip supratau, kad, nu, tiesiog aš turiu sustot. Ir, vat, kas yra baisiausia, kad tas perdegimas nėra taip, kad tu pamiegos ir tau praeis. Mhm. Nes man būnant Italijoje ir ilsintis Italijoje ten 2 savaitės, man atrodo, kad atrodo net niešti visą kūną, kaip aš noriu kažką nudirbt. Nu, ta prasme, kad ir tu to negali net įvardinti, kad tuo metu, kai tai vyksta, kad aš čia noriu darbo, nenoriu darbo, aš noriu dabar ilsėtis. Bet tavo smegenys yra ant tiek pripratę dirbt, kad jas atjungt ir kad jos tiesiog, va dabar mes ilsimės. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir kad vat praėjus vat gerą mėnesiui, va dabar jau po truputį, aš jaučiu, kaip aš grįžtu į save po truputį, kažką pradedu galvot, aha, ką aš čia norėčiau paveikti ir panašiai. Dėl to, kad po tos Italijos turėjau koncertą. Labai faino, labai gera. Ir aš jaučiausi, kaip gavau savo dozę, kabutėse. Mhm. Wow! Energijos pilna, nes, nu, kokie yra tie išliekamieji padariniai, kad tau žiauri nėra jėgų. Tau nėra taip jėgų, kad tu tiesiog atrodo gali miegot. Ten per dieną 4 kartus tu gali užmigti, atsikelti, užmigti. Tu miegi. Nėr tų jėgų. Koncertas, tų jėgų iš kažkur atsiranda ir va čia tiesiog tai daro man mano mylimą veiklą. Aš ją taip myliu, jinai mane ant tiek daro laimingą ir aš čia yra ir prakeiksmas ir palaiminimas. Taip sakant. Vat, tai tiesiog
13: tai labai... išmokai iš to, kad reikia rasti laiko pailsėti, sako, poro laisvadienį reikia turėti per savaitę.
14: Tai nėra taip lengva, tai yra taip sunku ir aš taip suprantu visus, kurie eina per šitą. Net, žinok, man net tau pasakojant, man atrodo, kad aš net neparenku žodžių, kaip tai blogai yra. Koks tai blogas yra jausmas iš tiesų. Ir aš tikrai niekam nelinkėčiau. Tikrai.
13: Fiziškai blogai jautiesi, morališkai blogai jautiesi, pakirtesi.
14: Tiesiog yra, nu, tragiškai blogai, nes tu nebesupranti, apie ką yra tavo gyvenimas, jeigu ten nebėra darbo.
13: Tu netai pas gydytojus, negaliausiai.
14: Tai man tiesiog, kad taip, paimkit tos kraujo tyrimus, kas man yra?
13: Kas gal saldrukus sergu kažką?
14: Taip, kas man yra? Mhm. Sako, ne, tau tiesiog reikia ilsėtis. Ir aš kažkaip visą laiką girdėdavau tas istorijas ir man atrodavo, nu, taigi viskas gerai, žiūrėkit, pamiegos tas žmogus, jam viskas bus gerai. Tai nėra taip paprasta. Tai yra beprotiškai.
13: Bet žiūrėk, vasara baigsis, irgi daug konsų dabar, žinai, per tą vasarą.
14: Ne, žinok, aš kažkaip apsidėliau juos, kad aš turiu... Turiu pakankamai atsikvėpti.
13: Išmokai nepasakyti, ne?
14: Taip, ir kad atsikvėpti kažkaip, kad vienas koncertas, savaitę praeina, kitas ir panašiai. Kad, nu, neužsikrau, tik. Mhm. Nes tikrai bus, kas, kam manęs reikia be jėgų? Niekam.
13: Tai dabar operinis, sakai, mokysi, ne?
14: Taip.
13: Tai dabar vieni metai tau liko magistro, ne?
14: Ir iš tiesų, va, šitas žanras, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad jis man taip patiks. Ir kad, žinai, man atsirado toksai kažkoks noras, kadangi turiu tą savo vieną liniją, kurią aš einu gyvenime. Tai yra dainavimas, tai yra muzika. Aš noriu tą savo aparatą ištobulinti iki tiek, nu, kiek dar. Kur faktas, kad neįmanoma pasiekti to paskutinio taško, visada tu tobulėjai. Ta prasme, ten ta pati, ten, nežinau, grand mūsų žvaigždės, ten pasaulinės, jos vis dar turi vocal coach ir panašiai. Tai aš nesakau, kad kažkada bus tas taškas, kai sakysiu, jo, jau viskas išmokau dainuoti. Ne. Bet kad būtent opero žanras, kad jisai man taip patiks ir kad taip išlaisvins mano balsą ir kad jisai visai kitokiam spalvom blizgės, man tai yra labai įdomu ir aš esu labai reikli sau ir man tiesiog yra labai įdomu save ištobulint, tobulint.
13: Nu, tai žiūrėk, nepersistengs su savo tobulint.
14: Ne, dabar jau viskas, žinok, tikrai
13: bet tai, o tai nėra, taip, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, žinai, aš nesu operinio dainavimo žinovas ir šiaip nesu dainavimo žinovas, bet man atrodo, kad operinis dalykas, žmogus turi turėti vis tai kažkokią tai fiziologiją tam, žinai. Aš turiu omeny, kad nebūtinai. Ne kiekvien, nebūtinai, nes atrodo, man taip atrodo, kad čia didelė dalis yra nuo genetikos priklausomų dalykų, kokio stiprumo tavo balsas yra, žinai.
14: O va šito nežinau. Aš nežinau. Aš tik žinau tie, kad tai yra raumenis, kuriuos mes kiekvienas galim.
13: Nu, diafragma, žinai, ten spaudimas, to ne iš gerklės, o iš čia spaudimas. Taip.

0: kaip jis taip, turi taip, įeiti, faktas, žinai, tas balsas faktas, į tam tikrą dalyką, ne?
1: Ir toks labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano tėtis, jis iš vis, jis viską pro šoną, jeigu jis dainuoja, tai nedaug tu dieve. Mama mano pataiko, pavyzdžiui, natas, bet jis nebuvo niekada dainininkė. Ir kad vat šitie visi genai, nes, pavyzdžiui, aš turiu sesę 7 metais vyresnė, tai tiek aš, tiek jinai mes iš karto intonuodavom, pavyzdžiui, kaip vaikai, dėl ko mus ir pastumėjo mama eit dainuot, nes mes tiesiog pataikydavom į natas iš karto. Nes tu girdi, čia turbūt tas prigimti, aš nežinau.
0: Klausa, man atrodo, žinai, dalykas, taip, nesako, žinai, balso neturiu, man čia atrodo keista visą laiką išgirs, kad balso. Visi mes turim balsą, gražesnį, negražesnį, ten pas vieną džeržgintis, pas kitą ten kitoks. Bet tu turi tą balsą žinot, kur įdėt į dainą, žinai,
1: taip,
0: žinot,
1: kur jisai... Tai yra juodas darbas. Aš, ta prasme,
0: nu jo, teisingai padaryti tai.
1: O Jėzus, ta prasme, kad aš išeidama iš savo paskaitos vokalo, aš šlape būnu. Man, ta prasme, nes tie raumenys, jie ant tiek dirba, ta prasme, kad tai yra labai sunku. Jeigu tu nori profesionaliai gerai dainuoti, tai yra daug darbo, daug darbo. Tu kiekvieną dieną tu turi
0: bet tai ką dainuot. Tu turi daryti? Tu turi pratimus daugiausia daryti?
1: Taip, pratimai.
0: Bet čia su veido raumenimis, su kūno,
1: su
0: ne?
1: Su visais.
0: Nu, ką, bicepsų niekas ten netreniruoja, ta prasme, žinai.
1: Ne, bet prasme, vat, kaip sakai, apie veido raumenis, juos kaip tik reikia atjungti. Ir kad kaip tik, taip, ir pavyzdžiui, vat, liežuvio šaknį visiškai atpalaiduoti ir panašiai, žandikaulį, kur yra per daug įtampos ir jinai tiesiog trukdo garsui natūraliai gražiai pratekėti.
0: Aš žinau, kad pečiai irgi.
1: Taip.
0: Bet čia reikia kažkaip turi būti atpalaiduoti, ne?
1: Jo.
0: Ir sunkiausias dalykas įjungti diafragmą, man atrodo, ar ne? Nu, ta prasme, kad tavo balsas eitų ne iš gerklės, kur daug kas įsivaizduoja, kad turi eiti iš gerklės, o balsas turi eiti iš vidaus, iš čia kažkur, kur diafragma yra.
1: Taip.
0: Ir tas, va, turi diafragmą stumti per tavo gerklę ir išėti visus.
1: Taip, bet tu tam turi turėti tam tuos vidinius raumenis. Tam tu ir darai tos pratimus, nes per juos, vat...
0: Kokį pavyzdžiui, koks pratimas, pavyzdžiui, lavina diafragmą?
1: Visokie, pavyzdžiui, ir tokie,
0: kur... Jo, kur, pavyzdžiui, puti iš apačios, ne?
1: Taip. Ir tu turi kuo daugiau, nu, čia realiai.
0: Tą daryti fiziškai.
1: Taip.
0: Ir tai taip ir atrodo ta vokalo pamoka, turbūt.
1: Taip, labai sunkus. Taip, ir ypatingai aš jau suprantu, kad dieve, aš jau operos solistė tikrai nebūsiu, galėčiau padainuoti kažkokias trumpas distancijas, dėl to, kad aš manau, kad operos žanrui tu turi dainuoti visą gyvenimą, norint, kad tu...
0: Ai, turi taikyti tai, ne visą.
1: Taip, ir aš manau, kad jau jeigu tu pasiryšti šituo keliu, kitų žanrų jau nebelabai padainuosi. Nebent yra išimtinio atveju, taip.
0: Tai kam tau reikia to operos... Tiesiog, nes tau pačiai įdomu, ne?
1: Taip, nes man labai patinka ir kartais muzikiniam gali prireikti.
0: A, jo, rimtai. Taip. Tiksliai, jo, teisingai.
1: Ir apskritai, sakyčiau, kiekvienam, jeigu, at, pavyzdžiui, kažkada apsimčiau mokyti kitus dainuot, kas man visai tokia natūraliai jau ateinanti mintis, kad tikrai visai norėčiau, klasikiniai pratimai, operinis, tai yra pagrindas, ant kurio bet kokį žanrą reikia statyti. Nes ten yra taisyklės, kurios labai tvarkingai sustato, kad garsas pratekėtų natūralus, toks, koks yra tavo. Jo. Tai va toksai.
0: O kas yra geras, pavyzdžiui, vokalo mokytojas? Nekalbu apie ten asmenybę, ten, tarkim, Rosita Čivilytė, kokia ten, kur jau, tarpsime, visi žino, žinai, nekalbu apie asmenybės, bet, sakykime, jeigu, tarkim, reikėtų sudėti savybės gero muzikos arba vokalo mokytojo, kokios turėtų būti, kokiom turėtų būti pasižymintis tas žmogus?
1: Aš manau, kad empatija yra labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nesukursi mokiniui meilės pilnos aplinkos, ten nieks ir neauks. Nes tai yra vis tiek, tai yra labai turi jisai tave matyti kaip tave, negali pagal šabloniškai dirbti. Kad, pavyzdžiui, vat, būtinai vat, šitie visi pratimai tiks tau. Ir visiems tiks. Netiks. Kad turi labai, man atrodo, čia labai vat, ir galbūt net prigimtinis dalykas, ar tu gali būti mokytojas ar ne. Nes jeigu, nes tai turi tokią labai tu turi matyti žmogų, tu turi vos nepermatyti, kad tu jam galėtum suteikti žinias, kokių jam reikia. O ne kokias tau atrodo, kad va dabar visi va dainuos taip ir va tokiu visi vienodu garsu, vienodai formuojam ir vienodai viskas vyksta. Tikrai ne. Ir, ne. Ir man pasiekė gyvenime, aš turiu nuostabes vokalo dėstytojas ir iki dabar su jom palaikau ryšį ir labai myliu. Ir...
0: Tai empatiškas turi būti žmogus, čia svarbiausias momentas. Ne?
1: Aš manau, kad taip, nes kitaip tu nepajausi, ko jam reikia. Atrodo, kad nes tai yra ant tiek kiekvienas balsas yra absoliučiai unikalus atvejis. Tu negali štampuot, negali. yra tam tikri pratimai, kur taip,

0: atsakymai ten va, ir panašiai. Taip, jie daugam tinka, bet taigi čia visa kelionė yra, Dieve šventas, kūrinius teisingus atrinkt. Dar apskritai, kas vyksta to vaiko gyvenime, kad tu negali spaust, kur yra ir taip ten, pavyzdžiui, kažkokios jautrios absoliučiai dienos, kur ten matai, kad per ašarą žmogus nepadainuos, tai ir, nu, ta, aš apie tai, žinai, kalbu, kad, nu, kad tai yra tokia dviejų žmonių sąjunga, kad tau, kad tobulėt, kad tas balsas, kad praskambėtų, nes tai yra labai šiaip įdomus aparatas.
1: Nu, vaikams tai turbūt jo, kaip ir sakai, bet prašau, ar vaikas nepradainuoja, žinai.
0: Ne, taip,
1: vaikams, vaikams svarbu į tai atkreipdėmėsi, turbūt, kad kas
0: ir
1: vyksta
0: to laiko. Man atrodo, kad kad ir kiek čia yra menas, nori dainuoju, nori ne, čia hobis, ne hobis, vis tiek tai yra, jeigu tu nori tikrai kažką pasiekti, jeigu tu nori, kad tas tavo garsas skambėtų taip, kaip reikia, turi būti disciplina ir jinai šiaip yra gan
1: griežta. Ne?
0: Gan griežta, taip.
1: Bet su muzikanto gyvenimo būdu, kur savaitgaliai, žinai, ten koncai kažkokie, kur po konco, nu, varom, žinai, kur nors patūsim. Gali būti sunku tą discipliną išlaikyti. Ne kiekvienas sugeba.
0: Čia žiūrint, gal apie kokį atvejį mes kalbėsim, apie kokią amžiaus gal grupę.
1: Na,
0: ir panašiai. Aišku, ten paauglystė, Dieve šventas. Ten.
1: Ne, tai yra ankstyvoji jaunystė, ten ankstyvais 20-aisiais, žinai, žmonės metais. Kiek daug muzikantų yra visą, ten alkoholikų ir panašiai, žinai, kur nueina ir geria tūsina. Ir
0: taip.
1: Ir čia irgi yra normalu, žinai, praeiti pro visą taip. Tu šiaip esi disciplinuota, tu savo griežta tuo atveju ir tuo atžvilgiu esi.
0: Aš, pavyzdžiui, man nėra tokio, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, kad ten, sakykim, po koncertų, kad ten, kaip kiti ten dainininkai sklando legendus, kad ten nusinulinta ar ten, kad nueitų tau tas adrenalinas, jie vartoja arba vaistus, arba alkoholį, arba kažką, man šito nėra, aš apskritai neturiu, turbūt, jokių priklausomybių, nebent cukrui. Ir, vat, pavyzdžiui, kai yra vat, kažkokie koncertai, dar kažkas taip, aš save laikau ant labai trumpo, prieš kai kurios koncertus aš net nešneku. Tam, kad balsas ilsėtųsi, jeigu tai yra tikrai labai svarbu ir ten, sakykime, aš taip ant ribos ir panašiai, kad tai yra labai taisyklės, aš turiu labai gerai ilgai miegot.
1: Ilgai gerai miegot, ne, energija?
0: Taip, taip, tai, nu, ta prasme, kad tai yra, o Jėzus, tas pasirašymas, tai yra viską užimantis, tai aš šiaip nesu disciplinuotas žmogus.
1: Netgi taip?
0: Taip, bet kas liečia vat, muziką, koncertus, pasirodymus, man tai yra beproto svarbu ir aš tada save uždarau į tokį saugų narvelį, kad tiesiog saugiai išbūt.
1: Ok, aš žinau, kad vienas žmogus yra stipriai disciplinuotas, tavo geriausias draugas, bent jau kaip tu įvardijai prieš laidą, Vidas Bareikis, jisai yra žiauriai disciplinuotas.
0: Taip,
1: žmogus.
0: Ir aš šitą iš jo mokus.
1: Jo, jis ten karate, ten turi kažkokį diržą, jis žiauriai daug sportuoja, jis daug koncertuoja, jis daug visko daro ir jis taip atrodo pakankamai sėkmingai, žinai, toks atlikėjas yra.
0: Taip.
1: Kaip jūs susipažinot ir kaip jūs tapo draugais iš viso?
0: Mes susipažinom, aš dalyvavau finalo ketvirtį tokiam televiziniam projektui ir jis buvo komisijos narys. Ir jis kaip tik tuo metu į savo grupę tiesiog pasikvietė mane. Dainuot kartu. Ir viskas. Ir mes nuo to laiko, tačiau buvo prieš kokius gerus 7 gal metus. Jo. Viskas mes taip ir suvaibinom.
1: Ir jūs keista tą gabalą turėjot vieną tokį, kurie bandė ateiti į Euroviziją.
0: Ai, kabum.
1: Jo.
0: Gavum.
1: Ir gavus buvo keistas ir mano nuomonė, žinai.
0: Yeah.
1: Ir atlikimas buvo keistas ir viskas tame buvo keista, bet čia turbūt tą ir taikyt, tai Eurovizijos keista dalį.
0: Man, pavyzdžiui, labai patiko, aš dažniausiai tokia, kur aš einu, aš ten tuo tikiu 100%.
1: Jo, ir bet tu jums ten gerai sekės, ta prasme, tai turėjo būti toksai viena, žinai.
0: Jo, tai man, aš pavyzdžiui, visiškai filinu ir man ten buvo labai... Nu, fainas laikas, nežinau.
1: Jo, fainai, jūs ten autobusą nusidažėt kažkaip. Ten
0: sakau, mama, aš ant autobusą.
1: Tu lipai ant stogoje?
0: Ne, mano veidas
1: buvo. Ai, tiksliai, tavo veidas ten buvo, jo,
0: taip.
1: Geras.
0: Tu žiūrėjau, crazy laikas su vidu visą laiką taip yra. Nes jis pats yra maksimalistas ir žmonės šalia jo nori, nenori, patampa tokia patys.
1: Geras bičias.
0: Labai, labai pozityvus, fainas žmogus ir aš norėčiau, kad daugiau tokio būtų.
1: Kurie aš jį irgi toks gana produktyvus? Dainų rašo.
0: Taip. Dabar jis įrašo savo, jau parašė, naują albumą. Tai labai man patinka jo kūryba. Tiesiog visiems rekomenduoju paklausyti.
1: Nu, jis angliškai jisai ten tas dienas parašė, ne? Mm-hmm. Šiaip tai reikėtų pasiklausyti, iš tikrųjų. Neklausau, atvirai to pasakysiu, bet man įdomiau, ką tu darai, žinai, dabar šią akimirką. Tai mes netrukus per žinių radiją paklausysim gabalą Daiktelis, kuris irgi visai neseniai išėjęs. Mm-hmm. Apie ką tai daina yra?
0: Apie šiuolaikinių santykių kultūrą, kaip visi keičia vieni kitus, kaip daiktelius.
1: Ok, tau taip atsitiko gyvenime?
0: Apie tai galėsim pakalbėti. Po.
1: Matai, kai jį... O tu palauktu, tu nenori atvirauti prie visų, kad tu nesi tą atlikėją, kurį pasakotų apie savo, žinai, ten asmeninį
0: žiūrėtų. Ne, aš galiu papasakoti.
1: Ne, ta prasme, dėl to, kad aš kalbu, kad čia kai kuriems, sakykime, irgi, vat, kaip tu kūrybinė komunikacija su studijavus žmogus, tu turėtum pastebėti, kad pas mus, pavyzdžiui, šitie, tarkim, antraštis ir vežių dalykai eina dažniausiai ant tokių dalykų, žinai.
0: Taip.
1: Ten Gabija Lokytė išsiskyrė su savo vaikinu, žinai.
0: Ar ten, žinai, aš esu vežiška ten... nemažai metų, tai kokius tris, jau gal treti, man atrodo, eina.
1: Ja.
0: Tai ne, čia ne šitas, bet čia daugiau apskritai buvo apie bendrai šitą temą.
1: Okay.
0: Aš kažkaip nelabai gal laiko turėjau vaikščioti pasimatymus, kad šitą išgyvenčiau vat, konkrečiai, bet toks fonas yra šitais laikais, kuriais gyvenam, ir va, pavyzdžiui, tie, kurie žmonės yra vieniši ir bando kažką susirast, nu, tai yra, man atrodo, absurdiškai lengvai vieni kitus mėtų į kairį ir dešinę.
1: Nes Tinderį daug žmonių yra.
0: Taip, ir va, pavyzdžiui, dėl to aš kažkaip ir nenoriu, aš nežinau, aš labai pasitikiu to, aš nežinau, mes čia dar galim šnekėti.
1: Aišku, galim. Drąsiai.
0: Aš kažkaip tikiu to, kad čia kaip mano mama sakydavo, nuo to, kur tau skirtas, nepabėgsi. Ir kad žodžiu, ir kad aš kažkaip tikiu, kad gal pavyks realiam gyvenime sutikti, nes ten tie Tinder ir panašiai, nu, aš nežinau, žiūrėk,
1: nepasitikiu apsais.
0: Visiškai, nu, ten, ne.
1: Bet tu esi buvusiuose?
0: Taip, esu buvusi.
1: Ir buvusiuose Tinderio pasimatyme, pavyzdžiui?
0: Esu buvus, taip.
1: Nu ir kaip? Blogai buvo? Kažkas negerai?
0: Aha. Nu, turusi.
1: Apie Tinder deitus vis laik keisti ir aš teikės, man irgi, aš pažiūrėjau, nieko nežinau, aš tai lygiai neišmanau.
0: Bet yra žmonių, kurie randa nuostabių
1: partnerių. Jo, taip, man ir tom draugų turi ten, aš bas, net esu Tinderio vestuose, taip, kur žmonės susipažįsta ir susitokia paskui, jo, vaikų turi. Visi šitus reikalus daro, žinai.
0: Jo, ne.
1: Na, bet šio laikinis gyvenimas yra, turbūt, aš taip įsivaizduoju, žinai.
0: Aš nenoriu jo tokio. Ir aš kažkaip supratau, kad, aha, okei, ne, čia ne man, aš nebenoriu.
1: Tai jame apie tai ir parašiai dainą.
0: Taip.
1: Galima sakyti.
0: Daiktelis.
1: Ok, daiktelis. Tai mes dabar per žinių radiją paklausysim Gabijos Lokytės daiktelio. Gabija Lokytė šiandien buvo radio ritme. Geros dienos visiems. Ate.
0: Ate.
2: Radio ritmas.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Lietuvos vadovas ragina nepalikti abejonių, kad NATO penktasis straipsnis veikia. Prokuratūra pranešė, kad Žirmūnuose su BMW galimai lenktyniavęs automobilis yra nustatytas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Vašingtonui sudavus smūgių Islamo Respublikai, o Iranui atsakius atakomis prieš Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje. Trumpas išplūdo Irano lyderius kaip padugnes ir pamišėlius. Jis apkaltino iraniečius nuolat iškraipant tai, kas buvo sutarta paliaubų susitarime, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė birželio viduryje. Po tokių prezidento komentarų naftos kainos šoktelėjo 5%. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esąs labai nusivylęs NATO Ankaroje susitikę su karinio alijanso vadovu Marku Riute. Trumpas sakė, nesantis patenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, jeigu aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia, Rusija nebandys jo testuoti. Anot prezidento, tam būtina daugiau išleisti, stiprinti oro gynybą ir pastatyti šią atgrasimo sieną. NATO pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos šiais metais padidėjo 11%. Lietuva šiemet krašto apsaugai skiria daugiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Nausėda sakė suprantantis, kad kai kurioms didelėms šalims nelengva pasiekti tokį gynybos finansavimo lygį, tačiau akcentavo jo svarbą. Prezidentas taip pat pakartojo manantis, jog šiuo metu netinkamas laikas pradėti derybą su Kremliumi dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošėsi deportuoti rusakalbius gyventojus, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės Tarptautiniam teisingumo teismui dėl tariamų rusakalbių teisių pažeidimų. Rusija teigia, neva Baltijos šalių valdžia draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų bei bauginimų politiką. Teisėsaugos pareigūnai nustatė kitą transporto priemonę ir jos vairuotoją galimai Žirmūnuose šeštadienio paryčiais lenktyniavusią su vėliau tragišką avariją patyrusiu automobiliu BMW. Prokuratūra teigia, kad šiuo metu intensyviai atliekami proceso veiksmai. Renkami tyrimų reikšmingi duomenys siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybės. Prokuratūra atliekamų procesinių veiksmų nekomentuoja, o detalesnė informacija siekiant nepakenkti tyrimui šiuo metu neviešinama. Įtariamoji tragiškos avarijos sukėlimų Žirmūnuose kaltę pripažįsta, tačiau parodymų dar nedavė. Prokuratūra taip pat informavo, kad 19 metų anksčiau nebuvo teista šiuo metu turimais duomenimis dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo vieną kartą buvo bausta administracinė tvarka. Žiniasklaida skelbė, kad mergina vairuotojo pažymėjimą įgijo prieš mėnesį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC. Tavo automobilis. Čia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
8: Labadiena, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Turkijos sostinėje vyksta NATO viršūnių susitikimas, jį vakar atvykęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sąjungininkams negailėjo kritikos dėl to, kad šie jo teigimu nepadėjo jam kare su Iranu. Trumpas prisiminė ir Grenlandiją, vėl kartoja, kad ji turėtų būti kontroliuojama Amerikos. Dėl tokio jo užduoto tono pradžia išėjo ne tokia, kokios norėjo Europos lyderiai. Visgi didelių staigmenų nėra tikimasi. Susitikimo deklaracijos tekstas nuo to, kaip dėl jo sutarė NATO ambasadoriai, neturėtų keistis. Jame, kaip skelbė Reuters, turėtų būti patvirtintas įsipareigojimas penktajam NATO straipsniui, nurodoma, kad Europa ir Kanada prisijima didesnę atsakomybę už gynybą, Rusija turėtų būti pavadinta ilgalaikė grėsme, o karinė parama Ukrainai šiemet ir kitame turėtų siekti 70 milijardų eurų. Šiandien skelbiama, kad Jungtinės valstijos anksti ryte atakavo Iraną, kuris deklaracijos juodraštyje taip pat minimas. Vašingtonui pareiškus, kad Teheranas smogė trims laivams Hormūzo sąsiūryje. Iranas į tai atsakė smūgiais nukreiptais prieš Bahreiną ir Kuveitą. Trumpas pareiškė, kad paliaubos baigėsi. Ar tikrai nebus jokių staigmenų, ar nenustelbs ši situacija, ar jau nenustelbė viso NATO viršūnių susitikimo turinio, ar gali Europa įrodyti Trumpui, kad NATO be Jungtinių valstijų nėra popierinis tigras. Šiuos ir kitus klausimus mes ir analizuosime laidoje. Jūs taip pat galite prisijungti, galite paskambinti mums į studiją 052-431-431, išsakyti savo nuomonę. Taip pat laukiame jūsų komentarų mūsų mobiliojoje programėlėje bei savo svetainėje žiniuradijas.lt užduodame klausimą, ar Europa turėjo labiau palaikyti Trumpą Irane. Kol kas taip balsuoja maždaug 33% klausytojų, ne maždaug 59%, o sunku pasakyti beveik 9% balsavusiųjų. Laidą pradedam su Seimo nariais, su Senio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, mumis sveiki.
9: Labadiena.
8: Ir taip pat Seimo konservatorius, buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, sveiki.
3: Sveiki.
8: Pone Motuzai, galbūt nuo jūsų pradėkime. Aš čia išvardinau, ką Reuters, remdamiesi juodraščiu, penktadienį skelbė, matantis būsimoje deklaracijoje. Ar viską teisingai suvardinau, ar gali čia kažkas keistis, kaip jums atrodo, ypač žvelgiant į tą toną, kokį užduoda Trumpas?
3: Na, iš tikrųjų, mes kol kas viršūnių susitikimo rezultatų dar neturime, nes praktiškai simboliška, kad pradedant laidą jis prasideda, bet žinoma, labai daug priklausys turbūt viršūnių susitikimo nuotaika nuo to, kokį toną užduos Trumpas. Kaip jūs minėjote, iš tikrųjų, viršūnių susitikimo išvakarės ar pradedant tą susitikimą, šis tonas galbūt kiek suglumino kai kurios partnerius, kai kurias galbūt NATO valstybės ir panašiai. Mes žinom, kad buvo gana aštrus pasisakymas dėl Grenlandijos ir taip pat dėl Ispanijos ir taip toliau. Ir žinoma, dėl Irano, bet kita vertus turbūt yra žinių, yra mūsų delegacija, mūsų atstovai dar pastiksnau prieš mūsų laidą ir iš tikrųjų garantuoja, kaip jūs minite, kad ambasadorių susitikime sutarta, kas buvo deklaracijos, turėtų išlikti. Dėl to turbūt labai svarbu, iš tiesų mes šiandien girdėjom ir iš Trumpo pasisakymų ir panašiai, ir šiek tiek yra baimės dėl tos vienybės, bet aš manau, kad ta svarbiausia, kad išliktų vienybė ir iš tikrųjų, kad būtų įsipareigota kolektyviniai gynybai pagal NATO penktąjį straipsnį, žinoma, išlaidos gynybai ir kiti dalykai. Kol kas, aišku, prognozės yra tokios, kad, kaip jūs ir minėjote, kas numatyta deklaracijoje bus pasirašyta. O turbūt lyginant su praėjusiu viršūnių susitikimu, turbūt galime pasakyti, kad yra aiškesnė pozicija pasakyta dėl Rusijos ir yra aiškesnė įsipareigojimai dėl Ukrainos, o tai mums kaip Lietuvai ir kaip regiono valstybei, kaip NATO valstybei yra nepaprastai svarbu.
8: Ar sakytumėte, kad tai yra ir būtent svarbiausi aspektai, ko Lietuva ir siekia ir norėjo šiame viršūnių susitikime?
3: Taip, tai yra svarbiausi aspektai ir žinoma, Lietuvai taip pat yra svarbu NATO vienybė, įsipareigojimas pagal penktąjį NATO straipsnį ir žinoma, taip pat yra labai svarbu gynybos pramonės vystimas. Lietuva gynybos pramonės forume vakar nedalyvavo, tačiau labai svarbu, kad ji gynybos pramonė, kaip mes matėme iš pranešimų spaudos, iš šio viršūnių susitikimo forumo, jai skiriama vis daugiau lėšų, ji didėja, auga ir aš manau, kad Lietuvos interesai irgi yra visiškai atspindėti šioje deklaracijoje ir manau, kad to įsitikinsime ir po viršūnių susitikimo.
8: Pone Anušauskai, ar jūs matote, nustelbent NATO viršūnių susitikimo turinį pokalbius, tuo, kas šiuo metu vėl prasideda artimuosiuose rytuose?
10: Na, aš manau, kad mažai kas tikėjosi, kad taip lengvai bus pasiekta taika ir nebevyks jokių karo veiksmų artimuosiuose rytuose, ypatingai Persijos įlankos regione. Nes akivaizdu, kad Iranas nors sąlyginai tomis paliaubomis šiek tiek atrodė lyg ir laimėjo, bet Jungtinės Amerikos valstijos, na, aš manau, kad neįgyvendino visų keltų tikslų. Dar tikrai nėra pasiekimų dėl branduolinės programos ateities, kas tenai bus. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tie procesai vyks NATO viršūnių susitikimai, ar nevyks, vis tiek paraleliai įtampa artimuosiuose rytuose bus tol, kol ji nebus išspręstų visą apimančių taikos susitarimų, į kurį būtų įtrauktas ir Izraelis, ir kitos Persijos įlankos valstybės. Šitoje vietoje nemanau, kad Izraelio interesai iki galo yra atspindėti ir tame paliaubos susitarime. Na, Izraelis iš savo pusės irgi akivaizdžiai tą visais būdais rodė. Bet kokiu atveju, tai įtampa artimuosiuose rytuose, ji Europai tikrai nepadeda. Čia turiu galvoje ne tik ekonominius, bet ir geopolitinius dalykus. Bet iš kitos pusės Iranas užimtas konfliktų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, skiria kur kas mažiau paramos ir savo proksiams, kurie veikia artimuosiuose rytuose įvairioms organizacijoms sukarintoms ir taip pačiai Rusijai, tiesą sakant, ta parama yra apmažėjusi, o Rusijai ji buvo svarbi. Aš turiu galvoje karinę, būtent karinę paramą.
8: Ar jūsų vertinimu yra pelnyta Donaldo Trumpo kritika Europai dėl to, kad ji jo vertinimu nepadeda Amerikai čia su Iranu, nes tai lydi jau visą šį susitikimą nuo pat jo atvykimo šitą kritiką?
10: Aš manau, kad iš dalies tikrai ta kritika pagrįsta. Didžiosioms Europos valstybėms, NATO narėms vis tik tai reikėjo susilaikyti nuo iš ankstinių vertinimų ir parama NATO sąjungininkėms yra visada būtina. Ir Jungtinėms Amerikos valstybėms jos tą puikiai supranta. Parama reikalinga, nes vykdyti operacijas artimuosiuose rytuose neturint Europos valstybių, ar tai būtų Vokietija, Italija, Ispanija, Prancūzija ar Didžioji Britanija paramos, tai tiesiog praktiškai sudėtinga, kai kuriais atvejais net neįmanoma. Ir šitoj vietoj buvo per daug, sakyčiau, nuskambėjusių per ankstyvų vertinimų. Aš suprantu, kad sąjungininkai nebuvo iš anksto informuoti, bet vis tiek, įsijungti į operacijas galimybių jokių nebuvo, tol, kol nebus pasiekta taika, ko gero ir nebus, bet vis tik tai, na, bent jau žodžiais galėjo Jungtinės Amerikos valstijas labiau palaikyti, juo labiau, kad mano supratimo Jungtinės valstijos šiuo atveju, kaip ten bevertintumėm jų veiksmus, vis dėlto buvo ir Europos pusėje, nes brandolinės programos įgyvendinimas ir grėsmė iš Irano pusės būtų ne tik artimuosiuose rytuose. Tos grėsmės tikrai pamatuojamos ir Europos šalims, ypatingai pietiniam flangui. Taip kad reikėjo, ko gero, su tais pareiškimais būti šiek tiek atsargesniems.
8: Na, Trumpui pareiškus, kad paliaubos baigėsi, kai apsikeitė tais smūgiais, NATO generalinis sekretorius Markas Rutė kalbėjo, kad tie smūgiai Iranui buvo būtini. Ir štai Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Ankaroje sakė, kad na, jis šį karą artimuosiuose rytuose pavadino ir mūsų karu, cituoju. Man visiškai aišku, kad tai yra ir mūsų konfliktas, mūsų karas, todėl turime išlikti vieningi, jei tikime solidarumo iš Jungtinių valstijų pusės. Pone Motuzai, gal galite paaiškinti šią Lietuvos poziciją?
3: Na, šią Lietuvos poziciją komentuočiau taip, kad iš tiesų turbūt mūsų prezidentas Gitanas Nausėda tuo pasakymu išreiškė solidarumą su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Kita vertus turbūt, kad mūsų karas yra ne, ir, ar Jungtinė Amerikos valstybė karas yra ir mūsų karas, dėl to, kad jeigu mūsų užpultų, kas mus gintų. Žodžiu, žinoma, kad mes irgi apeliuojame į tą patį NATO penktąjį straipsnį. Iš tikrųjų, kita vertus, turbūt šiandien labai yra pavojingos bet kokios, aišku, terorizmo grėsmės ar teroristiniai išpoliai. Mes šiandien kaip tik užsienio reikalų komitete svarstėme irgi prisijungimą prie Jungtinių Tautų konvencijos, kadangi Iranas pareiškis yra norą dar praėjusių metų pabaigoje denonsuoti kai kurios Jungtinių Tautų konvencijos straipsnius, būtent dėl to, kad galėtų vykdyti tam tikrą teroristinę veiklą ar išpolius ar panašiai. Dėl to aš manau, kad iš tikrųjų Lietuva solidarizuojasi su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir supranta, kad jeigu ištiktų grėsmė, kad mes irgi tikėtume paramos tiek iš Jungtinių Amerikos valstybių, tiek iš kitų NATO partnerių.
8: Bet kaip skelbia užsienio žiniasklaida ir Financial Times, štai skelbia, kad įneša neapibrėžtumo į alijanso ateitį toks dalykas, kad esą Trumpas pagrasino, kad jeigu Danija netiduos Grenlandijos, šis išves visas Jungtinių valstijų pajėgas iš Europos. Ir aišku, tai vėlgi skambėjo aplinkui tą kritiką dėl Irano. Kiek tai yra rimta, kaip tai vertinti, pone Motuzai?
3: Na, aš manyčiau, kad turbūt, žinoma, kad iš tikrųjų turbūt yra rimta ta prasme, kad mes suprantame, kad Trumpas tieks šio savo tikslo, tačiau kalba turbūt eina ne apie, sakykime, ar Grenlandijos perimimą Jungtinių Amerikos valstijų žinion ar panašiai. Turbūt mes žinome, kad vyksta dėrybos tarp Danijos karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų dėl turbūt didesnio naudojimosi Grenlandijos teritorija. Turbūt mes girdėjome ir iš Trumpo pasisakymo jau Ankaroje vakare, kad iš tikrųjų jį jaudina taip, kad iš vienos pusės Grenlandijos saloje yra Rusijos kariuomenė, iš kitos pusės Kinijos ir taip toliau, ir kaip jis sako, to neturėtų būti. Na, žinoma, Trumpas yra suinteresuotas saugumu ir aš manau, kad žinoma, kad šiuo metu vyksta, kaip aš minėjau, derybos tarp Danijos karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų ir aš manau, kad iš tikrųjų susitars dėl Jungtinių Amerikos valstijų buvimo, didesnio buvimo Grenlandijoje ir turbūt naudojimosi Grenlandijos teritorijoje karinių bazių, gynybinių bazių kūrimai ir taip toliau. Ir aš manau, kad čia nebus grėsmės išvedimai Jungtinių Amerikos valstijų karių iš Europos.
8: Pone Anušauskai, ar jūs sutinkate su tuo? Irgi optimistiškai tai žiūrite, kad pavyks susitarti, ar jums vis dėlto yra abejonių?
10: Na, aš manau, kad visada reikia vertinti veiksmus. Žodžių gali būti daug. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie pajėgas Europoje, Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų vykdo savo pajėgumo Europoje peržiūrą, skelbia apie jų tam tikrą mažinimą, tačiau tikrai neabsoliutų išvedimą. Kodėl? Todėl, kad tai trukdytų operacijoms ir artimuosiuose rytuose, ir Afrikos, apskritai, ir Šiaurės Atlanto regione. Darytų tas Jungtinių Amerikos valstijų operacijas praktiškai neįmanomam. Tai šitoje vietoje aš manau, kad žiūrint į Jungtinių Amerikos valstijų ir geopolitinius interesus, tas žingsnis tiesiog praktiškai neįmanomas, dėl to aš įvertinčiau daugiau kaip retorinį, tokį galbūt spaudimo žingsnį Europos šalims imtis didesnių atsakomybių ir savo gynybai ir dėl tos pačios Grenlandijos. Ir šitoje vietoje tiesiog turime suprasti, koks Trumpas yra prezidentas, kokia jo retorika, kad jis yra linkęs į tokius kraštutinius kartais skambius pasisakymus, tačiau realybėje vis tik tai už jo stovintys žmonės šiaip taip sustiguoja, sudėlioja ir iš tų kraštutinumų nueinama. Bet šiuo laikotarpiu tai be abejonės sukelia tam tikras įtampas tarp sąjungininkų.
8: Tai sakote, tai gali būti ir tam tikras spaudimas prisimti daugiau atsakomybės už saugumą Europą, bet kaip jūs sakytumėte, sekasi tai iš tikrųjų užtikrinti, įrodyti Trumpui, kuris vis vadina NATO popieriniu tigru, kad jis toks nėra, ką jūs stebite iš
10: tų žinių? Na, aš manau, kad skambus irgi pareiškimas, tačiau neturi realaus pagrindo šiuo metu. Gal prieš 10 metų ir būtų turėjęs, bet dabargi per pastaruosius keletą metų, pradedant nuo Madrido, Vilniaus ir Vašingtono viršūnių susitikimų, aš manau, kad visi matė NATO pajėgumų ir galimybių stiprėjimą, ypatingai rytinėje pusėje, kur mes veidu esame į agresorių. Tai šitoje vietoje negalime nuvertinti Europos šalių veiksmų, vis tik tai per, nepaisant to, kad ne visos didžiosios valstybės stipriai didino savo biudžetus, bet penktadaliu Europos šalių gynybos finansavimas padidėjo. Ir pusė valstybių tikrai jau siekia jau ne 2 procentus, o 3 ir daugiau procentų, Lietuva ir Baltijos valstybės ir Lenkija tarp lyderių. Tai tų dalykų Jungtinės Amerikos valstijos ir prezidentas Trumpas tikrai negali nepastebėti ir pastebi ir tą pažymį, tačiau padaryti, kuriant papildomus pajėgumus, kurių Europa iki šiol nebuvo sukūrusi ir juos kompensuodavo Jungtinės Amerikos valstijos, va tai padaryti, šiuos uždavinius įgyvendinti, reikia šiek tiek daugiau laiko. Europa eina tą linkmę, bet dar kol kas yra per mažai laiko praėję.
8: Vakar kitoje žinių radijo laidoje kalbėjome su Ankaroje esančiu politologu Linu Kojala. Jisai kalbėjo, kad na, neprivalo kiekvienas NATO viršūnių susitikimas būti vadinamas istoriniu, nes kalbėjome apie tai, kad šitas summitas yra labiau apie jau priimtų įsipareigojimų vykdymą, jų užtikrinimą. Pone Motuzai, ar jūs sakytumėte, kad tai nėra fiksuojantis jokio kažkokio istorinio lūžio taško, ar vis dėlto tai, kad yra tas pokytis, kad mažiau Amerikos, daugiau Europos, yra vertas tokio pavadinimo?
3: Aš manau, kad iš tikrųjų jis galbūt nėra istorinis, bet nėra ir tradicinis. Turbūt mes vis dėlto labai visi pergyvename ir dar iki šios minutės pergyvename dėl aižėjančios Europos ir alijanso vienybės. Kad, sakykime, nors aš pats optimistiškai žiūrėjau į galimas derybas su Danijos karalystė dėl Grenlandijos, tačiau vis dėlto tai yra labai komplikuota situacija, nes Danijos karalystė yra alijanso narė. Dėl to aš manau, kad jis taps turbūt istorinių ta prasme, jeigu iš tikrųjų NATO valstybės susitars ir vienybė ir toliau bus deklaruojama ir žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos nepadarys jokių, sakykime, netikėtų pareiškimų dėl karių buvimo Europoje ir kitur. Tačiau norėčiau pridėti, pritarti kolegai, kad Europos Sąjungos šalis NATO valstybės padidino savo išlaidos gynybai. Ir džiugu yra viešai paskelbtas viršūnių susitikime sąrašas, Lietuva yra pirmaujanti tarp visų NATO aljanso narių.
8: Žvelgiant dar šiek tiek į Ukrainą, nes Volodymyras Zelenskis irgi yra ten ir jis prašo daugiau oro gynybos sistemų Patriot. Kiek, pone Anušauskai, sakytumėte, yra šansų, kad jis neparvažiuos, kaip sakoma, tuščiomis rankomis? Jisai turėtų dar vėliau šiandien turėti susitikimą su Donaldu Trumpu.
10: Na, iš tikrųjų, aš manau, kad tikrai neparvažiuos tuščiomis. Teisingai paminėjot, kad didelė dalis susitarimų, kurie šiame viršūnių susitikime afišuojami, jie jau sudaryti, dėl daug ko yra sutarta iš anksto ir dėl tam tikrų tiekimų ir dėl finansinės paramos ir karinės paramos tiesiog šis susitikimas, na, sakysim, susumuoja visus tos rezultatus. Tai aš manau, kad Zelenskis neparvažiuos tuščiomis, bet reikia suprasti vis tik tai, kad jau reikia oro gynybos sistemas analogiško galimybių kaip Patriot Europoje vystyti, na, yra vokiška gynybos sistema, tiesiog sistemos gali būti, bet amunicijos gamyba yra per lėta, kol kas netitinka poreikio nei Ukrainos, nei Europos šalių. Tai va šitoj, čia yra pati silpniausia vieta, kurią iš dalies gali kompensuoti Jungtinės Amerikos valstijos. Ir susitikimas su Zelenskiu, aš manau, kad turėtų būti rezultatyvus.
8: Rusija sakėsi atidžiai stebėsinti tai, kaip klostosi šis NATO viršūnių susitikimas. Na ir vis dėlto dabar kol kas galime labiau kalbėti tik tais apie patį foną, ką mes matome. Tai kaip manote, ar atgrasančiai gali suveikti šio susitikimo turinys ir viskas, kas aplinkui, pone Motuzai?
3: Aš manau, kad taip, kad iš tikrųjų tai gali suveikti, kaip aš minėjau, svarbiausia yra, be jokios abejonės, yra, kad būtų priimta ta deklaracija, kurioje yra deklaruojama gynyba ir toliau, kad būtų testinimas dėl gynybos išlaidų padidinimo, na ir žinoma, griežta pozicija dėl Rusijos ir numatoma parama Ukrainai. Turbūt ne popierinė, mes matom deklaraciją iš 70 milijardų eurų ir kita visokeriopa parama. Aš manau, kad ir toliau bus tęsiamos sankcijos Rusijai, šiuo metu svarstumas Europos institucijose 21 sankcijų paketas ir kita. Tai matom iš tikrųjų ir iš Rusijos reakcijos, kuri bando įvaryti pleištą tarp Lenkijos ir Ukrainos ir kitų dalykų. Mes matom, kad Rusija yra susirūpinusi.
8: Vis dėlto tai, kad net nebus tikrai jokio sakinio apie Ukrainos narystės perspektyvą NATO alijanse, ar jūs tai nuvilia, ponia Anušauskai, Lietuva turėjo kažkaip galbūt aktyviau to siekti, ar jau ne tai, kad ir praėjusiais metais tai nebebuvo paminima, nereikėjo tikėtis, kaip sakoma, ir šiemet?
10: Žinot, tiesą sakant, Ukraina dabar tokioje padėtyje, kad ji yra Europos saugumo kontributorė, Europai reikalinga Ukraina, ne Ukrainai NATO, bet Europai pirmiausia, jos saugumo reikalinga Ukraina. Tai šitoje vietoje aš manau, kad tas supratimas palaipsniui eina ir gal šitame viršūnių susitikime tikrai šalis tikrai nepriims kažkokių anksčiau nesutartų sprendimų dėl Ukrainos, bet ateitis parodys, kad be Ukrainos NATO bus silpnesnis.
8: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Seimo nariai, konservatorius ir buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, taip pat socialdemokratas, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Mes išsiskiriam ir po žinių grįšim.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:30.
0: Žinios.
1: Lenkijos ir Ukrainos lyderiai pirmą kartą kalbėjosi po to, kai kilo skandalas dėl ordino. Laikinasis vidaus reikalų ministras atmeta Rusijos kaltinimus Baltijos šalims dėl tariamos rusakalbių deportacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimuose ir žinių radio informaciją. Rusijai pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad netokių pasvarstymų nėra. Tačiau jo teigimu Kremliaus informacinės provokacijas būtina stebėti, o esant poreikiui būti pasiruošus reaguoti. Tokius Rusijos pasisakymus Valstybės saugumo departamentas įvertino kaip eilinį Kremliaus propagandinį išpuolį. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pranešė, kad per vakarienę NATO viršūnių susitikime Ankaroje jis kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tik atvykęs į viršūnių susitikimą Navrockis pareiškė, kad nepaisant dvišalių nesutarimų, Varšuva ir Kijevas turi palaikyti dialogą, nes juos vienyje bendras priešas Rusija. Tuo pačiu metu Lenkijos lyderis patvirtino, kad jo pozicija istorinių ginčių tarp Kijevo ir Varšuvos atžvilgių nepasikeitė. Zelenskio patarėjas pranešė, kad Ukrainos ir Lenkijos vadovai iš tiesų trumpai pasikalbėjo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje užkulisiuose. Tai buvo pirmasis asmeninis Zelenskio ir Navrockio pokalbis po skandalo susijusio su Lenkijos sprendimu atimti iš Ukrainos prezidento Baltojo erelio ordiną. Konservatoriams prašant prezidento vetuoti įstatymų pataisas, kuriomis įtvirtinta valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo pirmenybė, socialdemokratė Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė sako, kad jos sustiprins viešąją sistemą ir suteiks gydymo įstaigoms ilgai lauktą stabilumą bei aiškumą. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė tikisi, kad įgyvendinus pokyčius sumažės pacientų eilės. Jeigu matysis, kad pakeitimai neduoda laukiamų rezultatų, Leiputė neatmetė, kad ateityje juos bus galima pakoreguoti. Lietuvos ligoninių asociacijos teigimu Seime priimti sprendimai yra labai svarbus viešajam sektoriui, sustiprins rajonų ligoninės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
11: Reklama. Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: klausotės žinių radio.
1: Dienos klausimas.
2: Apie NATO viršūnių susitikimą kalbame ir tęsiame laidą. Susirinkę alijanso lyderiai diskutuoja apie NATO ateitį, daugiau Europos, mažiau Amerikos, daugiau dėmesio dabartinių įsipareigojimų vykdymui, gynybos pramonės stiprinimas, parama Ukrainai. Tokios jo kryptis, bet aplink svarbus ir emocinis fonas, kurį užduoda Donaldas Trumpas, priekaištų negailintis dėl sąjungininkų laikysenos Jungtinių valstijų karo su Iranu atžvilgiu ir skelbintis apie paliaubų su Iranu. Pabaiga. Tad svetainėje užduodame jums klausimą, ar Europa turėjo labiau palaikyti Donaldą Trumpą Irane ir kol kas balsavimas atrodo taip, kad taip sako maždaug 29% balsavusiųjų, ne maždaug 61%, o sunku pasakyti lygiai 10% mūsų klausytojų. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis dabar su mumis, sveiki.
3: Diena.
2: Klausytojai, jūs taip pat galite prisijungti arba paskambinti mums į studiją 052-431-431 arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, kaip tą daro kai kurie jau mūsų klausytojai, kaip Marius rašo, mes karą turime šalia Europos, todėl bet koks Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną paremimas galėjo turėti labai didelių neigiamų pasekmių. Šarūnas rašo, man dabar 37, kai jau pradėjau suprasti, apie ką kalba per žinias, tai man buvo gal 10 metų, tai kiek pamenu, tiek Iranas gaminasi branduolinį ginklą. Ar Iranas iš vis gaminosi tokį ginklą? Ar tai sisteminga informacinė sklaida suformuoti nuomonę, kad Iranas yra blogis, klausia taip Šarūnas. Tomas rašo, Amerikai nereikėjo pradėti to karo. Povilas stebisi, kodėl vienu atveju smerkiame agresorę kaip Rusija, o kitu atveju mes teisiname, kaip jis laiko čia Ameriką. Pone Valionė, iš tikrųjų, kaip jūs sakytumėte, ar Europa turėjo labiau palaikyti Ameriką kare su Iranu ir ar dabar paskelbus apie tai, kad paliaubos baigėsi, reiškia, kad tas karas atsinaujins ir tai, sakytumėte, visiškai užgožia, ką mes stebime NATO summitą?
3: Na, manau, ne. Manau, ne, čia greičiau vėl epizodas Ormuzų sąsiaurėje paaštrėjimas, įvyko vėl susišaudimai, įvyko bombardavimai, kiek amerikiečiai praneša, 80 objektų liktai vėl bombardavo, tačiau matyti bent apžvalgininkai Amerikoje, apžvalgininkai Izraelyje, kiek teko šiandien klausyti ir domėtis, beveik vieningai sako, kad vėl tai bus toks pliūpstelėjimas ir rimtis. Dabar atsakant iš tikrųjų apie to karo pradžią ir apie tiek pernykščius vasaros bombardavimus siekiant sunaikinti branduolinį ginklą, tiek dabartinį vasario mėnesį prasidėjusi karą, matyt, galima pasakyti, su kai kuriais klausytojų teiginiais galima sutikti. Tai, kas buvo preliminariai susiderėta Ženevoje ir turėjo vasario mėnesį būti baigta derėtis Vienoje, iš tikrųjų atrodo geriau negu dabartinė 14 punktų deklaracija, kurios projektas dabar derinamas tarp besiderančių pusių. Na, sutartys buvo geresnė negu šita deklaracija. Be to, apie branduolinį ginklą šitoje deklaracijoje numatyta pradėti derėtis 13 punkte. Tai yra, kai visi jau pagrindiniai punktai, kurie vienaip ar kitaip ir atlaisvina embargą ir nuima Iranui blokadą ir taip toliau jau bus susiderėti. Taip kad derybinių požiūrių čia yra labai keistas ir neprofesionalus derėjimasis, neprofesionalus dalykas. Neapimant net, sakykime, tokias nukentėjusias šalis, kaip Arabijos šalis, sakykime, Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija ir taip toliau, kurios susilaukė rimtų smūgių. Na, amerikiečiai savo ruoštų neatsižvelgė ir į Izraelio Hezbollah konfliktą, o iraniečiai vienareikšmiškai pareikalavo, kad Izraelis pasitrauktų iš Hezbollah. iš Libano teritorijų, tai yra, na, iš dalies pietuose Libano, kaip tik ir stacionuoja Hezbollah. Na, Izraelis be abejo labai sunerimo ir užpyko, kadangi apie jį kalbame be jo. Vienu žodžiu, labai daug neprofesionalumo. Dabar, ar mes galėjome padėti šiame kare? Na, visų pirmiausiai, kalbėti apie tai NATO samite, kažin, ar reikia, nes NATO yra gynybinė sąjunga ir reikėtų kalbėti apie pagalbą amerikiečiams ne per NATO organizaciją, bet per Europos valstybės. Ir Trumpo pyktis, mano nuomonė, čia yra tik labai ir labai iš dalies pagristas, kadangi visų pirmiausiai jie nieko tos pagalbos ir neprašė. Pradžioje nesakė, mums nereikia jokios pagalbos, mes ir patys viską galim, po to, kada įstrigo, tada prasidėjo, kad Europa mums nepadeda, bet pradėti ar nepradėti kokį nors bendrą ginkluotą veiksmą pasaulyje galima tik tai visiškai gerai apsvarstyti.

0: koalicijoj, kuri, na, kėlė didelių abejonių ir prancūzams, ir vokiečiams, ją palaikė britai. Neiškai, mes naujosios Euro NATO dar nenarės, o tik tai pakviestos į NATO šalis 2002 metų lapkričio mėnesį Pragoje, trečiais turėjom apsispręsti ir po ilgų konsultacijų visos kandidatės dar į NATO jau norius artimiausių metų mes parėmėm Jungtinės Amerikos valstijas, bet aišku, tai buvo ir nemaži nuostoliai politinė Europoje, nes atsirado kalbėjimas apie seną Europą, apie naują Europą, tarsi Europą amerikiečių rankomis buvo skaldama į dvi dalis, mes labai daug jėgų diplomatinių pastangų tuomet padėjom, sujungdami viską vietą, bet ką aš noriu pasakyti, procesas buvo labai ilgos, konsultacijos labai smulkios, visi mes labai aktyviai ir intensyviai derėjomės apie ką mes kalbam, kaip mes dalyvausim, kokie reikalingi kontingentai ir tai truko turbūt kelis mėnesius nuo lapkričio gruodžio, galbūt 2002 metų iki vasario pabaigos 2003 metais. Čiagi jokių tokių konsultacijų nėra, valstybės departamentas kaip ir negirdėjo, kad kur nors dalyvautų, tiesiog išeina Trumpas, kažką pasako, visų pirmiausiai tai būtų pačios Amerikos nepasiruošimas. Po to, reiškia, aš nenoriu teisinti reiškia, Irano, Iranas yra didžiausias agresorius regione, jie netgi nevartoja Izraelio pavadinimo, vartoja reiškia, sionistinis agresorius ar mažasis sionistinis agresorius, Amerika yra didysis agresorius ir taip toliau, ir jie, aišku, čia regione per savo proksi pajėgas, paminėta Hezbollah ar Husius čia prie Raudonosios jūros, blokuoja ir ekonomiką ir dalyvauja politikoje ne patys tiesiogiai, bet dažniausiai per tuos proksi. Taip, kad ten nėra ko per daug plauti ir Irano, tačiau dėja viskas neparuošta, viskas neapgalvota. Na ir iš tikrųjų mano nuomonė dėrybom vasario mėnesį vykusiam galima buvo pasiekti rimtesnių rezultatų, neturint tokių nuostolių, kokių dabar pasiekta šiame tokiam turinčiam aiškę pradžią, bet aiškios pabaigos neturinčiam kare.
1: Klausytojos skambutį priimkime, sveiki. Pabėgo turbūt jau klausytojas, ilgai laukia ir nesulaukia savo eilės. Na, jeigu norite, galite pabandyti perskambinti arba laukime kitų skambučių mūsų eteryje. Vis dėlto, ponia Valionė, ar mes nestebime savotiško dežavų su tuo, ką jūs kalbėjote apie 2002 metus, kai Lietuva štai turėjo rinktis ir galiausiai pasirinko ir kalbate apie tai, kad savotiškai buvo skaldoma Europa, ar dabar nematome lygiai to paties, netgi šiame samite žiūrėdami į tai, kur būtent krypsta ta Trumpo kritika ir kaip, pavyzdžiui, Lietuva elgiasi, ar ne, mes jau esame priėmę sprendimus siūsti pajėgas į Hormūzą, tačiau, na, dar nėra to tokio išsiuntimo konkretaus pajėgų. Šiandien Gitanas Nausėda kalba apie tai, kad tas karas yra ir mūsų karas ir panašus dalykai, tai ar labiau skaldosi, ar vienijasi NATO šiandien šiame samite?
0: Na, jeigu mes pradžioje pasakėme, kad tas karas kaip ir jau toks su neaiškia pabaiga, bet vis tie perkūnai ir griausmai truputį tolsta, karas lyg ir baigėsi, tai ten, kur mes dalyvausim ir kur žada taip pat dalyvauti ir kitos didesnės šalis, sakykime, NATO narės, na, tai užtikrinant laivybą, išminuojant sąsiaurius ir patruliuojant, jau nekariaujant, bet užtikrinant tvarką po karo. Tai aš įsivaizduoju tokią situaciją, negirdėjo, kad mes kaip nors įsiveltume į karą su Iranu. Manau, tai tikrai būtų nereikalinga ir ko gero net ir poreikio tokio nebebus. Bet užtikrinti pasaulio ekonomikos funkcionavimą, iš tikrųjų pagerinti jį, tikrai galima labai dalyvaujant ir mūsų sąsiaurį, ir nežinau, lietuvių riboti kontingentai, žinau, ne mūsų laivai, kurie neskirti skirti tam, neskirti tolimiem plaukėjim išminavimo laivai, bet mūsų specialistai yra pasiruošę ten vykti, kiek girdėjau, ir galbūt ten vyks. Bet dabar tai, kas vyksta Ankaroje, yra gal toks, na, sąskaitų, kaip ir

0: suvedinėjimas ir su italais, ir tai yra vėl prezidento Trumpo benefisas toksai, na, kuris neatsako į pagrindinį klausimą, bent man, kaip reaguoja visa pati Amerika. Mes matome tik tai prezidentą ir šalia jo tylinčius kitus valdininkus, bet jeigu pasižiūrėsim deklaraciją, kurią derasi visos pusės, kurią derasi ir amerikiečiai, na, ten gal nepavyks įrašyti tai, ką norėjo įrašyti ukrainiečiai, kad ir jie ne tik tai saugumo gavėjai, bet ir saugumo dalyviai ir saugumo stiprintoje regione su savo kariniam pajėgom. Nežinau, kokia ten liks formuluoti, bet Ukrainos saugumui tie parašyti deklaracijai 140 milijardų po 70 per 2 metus, manau, įvarys Rusiją į visišką desperaciją. Nes viena vertus jiems nepavyksta, ir čia dabar prieš samitą mes matėm pagrindinius bandymus Putino ir per Amerikos gimtadienį skambinti Trumpui, pasakoti, kokie dideli žygdarbi atliekami tenai, prasilaužiant į Konstantinovką ir taip toliau, bet tai neturi efekto. O jeigu Rusijai nepavyks toliau atkurti galimybės manipuliuoti Amerikos prezidentu, ir jeigu čia atsiras finansavimas, ir jeigu Trumpas iš tikrųjų lieka Ukrainos ir Europos Sąjungos, rusų šansai, ypač dabar matant, kaip jų energetinė struktūra yra daužoma, kaip jų ekonomika silpnėja, na, jie gerokai mažėja tą šansą. Taip kad čia Ukrainos aspekte matau didelį dalyką, dabar Europos aspekte Ankara pasakė, kad na, 5% taip, ne visi toli gražu pasiekė, čekai, pavyzdžiui, ne 2% dar nepasiekė, bet yra visiems kur žengti kitų 3,5 ginklavimų įsiplius plus antro infrastruktūrai, na ir ten lyg tai yra sutarimas, kad mes įmamės visi gintis, bet ir su Amerika mes kalbamės jau kaip labiau kaip partneriai, negu kaip tokie paklusnus neturtingi giminaičiai, ir tai sukelia vilties. Matom, kad lieka vadovauti amerikiečių generolai pagrindinėse strateginėse situacijose, šeipia pavyzdžiui, bet europiečiai pradeda perimti vadovavimą žemesnėse grandyse. Ir tai, ką aš sakiau, ir svarbiausias dalykas, kad nepabėgtų ir sumažindami gerokai Europos saugumą amerikiečiai iki tol, kol europiečiai iki galo neatsities ir neužims tas pozicijas pilnaverčiai amerikiečiams galbūt ir traukiantis ateityje. Tai va tas butelio kakliukas, kuriam mes dabar esame ir galime atsirasti, jis yra labai rizikingas, bet Ankara atrodo nieko naujų didelių būkštavimų mums nesuteikia.
1: Naujų didelių būkštavimų nesuteikia, sakote, esat pakankamai optimistiškas, kad ta vienybė kaip nors čia nesubirės ir bus vis dėlto įtvirtinta, bet žiūrinti tos tuomet diplomatinius kuluarus, šiaip atrodo, kad tai, ką kalbėjo Trumpas, kai atvyko į Ankarą, taip pat tai, ką šiandien toliau iš jo girdime, tą kritiką susijusią tiek su to pačiu Iranu, tiek jo retorika Grenlandijos atžvilgiu, kad tai kažkaip nesušvelnėjo po vakarykštės vakarienės su lyderiais. Ar jūs darytumėt išvadą, kad ta vakarienė gal nelabai pavyko?
0: Manau, kad taip, na, man sunku pasakyti, kai ten dalyvauji, tai tada jauti visus niansus, laikai ranką ant pulso, bet to aš nežinau net koks formatas buvo, man teko tose vakarienėse, kad ir Stambulė dalyvauti NATO samite, na tai ten viskas buvo laukia ir po staliukai išmėtyti nemažoje teritorijoje ir aišku tie pagrindiniai lyderiai, jie turi savo ratą, galbūt tų, su kuriais jie bendrauja, sunku man pasakyti, na bet žinot, Trumpas, jis neturi vertybinių nuostatų, jis ir nesupranta iki galo mano gilių įsitikinimų Jungtinių Amerikos valstybių intereso būti, išlikti kartu su Europa, jo kartais tie dievaičiai, kuriuos jis pagarbina ar pašlovina, yra labai toli nuo to idealo, kurį mes norėtume girdėti ir garbinti. Nu, bet yra kaip yra, nu, bet mes pažiūrėkim, kita vertus, Amerika, mano nuomonė, net ir šitoj Trumpo situacijoje, situacija taip gana atkakliai žengia to pačiu pronatišku keliu. Ir dėl to aš galvoju, kad na, jeigu Trumpas nesuvokia interesą iki galo Amerikos, esu tikras, tai patys amerikiečiai ir Pentagonas ir valstybės departamentas juos puikiausiai suvokia.
1: Klausytojas vėl paskambina mums, sveiki. Ar girdite mus? Tai kaip suprantu, ir vėl pabėgo, kažkodėl nepavyko susijungti. Taip pat mes laukime prie mūsų prisijungiant buvusio kariuomenės vado Arvido Pociaus. Sako kolega, kad mes jį jau turime. Sveiki. Pone Pociau, ar girdite mus? Kažkokios techninės problemos panašu vyksta ir nepavyko prisijungti, bet pone Valionė, ar jūs mus girdite dar?
0: Aš girdžiu poną Pocių puikiausiai, nežinau, kodėl jūs negirdit.
1: Nežinau, labai keista, kad negirdime, pone Pocių, ar girdite mus?
2: Aš puikiai girdžiu.
1: O, dabar jau girdime, sveiki, pone Pociau. Ačiū už prisijungimą, nežinau, kokios čia buvo tas techninės kliūtis, gerai, kad pavyko viską išspręsti. Vis dėlto mes kalbame čia apie NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur lyderiai susirinkę diskutuoja ir jau aptarėme tai, ar čia visko nenustelbs situacija dėl Irano, kur Trumpas paskelbė, kad paliaubos tikrai baigėsi, bet pažiūrėkime į Europą, į tai, kad jinai bando stiprinti tuos savo gynybinius raumenis, gynybos pramoniai daug dėmesio buvo vakar skirta viršūnių susitikime, ilgas forumas apie tai buvo. Kaip jūs matote tas galimybes ir tą jau pasiektą kažkokį rimtą proveržį Europoje parodyti, kad nesam popierinis tigras?
2: Na, aš manyčiau, kad šis summitas tikrai įneš daug tokio pozityvo, kadangi jau po ankstesniojo summito, aš manau, ta kritika, kurios Europos šalis sulaukė iš JAV prezidento Trumpo, jie duoda rezultatą. Ir aš manau, tas, na, švelniai tariant, užpakalių paspardimas, ką daro Trumpas, jisai duoda tam tikrą naudą. Aš turiu menį finansavimo didinimas gynybai ir tikrai šalis susipurtė ir aš manyčiau, kad tie poslinkiai ir gynybos pramonės atgaivinimas, tai yra tie pozityvų ženklai, ko iš tikrųjų reikia, nes, na, sutikime, NATO buvo tokioj stagnacijoje. Ir manyčiau, ta vykstanti dabartinė tokia geopolitinės situacijos kontekste, kalbant, transformacija NATO, pačioje NATO visoje struktūroje, jie tikrai, na, buvo reikalingi, nes Rusijos ta agresija pademonstruota prieš Ukrainą ir ta jų retorika tokia, na, kaimynų atžvilgių, jinai buvo grasinanti ir aš manyčiau, kad, na, NATO juda į priekį. Kiekvienas summitas atneša kažkok tai naujo, kažko gero. Ir, na, tikėkime, kad tai bus tam tikri poslinkiai ir paramos Ukrainai. Ir kai kurie susitarimai, aišku, vyksta tet-a-tet formate, kai valstybių vadovai per tokius summitus irgi susitikinėja vienas, kaip sakant, su vienu. Yra tam tikri siauresni formatai, ką gerbimas Antanas Valionis paminėjo, kai kurie formatai yra tų didžiųjų šalių arba, na, brandolinių, sakykim, valstybių, kurios turi kai kurios klausimus aptarinėja, reiškia, ne kartu su visais. Tai čia yra, na, būtent tam tikri specifiniai dalykai ir, na, aš manau, tos žinios, kurios jau mus dabar pasiekė iš Ankaros, kol kas aš manau, kad, na, yra turbūt pagrindinė žinia svarbiausia, kad vis dėlto NATO penktas straipsnis, jis išlieka nepajudinamas ir tai yra svarbiausia žinia mums.
1: O iš to nuogastavimo, kad svarbu, kad amerikiečiai neatsitrauktų nuo Europos, kol Europa pati nėra pasiruošusi. Jūs žiūrėdamas į tuos skaičius, tarkime, ir kiek jau skiria Europa gynybai, kur lyderė lentelėje yra Lietuva, kaip jūs manote, ar čia yra rimto pagrindo nerimauti ir ar tai gali įvykti kažkaip greičiau negu tikėtas, išvelginti tą Trumpo kritiką?
2: Žiūrėkite, vien biudžeto pakelimas, kaip sakant, skaičiai, jie patys neišgazdins nieko. Skaičiai turi atspindėti, ką tu įsigyji ir kokios ginklo sistemas tu įsigyji ir kokie tavo pajėgumai yra. Jeigu mes turime čia Vokietijos brigadą, jeigu mes turime pilnai veikiančią Lietuvos kariuomenę suformuotą ir apginkluotą diviziją, jeigu mes suderiname su mūsų sąjungininkais, kurie pagal NATO gynybos planus laiku ateis mums į pagalbą reikalui esant, tai čia yra tie dalykai, kurie yra patys svarbiausi. Kaip jau minėjau, tie skaičiai skiriami gynybai, jie turi būti pagristi konkrečiais dalykais, kaip jau minėjau. Tai ir vyksta Lietuvoje, Lietuva daro tai, ką mes privalom daryti, infrastruktūros plėtra, daryti viską, kad atvykę vokiečių kariai jaustųsi čianais normaliai gyvendami normaliose sąlygose ir be abejonės užtikrinti turime jiems sąlygas būtent išlaikyti tą kovinį pasirengimą ir kartu sąveikai su mūsų kariuomenė jie turi treniruotis ir ruoštis atlikti tą pagrindinę pareigą. Tai aš manau, kad šiuo metu tai, kas vyksta, aš vertinu, kad tikrai neblogai yra viskas, tik tais galbūt mes vėluojame ir tą sako ir ukrainiečiai, ir mūsų žmonės, kurie išvykę į Ukrainą yra, aš turiu menį, dalyvauja ten kovinės veiksmuose, tai būtent tų naujųjų technologijų įgyvendinimas ir įdiegimas ir suderinimas su kitomis ginklų rūšimis. Tai yra dronai, bepiločiai orlaiviai ir šiuolaikinės būtent technologijos.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Žinių radio laidai dienos klausimas buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Dėkoju klausytojams, o po žinių grįšim su kita laida. Iki.
3: Dienos klausimas.
4: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebook bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
5: Per NATO viršūnių susitikimą Trumpas užsipuolė Ispaniją. Rusijos pareiškimai apie tariamą rusakalbių gyventojų masinę deportaciją dar viena informacinė ataka, tikina Lietuvos institucijos. Nacionalinis kraujo centras įspėja, kad senka kraujo atsargos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, jeigu aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia, Rusija nebandys jo testuoti. Anot prezidento, tam būtina daugiau išleisti, stiprinti oro gynybą ir nustatyti šią atgrasimo sieną. NATO pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos šiemet padidėjo 11 procentų. Lietuva krašto apsaugai skiria daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Nausėda sakė suprantantis, kad kai kurioms didelėms šalims nelengva pasiekti tokį gynybos finansavimo lygį, tačiau akcentavo jo svarbą. Prezidentas taip pat pakartojo manantis, jog šiuo metu netinkamas laikas pradėti derybas su Kremliumi dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. NATO viršūnių susitikime prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija ir tvirtino, kad vis dar nori Grenlandijos. Susitikęs su aljanso vadovu, Trumpas sakė esantis labai nusivylęs NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, taip pat dėl to, kad nenorėjo padėti kovoti su Iranu. Markas Riutė tvirtino, kad Jungtinės valstijos ir Danija laikysis susitarimo surengti derybas dėl galimo Jungtinių valstijų įtakos Arkties saloje didinimo. Trumpas ypač kritikavo Ispaniją, vadino ją siaubinga NATO partnerė ir teigė paprašęs iždo sekretoriaus nutraukti prekybą. Šaltiniai vyriausybėje pareiškė, kad Ispanija ramiai ir normaliai reaguoja į Jungtinių valstijų prezidento grasinimą. Savo ruoštų Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen tvirtino, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jo Grenlandija neparduodama. Rusijos pareiškimai neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus yra dar viena Kremliaus informacinė ataka, teigė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad Baltijos valstybės siekiama diskredituoti tarptautinės bendruomenės akise ir kelti paniką visuomenėse. Pareiškime pabrėžiama, kad Lietuva laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, gerbė žmogaus teisės ir laisvės. Jokių deportacijų niekuomet neplanavo ir neplanuoja. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas taip pat tikino, kad tai tėra eilinis Kremliaus propagandinis išpolis. Anksčiau Rusija paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl neva sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos puolė dar 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius Azovo jūroje, pranešė vadas Robertas Madjaras Brovdis. Jis teigė, kad per 3 paras buvo atakuotas 21 laivas, įskaitant Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius ir keltą Kerčėje. Per naktį buvo atakuotos dar 6 elektros pastotės ir kiti taikiniai. Nacionalinis kraujo centras praneša, kad vasarai pusėjus kritiškai senka kraujo atsargos. Centro vadovo Daumanto Gutausko teigimu, šiuo metu labiausiai trūksta nulinės minus ir A plus kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir kitos kraujo atsargos. Centro vadovas ragina gyventojus nelikti abejingais ir esant galimybei artimiausiomis dienomis apsilankyti kraujo donorystės padalinyje.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnė šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
3: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
3: Boker.
6: A, šoker.
3: Ne, boker.
6: Poker?
3: Ne.
6: Broker?
3: Juk sakiau boker.
6: A, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...
7: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos būrės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
3: Žinių radijas.
8: informacijos anatomija.
3: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia informacijos anatomija. Rusų provokatoriai aną savaitę skelbė apgavę Lietuvos prezidento patarėją nacionalinio saugumo klausimais Deividą Matulionį. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos sekretoriumi Rustemu Umerovu apsimetęs veikėjas klausinėjo Matulionio, ką apie į Lietuvą įskrendančius dronus mano Gitanas Nausėda. Apie tai skelbė portalas Delfi. Vėliau Matulionis žurnalistams pripažino, kad tai yra tiesa. Provokatorių įrašė kalba ir Estijos prezidento patarėjas gynybai Madisas Rolas. Pastarojo žodžius apie pasirengimą koordinuoti veiksmus rusų kanalai pasigavo ir interpretavo taip, kaip jiems patogu. Esą Talinas siūlosi koordinuoti atakas prieš Rusijos miestus. Ar tai buvo rusų specialiųjų tarnybų darbas, kaip galėjo jie taip apgauti prezidentų patarėjus nacionalinio saugumo klausimais, kokiu iššūkiu tai kelia ir ko siekiama tokia taktika? Mes tai pabandysime paanalizuoti kiek plačiau. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Nerijus Maliukevičius su mumis. Sveiki.
9: Labą dieną.
1: Pone Maliukevičiau, prieš mums pradedant narstyti šią temą, aš pirmiausiai kviečiu išgirsti, kaipgi praėjusią savaitę pats Deividas Matulionis plačiau komentavo visą šią situaciją, atsakinėdamas į keletą žurnalistų klausimų. Paklausykim kelias minutes.
9: Taip, galiu patvirtinti, tai yra tiesa. Ir aš tikrai, gerbiami žurnalistai, abejoju, kad tai buvo pokštininkų bandymas, mano asmeninė nuomonė, tai buvo bandymas iš Rusijos tarnybų. Iš tikrųjų, viskas buvo padaryta itin profesionaliai. Buvo matyti dirbtinio intelekto būdu, iš tikrųjų, bandoma ir patį balsą Umerovo, kadangi aš Umerovo pažįstu, tai aš beveik buvau įsitikinęs, kad kalbu su Umerovu. Iš tikrųjų, tai buvo ir mes pakalbėjome. Ir po to tas taip vadinamas Umerovas pasiūlė, kad reikėtų su Baltijos valstybių prezidentų patarėjais turėti nuolatinį kontaktą ir galbūt susijungti atitinkamai per Zoom platformą. Ir tuo metu mes iš tikrųjų ėmėmės veiksmų patikrinti, ar čia viskas tvarkoj. Ir gavome informaciją, kad pradžioje, kad tai yra tikras telefonas, bet po to patikrinom, kad keturi paskutiniai skaičiai buvo tikri, o kita dalis buvo realiai kito telefono. Ir mes konsultavome su ukrainiečiais, gal jūs nepastebėjot, bet buvo ir Umerovo pareiškimas apie tai, kad Europos valstybėse bandoma prisidengiant Umerovo asmenybę įeiti į kontaktus su nacionalinio saugumo kuruojančiais pareigūnais Europoje. Tai ir buvo tas atsakas. Mes tuo metu galvojame, reikia išeiti viešai su šita žinia. Vis dėlto nusprendėm, kad užtenka Umerovo pareiškimo, turbūt būtų pakankamas. Bet pagal visą metodiką ir taip, kaip buvo bandoma ir tuo metu, kai buvo būtent visa iš tikrųjų sudėtinga situacija, kai ukrainiečiai iš tikrųjų ėmėsi rimtų veiksmų prieš teisėtus taikinius Rusijos teritorijai, na, buvo bandymas tokiu būdu diskredituoti arba paskleisti tam tikrą, na netikrą informaciją apie galbūt Baltijos valstybės. Tai čia ranką prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad man būtų keista, kad tai pokštininkai galvotų tokia rimta tema ir bandytų iš to padaryti kažkokią tai istoriją.
10: Dar tik tai noriu pasitikslinti, ar apskritai jūs tada jaučiatės saugus, na, užimdamas tokias pareigas, nes jeigu jūs galvojot, kad jūs kalbėjote su Umerovu, galbūt jūs galėt pasidalyti kažkokią informaciją, na kurios nereikėtų perduoti, tai kaip į tai jūs reaguojat, kokios tos apsaugos priemonės?
9: Visą tai, kas buvo pasakyta mano, tai buvo ištransliuota oficiali Lietuvos pozicija, tai kita vertus gal tiesiogiai į ausį mūsų priešų gal ir neblogai ištransliuoti Lietuvos oficialią poziciją.
10: Dar tik tai noriu pasitikslinti, kada jūs turėjot šitą skambutį, nes estai sako, kad gegužę kalbėjosi.
9: Taip.
10: Gegužė ir jūs, ar ne?
1: Taip, praėjusią savaitę žurnalistams prezidentūroje kalbėjo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Pone Maliukevičiau, iš to, ką jūs girdėjote, ar jums tai irgi kvepia būtent Rusijos spec tarnybų darbu, koks jums įspūdis, kas čia įvyko?
11: Manau, kad daugelis aspektų čia yra svarbių. Pirmas, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai naudojama yra taktika prieš mūsų pareigūnus, mūsų politikus. Priminsiu, kad buvo lygiai taip pat papuolęs į tokias pinkles ir Žygintas Pavilionis ir ankstesni atvejai, tai matyt, reikia būti paprasčiausia budriems ir pasiruošti nuolatiniam tokiam, aš sakyčiau, politiniam trolingui, kurį Kremlius naudoja kaip savotišką tokią strategiją. Dabar jau ne pirmoji tokioj operacijoje dalyvauja ir ten tie vadinami tokie Vovanas ir Leksusas ir kiti veikėjai. Tai taip, tuo aspektu, kad tai yra derinami veiksmai ir tai nėra kažkokia tokia paprasčiausia, na, nežinau, pramoginė operacija, tai iš tikrųjų yra ir žvalgybos tarnybų remiama operacija, tai akivaizdu, nes tam reikia ir derinti tinkamą laiką, turėti tinkamus kontaktus, net na, tam tikrų telefonų numerių ar kitokių techninių galimybių. Tai Rusijoje tai pasiekė savotišką tokį lygį tokios operacijos. Jos yra naudotos ne kartą ir prieš mus, bet ir prieš Europos pareigūnus. Ir dar kartą pasikartosiu, na, reikia būti pasiruošus tokio tipo išpoliams būti ir atitinkamai matyt imtis na, tam tikrų saugumo protokolų, nes iš tikro tokiuose pokalbiuose visų pirma gali būti ir vidinė informacija pavogiama, naudojama ir jos lygiai taip pat tokios operacijos yra nukreiptos po to į diskreditavimo akcijas, tai yra bandoma tam tikras atkarpas ar sufabrikuotus gabalus panaudoti prieš tuos pačius pareigūnus ar apskritai prieš Lietuvą ar Baltijos valstybės. Tai tik tai ateity komplikuosis, nes ateina dirbtinio intelekto era, ateina visokių technologijų naujų ir bus galimybės na, dar labiau tokias operacijas daryti sudėtingesnės.
1: Iš tikrųjų, kaip ir priminėte, tai Žygintas Pavilionis buvo lygiai tų pačių žmonių apgautas to Vovano ir Leksuso, ten tik tais su juo apsimetęs Leonidu Volkovu kalbėjo žmogus, tiesa iki galo taip neliko aišku, ar ten buvo panaudota, pavyzdžiui, deepfake technologinės, ką iš Matulionio girdime, kad jisai pažįsta Umerovą, kad tas valsas jam turėtų būti štai, pavyzdžiui, žinomas, ar būtent ši technologija ir kelia didžiausių problemų dabar ir yra itin patraukli propagandos ir dezinformacijos skleidėjams.
11: Tai taip, tos technologijos, čia šneku galbūt bendrai, nes konkrečiu atveju reiktų žiūrėti, analizuoti, ar tai buvo ir, na, kaip buvo naudojamos tos technologijos, bet bendrai tos technologijos ateina į tą pilką lauką, tokių operacijų lauką ir tekstinės, ir vaizdinės, ir audio technologijos leidžia apsimesti kažkuo, leidžia prisistatyti ne tuo, kuo esi ir na, tai galima naudoti ir žvalgybos operacijose, tai galima naudoti ir tam tikrose tokiose viešuose trolingo išpoliuose ir panašiai. Aš čia, tarp kitko, visiškai galiu šviežiai pasidalinti savo įspūdžių šiandieną. Man skambino kažkoks telefonas iš Latvijos ir atsiliepęs aš girdėjau tą sintetinį vietinį balsą, kuris lietuviškai bandė išvilioti iš manęs šitus slaptažodžius. Taip, tai vienu atveju tai yra kažkokie galbūt politinės operacijos, kitu atveju tai yra grinai sukčių vykdomos operacijos ir visoj šitoj terpiai naujos technologijos, įskaitant ir dirbtinį intelektą, yra pasitelkiamos.
1: Taip, to kasdienybėje vis daugiau apie tokius skambučius tenka girdėti ir aplinkoje, bet ar jūsų nestebina tai, kad du patarėjai nacionalinio saugumo klausimais šiuo atveju papuolė į tas pinklės? Ar tai reiškia, kad mes nesame pakankamai dar pasiruošę? Kaip sakote, ta kažkokio saugumo protokolai iki galo neveikia? Ar ta reakcija, apie kokią girdėjote, rodo, kad na, vis dėlto yra kažkokie metodai, kaip galima įvertinti ir kodėl tada tai nebuvo padaryta iš karto?
11: Tokių operacijų tikslas ir yra sukelti abejonę mūsų pareigūnų kompetenciją, mūsų technologinio saugumo būdais. Ir kai tokiose operacijose yra panaudojami ir sofistikuoti žvalgybos galimybės, tai tada pažeidžia tam tikrus filtrus, galbūt protokolus, ir tada tampa tai savotiškų rezultatų. Tarsi viešai yra aptarinėjama, ar mūsų pareigūnai protingai naudojasi viešais komunikavimo kanalais. Aš noriu priminti, kad lygiai taip pat tokios operacijos buvo vykdomos prieš Baltijos šalių politikus ir Europos Sąjungos šalių politikus po 2014 metų, kuomet po Euromaidano jie vyko į Kijevą ir ten buvo irgi vykdomi panašus išpoliai. Jeigu dar ankstesnius laikus pasižiūrėtume, tai buvo labai agresyvios vykdomos kampanijos prieš mūsų diplomatus. Vienas iš jų Renatas Juška, kuris buvo nuolatos atakuojamas tokiom kampanijom, buvo pasiklausomi jų pokalbiai, po to jie buvo kupiruojami ir panaudojami diskreditacijai. Tai ta abejonė, jinai yra savotiškai tikslas. Tai ta abejonė, sakykime, pareigūnų arba saugumo protokolų įgyvendinimu galima galbūt paskleisti įveikus tuos filtrus, bet kitu atveju net ir jeigu tie protokolai veiks, galima sukurti, sufabrikuoti tam tikrus įrašus ir lygiai taip pat tokio tipo operacijas įgyvendinti. Tai užtat, na, man atrodo, reikia suprasti, kad žvalgybos institucijos pareigūnai žiūri priešiškų žvalgybos institucijų veikla, jinai yra savotiškai tokia kūrybiška ir visaip kaip bando net ir panaudoti tokio tipo veikėjus atakuojant mūsų pareigūnus.
1: Ar iki galo, sakytumėte, yra suvokiama, na, ne tik galbūt čia apie Lietuvą, bet ir plačiau Europoje, kokie pavojai iš tikrųjų gali grėsti dėl tokių štai provokacijų, jeigu tai iš tikrųjų tiesiog norėtų, pavyzdžiui, ištraukti tam tikrą informaciją, gal norėjo išprovokuoti ne interpretacijai tiesiog kažkokį sakinį apie Ukrainos dronus, o iš tikrųjų kažką ištraukti, ko, na, niekas nenorėtų, kad būtų pasakyta viešai, ar iki galo yra tie pavojai.
11: Aš manau, kad jie yra suvokiami, iššūkių tikrai daug ir tik tai, na, reikia stiprinti savo pajėgumus, atremiant tokias atakas ir tokias operacijas. Tai aš gal taip paradoksaliai pasakysiu, kad čia tokia gavosi propagandinė kampanija, tokia, sakyčiau, dezinformacinė kampanija, gal ir dar gera, dar viena pamoka mums, nes kitu atveju tokias operacijas gali vykdyti grinai žvalgybos poreikiams, bandant išgauti tam tikrą informaciją ir panašiai. Tai paradoksaliai, bet čia gal dar viena pamoka visiems politikam, nepriklausomai nuo kokias jie ten aukštas ar žemesnės pareigas užima, susirūpinti būtent tokiu saugumu. Tai yra dar kartą tikrintis, su kuo bendrauji, ar nėra panaudotos tam tikros manipuliatyvės technologijos komunikaciniuose tuose elementuose. Na, ne, jeigu kanalas yra viešas, tai jokia kitokia kaip tik vieša informacija nesikeisti ir kiti svarbus momentai, kurie galbūt sušvelnins potencialią žalą.
1: Tai apie tą potencialią žalą, ar jūsų vertinimu jinai galėtų tiek toli siekti, kad netgi paveiktų, pavyzdžiui, kažkokius politinius sprendimus, apsimetę ukrainiečiais, skambintų ir kaip nors paveikinėtų štai vakarų lyderių sprendimus, ar tai gali tiek toli nueiti, ar jau tie tokie pavojaus skambučiai yra tikrai štai rimtai priimti?
11: Ne, tokio lygio aš galbūt tokio masto problemos tame nematyčiau. Aš manau, kad žala yra savotiškai tokia galbūt reputacinė, bandoma ją tokią sukurti tiems žmonėms, kuriuos yra apgaunama, toms institucijoms, kurios turėtų rūpintis saugumo protokolais ir panašiai. Ir po to visą tai bandoma panaudoti tokiose propagandinėse kampanijose, ypatingai Rusijos viduje, savo visuomeniai, bandant parodyti, va, kokie, suprask, lengvatikiai, kaip lengva apgauti kažką tai ir panašiai. Bet kad tai turėtų kažkokių esmingų saugumo pasekmių, saugumo politikos pasekmių, užsienio politikos pasekmių, aš nemanau. Reikia paprasčiausia suprasti, kad šiuolaikiniai informaciniai kovoj yra labai daug tokių operacijų, kurios kuria tokį šiaip bendrą triukšmą, tokį, aš sakyčiau, tokį bando sukurti bendro tokio nerimo gal atmosferą, bet nu, čia nemanau, kad yra esmingai kažkaip paveikios mūsų strateginiams tikslams.
1: Bet tuomet iš kitos pusės pažiūrint, tai, kad vis atsiranda tokių istorijų su tokiais įrašais, kur gali štai politikai atsistoja teikti, kad jie buvo apgauti, tą pripažinti. Kita vertus, jeigu kada nors nutekėtų kažkoks tikras įrašas, kur kažkas būtų nepatogaus, irgi galėtų sakyti, kad ne, tai yra netiesa, tas vadinamas melagio dividendas taip sukūriamas. Ar jūs matytumėte čia kažkokių rizikų, kad kartais politikai gali ir šitai pasinaudoti?
11: Aš galbūt pabrėžčiau, kad negalima informacijos, kuri yra gauta tokiu būdu, kuri galbūt yra sumanipuliuota ar panašiai, vertinti per kažkokią tokią rimtą perspektyvą. Reikia ir priimti visą tą rezultatą kaip priešiškos šalies informacinė operacija. Ir kai kuriais atvejais ir tokių pavyzdžių buvo, gali būti paprasčiausiai techniniam priemonėm pavogiami kažkokie diplomatų pokalbiai telefonu, jie kopiruojami, po to išnaudojami. Tai nepadaro tos informacijos kažkokia, na, tikra ir verta kažkokių politinių sprendimų pas mus. Tai ir yra tai reikia ir suprasti, kad tai ir yra priešiškos žvalgybos institucijos, na, operacijos rezultatas. Ar tai būtų pavogta informacija, ar tai būtų suklastota informacija, ar tai būtų ir viena, ir kita, ir pavogta, ir dar klastota, ir dar pridėta, ir panašiai. Tai šiuo atveju tai nepadaro viso to kažkokio ta tikra realybė, į kurią mes turėtume nukreipti tada jau savo kažkokius politinius sprendimus ir panašiai, nes toks ir tikslas priešiško veikėjo, kad mes atitinkamai reaguotume į jo sukurtą kažkokią realybę, ne, tarsi politinę realybę.
1: Tai apibendrinant, tuomet galime turbūt teikti, kad su tuo dirbtinio intelekto įsigalėjimu tų pavojų atsiranda daugiau, kai tai yra priešiškų žmonių rankose, jie gali ryštis toms provokacijoms, bet ar iš kitos pusės tai padeda kažkokių priešnodžių tuomet sukurti tam geriau atpažinti, apsiginti ir panašiai?
11: Tai aš manau, kad dar vienas pavyzdys, kad yra labai svarbu ne tik tai išnekėti, bet priimti ir rimtus politinius sprendimus, kurie užtikrintų tokių technologijų kontrolę, reguliavimą Europoje ir ne tik atitinkamai galbūt taptų sudėtinga panaudoti tokias technologijas piktavaliams tikslams, arba jeigu jinai būtų naudojama, jinai kažkaip būtų pažymėta, sužymėta ir atitinkamai atsirastų galimybę neatsigauti, pastebėti, sureaguoti. Bet dažnai tai yra, aš sakyčiau, toks skubėjimas į nuvažiuojantį traukinį, nes technologija vystosi labai sparčiai, labai greitai ir aš čia dar kartą atkreipsiu dėmesį, jeigu dabar sukčiai telefoniniais skambučiais tą lietuvišką sintetinį tekstą tokį visiškai tokį kapotą pateikė ir tu gali išgirsti, atpažinti, tai po kurio laiko bus labai sunku iš tikro atskirti autentišką balsą nuo sintetinio, vaizdą autentišką nuo sintetinio ir tuo labiau bus svarbios tada tos tokie saugumo protokolai ir komunikacijos tam tikri filtrai, kurie užtikrins tą saugumą, ypatingai politinės erdvės institucijų nacionalinio saugumo sferos tos ryties saugumą.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Laidoje informacijos anatomija kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Nerijumi Maliukevičiumi. Aš dėkoju klausytojams ir linkiu visiems likti budriems. Iki.
4: Informacijos anatomija.
3: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Būsimas žemės ūkio ministras į savo komandą kviečia buvusius ministrus. Apple pralaimėjo ieškinį prieš Europos Sąjungą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Būsimas žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika į savo komandą kviečia dabar pareigas laikinai einantį Andrių Palionį ir anksčiau ministrų dirbusį Igną Hofmaną. Poziciją taip pat siūlys išlaikyti viceministrui Rolandui Taraškevičiui. Paskirtasis ministras tvirtino, kad taip siekiama darbų tęstinumo. Hofmanas žemės ūkio ministru dirbo Gintauto Palucko vyriausybėje, o Palionis aušriečiui ministrus buvo deleguotas Ingos Ruginienės ministrų kabinete. Taip pat dirbo Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. Laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė, sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių, kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto, anot jo, tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad kovojant su narkotikų vartojimu reikėtų visais įmanomais būdais bandyti užkardyti šią problemą. O viena iš priemonių galėtų būti prie mokyklų sustiprintas patruliavimas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pranešė, kad per vakarienę NATO viršūnių susitikime Ankaroje kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tik atvykęs į viršūnių susitikimą, Navrockis pareiškė, kad nepaisant dvišalių nesutarimų, Varšuva ir Kijevas turi palaikyti dialogą, nes jos vienyje bendras priešas – Rusija. Tuo pačiu Lenkijos lyderis patvirtino, kad jo pozicija istorinių ginčių tarp Kijevo ir Varšuvos atžvilgių nepasikeitė. Zelenskio patarėjas pranešė, kad Ukrainos ir Lenkijos vadovai iš tiesų trumpai pasikalbėjo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje užkulisiuose. Technologijų milžinė Apple nepavyks išvengti ES skaitmeninių rinkų akto nustatytų konkurencijos taisyklių. ES teismas atmetė bendrovės pateiktą ieškinį. Apple apskundė ES sprendimą taikyti griežtesnės taisyklės jos operaciniai sistemai iOS ir App Store.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnės šilumos.
3: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: radijas.
7: Mūsų herojai.
8: Laida Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia dar viena mūsų herojų laida. Maisto bankas, ko gero, Lietuvoje viena žinomiausių nepelno siekiančių organizacijų. Šiandien laidoje domėsimės, kaip būtent šiai organizacijai sekasi įgyvendinti savo misiją. Kalbinu Maisto banko Klaipėdos padalinio vadovę Aušrą Stravinskaitę Baliūninę.
10: Tai, gerbiama Aušra, visų pirma, sutiksit turbūt, kad Maisto bankas yra Lietuvoje viena žinomiausių nepelno siekiančių organizacijų. Kiek tas žinomumas suteikia tos papildomos tokios atsakomybės prideda?
11: Žinoma, mes esame žinomi, nes dėl to, kad esame įsiplėtę visoje Lietuvoje, mes turim 41 atiduotuvį, veikiam 5 miestuose. Ir ta atsakomybė duoda ir mums tokią paskatą, temtis, daryti kuo geriau, daryti kuo daugiau, daryti kuo geriau tų gerų darbų.
10: Kiek dėl to yra lengviau ar kaip tik sunkiau ir tuos pačius savanorius rasti ir pritraukti žmonės į savo organizaciją, nes vėl turbūt galim irgi sutikti, kad savanoriai tikrai Maisto banko organizacijoje turbūt yra labai atlieka svarbią funkciją.
11: Taip, savanorius pas mus yra numeris vienas. Be savanorių mes neturėtumėm šitos veiklos ir negalėtumėm dirbti taip plačiai per Lietuvą. Savanorystę mes labai skatiname, savanorių mes trūkstame. Raginu užsirašyti pas mus pasavanoriauti, nes mes turime visokių veiklų. Tas mūsų plėtra, išsiplėtimas visoje Lietuvoje duoda galimybę paremti kuo daugiau žmonių, surinkti kuo daugiau maisto, bet tuo pačiu mums reikia kuo daugiau rankų, kad tai padarytumėm. Savanorystė yra numeris vienas.
10: Dar šiek tiek pakalbėkime apie savanorystę. Kaip keičiasi per metus tas darbas su savanoriais? Nes irgi ne viena turbūt organizacija kalba, kad na, to savanorystės kryptys atsiranda vis kitokios, savanoriai ateina vis kitokie su savo lūkesčiais. Ką jūs pastebit?
11: Savanorių pas mus galbūt pastebėm, kad daugiau yra vyresnio amžiaus savanorių. Gal dėl to, kad mes kuriame daugiau tokios bendrystės, tas darbas nėra toks labai daug reikalaujantis protinės ar kažkokių papildomų išsilavinimų, tai pas mus gal yra lengviau, nes tiesiog reikia atvažiuoti, ten paruošuoti maistą, galbūt skambučių centre atsiliepti, atiduotuvėje, tiesiog užregistruoti žmonės. Tai tas darbas yra toks įvairesnis ir mes galim įvairiau pritraukti įvairių žmonių. Pas mus dirba žmonės ir su negalia ir, tarkim, jeigu laikinas nedarbingumas su gipsuota ranka, pas mus skambučių centre va, dirba mergina. Tai viskas įmanoma pas mus, bet tikrai tai yra vyresnio amžiaus žmonės.
10: Kas tiem savanoriams apskritai, vat iš jūsų patirties, atrodo, kad labiausiai teikia džiaugsmą?
11: Aš manau, kad ta bendrystė, nes jie ateina, tiesiog mes ir atsigeriam kavos ar arbatos, tas darbas toksai nėra, kad tik ateini, atidirbi, savanorių mes prašome ne ilgiau 4 valandų dirbti, tai gali būti ir 2 valandos, jau kiek gali skirti tas savanoris darbo, savo darbo ir laiko tą dieną. Tai, nu, aš manau, kad mes kuriame tą bendrystę kartu ir renginius organizuojame pastoviems savanoriams, kaip savanorių festas, kur vasara vyksta. Tai mūsų ta bendruomenė plečiasi, mes palaikom tą bendrystę, gal todėl ir pas mus grįžta tie savanoriai ir savanoriauja.
10: Maisto bankas, žinoma, neatsiejamas yra ir nuo skurdo temos. Ši tema tiek Lietuvoje, tiek apskritai turbūt pasauliniam kontekste jau ne vienerius metus yra akcentuojama ir pažymima. Ar jūs pati tikit, kad apskritai skurdą galima, na, visiškai 100% įveikti, turiu minį, ar čia yra kažkiek ir utopijos kažkuria prasme tame?
11: Jei netikėsime ir nedarysime, tai tada nieks ir nepadarys, bet reikia tikėti, reikia, kad tikėti tą misiją, kad galima sumažinti skurdą, tikėti tą misiją, kad galima panaikinti tą skurdą. Tą mes darome kiekvieną dieną, nes nenutraukiamai mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio, kiekvieną darbo dieną renkame maistą, renkame dideliais kiekiais, tai tarkim, vien Klaipėdai mes praeitais metais surinkome 558 tonas maisto. Ir dar net pasiskaičiau, kad tai būtų 22 jūriniai konteineriai, nes Klaipėda, žinot, jūriniais konteineriais matuojam. Tai jeigu netikėsim šitą misiją, tai Maisto bankas praranda tų prasmę. Mes tikėme šitą misiją, renkame tą maistą, padedame skurstantiems, Vien per praeitais metais mes padėjom 232 tūkstančiam žmonių. Tai aš manau, kad dideli kiekiai ir manau, kad tai buvo jiems į naudą, į pliusą, į jų geresnį gyvenimą.
10: Daugelis skurstančių žmonės galbūt tik tai mato arba girdė žiniasklaidos pranešimų. Jūs tų žmonės matot iš pakankamai arti, jie ateina pas jūs. Kokie tai yra žmonės? Kas jų galvoje dedasi, su kokiomis viltimis, lūkesčiais jie pas jūs ateina?
11: Įvairių žmonės pas mus ateina, darbo netekę, vieniši tėvai su vaikais, seniorai, neįgalieji, neslėpsiu ir su priklausomybėm tam tikrom. Tai labai įvairių žmonės ateina pas mus maisto. Mes bendradarbiaujam su socialiniais skyriais, jie pasižiūri pajamas ir tada mums priskiria to žmonės. Tai tie žmonės labai įvairūs. Istorijos yra labai, labai įvairios. Istorijų, ko gero, per šitiek žmonių yra daug. Tai pasidalink mūsų renginys, kuris vyksta lapkričio gale. Tai mes parodome keletą iš tų istorijų. Tai žmonės gali pamatyti iš arčiau mūsų, iš arčiau tuos žmonės, kuriems reikia pagalbos ir kuriems mes padedame.
10: Kiek patys žmonės nori daryti pokytį savo gyvenime, nes kai tos pagalbos kartais būna daug, na, būna ir toje pačioje viešoje erdvėje pasigirsta tam tikrų piknaudžiavimo atvejų, kai žmonės akivaizdžiai naudojasi sistemos spragomis. Jūs tokių istorijų žinot irgi?
11: Man dar neteko susidurti su tokiom istorijom, nes aš galvoju, kad jeigu žmogui priskirtas tas maistas, nu, ta prasme, jam tai mes ir be jokios, ta prasme, mes nesigilinam į tą, jeigu žmogus nenori šnekėti, mes tiesiog suteikiam. Nes galbūt jisai ir atvažiavo su mašina ir kažkada jisai gerai gyveno, bet dabar tokia situacija, kad yra šeimoje neįgalumas, keletą vaikų ir ta situacija gali kardinaliai pasikeisti ir galbūt tu šiandien.

0: ta misija, tos funkcijos, jos galėtų kažkaip dar pasipildyti, matot tame kažkokių nišų. Kaip maisto bankas apskritai, na, maisto bankas yra organizacija, nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, kuri veikia visoje Lietuvoje. Šiuo atveju jūs esat Klaipėdos padalinio vadovė. Ar Klaipėdos padalinys kaip nors bendrame kontekste turi savo, nežinau, problematiką ar kažkokią skirtingą galbūt kažkokius kampus lyginant su likusia Lietuva?
1: Kiekvieną dieną susiduriam su išgyvenamumo klausimu, tai mums reikalingos ir reikalingi pinigai, reikalingi kažkokie daiktai, tarkim, reikalingas galų gale maistas, nes maisto ganėtinai trūkstame. Tai galų gale mes kaip Klaipėdos regionas turime dvi valgyklas. Tai elementariausiai slovikėlių po pusę litro mums visą laikį reikia, tai skatinu paukoti žmonės ir atnešti mums tos išplautus slovikėlius, kuriuos mes panaudojam antrą kartą, nes valgykloj perdirbam praktiškai išmetamą maistą, kur galim išpjaustyti, marinuojam paprikas, marinuojam darom visokias uogienės. Tai, tarkim, per praeitą mėnesį mes padarėme 500 slovikėlių. Tai mums tiesiog yra labai svarbu.
0: Na ir dar sugrįžkim prie savanorių, ar ne, apskritai prie pačios maisto banko, galbūt ateities perspektyvos. Kaip jūs norėtumėt maisto banką matyti ateityje? Kaip jūs kalbat apie tai, vat, dienos pabaigoje jaučia tą jausmą, kad padariau gerą darbą? Kaip ateityje įsivaizduojat maisto banką, kokius jis darbus turėtų daryti?
1: Mūsų pagrindinė misija tai yra gelbėti maistą nuo išmetimo, nes išmetama dar šiai dienai labai didžiuliai kiekiai maisto. Tai norėtųsi, kad mūsų visuomenė, mūsų verslas sąmoningėtų ir tas maistas išmetamas taptų vis dėlto ne atlieka, o maistu. Tai norėtųsi, kad tas maistas kuo daugiau papultų į maisto banką, tuo mes galėtumėm galbūt dažniau netgi paremti tuos žmonės, kad jiems reikia. Aišku, norėtųsi ir tų žmonių, kad būtų kuo mažiau, bet galbūt tada mes galėtumėm kuo dažniau juos paremti, nes šiai dienai mes remiame žmogų vieną kartą per 3 mėnesius. Jeigu turėtumėm daugybę maisto, tada mes galėtumėm pasidalinti daug dažniau ir gal remti kas savaitę tą žmogų.
0: Šiandien laidoje mūsų herojai kalbėjusi su Maisto banko Klaipėdos padalinio vadove Aušra Stravinskaitė Baliūnienė. Domėjomės, kaip sekasi šiai organizacijai įgyvendinti savo misiją. Ačiū visiems klausiusiems. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Mūsų herojai.
3: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Technologijų žingsniu. Laidą Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Ukrainoje jau kovoja pirmosios amerikietiškos autonominės antžeminės transporto priemonės. Jungtinių Amerikos valstijų autonominių transporto priemonių kūrėjai Fortera atskleidė, kad jau daugiau nei 100 savavaldžių keturračių buvo dislokuoti Ukrainoje. Organizacijos teigimu tai gali būti didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų įmonės autonominių antžeminių transporto priemonių dislokavimas kovinėmis sąlygomis. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos lėšomis finansuojama misija yra ženklas augančių pastangų transformuojant Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę, remiant Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijos metu. Nors oro dronai šiame kare sulaukia tikrai daugiausia dėmesio, jų sukurta dinamika, tai yra plačios mirties zonos, paskatino Ukrainos strategus ieškoti ir antžeminės autonomijos sprendinių. Nėra kur pasislėpti, taip aiškino seržantas majoras Corey Wilkinsas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės programai, konkrečiai kuriančiai autonominės transporto priemonės ir jų taktiką. Jis taip pat tęsė, tampi labai, labai pažeidžiamas, tave gali atakuoti FPV dronai, kiti dronai, metantis sprogmenis, artilerija, minosvaidžiai ir visas kitas karinių priemonių spektras. Ukraina jau kuria savo nepilotuojamas antžeminės transporto priemonės arba UGV arba UGV, tai akronimas reiškia.

0: Kintis unmanned ground vehicles, konkrečiai skirtas atsargoms ir amunicijai gabenti bei sužeistiems kariams evakuoti. Tačiau, pasak Ukrainos kariuomenės kario dirbusios su šiomis transporto priemonėmis, jos dažniausiai yra varomos baterijomis ir gali gabenti tik iki 250 kg. Fortera Lancer transporto priemonės, sukurtos Polaris keturračių pagrindu ir aprūpintos specialiai sukurta jutiklių sistema, yra varomos benzinu ir gali gabenti 750 kg. Todėl yra, na, kiek universalesnės. Ši technologija mūsų gynybos palaikymui yra itin svarbi Ukrainoje, sakė neįvardintas karys iš Ukrainos. Ji yra fantastiška ir mes žūtbūt norime gauti dar daugiau, tęsė jis. Iš pradžių Ukrainos ginkluotosios pajėgos turėjo ne vienodos patirties su vakarų rangovais, į mūšio lauką atgabenančiais naujausias technologijas, o pradžioje Fortera sprendimai atrodė pernelyg pritaikyti aukštiems Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės reikalavimams. Transporto priemonės pritaikymas konkrečiai situacijai, ypač Starlink palydovo interneto antenos pridėjimas, pavertė šią technologiją itin vertingą. Nuo atvykimo į Ukrainą praėjusį spalį šios transporto priemonės nuvažiavo daugiau nei 2500 mylių, sudalyvavo daugiau nei 1000 misijų ir iš viso atliko 52 sužeistųjų evakuacijas. Dalis jų buvo prarasta kovose, ypač tada, kai strigdavo giliame purve ir kitose neišvažiuojamose vietose. Fortera išmoko naudingų pamokų apie elektroninę kovą, programinės įrangos atnaujinimą, nuotoliniu būdu, manevravimą sudėtingomis sąlygomis ir transporto priemonių patikimumo užtikrinimą. Bendrovė pritraukusi daugiau nei 500 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių investicijų iš tokių fondų kaip XYZ Venture Capital, Moore Strategic Partners, dabar yra, na, geriau pasirengusi konkuruoti dėl pelningų nacionalinio saugumo sutarčių. Ši organizacija taip pat pamatė autonomijos ribas. Kol kas Ukrainos kariai kovo zonose daugiausia valdo šias transporto priemonės nuotoliniu būdu. Iš dalies todėl, kad jos per daug vertingos, kad būtų prarastos, ir iš dalies todėl, kad autonominės transporto priemonės dar nėra visiškai pasirengusios karo realijoms. Pavyzdžiui, nors šios transporto priemonės gali autonomiškai judėti įvairių reljefų, jos dar nėra pasiekusios tokio lygio, kad galėtų atpažinti netikėtai pasirodžiusias priešo pajėgas ir tinkamai jas sureaguoti. Mums iš tikrųjų reikia gebėjimo reaguoti į priešo grėsmes gyvai, kai transporto priemonė yra priešais, na, kitą priešą, o autonomija dar nežino, ką daryti, tai paaiškino vėlgi Ukrainos karys. Fortera organizacija autonominių transporto priemonių srityje dirbant jau 20 metų siekia suderinti algoritmus, kurie sukūrė savavaldžius su automobilius, su naujesne generatyvinio dirbtinio intelekto programinė įranga, leidžiančia mašinoms, na, geriau reaguoti į aplinką. Kaip ir kitose autonominėse sistemose, viena pagrindinių kliūčių yra tinkamų duomenų surinkimas. Yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet kurių nėra atvirojo kodo modeliuose. Nes tai nėra dalykai, kuriuos daro žmonės. Pavyzdžiui, kaip judėti per minų lauką ar valdyti ginklų sistemą. Net ir matydami UGV ribotumus, tai yra antžeminių automobilių autonominių ribotumus, Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ekspertai įsitikinę, kad dabar yra laikas investuoti į šios įrankius. Antžeminė autonomija jau dabar yra nauja realybė ir mes turime, na, tai matyti ir matome tai Ukrainoje. Fortera inovacijų vadovas Scottas Phillipsas apsilankė vieno Ukrainos dalinio operacijų centre, kad savo akimis pamatytų, kaip šios transporto priemonės veikia. Žinoma, tai pelnė Ukrainos dalinio pagarbą, nes žmogus atvyko į teritoriją esančią Rusijos atakų pasiekiamumo zonoje. Labiausiai mane pribloškė tai, kad pamačiau, kur yra silpnosios vietos, kurie žingsniai vis dar atliekami rankiniu būdu, kur duomenys turi būti iš naujo suvedami ar ranka patvirtinami ir kur komanda jau rado būdą automatizuoti ir pagreitinti procesus. Tai yra tokia reali situacijos medžiaga, kurios negausi iš skaidrių prezentacijos, nes ji tiksliai parodo, kur geresni įrankiai galėtų nuimti spaudimą nuo žmonių dirbančių realių laikų. Taip vėlgi kalbėjo Scottas Phillipsas, Fortera inovacijų vadovas. Vienas ukrainiečių iškeltas iššūkis padaryti jas pigesnės. Fortera Lancer nėra, na, brangios savo kategoriją, nes pati transporto priemonė remiasi Polaris komercinė tiekimo grandinė, tačiau jos vis tiek yra per daug vertingos, kad būtų naudojamos taip laisvai, kaip gali būti naudojami šiai dienai oro dronai. Nuostoliai šiame mūšio lauke yra tiesiog faktas. Keletą jų jau praradome ir tai buvo ganėtinai skaudu. Mums reikia daugiau, todėl jos turi būti pigesnės. Vėlgi, tai kalbėjo tas pats Ukrainos karys. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas pranešė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. NATO narės inicijuoja naują karinių lėktuvų programą. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus arkikatedroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pavadino Teheraną nesveiku. Vašingtonui sudavus smūgių Islamo Respublikai, o Iranui atsakius atakomis prieš Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje. Trumpas išplūdo Irano lyderius kaip padugnės ir pamišėlius. Jis apkaltino iraniečius nuolat iškraipant tai, kas buvo sutarta paliaubų susitarime, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė birželį. Po tokių prezidento komentarų naftos kainos šoktelėjo 5%. NATO viršūnių susitikime gynybos forume aljanso šalys pradėjo naują tarptautinę karinių lėktuvų Airbus programą. Ši iniciatyva remiasi NATO daugia šalės transporto ir degalų papildymo lėktuvų programos pavyzdžių. Ją numatoma sukurti bendrą Airbus parką su reikiama infrastruktūra. Šiuo metu visame pasaulyje eksploatuojama apie 135 Airbus orlaivius. Rusijos pareiškimai, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, yra dar viena Kremliaus informacinė ataka, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Pareiškime pabrėžiama, kad Lietuva laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, gerbė žmogaus teisės ir laisvės, jokių deportacijų niekuomet neplanavo ir neplanuoja. Ministerija pabrėžia, kad Baltijos valstybės siekiama diskredituoti tarptautinės bendruomenės akise ir kelti paniką visuomenėse. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas taip pat tikino, kad tai yra eilinis Kremliaus propagandinis išpuolis. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys apgailestauja, kad per susitikimą su opozicinės konservatorių frakcijos nariais buvo bandyta įžeminti. Paklaustas, kaip vertina pirmąjį opozicijos testą, jis teigė, niekada niekam neleidžiantis savęs nepelnytai žeminti. Buvusi premjerė ir finansų ministrė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad paskirtasis ministras atėjo nepasiruošęs ir apgailestavo, kad pareigų siekianti žmonės nesupranta, ką reiškia būti politiku. Pokalbio su konservatoriais pradžioje Valys priekaištavo, kad jis tebe vadinamas pretendentu ar kandidatu į ministrus, nors prezidentas jau pasirašė dekretą dėl jo paskirimo. Vėliau Valys pabrėžė, kad prieš ateidamas į frakciją domėjusi jos nariais, vis tik teigė į susitikimą atėjęs kaip į demokratijos šventę. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Ministrų kabinetas patvirtino laikinosios premjerės Ingos Urginienės potvarkių sudarytos darbo grupės planą. Atlikus tyrimus bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis, sudarytas iš samus palaikų mėginių bioarchyvas. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją, kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai. Tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Klausotės žinių radijų.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijos eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šioje laidoje kalbėsimės apie teisės ir etikos klausimus. Tėvas palieka mamą gimdymo namuose su vaiku ir eina dirbti savo darbų. Savotiškas vaiko palikimas langelyje, kabutėse. Po mėnesio nutarė, kad jis gal visgi nori būti tėčiu ir ima reikalauti vienodų teisių pasimatymams. Tiesa, tėvas nesistengia atvykti į Lietuvą, nekeičia savo darbo dėl vaiko ir verčia mamą ir vaiką tarnauti jo poreikių tenkinimui. Reikalauja atkurti ryšį, kurio pats nekūrė nuo gimimo. Ryšį atkurti reikalauja mėnesio vaikui prieš akis paduoti ekraną, kad jis galėtų patenkinti savo tėvystės poreikius. Taigi šiandien pabandysime panagrinėti, kiek tėvo teisiškai pagristi reikalavimai ir etiški kūdikio atžvilgių. Ar etika turi būti kriterijus priimant sprendimus dėl tėvystės? Vėl grįžtame į klausimą, kodėl žmogus, kuris nenori nieko keisti savo gyvenime dėl santykių su vaiku, gali šokdinti vaiką ir mamą Lietuvoje. Kodėl mama, kuri rūpinasi savo vaikus, stengiasi auginti vaiką, vaiko teisių sistemos yra skurdinama ir nuolat persikėjama kaip moteris nusikaltelė. Ir tokie klausimai šiandien kils. Mes tęsime ciklą laidų apie tai, kaip iš tikrųjų mūsų vaikų atžvilgių, mūsų šeimų atžvilgių darbuojasi vaiko teisų tarnybos, įvairiausios tarnybos, politikai, ar įstatymai viską atitinka, ar visos įstatyminės normos veikia taip, kad turėtų užtikrinti geriausias vaiko sąlygas, apie tai šnekamės. Ir šiandien tema, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje, kaip įprasta, Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Taip pat į laidą atvyko Julija Kaliūta-Skardžia, mama. Sveiki, Julija.
3: Sveiki.
1: Ir taip pat čia laidoje Vaiko Teisų apsaugos ir Vaikimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Matulevičius. Sveiki, Gedai.
2: Labą dieną.
1: Tai, Julija, pradėkime nuo jūsų. Jūs sakote, kad vaiko tėvas paliko šeimą 7 parą po vaiko gimimo. Kaip tai atrodė?
3: Tai mes grįžom namo po gimdymo namų, noriu šiek truputėlį patikslinti, ir jam reikėjo išvykti darbuotis į užsienį, nors jis galėjo pasiimti tėvystės atostogas, bet to nepadarė. Išvažiavo į užsienį, aš buvau po sunkios Cezario operacijos, paliko be jokios pagalbos, pasiėmė močiutės vaikų dovanotus pinigus, tai yra, aš paminėsiu, 500 eurų, išsivežė tos pinigus, paliko mus be pinigų, ir po kažkurio laiko pervedė kaip vaikų kaip išlaikymą iš tų pinigų. Taip.
1: Ir jūs sakote, nesirūpino kasdienę vaiko priežiūrą?
3: Ne, jis nesirūpino, tiesiog mes grįžom namo, jisai susirinko savo lagaminus, išvažiavo į užsienį, nors...
1: Ką nors pasakė prieš išvažiuodama?
3: Ne, aš važiuoju dirbti.
1: Važiuoju dirbti.
3: Tvarkykis pati. Tvarkykis pati su vaiku, taip. Aš dar negalėjau net normaliai, žinokit, vaikščioti Cezario operacijos, pas man nebuvo jokios pagalbos, aš turėjau pati tvarkyti su vaiku, pas man vaikas gimė iš 4 kilogramų.
1: Tai kas buvo toliau? Jis išvažiavo į Švediją?
3: Į Švediją, jisai darbuojasi į Švediją, taip.
1: Taip, išvažiavo į Švediją ir kokie kontaktai toliau buvo su jumis? Bokšai?
3: Jisai pradėjo reikalauti per institucijas.
1: Vaikų, jau Švedijai būdamas?
3: Jo, jau Švedijai, jisai pradėjo rašyti skundus ant manęs, jisai pradėjo reikalauti institucijų, kad rodyčiau vaiką per ekraną, kas nori bendrauti su vaiku per ekraną. Tačiau buvo vaikui virš mėnesių laiko. Taip,
1: toks pati... geras reikalavimas.
3: Taip, ir vaikų teisės nustatė iš tikrųjų pažeidimą, kad nes aš ėjau prieš šitą vat dalyką, nes nors skaitau, kad vaikas yra per mažas. Tokiems dalykams taip pat ir PSO rekomendacijos yra tik tai nuo 2 metų. Taip pat apsilankiau pas medikus, pas neurologus, kurie nustatė vaikų jautrumą ir parašė taip pat pažymoje išvadai, kad ne anksčiau 2 metų gali būti bendravimas nuotoliniu būdu. Ir tai čia reikia dar žiūrėti individualiai pagal vaiką. Kaip. Bet ne, vaikų teisė, žinokit, man nustatė pažeidimą, paskyrė atvejo vadybą ir iškai socialinės man darė pastovų spaudimą.
1: Kitaip sakant, palysime, psichiatrai sako, kad vaikas...
2: Neurologai
1: sako, kad vaikas negali iki 2 metų sėdėti prieš televizorių.
3: Taip, nes jis nesupranta to, kas yra tam kitam gale ekrano.
1: O vaiko teisės, dar patikslinami, parašė, kad čia yra pažeidimas, taip, kad jūs nesodinate vaiko.
3: Tiesiog, kad aš nerodau vaiko
1: ekrano. O tai kaip reagavo į pažymą?
3: Kas vaiko teisės?
1: Taip.
3: Niekaip nereagavo, ignoruoja pažymas apskritai visas. Mm-hmm. Pas mane yra ir psichiatrų pažymas, yra pas mane neurologų pažymas, kur rašoma, kad yra, kas vaikui netinka, kokia vaikui gali būti padaryta žala. Bet niekas neatsižvelgia, nei teismas, nei vaiko teisės.
1: Gerai, tai čia tą istoriją mes dar toliau pratęsim. Kas buvo toliau? Tai gerai, jūs nesodinat vaiko prie ekrano, koks toliau tėvo bendravimas su vaiku?
3: Mes sutarėm, kad aš įrodysiu tiesiog, aš pasakiau taip, aš ekrano vaiko nerodysiu, aš rodysiu vaiką tiesiog vat, iš tolo. Pasimsiu telefoną ir su galinė kamera, aš tiesiog su bendrau. Taip ir darėm.
1: Taip ir darėt, ar ne? Ir tas bendravimas, kaip jis atrodo? Aš bandau suprasti.
3: Vaikas guli ant lovos.
1: Jam keli mėnesiai.
3: Taip.
1: Jisai supranta.
3: Įjungi kamerą ir rodai vaiką. O tėvas žiūri, darbe sėdintis, kai aš jam siūliau bent jau tada jo išeiginę dieną padaryti, nu, susiskambinti, jam netinkas.
1: Čia toks realybės šou, ar ne?
3: Jisai nori pailsėtis, nori pamiegoti, jam reikia darbo metu. Reiškia, darbo metu jisai sėdė, įsirėmęs į stalą, va taip. Va taip, va. Ir stebi vaiką. Nieko nebendraudamas.
1: Gerai, tai čia toks, kiek laiko toks bendravimas truko?
3: Iki šiol,
1: tai ne, čia,
3: dabar vaikas, vaikui yra dabar metai ir 5 mėnesiai. Reiškia, vaikas, jis apskritai pastoviai yra irzlus dėl to, kad jis neprieima to bendravimo, jis nenori telefono, jisai to dar nesupranta, jį erzina, aš jį pasidinu žaisti, jisai mato, aš jungiu telefoną, jis pradeda nerimauti. Tada vaiko tėvas rašo teismui, kad man rodo suirzusi vaiką.
1: Suirzus.
3: Man rodo, nepavalgiusi vaiką matyt, kad jisai suirzis.
1: Čia hipotetiškai kelia tokį klausimą.
3: Taip, jinai man rodo, tarkim, mėgantį vaiką. Kodėl aš mėgantį vaiką? Nes tu nusistatėjai savo laiką nuo 8 iki 9 ir kito jisai nusistatė laikinasis apsaugos priemonės, kad jam toks laikas yra tinkamas ir jisai bendrauja su vaiku darbo metu, vat būtent tokiam valandom. Nesvarbu, ar vaikas miega ar nemiega. Jam toks laikas tinkamas. Nes kada buvo taip, kad aš siūliau laiką, kuris jam būtų, tarkim, tinkamiausias vaikoje, ne, pagal vaiko vat, dienos ten režimą kažkokią, ne, tai kad būtų patogu paskambinti, kad aš būčiau jau paruošus kažkaip tai vaiką, kad ne, galėčiau užsiimti su vaiku, galbūt tada būtų tas bendravimas truputėlį kitoks, ne, kažką sugalvoti. Čia pakeli iš lovos, pasodini vaiką, įjungi kamerą. Vaikas dar neatsibūdė.
1: Jisai grįžinėja iš tos Švedijos kažkaip, būna Lietuvoje.
3: Jisai būna Lietuvoje apie 2,5 mėnesio per metus.
1: Ir?
3: Ir atvažiavęs kiekvieną kartą prašo keisti laikinasis pagal save.
1: Tu prasme, ką jis nori, dar kartą patikslinkim visiems klausytojams?
3: Pirmiausia, jisai norėjo, kad vaikas būtų paimamas iš mamos, perdodamas specialistą, specialistas perdotų jam. Vienas dalykas. Antras dalykas buvo, kai antrą kartą paprašė, kad vaikas būtų iš kart jam perduodamas, nes jis nori savarankiškai bendrauti su vaiku. Tas nepaėjo. Trečias dalykas paprašė važiai taikos raktų, kambarių, bendravimui su vaiku. Teismas užtvirtino šitą bendravimo tvarką. Dabar...
1: Kodėl jis taip elgiasi, kaip jums atrodo? Na, bet aš kaip suprantu, tokia tvarka reikalavimų, na, vaikas turbūt jisai nedaug ką gali pasakyti, nebent tik tai savo elgesiu parodyti, taip. Kad jam arba patinka, arba nepatinka. Aišku, jums, aš suprantu, iš viso to, ką jūs pasakot, nėra priimtinas elgesys šito žmogaus, nebūtumės, taip čia neatsidurtumės studijoje ir nesikalbėtume apie tai, bet... Bet iš kitos pusės, kodėl žmogus, ne po kažkokio, jūs kiek su to žmogum gyvenote iki vaiko gimimo, kad jis...
3: Santuoka truko porą metų.
1: Porą metų. Ir po to, po gimdymo namų, reiškia, užuot normaliai, kaip visą laiką, dažnai tėvai pasiema ten tėvystės atostogas, dar kažką ir būna, tai jis išvažiavo ir va taip elgesio paskui sugalvojo keisti savo elgesį, vėl tapti tėvų kažkaip tai ten ir toliau. Kodėl toks elgesis?
3: Aš žinokit, nežinau, bet tiesiog jisai yra tas dalykas, kad jis nelanko vaiko. Pas jį darbo komandiruočių principas yra 6-2. 6 dirba, 2 laisvos. Jis per savo 2 laisvos neskraido pas vaiką. Jis atskrenda tik tada į Lietuvą, kada jam stoja darbai. Reiškia, jam sustoja darbai, jam yra tos tokius, aš atvažiavau ir pradėsiu jų šokdinti. Taip kaip man patogu. Reiškia, dabar taip pat. Yra teismo nutartis, kai jisai turi mus informuoti prieš 2 savaitės, kad jis atvyksta į Lietuvą. Jisai neinformuoja, jis panašo, aš Lietuvoje. Veš vaiką į vašai taikos raktus. Aš sakau, ne, mes esam išvykę, sakau, prašau, atvažiuok, lankyk vaiką. 3 kartus paprašiau atvažiuoti. Čia buvo birželio mėnesis, nematęs vaiko 4 mėnesius beveik. Ne, jis neatvažiavo. Jisai vat buvo 2 savaitės ir išvažiavo ir parašė švedijai.
1: O kodėl taip elgiasi, žinote ar ne? Kas
3: ne, aš skaitau, kad nu, čia ne vaikas jam reikalingas. Vaikas yra įrankis tiesiog, kad kenkti vaiko mamai.
1: O kodėl jums reikia kenkti? Tai, ką jūs jam padarė?
3: Tai, kad nieko ne. Aš auginu jo vaiką, aš rūpinuosi jo vaiku. Skaitau vien, už tai turėtų būti pagarba.
1: Net nesvarbu, ta prasme, kokie jūsų santykiai, tiesą sakant, galėtų būti iš principo, ten poros visai būna vaikų per vaiką kažkaip keršit. Gerai, Linai, dar viena istorija mūsų laidose ir jinai dar viena skausminga istorija, dar viena. Jau nebegaliu sakyti, kad keista istorija, nes mes jau čia kiekvieną keistą einai savotiškai, ne, bet kiekvieną kartą, kai klausaisi, galvoja, nu, kokio dar išratingumo tokiuose dalykuose galima sugalvoti.
0: Ja, jinai tikrai nėra keista, Raigardai, jinai yra įprasta istorija, kuomet vienas iš tėvų naudoja savo, nežinau, teisę, vaidina teisę, jisai čia nėra tai nėra teisė, nėra absoliuti teisė būti tėvu. Tėvų reikia, čia yra iš tos serijos, kad tu privalai, kaip vaikams būna kartais, tu privalai, nes aš esu vyresnis, tu privalai ir aš tu klausyti manęs. Tai čia panašiai elgiamasi su
1: arba
0: aš esu
1: vyras,
0: aš esu vyras, tai tu privalai elgti su manim šitaip ir tu privalai daryti. Tai čia yra tas mentalitetas. Skausmingai atsiliepiantis būtent vaiko gyvenimui raidai. Tai šitoj vietoj toks asmens, kuris mato tik vieną tiesą, mato tik savo poreikį, mato tik save ir akivaizdu, kad neturi jokios empatijos vaikui, neturi empatijos, na, aš jau apie žmoną nekalbu, čia iš tiesų tai yra ne apie žmoną kalbam, bet aš jau kalbu apie empatiją vaikui, empatiją žmogeliui, kuris tik ką gimė, jis nesupranta tokių dalykų, kaip kas yra tam vaikui priimtina, kas nepriimtina, nes normalios, kaip sakau, raidos vyras, panašu, kad tai nėra normalios raidos vyras, jisai turėtų suprast, kad mėnesio vaikui nu, ekrano negalima grūsti iš principo.
1: Iš principo.
0: Taip pat principinis, kai tu skalambini ant viso pasaulio, kad šiaip gal tuos ekranus jau laikas truputėlį atitraukti nuo vaikų, tu žengi žingsnį didelės rūpinimosi, didelis rūpestis ir visi kiti dalykai. Bet šitoj istorijoje, kas yra vėl klasika, šitie žmonės, tokio tipažo veikėjai, jie sugeba naudotis institucijomis. Ir tiesą sakant, aš tai laikau silpnumu kaip tarnybų, kurios neatlaiko matyti spaudimo, čia yra visiškai neatlaikimas spaudimo, toks, nes institucijos, na, tarkim, vaiko teisų tarnyba, jinai žiūri labai banaliai, ai, judu pešaties čia. Ir kadangi pešaties, tai jūs vienodi. Nu, taip, jie kaip tėvai, teoriškai vienodi, bet aš jau tada keliu klausimą, o tikrai mes giname vaiko interesą? Tai vaiko intereso čia niekas negina. Čia vėl prasideda tai, ką aš jau esu minėjęs šitose laidose, čia prasideda tas institucinis žaidimas, kuriame persikelia byla į suaugusių pasaulį. O vaikas, mėnesio vaikas, sėdi ant sofos, tai yra guli lovytėj, ir tiesą sakant, seniai jis yra pamirštas, jau metai su virš laiko jis yra pamirštas, niekam jis neįdomus. Yra svarbiausia, ką parašė tėvas, ir kaip nubausti mamą. Nes, nu, vat, parašė jis teisus, jisai, pavyzdžiui, laiku nepadarė ten kažkokio ekrano. Pagal kažkokį tai sprendimą yra. Prie ko čia mama? Jinai rūpinasi vaiku ir kodėl mama turi jaustis nesaugi šitaip. Tai čia šitoje vietoje mes atsidurėm tokiam, nu, grinai institucijų žaidime, kuriame nebelieka vietos, nu, iš principo nebelieka emocijoms ir tu tampi įkalintas. Tai šiuo atveju aš tai laikau tokia instituciniu įkalinimu, kur atsidūrė mama su vaiku.
1: Nu, gerai, tai mes kaip tik turime vaiko teisėms su įsivaikymo tarnybos Vilniaus miesto skyrius vedėją Gedą Batulevičių, bet padarom dabar trumpą pertrauką. Gedas čia tikrai įdėmiai klausėsi tą istoriją ir ne tik laidos metu, bet čia ir anksčiau girdėjo ją. Prieš laidą dar aptarnėjome, turbūt turėjo savo pastebėjimą apie tai, bet po pertraukos.
2: pokalbis. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Žinių radijo. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas ir tada prasideda spaudimas kitai pusėjai vykdyti jo sugalvotus reikalavimus. Apie tai mes šiandien šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, Julija Kaliūta-Skardžia mama ir vaiko teisų apsaugos įvaikymo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius. Šiandien pas mus laidoje. Gedai, tai jūs girdėjote istoriją mamos, čia turbūt visko neverta primindinėti. Yra keletas momentų keistų, kai neurologai rašo pažymas, kad vaikas negali sėdėti prie ekrano, kad nerekomenduojama, kad tai negerai, vaiko raidai blogai ir taip toliau, taip toliau. Bet vaiko teisų tarnybos apibendrintai, sakykim taip, jos sako, nieko čia tokio, yra reikalavimas, tegul sėda prie ekrano ir bendrauja su tėvu, kuris ten kitoj šaly yra, ir jeigu nebus tas užtikrinta, tai mama gauna ten įspėjimus, rašomi pažeidimai įvairiausia. Ar čia normalu?
6: Galbūt žingsniu atgal, kad girdint istoriją tikrai nesinorėtų vertinti detaliai tėvo elgesio, pasakysiu taip, nu jis tikrai nėra idealus. Bet jeigu mes į šitą istoriją pasižiūrėtumėm truputį kitų kampų, įsivaizduokim, kad tėvų santykis yra geras. Bet šeimoje susiklostė tokia situacija, kad nudėja darbas yra toks, ilgalaikės komandiruotės yra tokias. Kai abi pusės vardan vaiko nori atrast kompromisą, tas kompromisas tikrai įmanomas atrast. Ir netgi tas pats ekranas, tikrai pritarsiu, turbūt iki 3 metų argi 1.5 metų dar žiūrint individualiai vaiką, jis negali bendrauti per ekraną. Ir čia yra turbūt kalbama apie tėvo poreikį, norą pamatyti savo vaiką, ne, kaip jisai auga, kaip jisai elgiasi, ką jisai jau moka, ar jis guguoja ar ne. Ir tokiu atveju, jeigu tėvų santykis būtų geras, ne, jie nebūtų konflikte, nekalbėtumėm konflikto fone, tikrai tas telefonas ar ekranas jisai netrukdytų, nes tikrai būtų.
1: O koks būtų idealus variantas vat, dabartinė jūsų pasakojimo istorijai į sprendimo klausimas? Kaip turėtų atrodyti? Tėvas grįžta, pastovi iš Švedijos, vaiką pažiūri, nėra konflikto, mama važiuoja, nuveža vaiką iš Švedijos. Kaip tas turėtų atrodyti?
6: Vienareikšmė, abu tėvai turėtų veikti, kad nepaleisto vaiko, netitrūk nuo to vaiko kasdienybės, nuo jo rutinos ir atliept pirmiausia to vaiko poreikį. Ne, tai tėvui tikrai turbūt būtų ir kasdien paskambinama, ir video parodama, ir nuotraukos parodamos, ir taip toliau. Be abejo, tas didelis laiko tarpas, kurį vaikas nematytų tėvo, tai tikrai nėra į naudą vaikui, ypač kalbant apie pirmuosius metus, kada formuojasi ir prieraišumas, ir tėtis standartiškai yra dažniausiai antras asmuo, prie kurio yra saugus prieraišumas, ir tie pirmi metai yra vaiko raidai yra labai svarbus. Ir gerbiamas Linas kaip tik sakė apie tėčio raidą, ne? Tai mes turim viską padaryti taip, kad šitas vaikas, kada jis turės šeimą, kada jis augins savo vaikus, augintų tinkamai.
1: Bet gerai, bet nėra taip, kaip čia mes norėtume, tai, o yra taip, kaip nupiešė.
0: Jo, tai tas atvejis, kurį ponas Gedas nupiešė, aprašo, jis yra labai fainas, bet tada aš galiu pasakyti, tada nebūtų skirybų. Čia normaliai, tikrai pripažįstu, yra normaliausiai sutarę tėvai ir tiesą sakant, ko gero mama sėdėtų toj pačiu arba pas tėvą ir normaliausiai galėtų Švedijoje gyventi ir tą vaiką galėtų galėtų rodyti, nes tai būtų svarbu, jeigu mama gali šito ir jie galėtų keistis apsikeitimai, keliauti vienas pas kitą, nes jeigu vienai pusiai ir abiems pusėms yra svarbu būtent vaikas ir, kaip jūs sakote, gražiai guguoti ir visa kita, tai aš tikrai neprieštrauju, taip turėtų taip vykti. Bet čia yra, va čia ir prasideda ta dalis. Tai pradėkim vadovautis faktais. Pirmas faktas, nu gerai, mes esame atlaidūs, aš mažiuosiu atlaidus, aš esu gana toks kategoriškas, galima mane vadinti, bet jeigu žmogus atsistojo ir paliko mamą visiškai ant ledo, kaip sakoma, tik pagimdžius ir nutariau aš važiuoti į Švediją toliau dirbti, aš žinau vieną dalyką, kai mes kalbam apie Švediją, Švedijoje tik pasaky, kad gimė vaikas, tau atidarys visas duris. Net Lietuvoje šitaip nebūna dar, kaip Švedijoje. Tau atidarys ir mėnesį, ir du, ir tu tik tai būk su tuo vaiku, svarbiausia, kad tu būtum ten. Nes jie tą supranta, kad tai yra svarbu. Tėvas pasirinka kitą kelią, ir ne idealų, o būtent savo asmeninių ambicijų vedamas, jis išvažiuoja. Ir kitaip sakant, meta viską ir tu dabar tvarkykis tavo reikalas. Tai čia yra neidealu. Mes tikrai kalbam apie tai.
6: Sutinku, kad tai tikrai nėra idealu, bet problema tokiais atvejais yra, kad mes norėdami nubaust vaiką, tėvą visada nubaudžiam vaiką ir vaiką nubaudžiam žymiai labiau.
0: Čia nubaudžiam dabar, nubaustume kokiu būdu, dabar paaiškinkit man, nes aš šitoj vietoj vat, prasideda mūsų...
6: Apribodami bendravimą, neleisdami bendrauti tokiais atvejais, ane, už tėvo elgesį, kadangi tėvas taip ir taip elgesi, standartinis atvejis, dažno atveju tai būna, kad už tai, kad jis taip pasilgė, dabar nematys vaiko, dabar negalės bendrauti su vaiku ir taip toliau. Yra kaip bausmė suaugusiam, bet visa ta bausmė neatsiliepia vaikui.
0: Bet jis nedraudžia. Nedraudžia mama matyti su vaiku, kas draudžia atvažiuoti. Nu, aš gerai, vėl, kalbam apie idealų atvejį. Aš tada iš karto sakau, kad aš kas savaitę skraidyčiau pas vaiką, jeigu būtų tas atvejis, kad man rūpi vaikas. Aš skraidyčiau.
1: Gerai, dabar padarom pertrauką, vis tiek naujausios žinios. Istorija, jinai yra, na, kaip sakyti, iš pirmų lūpų pasakojimas, bet nu, mes čia variantų dabar visų, kurie kas ir dėl ko taip santykiai susiklostė tėvų, čia turbūt neišryšim, bet iš esmės, ar tarnybos gali kažkaip reaguoti, jeigu mato, kad, sakyk, vienas iš tėvų yra, nu, tiesiog infantilas, tam tikra prasme nesubrendėlis, kuris, nu, vat, kuriam reikia, reiškia, keršyti, noras yra elgtis nepadoriai, vat, kaip nors per prievartą rauti, daryti viską priešingai, ar tarnybos į tai reaguot gali? O čia yra svarbiausias klausimas. Ar sako, ne, čia jūsų klausimas ir mes turim užtikrinti, o ten jau kaip užtikrinsim, taip jau ir bus. Po pertraukos.
5: Žinių radijas.
2: 15 valandų ir beveik 31 minutė.
5: Žinios.
2: Žemaitaitis pažeidė politikos elgesio kodeksą pasidalindama suklastotą nuotrauką. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Taip BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, vienas iš esminių šio susitikimo Turkijoje rezultatų yra tai, kad NATO oro policijos misija perkvalifikuojama į NATO oro gynybos misiją. Tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus, teigia šalies vadovas. Seimo etikos ir procedūrų komisija pripažino, kad Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nusižengė galiuojantiems valstybės politikų elgesio principams, kai socialiniame tinkle pasidalijo suklastotą nuotrauką ir vartojo necenzūrinę leksiką. Nemuno aušros lyderis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštėje surengtos protesto akcijos šalin rankas nuo laisvo žodžio. Joje buvo matoma mergina laikanti plakatą su necenzūriniu užrašu. Politikas rašė, kad vyko falų garbinimo šventė. Vėliau paaiškėjo, jog nuotrauka galimai buvo suklastota, nes joje užfiksuota moteris protesto metu rankose laikė visai kitokį plakatą. Dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra. Nacionalinis kraujo centras praneša, kad vasarai įpusėjus kritiškai senka kraujo atsargos. Centro vadovo Daumanto Gutausko teigimu šiuo metu labiausiai trūksta nulinės ir A plus kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir kitos kraujo atsargos. Centro vadovas ragina gyventojus nelikti abejingais ir esant galimybė artimiausiomis dienomis apsilankyti kraujo donorystės padalinyje. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse jau iškrito beveik visą šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos pirmomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų, Ruda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai, Rietavas. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus sulauks pietų ir vakarų Lietuva.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnės šilumos.
7: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką daryti, kai vienas iš tėvų staiga sugalvoja, kad jis vėl nori būti tėvas, iš pradžių palieka savo kūdikį po gimdymo, iškart praktiškai po gimdymo namų ir išvažiuoja dirbti į kitą šalį, o paskui nori atkurti ryšį ir tie būdai atkurti ryšį gana keisti. Reikalavimas vaiką sodinti prieš ekraną, kad jis žiūrėtų į tą ekraną ir bendrautų taip su tėvu, nors apie ekranų žalą, čia turbūt tos pakankamai daug informacijos yra, bet čia tas pats kaip pasidžiaugti, kad vaikas 3 metų jau rūkyt moka, tai irgi būtų turbūt labai keista. Tai čia panaši situacija yra, apie tai irgi šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, Julija Kaliutas, skardžia mama ir vaiko teisų apsaugos įvaikimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius. Gedai, jūs tikrai prieš pertrauką sakėt, nu, vat jeigu būtų santykiai gerai, tai tėvai surastų būdą, kaip bendrauti, susitartų, galbūt mama iš tikrųjų gyventų su savo vyru kitoje šalyje, kuris dirba ir ten ramiai ją prižiūrėtų vaiką, bet čia idealiu atveju mes ir neaptarnėtume. Bet vat yra toks atvejis, kai jį tiesiog, žiūrėkime dabar ne kaip į konkrečią istoriją, kaip į apibendrintą istoriją. Vienas iš tėvų staiga, vat jisai nori kišti savo reikalavimus, rašo skundus nuolat nepatenkintas ir rašo jums. Ar jūs vertinate tokio žmogaus, nu, sakykime, nesubrendimo lygį ir jo kerštingumo kažkokį lygį, elgesio lygį, kur, kaip sakė Linas, jis tengi galėjo pasimti ir atostogas, tėvystės ir visą kitą, ir tos šalis, kur dirbo, jos tikrai suteikė, bet tiesiog pat nenorėjo, o paskui šantažuoja ir elgesi nelabai adekvačiai.
6: Turbūt čia yra du dalykai. Vienas dalykas, ką reikėtų įvardinti, kad visais atvejais, kada mes turim signalą, pranešimą, kad kažkas nėra taip, kad galimai kažkurio vaiko teisės yra pažeidžiamos, mes vertinam konkretaus vaiko situaciją ir įsivardinam, kokios yra rizikos. Tai šiuo atveju, ką jūs kalbate apie tėtį, tai ir būtų įsivertintos rizikos ir pagal tai būtų inicijuojama pagalba. Ką reikėtų įvardinti? Kad tikrai šiai dienai mes Lietuvoje nesam stiprūs su pagalba, kalbant apie konfliktinę bendratėvystę. Tikrai čia paslaugų trūkumas, taiklių paslaugų, specifinių paslaugų, tikrai mes esam turbūt su tokiam embriono stadijai. Bet kita antra dalis, kurią svarbu būtų įsivardinti. Kad neretai mes kalbam apie vaiką, vat kaip ir šiuo atveju, sakom, kaip galima būtų atrast, kaip galima būtų padėti mamai, kaip galima būtų padėti tėčiui, kad padėti konkrečiam vaikui. Bet dažno atveju konfliktas yra ne apie vaiką. Tikslas yra ne vaikas, o yra kažkokie kiti dalykai, kartais tai būna nuoskaudos, kartais tai būna turtiniai dalykai ir taip toliau, bet viskas yra kaip čia rutuliojama, sprendžiama per vaiko prizmę. Kalbama apie vaiką, vaikas yra laikomas kaip skydas ir tokiu atveju mes patenkam visi į liūną, nes mes bandom padėti tam vaikui, apeliuodami į tėvus, kad yra jūsų vaikas, yra jūsų vaiko poreikis. Už tikrųjų konfliktas yra apie kitus dalykus.
1: Nežiūrėkit, mes girdėjom istoriją, Gedai, Julijos istoriją, laikykime ją hipotetinę, kad čia paskui mums kokiu nors teismų neiškeltų dar kažką, bet vat ją kaip spręsti? Situacija yra aiški ir ten tokie momentai, kurie keisti, kad vaiko teisų tarnybos vertino ten skundus dėl to, kad vaikas suirzės, vaikas nepamaitintas, kas yra labai subjektyvu ir iš viso tokie dalykai, kas žina, ar nu, kaip nors gali būti nustatomi. Ir pasirodo, kad tai yra tam tikras vos nepataikavimas kitai pusiai, kurie nu, va, tokius dniekus rašiniai.
6: Turbūt šitoj situacijoje pirmiausia, kas padėtų, jeigu mes turėtumėm atsakymą, tai apie ką konfliktas. Tai kur yra nesutarimas, kur yra nuoskaudos. Ir dar ką vertėtų pažymėti, kad tokiose situacijose labai nepadeda advokatai. Todėl, kad advokatai nėra suinteresuoti kažkaip vaiko interesais, ne?
1: Nėra suinteresuoti baigti konfliktą.
6: Nėra suinteresuoti baigti konfliktą. Ir tada jau vien tai, kad mes, sakau, imituojam, kad apie vaiką kalba, ne, o iš tikrųjų konfliktas yra kažkur, yra šalys, kurios suinteresuotos to konflikto eskalavimu ir tą tokį liūną dar tokiose situacijose dar labiau padidina ir tos situacijos tęsiasi metų metais ir ką mes turim gale, mes turim traumuotus vaikus, mes turim vaikus, kurie praradė pasitikėjimą suaugusiais asmenimis, mes turim vaikus, kurie neretai praradė ir pasitikėjimą specialistais, nes jis buvo...
1: Bet gerai, ką jūs patartumėt, nes dabar situacija, aš suprantu, suirzusi mama tikrai nesijaučia gerai ir ten kiekvieną turbūt dieną tu lauki vis naujienus kokios nors visą kitą ir kaip jai dabar gerai, advokatai dirba savo darbą, mes ten juos galim pamiršti, bet jie dabar šitoj situacijoje, jeigu viena pusė turi, naudojasi, tai turės ir kita pusė, nes nu, ką daryti, kaip pastoviai rašome. Bet ką jūs patartumėt vat, šitoj situacijoje, kai sakykim, vat vaikas miega, tėvas taiga užsimanė ir sako, vat man reikia dabar ir visą kitą pažadink ir pakelk prie ekrano ir rodik jį, pakratyk dar, jeigu gali, kad atsimerktų. Nu, aš hiperbolizuoju, žinoma, bet vat...
6: Žinot, kada yra konfliktas, tai turbūt kaip ir su vaikais. Pirmiausia, reikia aptart, o tai kas bus, kai aš skambinsiu ir vaikas miegos. Ne? Tai kaip mes spręsim tada tą situaciją. Nes kai mes ateinam jau į tą situaciją, ateinam su emocijom ir jau turim prieš save faktą, tai tada labai sudėtinga yra neskaluoti toliau to konflikto kažkaip išeit. Tai akivaizdu, kad tada, kada neturim situacijos, kada yra neutrali situacija, kada nėra emocijos paėmusios viršų, sakyčiau, išsprendžiam tą atvejį, ką tokiu atveju daryti, nes nėra gerai vaikui tik užmigusiam jį prikelti ir taip toliau.
1: O su ko tai turi būti aptarta situacija?
6: Tai dvi šalys, yra du tėvai.
1: Kokiu formatu turėtų būti aptarta? Pasirašyta sutartis, kad jeigu vaikas mėga
6: šneki? Tikėtina šiuo atveju reikalingas trečias asmuo. Tai yra mediatorius, kuris padėtų šitoj vietoj dvi šalis, kad jos atsisuktų iš tikrųjų į vaiką ir ieškotų čia sprendimą.
1: Nu va, dabar apie mediatorių čia, Julija, va, sako, mediatorių kreipkitės, susitarkit, surašykit punktais, viską fiksuokit, vaikščiukit, kameras visur pastatykit namuose, kad mėgojo tuomet.
3: Buvo tokia galimybė, bet jisai nesutiko su mediacija, prašom taip pat teismo, teisminės mediacijos, taip pat buvo atsakyta, kad nėra reikalinga, kad pagal teismą tai yra, kas tai yra tokio nustatyti bendravimo tvarką, tai čia toksai smulkmena. Tai vat, bet aš noriu patikslinti vieną dalyką, kad tai nėra konfliktas, tai yra tėvo noras.

0: psichologinė pagalba. Čia yra, jie išskiria kambarius bendravimui tėvo, tarkim, su vaiku.
1: Kitaip sakant, jūs turite paimti vaiką, vežti į tuos kambarius, palikti tėvui.
0: Ne, neturiu kol kas palikti.
1: Būti bet kartu?
0: Kad iš pradžių būti kartu, jo.
1: Aha, ir čia tas taikos raktai, tai tokia idėja, kad maždaug, jo. Jeigu mama su tėvu irgi susitiks, tai gal ten daugiau taikos.
0: Bendratėvystė ten, rekonstrukcija to, ko teismas apskritai nenumatė teismų nutartį, jie man ten siūlo savo tas paslaugas. Iš pradžių dirbam su tėvais vos ne pusę metų, o paskui įtraukiam vaiką. O įtraukia vaiką paskui dėl to, kad jie neaišku, ar jie turi licenzijas dirbti su tokiais mažais vaikais. Nes dažniausiai praktikuoja nuo 3 metų tokius vaikus. Jis yra per mažas. Dėl to jie bando pritraukti tėvus, įkišti man paslaugas, kurios man nepriklauso, o paskui galbūt įtrauksim vaiką.
2: Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šituose, kai tu pasiūlai va tokį variantą, tai... Mama šiuo atveju, ypač, čia ne vienas atvejis, jinai sutinka, kad tėvas, kaip tėvas, vaikui reikalingas. Tėvas gali atvažiuoti į namus. Tėvas gali pasirodyti ten, kur jam vaikui, pradėkim nuo to, vaikui
1: siūlė
2: saugi.
1: Siūlė netgi tą daryti, ir netvažiuoti.
2: Ir tai yra vaikui saugi, miela, maloni aplinka. Tėvas specialiai reikalauja išnešti iš tos aplinkos. Tai reikia pagalvot, kad esu tikrai žmogus, kuris esu profesionalas ir jaučiuosi galintis su praktiškai bet kuriuo vaiku užmėgsti kontaktą. Atsiprašau, galiu drąsiai pasakyti, tam, kad vaiko pasitikėjimą atgaučiau, man reikia nuo 5 iki 10 susitikimų, interakcijų, kad jis pradėtų manim pasitikėti, kad aš tikrai jam nieko blogo nedarysiu. Tai mes kalbam apie tokius intervalus. Apie tokius dalykus. Ir aš neturiu iliuzijų, kad mane turi priimti kaip kažką. Tai jis pasakė, čia vaikų psichiatras su tau bus labai gerai. Nu, čia yra nesąmonė. Nebus taip. Aš turiu užsidirbti, aš turiu atidirbti, aš turiu tą kontaktą užmegzti ir tai mano košmariškai sudėtingas darbas, tol, kol aš tą pasieksiu. Visi tam žinom, kurie dirbam šitam lauke. Čia yra žmogus, kuris galvoja, kad atėjau, padėjau daiktą ir tas daiktas turi su manim pradėti kalbėti. Čia kaip, pasakyčiau, vat pastatau fotelį ir tas fotelis turi prabilti kažkokiu tai žmogaus balsu. Nu, nebus šitaip. Taip negali būti. O čia yra dar vaikas, kuris jaučiasi, kuris bijo, kuris nejaučia saugumo, bet jis reikalauja šito. Tai kurioj vietoj čia yra logika, aš kol kas niekaip nerandu jos. Bet, kaip aš sakau, šiandien Lietuvoj mane gazdina tai, kad nu, tokie tėvai turi praktiškai didesnę galią negu mamos, kurios nu, nuoširdžiai augina savo vaikus ir norėtų turėti ramybę.
1: Bet jeigu taip yra, sakykime, vienas iš tėvų, nu, vat jis taip elgiasi. Ar čia jūsų nuomonė tarnybos, kurios nu, vaiko teisų tarnybos dirba, tais klausimais, jos ką nors iš esmės gali padėti, padaryti, nes aš matau, kad jau čia vat, mes kalbam apie, jau teisinę kalbą, apie teismus, apie ką teismai nurodo, įpareigoja arba atmeta ir toks bendravimas prasideda atsirašinėjimu, susirašinėjimu.
2: Gedas teisybę pasakė, nu, pirmiausia, tai advokatai yra čia viena problema, bet kita problema yra šito, kai daugelyje situacijų, su kuriuo aš susiduriu, tai ir čia šitoje situacijoje, net ne psichiatrai, neurologai pasako ne, bet vaiko teisų atstovai patvirtina, kad gali tie ekranai būti. Tai yra sakote, kad nėra tų paslaugų. Tai yra specialistai, žmonės, tėvai, kai kurie netgi mokamas paslaugas ima už tokius dalykus, eina pas specialistus ir staiga tos rekomendacijos niekam neįdomios. Jos yra neįdomios. Tiesiog dedama į šalį, ai čia kaip nors apsieisim be šitų rekomendacijų, mes manom, jūs labai gražiai iš tiesų gedai kalbat, aš tikrai galiu pasakyti, kad idealiu atveju taip reikėtų, kad būtų. Bet kai mes turim neidealius atvejus ir vieną iš pusių, aš visuomet man rūpi, o vaikas. Ar tikrai mes giname vaiką? Ne. Šiuo atveju aš matau, kad mes ginam vieno suaugusio kaprizus.
1: Gerai, tai dar ir čia buvo, nuskambėjo, kad va, jūs gedai sakėte mediaciją, išspręstų klausimus ir pasirodo vis tiek. Ir tas vienas žmogus neina, teismai neįpareigoja to daryti. Ką daryti vėl? Klausimu.
3: Atraminis taškas turbūt yra tai, kad vaikui Vaikas turi teisę į tėvus, sutinku, kad ne absoliučia, tai yra

0: jeigu tai nekenkia, nėra smurtiniai atvejai ir taip toliau, tai vaikui yra svarbu tiek tėtis, tiek mama. Ir ką turbūt reikėtų įvardinti, neatsiribočiau nuo šitos konkretaus atvejo bendrai atvejais, tai yra tiek institucijos, tiek specialistai ieško kompromisų. Šitas neveikia, paieškokim kito varianto. Kalbant apie tai, kad tikrai taip, idealiuoja atveju vaiko aplinkoj turėtų būti pasimatymai, tai yra jo erdvė, jo žaislai ir taip toliau. Bet vėlgi mes kalbam apie tėvus, kurie yra konflikte, kur du suaugę ir pripažinkim, kad vaikas ir lastelių lygmenį jaučia įtampą, jeigu yra tarp tų dviejų suaugusių žmonių. Kalbant apie paslaugą, kurią jūs įvardinot, tai jinai nėra tik tai kambarys. Tenai yra ir specialistai. Ir tai, ką mes kalbam, kad galimai tėtis stokoja įgūdžių, galimai tėtis stokoja gebėjimų ir taip toliau, tai šie specialistai, kurie mato, kaip konkrečiai tėtis bendrauja su vaiku, kurį reikia pastiprinti, ar galima jį pastiprinti, ar jis priima tuos pastebėjimus, tos pastabas ir taip toliau, jie lygiai taip pat teikia informaciją teismui, jie lygiai taip pat teikia informaciją mums ir nesutinkčiau, kad mes nereaguojam į specialistų rekomendacijas. Tada tu turi platesnį lauką tam, kad priimti vienokius ar kitokius sprendimus.
1: Gedai, tada aš sakau vieną dalyką. Čia vaikas neturėtų dalyvauti tėvo ugdyme. Vaikas neturi būti įrankis tėvo ugdymuisi. Va čia yra mūsų, va dabar pasakėte esminę priežastį, dėl ko mes stringam dažniausiai. Jūs labai gražiai žiūrite, iš tiesų, nu vat, mes pasiūlysim tėčių ir ugdysim, ir čia gal pasiūlys specialistai kažką tai. Kodėl vaikas turi būti įrankiu kažkokiu tai eksperimentiniu triušiu tam, kuris yra, kaip vat, labai gražiai Raigardas pasakė, kad tai yra infantilumas. Tai palauk, tai pirma gal išmok, kai tu parodysi įgūdžius, kai mes matysim, kad tu praėjai tam tikrą, psichologų, gal psichiatrų ten visą mašiną ir pasakė, psichologas deda savo verdiktą, taip šitas žmogus yra pasirengęs susitikti su savo vaiku, tada mes pradedam šitą procedūrą, bet mes pradedam atvirkštinį, įtraukiam vaiką, vaikas gyvens dabar, keliolika metų tame ir bandysime turėti viltį, kad jisai taps tėčiu, kas yra absoliuti dar tik tai iliuzija. Ir mes šitoj iliuzijoje gyvenam. Nesakau, kad tai yra visi atvejai, bet dalis va tų atvejų, jie labai yra skausmingi ir va ten prasideda bėda su vaikais. Va čia aš sakau, mūsų yra nelaimė, jeigu mes šitaip žiūrim.
0: Taip, Linai, bet jis negalbūt taps tėčiu, jis jau yra tėtis.
1: Tėtis jisai biologiškai.
0: Ir faktiškai.
1: Tėtis yra truputėlį labai gražiai, aš kadangi, Gedai, čia šitoje vietoje aš pasakysiu. Aš labai gražiai turiu pat savo praktikoj, kada tėvas, biologinis tėvas, jisai sako, aš esu tėvas, vaikas sėdi pas mane kabinete ir sako, jis man ne tėvas, nes aš užaugau su šituo žmogumi, tai yra patėviu, kuris viską man atstojo, jis yra mano tėvas. Ir tas biologinis tėvas jau vaiko yra atmetamas. Tai ne visai taip yra. Vaikas kaip jaučiasi, turi tėvą ar neturi? Ir kas yra tikrasis jo tėvas?
2: Kokia diskusija čia dar kitą kampą įgauna? Julija, dar turite kažkokių idėjų, kaip toliau ruošiatės elgtis, ką toliau darysit?
3: Dabar yra toks dalykas, kad dėl šitų vašai taikos raktų kambarių mes paprašom pakeisti įstaigą dėl to, kad yra konfliktinė situacija, taip kaip įstaiga neįsigilina į vaiko interesus. Aš paaiškinau situaciją, jiems yra vienodai. Dėl to mes paprašom teismo pakeisti dingusių žmonių. Tėvas kategoriškai nesutinka keisti įstaigos. Taip pat bandė stabdyti du kartus bylą dėl vašai taikos raktų gaunamos išvados. Jam vat reikia būtent išvados. Jam nereikia bendravimo su vaiku, jam reikia gauti išvadą iš vašai taikos raktų. Į kitą įstaigą jis nepasirašo važiuoti su vaiku susitikti. Tai vat vėlgi klausimas, ko iš tikrųjų jam reikia. Nes mes matom, kad teismas jis nelinkęs keisti bendravimo tvarkos. Jis taip linkęs palikti tos kambarius, kiek mes ir kovojame, mes negalim su šituo sukovoti. Tai paprašom bent jau pakeisti įstaigą, bet...
2: Gaila, kad laikas baigėsi, aišku, čia tiek visokių dalykų dar gedai pabaigai. O vis dėlto, kas teda tašką šitose reikalose? Teismai čia aš dabar toks darau įspūdį, kad vat, vis tiek viską juridika sudėlioja, o ne vaiko teisų tarnybos, kurios gal, nu, geriau supranta, nežinau, ar geriau supranta, bet turbūt geriau jaučia padėtį šeimoje.
0: Mes esame išvada teikianti institucija ir teismui pateikiam savo nuomonę, savo išvadas, o taip tašką šitose situacijose deda teismas, bet ką reikėtų įvardinti, kad net ir po teismo sprendimo, jeigu tėvai sutarė kitaip, pavyzdžiui, teismas nustatytų bendravimo tvarką, bet abi vaiko tėvai sutarė, kad situacija pasikeitė, konflikto dabar nėra, būtų geriau, jeigu dabar būtų tokia bendravimo tvarka, niekas tam neprieštarautų.
2: Tai tokios čia išvados, nežinau, Linai, jeigu labai trumpai pusę minutės liko, kas toliau bus, man, kaip manote, toliau bylinėsis žmonės?
1: Manau, toliau bylinėsis, toliau vyks procesai, bus pataikaujama tam, kuris nu, tikrai toks nesuprantantis, ką tai reiškia ir iš galutinių sprendimų tu mes lauksime 12 metų, nežinau, 12, kai jau nebebus galima to vaiko niekaip pajudinti tiesiog ir iš fizinės, ir iš kitų pusių, tada bus pasakyta, nu, vaikas nenori su tai matytis, nu, tada atsitrauks visi. Tiesą sakant, tada atsitrauks jau ir tėtis, nes esu matęs ir taip, nes jau, nu, kaip ir aišku, toliau kaltins mamą, kad tu taip užauginai vaiką, nepaisant to, kad ištisai leidau laiką ne su vaiku ir visa kita. Tai mes, ko gero, turėsime tokią situaciją, o man turbūt šitoje vietoje, kaip aš sakau, suaugusieji neįdomus, man turbūt bus liūdniausia, kad tas vaikas turės nusivylimą ir nusivylimą tai, ką pats Gedas ir sakė. Nusivylimą institucijomis, nusivylimą specialistais, nes vaikščiojo važinėjo darė ir visi netikėjo. Man yra tekę girdėti, jį žengia į kabinetą vaikas ir pasako, kas čia veikiu. Aš jau 10 kartų kalbėjau ir aš nenoriu daugiau matyti nei vieno vaikų psichiatro, nei vieno psichologo.
2: Tiek, laidoje šiandien iš tikrųjų daugiau negu kad čia išvadas kažkokias iš šitos laidos pasidaryt patiems žmonėm, kurie bendrauja tarpusavėje ir turi vaikų, turbūt kažką čia nei įpareigot, nei ką, bet matyt reikės kiekvienai šeimai pagalvoti apie tai, kaip jų bendravimą ir savo gyvenimą mato vaikas, vaiko akimis. Tai tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis Linas Lušnys, Julija Kaliutas Skardžiai ir Gedas Batulevičius. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Latvija, Suomija ir Norvegija susitarė kurti naujos kartos vikšrinius šarvuočius. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, tai patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, vienas iš esminių šio susitikimo ar Ankaroje rezultatų yra tai, kad NATO oro policijos misija perkvalifikuojama į oro gynybos. Tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus, sakė prezidentas. NATO viršūnių susitikime prezidentui Donaldui Trumpui vėl sukritikavus aljansą, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad sąjungininkai neretai vieni kitiems išsako kritiką. Anot jo, Jungtinių valstijų lyderių buvimas Ankaroje rodo NATO vienybę. Aljansas toliau veikia vieningai, vykdo numatytus darbus. Pasak Budrio, diskutuojama ne apie NATO pabaigą, o apie perkrovimą Europai prisimant daugiau atsakomybės už kolektyvinę gynybą. Laikinasis užsienio reikalų ministras taip pat nebejoja, kad Jungtinės valstijos padėtų Lietuvai grėsmės atveju. Trumpas, kalbėdamas Ankaroje po Jungtinių valstijų ir Irano pajėgų smūgių, paskelbė, jog paliaubos su Iranu baigėsi ir sukritikavo NATO sąjungininkus, kad šie nepalaikė jo kampanijos. Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pagrasino nutraukti prekybą su Ispanija, patikino tebesiekiantis perimti Grenlandijos kontrolę, pareiškė, kad Jungtinės valstijos skiria neproporcingai daug lėšų NATO, padėdamos apsaugoti Europą nuo Rusijos. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinę šarvuotas transporto priemonės, pranešė šalies gynybos ministerija. Jos teigimu, susitikimo metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumus. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Ministrų kabinetas patvirtino laikinosios premjerės Ingos Ruginienės potvarkių sudarytos darbo grupės planą. Atlikus tyrimus bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis, sudarytas išsamus palaikų mėginių bioarchyvas. Balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau dėl politinių sumetimo apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse jau iškrito beveik visą šią mėnesį įprastas kritulių kiekis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad pirmomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai, Rietavas. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Tarnyba pažymė, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus sulauks pietų ir vakarų Lietuva.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
8: Iki šiol ne vienoje pasaulio šalyje rinkimus laimė su pramogų pasauliu siejamo žvaigždės. Lietuvoje taip nutiko 2008 metais. Ta kartą Arūno Valinsko vedama tautos prisikėlimo partija surinko daugiau nei 15% balsų ir daugiamandatėje apygardoje užėmė antrąją vietą. Ši sėkmė leido partijai iškovoti iš viso 16 mandatų bei įsijungti į valdančiąją koaliciją, o pačiam Valinskui tapti Seimo pirmininku. Tiesa, šis politinis fenomenas ilgai netruko. Jau netrukus po rinkimų partija dėl vidinių nesutarimų skilo, o pats Valinskas neįsaugojo parlamento vadovo kėdės iki kadencijos pabaigos.

0: įrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose, manau, puikiai pažįstama visiems rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė.
2: Sveiki, malonu čia būti.
1: Tai labai malonu ir man. Tai kaip sekasi išgyventi šią karštą vasarą, nes tikrai turim išskirtinius orus.
2: Nu, dar čia tik kelios dienos, tai man tai labai patinka karšį, aš mėgstu, ne taip dažnai Lietuvoje iš tikrųjų būna, tai man atrodo tik džiaugtis reikia.
1: Aš irgi taip manau, būtent, kad ne taip jau ir dažnai pasitaiko. Pirmą klausimą gal užduosiu tokį šiek tiek, nežinau, pafantazavimą ar ne. Jeigu dabar rankose turėtumėt baltą drobę ir tema būtų vaikystė, tai kokiomis spalvomis ją nutapytumėt? Na, tarkim, galime įsivaizduoti kažką nesudėtingo, abstrakciją, pavyzdžiui.
2: Aš labiau mėgstu konkretumą. Tai man, ką, aš gal nenutapyčiau, aš nupaišyčiau, aš visada mėgau ir mano pirmieji piešiniai buvo, aš labai mėgau paišyti batus ir batelius. Ir net ir dabar, tarkim, jeigu aš sėdžiu ir ten kalbu telefonu, ar kažką mano ranka taip nesąmoningai piešia tokį aukštą kulinį. Ir jisai yra netgi, nu, tas simbolis ir mano kūryboje šiek tiek sušmežavęs, aišku, ne taip pat kaip dėmesį kaip drugelis, bet net mano pirmieji žodžiai, kiek žinau, iš tėvų buvo bati. tai vat kažkaip iš šitą klausimą gal taip atsakyčiau.
1: Užkoduota jau.
2: Nu, taip gavosi. Nežinau, bet man, nu kaip, avalinė bateliai, aukštakulniai, man jie šiaip labai, nu, gražus jų dizainas, jeigu jis yra gražus ir vykęs, ir man tai yra visada svarbu, ir aš net ir savo kolekcijose dažniausiai bent jau dalį modelių gaminu specialiai, ir man gražus batai labai svarbu ir man patinka.
1: Manau, kad tai labai svarbi tokia yra aprangos dalis.
2: Nes avalinė labai iš tikro vat ir ant podiumo labai įtakoja bendrą vaizdą. Ir geri batai gali labai pakelti visą tą vaizdą, sustiprinti, o kažkoks prastas pasirinkimas labai gali viską iš tikrųjų sugadinti. Tai va, čia toks truputį nukrypimas gali.
1: Gerai, o kalbant apie spalvas, ar ne, jeigu jau ne apie abstrakciją kalbam, tai kokios spalvos dominuotų toje drobėje?
2: Na, iš tikrųjų, tai gal, kaip ir sakyčiau, nebūtinai būtų drobė, tarkim, mano tas susidūrimas santykis su daile, tai man vat labiausiai asocijuojasi gal su piešimu ir su tuo akademiniu piešimu, su štrichavimu, su tomis taisyklėmis, su tam tikru tuo akademiškumu, kada tu turi išmokti piešti kubą, apskritimą, tam tikras galvas tas jų klasikinės proporcijas, tai jeigu vat taip asociatyviai, tai man tos spalvos būtų tokios pilkšvos, juodai baltos, o iš kitos pusės gal tai siejasi dar ir su to laikotarpiu, kadangi, nu kaip, jeigu ta mano ankstyvoji vaikystė, tai jinai vis tiek buvo dar iki nepriklausomybės atgavimo, tai visas tas koloritas, jisai truputį kitoks, negu, tarkim, po to tame kapitalizme jau atsiradusiame. Ir, nu kaip, vis tiek vaikystė, jinai labai kiekvienam turbūt pilnas tokio, nu, geriausio atsiminimų laikas, taip ir man, bet, pavyzdžiui, spalviškai jis yra kitoks negu dabartinė aplinka ir bent jau taip asociatyviai man išlykė. Ir ta visa kapitalizmo estetika su logotipais, su ryškiom spalvom, su brandais, jinai atrodė labai žavinga. Ir gal, nu, dėl to, kad to tiesiog nebuvo. Ir visi labai norėjo, kad gauti ten ar kažkokių džinsų, ar kramtamos gumos, ar kažkokių dalykų, žaislų iš to jau vakarų pasaulio. Tai dabar tai yra kasdienybė ir to net ir per daug, tarkim, galbūt gali atrodyti, bet to jau mano ankstyvoji vaikystėj to nebuvo. Tai galbūt iš dalies dėl to man patinka kūryboj, nu, man kaip ir ta populiarioji kultūra, nu, man jinai žavinga savotiškai. Ta prasme, aš ją žiūriu gal dar su ta vaikystės tokia, kažkokiu tokiu naivumu ir kažką matau galbūt daugiau, negu ten yra.
1: Tai žodžiu, nėra tik tai tiesiog ryškios spalvos, atsiranda ir tas pilkesnis galbūt fonas, ar ne?
2: Jisai nebūtinai pilkesnis, bet nu, vis tiek iki nepriklausomybės atgavimo visas tas ir dizainas, jisai buvo truputį kitoks, ta prasme, jisai nebūtinai buvo nevertingas, galbūt atvirkščiai, bet tiesiog jis ant tiek skyrėsi nuo to vakarų pasaulio kasdienybės. Nu, ir gal dėl to, kad jis buvo vienodas. Dar tai turbūt, nu, tarkim, jis galėjo atrodyti nuobodus ir norėjosi kažkokios alternatyvos. Tai jisai nebuvo labai spalvotas, bet aišku, čia ne tiek apie tai galima kalbėti. Vis tiek, mano tėvai buvo akademikai ir nu, iš esmės aš augau tarp knygų. Tai vėlgi toks specifinė aplinka, tokia rimta, sakyčiau, ir nu, man gal kažkaip ir kaip kontrastą norėjosi kažko tokio linksmesnio.
1: Tai vat kaip tik apie tą kontrastą noris paklausti, kiek tos maištininkės tavyje yra, nes dažnai augant tokiai tvarkingo išlaikytoje ar ne aplinkoj, kažkoks vidinis pasipriešinimas šiek tiek kyla. Aišku, ne visada būtinai, bet vat kaip jūsų atveju.
2: Įdomus klausimas, nes kaip aš gimiau jau taip pagal tos laikus, nu, kaip buvau tokių vyresnių tėvų vaikas, tai aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės ir mano tėvai buvo ganėtinai užsiėmę savo veiklą, savo karjerą, tai manęs kažkaip labai neribojo, neįtakojo ir aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės, tai man kaip ir nebuvo labai prieš ką maištauti. Bet aišku, aš turiu tą geros mergaitės tokį kodą kažkokį įdėtą, su kuriuo bandau kovoti, tai
1: na, pavyzdžiui, mokyklos laikai, ar ne, paauglystė, vat kas labiausiai pasijaučia dažniausiai, ar ne, tai kaip vat save atsimenat? Gerai mokėtės, ar spaudė, reikalavo iš jūsų?
2: Ne, iš manęs kaip tik nieko nereikalavo ir man sakė, nu, tau tikrai tu gali, žodžiu, iš esmės daryti, ką nori, lankyti dailę ar kokį, kas tau įdomu. Ir tikrai nėra to spaudimo gerai mokytis, bet aš tiesiog pati kažkaip, nu, viena vertus man buvo įdomu, kita vertus kažkokia tokia keista savybė turėjau, man būdavo nepatogu prieš mokytojus ateiti nepasiruošus. Ir dar kitas dalykas gal man, nu, atrodė, jeigu kažkas gali suprasti šitą, tarkim, ar ten uždavinį, ar kažkokią temą, tai kodėl aš negaliu, ta prasme, ir iš tikrųjų mokiausi gerai, tai kažkokių labai maištavimų ir problemų stengiausi nesukurti.
1: Žodžiu, nebuvo kažkokia tai konfliktiška. Kaip čia? Negalima sakyti
2: savo. Nebuvo, man atrodo, matosi.
1: Tikrai ne. O kada pajutot trauką madai? Gal turit kažkokį tai ryškų prisiminimą? Kas galėtų liudyti va, tą jūsų pajautimą estetikai, ar ne?
2: Taip, atsimenu iš tikrųjų ir tą kažkokį momentą, kada jau supratau, kad norėsiu būti, nu, mados dizainerė, rūbų modeliuotoja. Tai vis tik tikrai didžiausia įtaka tai padarė mano mama, nes jinai, nu, jinai visų pirma dėstė estetiką universitete ir, nu, domėjosi ir menu, ir teatru, žodžiu, viskuo, kas telpa po estetikos savoką. Ir iš kitos pusės, jinai buvo labai graži moteris. Ir jinai siūdavosi dažnai drabužius pas dizainerius, ta prasme, kurie tuo metu dirbo. Nes mano mama, jinai buvo jaunystė dirbo televizijos diktorė. Ir tada buvo tik tai viena televizija. Tai tie žmonės, kurie būdavo rodomi per televiziją, jos iš tikrųjų visi žinodavo. Tai mano mama dar nuo televizijos turėjo tokią efektingą išvaizdą ir dabar daug žmonių sutinku, tarkim, mano tėvelė Bumirė yra, tai visada sako, jūsų mama buvo tikra gražuolė. Tai va, jinai iš tikrųjų tokia buvo ir siūdavosi rūbus ir aš dažnai lydėdavau ją į tos primatavimus ir man kažkaip tas visas procesas atrodydavo toks labai įdomus, prasmingas ir man kažkaip atrodė, kad aš galėčiau su tuo sieti savo ateitį, bet gal tai nebuvo taip aiškiai įvardinta dar kurį laiką, bet atsimenu, vis tiek vaikų visi dažniausiai klausė, kuo tu norėtum būti užaugusi ir ten tarp kažkokių variantų. Atsimenu vieną kartą ir mano mama sako, aš tai visai norėčiau, kad tu būtum rūbų modeliuotoja. Ir man kažkaip tas taip užsifiksavo, tai aš ir tapau.
1: O kaip, pavyzdžiui, studijos ar vat, jautėte savo vietoj?
2: Nes... Taip, aš iš tikrųjų jau įstojusi dailės akademiją, jaučiausi savo vietoj, bet iki to dar buvo tokios kaip ir kaip buvo toks keletas metų tam tikrų paieškų, nes aš kaip ir minėjau, kadangi mokiausi gerai, tai aš galėjau nustoti ir kažkur kitur, nes būtent į dailės akademiją tais laikais nereikėjo, nežiūrėjo tavo atestato. O tuo metu tokios populiariausios specialybės buvo tarptautiniai santykiai, teisė ir vadyba. Tai kažkaip atrodo, taip kaip ir labai rizikinga, tarkim, ignoruoti visą tą rimtųjų tų specialybių pasirinkimą ir taip tiesiog rinktis tokią menišką ir labai neapibrėžtą specialybę.
1: Ypač, kai dar esi gabus ir gali tą daryti.
2: Ir man iš tikrųjų buvo ir įdomu, aš net atsimenu pusę metų lankiu kursus į tarptautinius santykius stoti. Bet kažkaip atsupratau, kad vis tik tai ne man. Ir kaip tokį tarpinį variantą tarp tokio visiškai neapibrieštumo rūbų modeliavime pasirinkau architektūrą. Tai aš porą metų mokiausi dabartiniam Gedimino technikos universitete architektūros.
1: Keliu ranką, nes aš irgi mokau.
2: Šiaip buvo labai faina ir iš tikrųjų turiu daug grupiokų, kurie dirba dabar architektais, tai visada smagu su jais pabendrauti, tikrai tokie mano visai šilti prisiminimai iš tų metų, bet ten aš nesijaučiau taip gerai, kaip pažinojau, kad aš galiu jaustis ir vis tiek norėjau pabandyti stoti dailės akademiją ir kažkaip, kai aš ten įstojau, tai aš jau man kaip ir nukrito tas kažkoks pasirinkimo akmuo, tikrai pasijutau, kaip sako žurnalistai, savo rogėse.
1: Tai gal pirmasis užsakymas buvo studijų metu?
2: Kūrybinis kažkoks?
1: Jo, koks buvo tas pirmasis, ar atsimenat?
2: Atsimenu. Taip, bet čia jis gal nebuvo toks užsakymas. Aš iš tikrųjų, vat, kaip ir minėjau, mano mama labai domėjosi teatru. Tai aš irgi, jai esu dėkinga, nes nuo vaikystės lankiau su ja įvairiuose spektakliuose ir premjerose ir dėl to dabar labai, ir mėgstu, ir dirbu teatre, ir turiu tą poreikį į teatrą. Aš manau, čia iššūkdomas dalykas iš tikrųjų yra. Tai man atrodė, kad jeigu tu nori būti tikras rūbų modeliuotojas, tu turi dirbti teatre. Kostiumų dailininkas. Nes ir dabar dar iki galo nėra aišku, kaip funkcionuoja tas mados pasaulis, o dar kai aš tik pradėjau, buvo dar labiau neaišku, nes nebuvo nei tiek parduotuvių, nebuvo socitinklų, nebuvo iki galo aišku, ką daro tie rūbų modeliuotojai. Tai va, aš labai norėjau dirbti teatre, o kadangi, kaip ir minėjau, dažnai eidavau įvairius spektaklius ir man kažkaip tas visas teatro pasaulis atrodė labai irgi žavingas ir, ir aktoriai, ir visi kūrėjai kažkaip nu, tikrai atrodė tokia labai įdomi terpė ir kad aš norėčiau ten būti. Tai mano toks kaip ir pirmasis užsakymas buvo susijęs su teatru, nes tai buvo, atsimenu, dariau kostiumus Jono Vaitkaus spektakliui Gagarino gatvė. Tai va toks buvo čia antram kurse, tai tai va toks kaip ir užsakymas, galima sakyti.
1: Tai visai neblogas, sakyčiau.
2: Jo, labai, ne, labai geras, aš labai jo džiaugiausi ir labai rimtai dirbu ir stengiausi, tai tai va.
1: O šiaip, kiek pastangų prireikė, kad sukurti savo vardą, ar ne, kad būti žinoma, sėkminga? Labai dažnai žmonės galvoja, kad ta sėkmė turi ateiti greitai ir galbūt lengvai pasiduoda, ypač va dabar socialinių tinklų burbulė
2: tai gyvenant. Gal ateina greičiau, aš nežinau, arba gal greičiau ateina ir greičiau išeina, aš nežinau, nes...
1: Galbūt nemoka išlaikyti irgi.
2: Visaip matyt būna, aš manau, čia... Nu, talentas, aišku, įtakoja, jeigu kalbant abstrakčiai. Aš savo atveju nežinau, žinokit. Nu, man tai kartais atrodo, kad ir dabar manęs gal nebūtinai visi... Nu, ta prasme, aš savęs nelaikau kažkokia labai žinoma, tarkim, dizainerė. Ir, ir aš nejaučiu to komplekso pastoviai kartoti, kad aš ten žymi dizainerė ir ten garsiausia dizainerė. Ta prasme, man truputį juokinga, nes nu, viską įrodo tavo... Nu, tavo kūrybos poreikis. Ir man didžiausias gal toks kaip ir įvertinimas, ir įrodymas, ir toks tikras dalykas, kai žmonės tiesiog nori mano kurtų rūbų. Ir kada, kada tarkim, yra ar su kažkoks produktas, ar kažkoks bendradarbiavimas su kokia nors įmonė, ir kada tai yra sėkminga, kada, tarkim, visa partija yra soldautas, kada yra kartojamas, užsakymas, tai man toks kaip ir geriausias įrodymas ir man šitoks yra tikras dalykas, nes tu pasivadinti tai gali bet kaip, bet, bet viską parodo, ar tavo rūbų kažkam reikia.
1: Taip, žinoma. O kokių savybių reikia sėkmingam dizaineriui, ar ne? Tai pakalbėjom apie talentą, kūrybiškumą, ar ne? Kokių dar reikėtų savybių? O ar galėtumėt sutikti žmogų, jis pas jūs ateitų, tarkim, praktikos, ar ne, ir jūs ar išvelgtumėt, ar šis žmogus galėtų būti sėkmingas dizaineris?
2: Aš manau,
1: dizaineris.
2: Kad aš išvelgčiau. Ta prasme, aš dažniausiai, nu, man užtenka kelių sekundžių, ta prasme, kad suprasti, ar žmogus turi va tą kažkokią kibirkštėlę, tarkim, kurios reikia. Nes, nu, kaip mados dizaineris, jisai, nu, nėra tik tai geras kūrėjas. Ta prasme, čia yra tokia labai kompleksinė savybė. Nes gerų kūrėjų yra daug. Ir, ta prasme, tikrai yra gerų dizainerių. Labai netgi daug. Čia turbūt pagrindinė problema. Kad jų yra labai daug. Bet, nu, žiūrint, ko jie nori, tarkim. Nes... Kai aš augau, tai buvo tas laikas, kada dizaineris buvo, na, jeigu taip kalbėt pasauliniam kontekste, kaip jis turėjo tą super žvaigždės statusą ir tas atrodė labai žavinga, nes buvo tie garsiausi McQueen'as, nu, žodžiu, visi, tarkim, kuriuos mes ir iki šiol žinom, Tangariano ir kiti, nu, jie buvo kaip patys iš savęs kūrėjai tokie žvaigždės atrodė. Dabar, man atrodo, biškai keičiasi tas laikas. Tai man atrodo, ir kažkokio avantiūrizmo reikia dizaineriui, nes tu visada esi tokioj kaip, nu, visiškame nestabilume. Nu, jeigu, aišku, kalbėti apie tokį, nu, tiesiog dizainerį iš pašaukimo, ta prasme, tarkim, kai kas gali turėti labai geras, pavyzdžiui, finansinės sąlygas, bet nebūtinai tas dizaineris nu, vat, kažkaip išauna labai su kažkokiais kūriniais, kaip bestselleriais, kurių visi nori. Nu, nebūtinai. Nors gali dirbti ir funkcionuoti, tarkim, ilgus metus. Kažkokį turi turėti pajūtimą labai, kas vis tik tai būtų reikalinga žmonėm, Ir būtent va taip ir savo prizmę. Nu, ir mokėti dar parodyti va tą dalyką, kurį tu sukūrei taip, kad jis irgi atkreiptų, nu, ir kitų dėmesį, ir jie irgi to užsinorėtų. Čia, aišku, yra ir atsitiktinumo kažkoks momentas, nu, ir kažkokio sutapimo.
1: Kai daug aplinkybių.
2: Labai daug aplinkybių, ir čia nėra taip paprasta. Nors tai atrodo, čia labai tokia paviršutiniška specialybė susijusi su rūbais, bet jinai ganėtinai sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, jau ir irgi esu nekartą gal kartojusi, kad, nu, neužtenka padaryti vieną ar dvi kolekcijas ir, tarkim, išgarsėti. Tai, nu, tai visai nesunku, iš tikrųjų, šiais laikais, kai tiek daug soctinklų ir iš tikrųjų yra poreikis visada kažko naujo, visada išeina nauja karta, nauji studentai baigia, bet žymiai sudėtingiau yra išlikti aktualiu, tarkim, kai tau jau 40 ar dar vėliau, nes kol jauni dizaineriai, tai jų daug, o po to, kuo, žodžiu, su amžium kažkaip jų mažėja, arba tiesiog apie jos gal mažiau girdisi, tai, man atrodo, yra iššūkis dar ir išlikti aktualiu, bent jau savo kartai, nu, net ir bėgant metams.
1: Taip, tai tu gali sprogti, bet vat, nebūtinai turėsi tą testinumą. Jis,
2: nu, tai
1: yra atskiras.
2: Toks yra pasakys, kad būti, nu, jaunų, talentingų nėra sudėtinga. Sunkiu tokiu būti jau, kaip esi vyresnis.
1: Va čia yra, man atrodo, tikrasis talentas pasimato.
2: Vat nežinau, ar tikrasis, bet irgi yra iššūkių.
1: Taip, tai pokalbį labai norėsiu pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Žinių radijas.
3: 16:31.
0: Žinios.
3: Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime patikino, kad Jungtinės valstijos nori likti aljanse. Rusija pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl galimo branduolinių ginklų dislokavimo Baltijos valstybėse. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Jungtinės valstijos nori likti aljanse. Tai pranešė už uždarų durų vykusioje sesijoje dalyvavę šaltinis. Po susitikimo, nepaisant anksčiau sąjungininkėms išsakytos kritikos, Trumpas pareiškė, kad NATO viršūnių susitikime Ankaroje buvo daug meilės. Prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Jungtinių valstijų pajėgos artimiausią naktį smarkiai smogs Iranui. Prieš tai per NATO viršūnių susitikimą jis paskelbė, kad Vašingtono paliaubos su Iranu yra nutrauktos. Rusija pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš šalis, kurios panaikins draudimą dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas tai pareiškė, komentuodamas Suomijos ir Latvijos svarstymų šio klausimu. Jis tikino, kad Maskva gins savo interesus. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvą išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad galutinį sprendimą realu priimti parlamento rudens sesijoje. Birželio pabaigoje Suomija priėmė branduolinės energetikos įstatymo pataisas, panaikindama draudimą įvežti ir dislokuoti branduolinius ginklus šalies teritorijoje. Pataisos įsigaliojo nuo Liepos. Parlamentinis audito komitetas pirmininku išsirinko mišrios Seimo narių grupės narį Artūrą Zuoką. Jo kandidatūrą kitą antradienį tvirtins Seimas. Jeigu jis pritars, Zuokas pakeis iš koalicijos išmesto aušriečių atstovą Artūrą Skardžių. Mišrios Seimo narių grupės atstovai nepriklauso valdantiesiems, bet dažnai palaiko jų sprendimus. Opozicija yra sakiusi, kad laužoma parlamentinė tradicija, kai šis postas priklauso tikrai opozicijai, o ne mišriai grupiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnės šilumos.
4: Reklama.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.

0: radijas.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose žinoma rūbų kūrėja Agnė Kuzmeckaitė ir kalbamės apie mados bei jos gyvenimo užkulisius. Pakalbėjome apie tai, ko reikia galbūt talentingam kūrėjui, kad galbūt ne visada talento užtenka, reikia mokėti ir išlaikyti tą vardą, ar ne? Tai, o šiaip kaip suprantat patį talento apibrėžimą, jeigu kas paklaustų?
2: Dažniausiai, nu, pavyzdžiui, jeigu tu girdi, kaip žmogus kalba, kaip jisai dėsto mintis, kokios jo įžvalgos, jisai, pavyzdžiui, nebūtinai gali būti labai ten apsiskaitęs, išsilavinęs, bet kaip jisai kalba, kaip jisai, tarkim, kokius palyginimus naudoja, jau iš karto gali suprasti, kad žmogus talentingas, tarkim, koks yra jumoro jausmas, labai daug man pasako. Nu, nes jeigu žmogus gali kažkaip subtiliai pajuokauti, kažką apibūdinti, nu, aš manau, jau yra talento ženklas.
1: O gylio tokio, ar ne?
2: Nu, vat, gylio, bet nebūtinai, nu, tokio su jausmu susijusio gylio, ne su išsilavinimu. Ta prasme, aš nekalbu apie kažkokį demonstravimą, tarkim, savo ten apsiskaitimo. Gali būti atvirkščiai, visiškai kažkoks ir primityvumas jaustis, bet yra kažkoks pajūtimas esmės, tarkim, kažkokios kaip pasaulio sandoros, vat, kaip veikia dalykai. Ir man tas, tarkim, yra svarbu. O dizaine vis tiek yra kažkokia harmonija, kažkokia, nu, aišku, skonis. Nu, vat kažkoks sugebėjimas pataikyti į viduriuką kažkokį, kad tas daiktas ar rūbas ar kažkoks dizaino kūrinys, jisai taip pat pamatai ir tau nekyla klausimų. Mhm.
1: O kaip manot, ar tas skonis duotybė, ar ir išlavinamas dalykas?
2: Manau, kad išlavin. Ta prasme, manau, kad gal yra kažkoks grūdas prigimties. Nu, vis tiek, turbūt būtų naivu galvoti, kad tai nieko nereiškia, bet aš manau, kad labai yra išlavinamas dalykas. Nu, vis tiek, jeigu žmogus nuo vaikystės ir apsuptas tam tikrų pavyzdžių, tai vis tiek turi įtaką. Ir kaip ir dažnai ar apie dizainerus kalbant, nu, yra, žodžiu, labai svarbu, kaip čia, nu, žinoti kontekstą ir būti susipažinus ir su filmais, ir su knygomis, ir su istorija mados, ta prasme, tai vis tiek formuoja tavo kažkokį supratimą. Tai aš manau, kad stilius tikrai yra išlavinamas dalykas. Kažkoks, sakau, yra grūdas, tarkim, tos prigimties, bet labai daug yra ir išlavinto dalyko, ir žinant tai, tai tiesiog kiekvienas gali lavintis.
1: O įdomu, kiek savo gyvenime naudojat intuiciją, ar ne? Tai irgi kalbėjom apie tą pajautimą. Tai kaip jūs
2: Aš kažkaip linkusi pasikliauti intuiciją ir nežinau, gal čia dar toks moteriškas dalykas labiau vadovautis kažkokiais savo kaip pajautimais negu protu, bet intuicija labai svarbu.
1: Gal turit kokių pavyzdžių, kada galbūt atrodo rizikingas sprendimas?
2: Nu, kad ir pavyzdžiui su ta specialybės pasirinkimu, nes nu, dar toks dalykas būna, kad kada yra labai svarbus kažkokie dalykai, tai vis tiek tavo ir intuicija kažką sako, tavo protas kažką sako ir toks gaunasi chaosas ir tau gali būti sunku suprast, ką tu, kaip čia iš tikro protingiau pasielgti, o vat kaip taisyklė, kai kažkoks labai svarbus sprendimas, tai tau, nu, niekas ir negali iš tikro patarti, nes, nu, čia ne jų tas sprendimas bus. Tai, pavyzdžiui, mano atveju, aišku, dar taip, tais laikais po mokyklos kažkaip neįstoti atrodydavo labai baisu, dabar jau laikai pasikeitė.
1: Tai, kaip nuosprendis koks.
2: Jo, grinai kaip nuosprendis, dabar tai čia vis, man atrodo, ne problema būtų. Ir tokia buvo labai didelė atsakomybė pasirinkti būtent kur stoti, nes atrodo, jeigu tu neįstosi, tai jau viskas, ta prasme, viskas prarasta. Ir kadangi pas mane tikrai buvo geri pažymiai ir žinau, kad, nu, galėčiau stoti ir tarptautinius santykius, ten ir į teisę, bet vat, jaučiau, kad vis tik gal netenta mano vieta, nors tai atrodė visiškai neracionalus sprendimas, o kada jau stojau architektūrą ir norėjau iš ten pereiti, tai jau atsirado irgi, nu, tokių žmonių, kur sakydavo, nu jau įstojai, tai gal tu pabaik, o po to galėsi daryti maždaug ką norėsi, arba po to galėsi įstoti, maždaug kam čia blaškytis. Bet, nu, man kažkaip atrodė neverta dar čia užtrukti, nes, nu, aš tikrai jaučiu, kad mano vieta yra kitur. Tai tas sprendimas toks gal atrodė, nu, neracionalus, bet ačiū ir tėvams, kad jie mane palaikė, iš tikrųjų ten neįkalbinėjo, nespaudė kažkaip. Ir aš atsimenu, išėjau akademinių atostogų iš architektūros ir tiesiog įstojau į Dailės akademiją. Tai vat, nors tada atrodė labai kažkaip viskas dramatiška, kai atsimenu.
1: Ir žinant jūsų garsų į draugelį, ar ne, tai kokia bendra filosofija slypi jūsų skleidžiamoje kūryboje?
2: Jūs turite omeny, kas slypi už drugelio, ar kaip?
1: Ne, bendrai. Ai. Aš kaip tik vat nenoriu akcentuoti.
2: Matot, aš nebūtinai tas tame vat kiekvienoje ir ten ar kolekcijoje, ar kažkokie kūryboje madoje turi kažkokie slypėti gili filosofija. Ta prasme, čia ne tas slypis, kur labai reikia ieškoti tos filosofijos.
1: Žinote,
2: ta prasme,
1: tiesiog
2: gali būti jinai, bet, nu, man tai truputį juokinga būna, kada labai kažkokį gilę filosofiją bando pritempti prie drabužių. Nu, nes tai vis tiek ir tai yra tik drabužiai. Tu gali inspiruotis kažkokia idėja, aišku, ir konceptuali moda yra įdomu. Aš kaip visada sakau, kad mane įkvėpė mano aplinka. Ir man patinka idėjas reikšti per tos dalykus, su kuriais aš kasdieną susiduriu, kuriuos aš pažįstu. Ir man, dažnai aš ir ieškau aplinkoje tokių detalių, kurios gali būti labai paprastos, bet jos man yra žavingos. Ir kaip ir, pavyzdžiui, viena mano kolekcija buvo sukurta mano vaiko, tokių, kaip aš vadinu, makaliuzių pagrindų, tokie labai spalvoti tokie piešiniai, kurie dominavo, kad jinai buvo mažytė, bet tas raštas man jis atrodė labai unikalus, bet to pačiu ir atspindintis va, to laikmečio tokį chausėlį. Tai už to kaip ir slypi tam tikros idėjos, kad aš tai aiškinu to, kad, nu, net ir kiekvienoje tų situacijų gali rasti kažkokį dalyką, kuris tave padaro, nu, kaip privalumą surasti tos situacijos ir taip galima panaudoti kaip inspiraciją.

0: pelno, ar ten komercinės sėkmės ir taip toliau, o kažkokia bendra estetika jinai gali. Už jos aišku, kad gali slypėti kažkokia ir gilesnė mintis, tas ir yra įdomu. O pats drugelis, jisai man tiesiog leidžia kiekvieną kartą atsispirti kažkaip nuo jo ir man įdomu jį įvairiai interpretuoti kaip simbolį. Ir man patinka tai, kad jis yra labai harmoningas, bet nenobodus. Nu, čia mano nuomonė.
1: Man drugelis, jo, viskas.
0: Man jisai toks tiesiog pozityvus, bet ir ne per daug manieringas ir kaprizingas, kad atsibostų. Ir dėl to, pavyzdžiui, man sunku yra sugalvoti kažkokį kaip savo ten brendo pavadinimą ar kažką, nes man kiekvienas variantas, koks yra buvęs, atrodo, nu, tarkim, šitam momente man jis patinka, bet ar, pavyzdžiui, praėjus ten kelią metą, aš dar galėsiu su juo identifikuotis, nežinau. O drugelis, jisai man kažkaip atrodo ganėtinai universalus.
1: Man tai netgi asocijuojasi su virsmu. Tokiu nulatiniu.
0: Jo, ir jame yra tokio ir judesio, ir gyvybės. Man tas irgi patinka.
1: Man irgi patinka dabar. Aš irgi šitas dalykas supratau dėl to virsmo. Šiaip labai gražu.
0: Jo.
1: Tai ką, laida jau baigėsi. Labai greitai
0: praėjo
1: laida. Labai. Čia geras ženklas. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Irgi.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Ukraina gaus teisę gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas įspėjo, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje baigiamojoje deklaracijoje lyderiai, skaitant Jungtinių valstijų prezidentą, dar kartą patvirtino tvirtą įsipareigojimą laikytis karinio alijanso sutarties penktajame straipsnyje įtvirtintos savitarpio pagalbos nuostatos. Prezidentas Donaldas Trumpas susitikime už uždarų durų pareiškė, kad Jungtinės valstijos nori likti su alijansu, nors anksčiau sukritikavo sąjungininkus, kad šie nepalaikė jo kare su Iranu. Po susitikimo Trumpas pareiškė, kad Ankaroje buvo daug meilės ir vienybės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Apie tai jis pranešė susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu NATO viršūnių susitikime. Trumpas susitikimą su Ukrainos lyderiu pradėjo pagyrimu už puikų renginį, kurį surengė Turkija. Paskui pareiškė, kad jis ir Zelenskis užmezgė gerus santykius. Dėl Irano atakų prieš laivus svarbiame Hormuzo sąsiaurėje vėl įsiplieskus kariniam konfliktui, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, tačiau paliko galimybę tolesnėms deryboms. Po šių Trumpo pareiškimų naftos kainos iškart šoktelėjo 5%. Kiek vėliau jis įspėjo, kad amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui. Ir Jungtinės valstijos, ir Iranas pareiškė, kad praėjusią naktį smogė dešimtims taikinių. Oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai vienas iš esminių šio susitikimo Ankaroje rezultatų, kuris pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. Rusija pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš šalis, kurios panaikins draudimą dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tai pareiškė, komentuodamas Suomijos ir Lietuvos svarstymų šio klausimo. Jis tikino, kad Maskva gins savo interesus. Per pirmąją Liepos savaitę dėl vėsių ir drėgnų orų, kai kuriuose šalies vietovėse jau iškrito beveik visą šią mėnesį įprastas kritulių kiekis, skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, pirmomis Liepos dienomis daugiausiai kritulių sulaukė Kazlų, Ruda, Šakiai, Vėžaičiai bei Pagėgiai, taip pat Rietavas. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Tarnyba pažymi, kad artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Prognozuojama, kad daugiausiai lietaus sulauks pietų ir vakarų Lietuva.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj palis vietomis smarkiai, diena vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 16-21 laipsnė šilumos.
3: Reklama.
4: Visą
3: Vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlė. Kainos tirpsta čia.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
3: Boker.
4: Šoker.
3: Ne, boker.
4: Poker?
3: Ne.
4: Broker?
3: Juk sakiau boker.
4: Aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir čia laida Aktualusis interviu. Mindaugas Sinkevičiaus vyriausybės programoje žodžio grėsmė neliko rašant apie Baltarusijos režimą ir Astravo atominę elektrinę. Nors jis tvirtai sako, kad principinė Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgių nesikeičia, Seimo pirmininkas Juozas Olekas pripažįsta, kad tonas šiek tiek pasikeitė, cituoju. Aš manau, kad mes esame tokiose realijose, kur yra tam tikra mūsų pagrindinio strateginio partnerio Jungtinių valstijų pozicija, kur jie išnaudoja daugiau tokį dialogo arba bandymo ieškoti kažkokio kontakto ir išspręsti tas problemas, kurios susikaupė, kurios labai aštriai lietė pirmiausiai Baltarusijos visuomenę. Keli šimtai politinių kalinių, ypatingai opozicijos lyderiai buvo paleisti ir tai lietė Lietuvą, kur buvo sulaikytos mūsų transporto priemonės, kurios buvo paleistos dėl tokios taktikos. Tai buvo ir mūsų civilinės aviacijos trikdžiai su meteorologiniais balionais. Vakar taip kalbėjo Seimo pirmininkas. Kaip vertinti ir ar sureikšminti vyriausybės programoje švelninama tono Baltarusijos atžvilgių, mes tai ir aptarsime Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis su mumis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai galbūt pradėkime nuo to klausimo, ar yra pagrindo trinti žodį grėsmė šalia žodžių Baltarusijos režimas ir Astravo atominė elektrinė?
2: Na, manau, kad žodžio trinti nereikėtų, bent jau suprasti tą ir suvokti tikrai būtina, dėl to, kad grėsmė iš principo niekur nedingo, tol kol yra neatskaitingas Baltarusijos režimas, grėsmės išlieka. Ar tai reiškia, kad kažkaip tai norima švelninti toną? Tikriausiai taip, ar atliepti Vašingtono politiką, kuri irgi, man atrodo, šiek tiek, na, interpretuojama tarsi dialogas. Nėra tenais dialogo, yra kažkoks tai kontaktas, yra tam tikrų rezultatų, kuomet mes kalbame apie dalį paleistų politinių kalinių, bet kur kas reikšmingesnė dalis vis dar yra įkalinti, plus atsiranda nauji politiniai kaliniai. Taip, kad kalbėti apie kažkokį didelį rezultatyvumą ar kažkokį tai poveikį, dėja negalime ir yra bandymų kalbėti ir iš Berlyno, yra bandymų kalbėti iš Paryžiaus, kaip mes matėme, bet didžia dalimi tai yra ta humanitarinė linija, bandant gelbėti žmonės ir tas yra pagirtina, bet kuomet mes kalbame apie grėsmes, hibridinės grėsmes, apie karą Ukrainoje, mes tą matome labai aiškiai ir Kijevas irgi tą pabrėžia, kad dėja grėsmės ir Baltarusijos režimo bendradarbiavimas su Kremliumi išlieka labai aukštame lygyje.
1: Ar jūs nustebino toks pokytis vyriausybės programoje? Atrodo, ir užsienio reikalų ministras tas pats tarsi turėtų likti, o štai tokie pokyčiai. Ir jie apima ne tik tą žodį grėsmė, bet ir kalbant apie izoliaciją, jeigu anksčiau buvo rašyta, kad bus siekiama aktyviai Rusijos ir Baltarusijos izoliacijos, dabar atskirai apie Baltarusiją rašoma su tam tikromis sąlygomis, kad jeigu jinai toliau, žodžiu, padės Rusijai kare prieš Ukrainą ir panašios priežastys. Kaip jūs tai pasitikot?
2: Na, kaip ir minėjau, prielaidų kažkaip tai milžiniškiam pokyčiams tikrai nėra. Matyt, kad yra tam tikri lūkesčiai, kur galbūt tai bus kažkiek išgirsta, galbūt Vašingtone, galbūt Berlyne, galbūt Minske, bet na, užtenka pasikalbėti su tarptautiniais partneriais ir tarptautiniai partneriai sakys, kad štai nuvyksta kokia nors delegacija į Minską ir dažniausiai yra ne kažkoks tai pokytis ar poveikis, o vėl koks nors incidentas, kažkoje tai provokacija, kažkoks vėl aštresnis pasisakymas iš Lukašenkos pusės. Ir reikia pasakyti, kad matėme ir su Vašingtonu lygiai taip pat, kad visos tos pastangos gegužės mėnesį esu įsitikinęs ne dėl Vašingtono, o būtent dėl Minsko veiksmų ir ambicijų šiek tiek pristojo. Ar mes patys kažkaip tai galėtume veikti taip pavieniui ir kažkaip keisti, nes keičiasi, matome žodžiai, retorika, bet švelnėja, bet na, rezultato iš tikrųjų tai nematome. Reikia žiūrėti, kokie bus realūs veiksmai. Ir Lukašenkos režimas iš tikrųjų įvairiais lygmenimis bando vis kažkaip tai skelti tokį pleištą, rodyti Lietuvą kaip nebendradarbiaujančią, bet na, šiaip kamuliuką reikia permesti į kitą pusę. Nebendradarbiaujantis yra Baltarusijos režimas, neatskaitingas yra Baltarusijos režimas, priešiškas yra Baltarusijos režimas ir visų priežasčių, kodėl tokia yra situacija, reikėtų ieškoti Minsko pusėje, o ne Lietuvoje. Aš manau, kad tikrai girdime balsus, kad yra žmonių ir Klaipėdoj, ir tam tikrose politinėse grupėse, kurie norėtų matyti prieš 20-uosius metus buvusius santykius, ekonomika, konfederacija susitinka, verslas bendradarbiauja ir taip toliau ir panašiai. Bet reikia turbūt pabrėžti, kad vyksta karas prieš Ukrainą ir tai yra milžiniškas pokytis, dėl kurio labai reikalinga aiški pozicija ir Minske, kurioje pusėje esate. Mes matome, kad jeigu tą gali padaryti Jerevanas, tikriausiai gali padaryti ir Minskas, bet tai yra politinės valios toka žengti taip atsargiai žingsniukais, nes suprantama, yra viso to kaina, o šiuo atveju, kuomet mes kalbame apie Lietuvą, vis dėlto mus reikėtų matyti kaip komandos žaidėją ir yra Europos Sąjungos sankcijos, kurios yra įvestos iki vasario mėnesio mažiausiai ir to mums pridėra laikytis ir jokių būdų neardyti to audinio, kuris buvo gana sunkiomis pastangomis pasiektas. Taip kad kol kas prielaidų pokyčiams nėra, siūsti tam tikrą signalą. Aš matau, kad Baltarusijos režimas labai nori susitikti dvišalių lygmenių, aukštų lygmenių pakankamai. Bet na, tam reikia būti pasiruošus, žinoti, apie ką kalbame, ko reikalavome, nes mažų mažiausiai kabo milžiniška byla prieš Lietuvą, arbitražas Belaruskalė ir kažkaip tai pataika, na, čia viena šalis turėtų būti sprendimas iš Baltarusijos pusės, tiesiog tai nutraukti tą bylą. Yra kitų klausimų, kurie Baltarusijos režimui nieko nekainuoja, bet kainuoja Baltarusijos žmonėm, tai gražinti konsulinės paslaugas ir taip toliau ir panašiai. Kol tokių dalykų nėra, man atrodo, iš viso kažkaip tai atrodo, na, kaip tam tikras pasimetimas, kodėl reikėtų kažkaip tai stengtis eiti į kontaktą, kuomet Baltarusijos pusė iš tikrųjų, išskyrus spaudimą ir agresyvius veiksmus, nerodo jokių signalų, kad jie nori to kontakto. Maža to, mes atsimename, kad kuomet verslai susitikdavo ir panašiai, būdavo tokie gana keisti vizito personalo žmonės, ten, na, žinomi tokie ir buvę kriminalinio pasaulio veikiai, matome mes tų asmenų kontaktus ir Lietuvos politinėje padangėje, taip kad tas bendradarbiavimas su Baltarusijos režimu, ar ten gilesni ekonominiai ryšiai iš karto keliom raudonom vėliavom kyla ir apie tai, kokį įtaką tie verslai gali daryti Lietuvos politiniai atmosferai, politiniai sistemai ir kaip tam tikri žmonės, kurie na, nėra paslaptis Baltarusijos režimo uždarumas ir kleptokratiniai ryšiai ir ryšiai su Kremliumi, kaip visa tai gali ateiti kitų galų Lietuvos politiniai sistemai įtakoms tam tikroms ir aš manau, kad čia ir mūsų nacionalinio saugumo interesas.
1: Tai būtent opozicija labai aktyviai štai kėlė tą klausimą, ką čia mes darome. Jeigu mes čia norime taip draugauti su kaimynais, tai anksčiau dėdom lygybės ženklą su Rusija, tai ką dabar galbūt ir su Rusija jau ironiškai klausinėja, kad irgi reikėtų taip jos nebevadinti. Ar neperspaudžia opozicija vertindama šią situaciją jūsų vertinimu, jie kalba ir apie tą purenamą dirvą, kad nebebūtų paskui pratesiamas štai nuo kitų metų tos sankcijos trašoms ir panašius dalykus?
2: Na, Klausimas yra skaidrumas šiuo atveju pasakyti, o kokie interesai, o kokie siekiai. Nes pabandom iš naujo, mes žinome tikrų dainų eilutes, kai vis pabandom iš naujo, bet prisimename, kad buvo bandoma iš naujo su Baltarusijos režimu ir atsimename, kokie to buvo rezultatai. Tai nėra tas didelis toks skaičių žmonių, kurie žino, išmano ir turi patirtį bendraujant su Baltarusijos režimu, su žino Baltarusijos sistemą ir turbūt galima būtų tokiem dalykam pasiruošti, ypač jeigu atsivertų tam tikras galimybių langas. Bet kaip ir sakiau, kol kas prielaidų pokyčiam nėra. Yra tam tikri lūkesčiai, kiek jie pagristi, mes jau tą kažkiek tai aptarėme. Bet šiai dienai Baltarusijos režimas yra Kremliaus partneris numeris vienas. Ir kol kas, kaip ir minėjau, nematome jokių signalų rodančių, kad Baltarusijos režimas bando kažkaip tai atitolti, priešintis ir visa kita. Priešingai, Baltarusijos gamyklos veikia pilnu pajėgumu, aptarnauja Kremliaus karo mašiną, ten kai kur gali apeidinėjamos sankcijos, kažkur veikia per Kiniją, tam nes Kinija tiesiogiai su Rusija nebūtinai nori veikti ir taip toliau ir panašiai. Jau mes visi turbūt kiekvienas Lietuvos pilietis girdėjęs apie hibridinės grėsmes, instrumentalizuotą migraciją, instrumentalizuota kontrabanda, visi šitie dalykai vienai par kitaip nuolat turi tendenciją pasikartoti, taip kad na, nereikia ten demonizuoti to dalyko, kad viena ar kita valstybė bando tuos kontaktus, bet galima tada pasikalbėti su Paryžiumi, su Berlynu ir jų paklausti, o kokios jų patirtys. Ir kiek aš žinau, tos patirtys na, nėra kažin kokios. Ir visos tos delegacijos ekspertų, kurios vyksta į Minską, mato, kad dėja Baltarusijos režimas nėra linkęs keistis ar keisti savo politiką su partneriais iš rytų irgi.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, politologas Vytis Jurkonis. Antra dalis. Vykstant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Jungtinės valstijos apsikeitė smūgiai su Iranu ir Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos baigtos. Kiek tai užgožia viršūnių susitikimą ir tirpdo alijanso vienybę, Trumpui kritikuojant sąjungininkės neparėmus jo veiksmų? Laidoje dienos klausimas apie tai kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, kurio pirmą klausiau, ar naujais smūgiais gali rimtai atsinaujinti karas. Štai ką jis atsakė.
3: Manau ne, čia greičiau vėl epizodas Ormuzų sąsiauryje paaštrėjimas, įvyko vėl susišaudimai, įvyko bombardavimai, kiek amerikiečiai praneša 80 objektų, liktai vėl bombardavo, tačiau matyti bent apžvalgininkai Amerikoje, apžvalgininkai Izraelyje, kiek teko šiandien klausyti ir domėtis, beveik vieningai sako, kad vėl tai bus toks kliūpstelėjimas ir rimtis. Dabar atsakant iš tikrųjų apie to karo pradžią ir apie tiek pernykščius vasaros bombardavimus siekiant sunaikinti branduolinį ginklą, tiek dabartinį vasario mėnesį prasidėjusi karą, matyt, galima pasakyti, su kai kuriais klausytojų teiginiais galima sutikti. Tai, kas buvo preliminariai susiderėta Ženevoje ir turėjo vasario mėnesį būti baigta derėtis Vienoje, iš tikrųjų atrodo geriau negu dabartinė 14 punktų deklaracija, kurios projektas dabar derinamas tarp besiderančių pusių. Na, sutartys buvo geresnė negu šita deklaracija. Be to, apie branduolinį ginklą šitoje deklaracijoje numatyta pradėti derėtis 13 punkte. Tai yra, kai visi jau pagrindiniai punktai, kurie vienai par kitaip ir atlaisvina embargą ir nuima Iranui blokadą ir taip toliau jau bus susiderėti. Taip kad derybiniu požiūriu čia yra labai keistas ir neprofesionalus derėjimasis, neprofesionalus dalykas. grėsmės, neapimant net, sakykime, tokias nukentėjusias šalis, kaip Arabijos šalis, sakykime, Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija ir taip toliau, kurios susilaukė rimtų smūgių. Na, amerikiečiai savo ruoštų neatsižvelgė ir į Izraelio Hezbollah konfliktą, o iraniečiai vienareikšmiškai pareikalavo, kad Izraelis pasitrauktų iš Hezbollah, iš Libano teritorijų, tai yra, na, iš dalies pietuose Libano, kaip tik ir stacionuoja Hezbollah. Na, Izraelis be abejo labai sunerimo ir užpyko, kadangi apie jį kalbame be jo. Vienu žodžiu, labai daug neprofesionalumo. Dabar, ar mes galėjome padėti šiame kare? Na, visų pirmiausiai, kalbėti apie tai NATO samite, kad žinai, ar reikia, nes NATO yra gynybinė sąjunga ir reikėtų kalbėti apie pagalbą amerikiečiams ne per NATO organizaciją, bet per Europos valstybės. Ir Trumpo pyktis, mano nuomonė, čia yra tik labai ir labai iš dalies pagristas, kadangi visų pirmiausiai jie nieko tos pagalbos ir neprašė. Pradžioje nesakė, mums nereikia jokios pagalbos, mes ir patys viską galim, po to, kada įstrigo, tada prasidėjo, kad Europa mums nepadeda, bet pradėti ar nepradėti kokį nors bendrą ginkluotą veiksmą pasaulyje galima tik tai visiškai gerai apsvarčius ir po rimtų konsultacijų. Čiagi atrodo, nei tas karas buvo rimtai suplanuotas, paruoštas, nei konsultacijos nebuvo jokios vykdomos, tik tai staiga pareikalauta, kad visi kaip vasalai Jungtinių Amerikos valstijų turi viską mesti ir pulti jai padėti. Na, mes galim prisiminti ir Lietuvos atvejį, būtent 2003 metus Irako karą ir Džordžo Bušą jaunesnį, kada nebuvo didelis mums galvosūkis dalyvauti ar nedalyvauti, gal nedideliais kiekiais, bet nedideliais kontingentais, bet su Lietuvos vėliava toj Amerikos kuriamoj koalicijoj, kuri, na, kėlė didelių abejonių ir prancūzams, ir vokiečiams, ją palaikė britai. Neiškia, mes naujosios NATO dar nenarės, o tik tai pakviestos į NATO šalis 2002 metų lapkričio mėnesį Pragoje, trečiais turėjom apsispręsti ir po ilgų konsultacijų visos kandidatės dar į NATO jau norius artimiausių metų mes parėmėm Jungtinės Amerikos valstijas. Bet, aišku, tai buvo ir nemaži nuostoliai politinė Europoje, nes atsirado kalbėjimas apie seną Europą, apie naują Europą, tarsi Europą amerikiečių rankomis buvo skaldama į dvi dalys, mes labai daug jėgų diplomatinių pastangų tuomet padėjom sujungdami viską vietą. Bet ką aš noriu pasakyti, procesas buvo labai ilgos, konsultacijos labai smulkios, visi mes labai aktyviai ir intensyviai derėjomės apie ką mes kalbam, kaip mes dalyvausim, kokie reikalingi kontingentai, ir tai truko turbūt kelis mėnesius nuo lapkričio gruodžio, galbūt 2002 metų iki vasario pabaigos 2003 metais. Čiagi jokių tokių konsultacijų nėra, valstybės departamentas kaip ir negirdėjo, kad kur nors dalyvautų, tiesiog išeina Trumpas, kažką pasako, visų pirmiausiai tai būtų pačios Amerikos nepasiruošimas. Po to, reiškia, aš nenoriu teisinti, reiškia, Irano. Iranas yra didžiausias agresorius regione, jie netgi nevartoja Izraelio pavadinimo, vartoja, reiškia, sionistinis agresorius ar mažasis sionistinis agresorius, Amerika yra didysis agresorius ir taip toliau, ir jie, aišku, čia regione per savo proksi pajėgas, paminėta Hezbollah ar Husius, čia prie Raudonosios jūros, blokuoja ir ekonomiką ir dalyvauja politikoje ne patys tiesiogiai, bet dažniausiai per tuos proksi. Taip, kad ten nėra ko per daug plauti ir Irano, tačiau dėja viskas neparuošta, viskas neapgalvota. Na ir iš tikrųjų mano nuomonė dėrybom vasario mėnesį vykusiam galima buvo pasiekti rimtesnių rezultatų, neturint tokių nuostolių, kokių dabar pasiekta šiame tokiam turinčiam aiškę pradžią, bet aiškios pabaigos neturinčiam kare.
1: Vis dėlto, ponia Valionė, ar mes nestebime savotiško dežavų su tuo, ką jūs kalbėjote apie 2002 metus, kai Lietuva štai turėjo rinktis ir galiausiai pasirinko ir kalbate apie tai, kad savotiškai buvo skaldoma Europa, ar dabar nematome lygiai to paties, netgi šiame samite žiūrėdami į tai, kur būtent krypsta ta Trumpo kritika ir kaip, pavyzdžiui, Lietuva elgiasi, ar ne, mes jau esame priėmę sprendimus siūsti pajėgas į Hormūzą, tačiau, na, dar nėra to tokio išsiuntimo konkretaus pajėgų. Šiandien Gitanas Nausėda kalba apie tai, kad tas karas yra ir mūsų karas, ir panašus dalykai, tai ar labiau skaldosi, ar vienijasi NATO šiandien šiame samite?
3: Na, jeigu mes pradžioje pasakėme, kad tas karas kaip ir jau toks su neaiškia pabaiga, bet vis tie perkūnai ir griausmai truputį tolsta, karas lyg ir baigėsi, tai ten, kur mes dalyvausim ir kur žada taip pat dalyvauti ir kitos didesnės šalis, sakykime, NATO narės, na, tai užtikrinant laivybą, išminuojant sąsiaurius ir patruliuojant jau nekariaujant, bet užtikrinant tvarką po karo. Tai aš įsivaizduoju tokią situaciją, negirdėjau, kad mes kaip nors įsiveltume į karą su Iranu, manau, tai tikrai būtų nereikalinga ir ko gero net ir poreikio tokio nebebus. Bet užtikrinti pasaulio ekonomikos funkcionavimą, iš tikrųjų pagerinti jį, tikrai galima labai dalyvaujant ir mūsų sąsiaurį, nežinau, lietuvių riboti kontingentai, žinau, ne mūsų laivai, kurie neskirti tolimiem plaukėjim išminavimo laivai, bet mūsų specialistai yra pasiruošę ten vykti, kiek girdėjau, ir galbūt ten vyks. Bet dabar tai, kas vyksta Ankaroje, yra gal toks, na, sąskaitų kaip ir suvedinėjimas ir su italais. Ir tai yra vėl prezidento Trumpo benefisas toksai, na, kuris neatsako į pagrindinį klausimą, bent man, kaip reaguoja visa pati Amerika. Mes matome tik tai prezidentą ir šalia jo tylinčius kitus valdininkus, bet jeigu pasižiūrėsim deklaraciją, kurią derasi visos pusės, kurią derasi ir amerikiečiai, na, ten gal nepavyks įrašyti tai, ką norėjo įrašyti ukrainiečiai, kad ir jie ne tik tai saugumo gavėjai, bet ir saugumo dalyviai ir saugumo stiprintoje regione su savo kariniam pajėgom. Nežinau, kokia ten liks formuluoti, bet Ukrainos saugumui tie parašyti deklaracijai 140 milijardų po 70 per 2 metus, manau, įvarys Rusiją į visišką desperaciją. Nes viena vertus jiems nepavyksta, ir čia dabar prieš samitą mes matėm pagrindinius bandymus Putino ir per Amerikos gimtadienį skambinti Trumpui, pasakoti, kokie dideli žygdarbi atliekami tenai, prasilaužiant į Konstantinovką ir taip toliau, bet tai neturi efekto. O jeigu Rusijai nepavyks toliau atkurti galimybės manipuliuoti Amerikos prezidentu, ir jeigu čia atsiras finansavimas, ir jeigu Trumpas iš tikrųjų lieka Ukrainos ir Europos Sąjungos rusų šansai, ypač dabar matant, kaip jų energetinė struktūra yra daužoma, kaip jų ekonomika silpnėja, na, jie gerokai mažėja tą šansą. Taip kad čia Ukrainos aspektą matau didelį dalyką, dabar Europos aspektą Ankara pasakė, kad, na, 5% taip, ne visi toli gražu pasiekė, čia kaip, pavyzdžiui, ne 2% dar nepasiekė, bet yra visiems kur žengti kitų 3,5 ginklavimų išsiplius plus antro infrastruktūrai, na, ir ten lyg tai yra sutarimas, kad mes įimamės visi gintis, bet ir su Amerika mes kalbamės jau kaip labiau kaip partneriai, negu kaip tokie paklusnus neturtingi giminaičiai, ir tai sukelia vilties. Matom, kad lieka vadovauti amerikiečių generolai pagrindinėse strateginėse situacijose, šeipia pavyzdžiui, bet europiečiai pradeda perimti vadovavimą žemesnėse grandyse. Ir tai, ką aš sakiau, ir svarbiausias dalykas, kad nepabėgtų ir sumažindami gerokai Europos saugumą saugumą amerikiečiai iki tol, kol europiečiai iki galo neatsities ir neužims tas pozicijas pilnaverčiai amerikiečiams galbūt ir traukiantis ateityje. Tai va tas butelio kakliukas, kuriam mes dabar esame ir galime atsirasti, jis yra labai rizikingas, bet Ankara, atrodo, nieko naujų didelių būkštavimų mums nesuteikia.
1: Anksčiau šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Ir išties Ankaroje NATO vienybė nesubirėjo, išgirdome nemažai pozityvių signalų, skaitant ir Lietuvai, mat skelbiama, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Gerų žinių buvo ir Ukrainai. Donaldas Trumpas prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyriu Zelenskiu pareiškė, kad Ukraina gaus teisę gaminti Patriot raketas. Tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Čia žinių radijas.
8: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Surubys, netrukus pradėsim žaidimą, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes norime padovanoti ir tai yra knyga, pagal kurią buvo sukurtas filmas pavadinimu Prasti reikalai, tai yra Alasdeiro Grėjaus knyga pavadinimu Vargšeliai ir trumpai apie šią knygą. Šmaikšti ir labai smagiai parašyta dėmesys Viktorijos laikų Glasgui ir jo viešiniems fontanams. Namų interjerams ir medicinos mokykloms suteikia knygai tekstūros. Gyvasti jai įkvepia veikėjai ir kad ir kaip būtų keista fantasmagorija. Taip pat šią knygą atsiliepia New York Times Book Review. Tad tokią knygą norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojui. Alasdeiras Grėjus ir Vargšeliai. 2431. 431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti ir kovoti dėl šio prizo, dėl šio knygos. Primenu, kad žaidimas sudaro du etapai. Iš pradžių atrankinis, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai. Pateksite į finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kuriuos visame pasaulyje žinomus dienraščius ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1889 metais, Liepos 8 dieną, pasirodė pirmasis Čarlzo Dau, Edvardso Džonso ir Čarlzo Bergstreseno įkurto leidinio numeris pakeitęs iki tol leista finansinių naujienų biuletenį pavadinimu Customer's Afternoon Letter. Pirmasis numeris buvo vos 4 puslapių, kainavo 2 centus ir buvo skirtas New Yorko brokeriams bei investuotojams. Kaipgi šiandien vadinamas šis dienraštis 2431431 Vilniaus kodas 05. 1889 metais Liepos 8 dieną pasirodė pirmasis Čarlzo Dau, Edvardo Džonso ir Čarlzo Bergstreserio įkurto leidinio numeris pakeitęs iki tol leistą finansinių naujienų biuletenį Customer's Afternoon Letter. Pirmasis numeris buvo vos 4 puslapių, kainavo 2 centus ir buvo skirtas New Yorko brokeriams bei investuotojams, kaipgi vadinasi šiandien šis dienraštis. Sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Laurinas.
8: Laurinai, kas tai per dienraštis?
4: spėčiau Financial Times.
8: Ne Financial Times, dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį, ne apie Financial Times, čia eina kalba apie kitą dienraštį. 2431, Vilniaus kodas 05, 1889 metais, Liepos 8 dieną, pasirodo pirmasis šio leidinio numeris ir jis nebuvo pats didžiausias, viso labo 4 puslapių, kainavo 2 centus ir buvo skirtas New Yorko brokeriams bei investuotojams. Apie kokį dienraštį čia eina kalba? Sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Markas.
8: Markai, koks teisingas atsakymas?
9: Wall Street Journal.
8: Taip, Wall Street Journal. 1889 metais, Liepos 8 diena. Markas keliauja į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 1785 metais, sausio 1 dieną, Londone Džonas Volteris susidomėjęs tuo metu nauja logografijos technologija, turėjusia paspartinti ir atpiginti teksto rinkimą spaudai, pradėjo leisti laikraštį pavadinimu The Daily Universal Register. Nors technologija ir nepasiteisino, tačiau laikraštis išliko, tiesa, tik kitu pavadinimu, kuris jam buvo suteiktas pirmąją 1788 metų dieną. Kaipgi vadinasi šis laikraštis, laikomas vienu žinomiausiu ir įtakingiausiu pasaulyje. 2431431, Vilniaus kodas 05. 1785 metais, sausio 1-ąją Londone, Džonas Volteris, susidomėjęs tuo metu nauja logografijos technologija, turėjusia paspartinti ir atpiginti teksto rinkimą spaudai, pradėjo leisti laikraštį pavadinimu The Daily Universal Register. Nors technologija ir nepasiteisino, tačiau laikraštis išliko, tiesa, tik kitu pavadinimu, kuris jam buvo suteiktas 1-ąją 1788 metų dieną. Kaipgi vadinasi šis laikraštis, laikomas vienu žinomiausiu ir įtakingiausiu pasaulyje. Sveiki, kuo vardu?
10: Sveiki, Vitalijus.
8: Vitalijau, apie kokį dienraštį kalbam?
10: Manau, skait gal Times?
8: Beveik teisingas atsakymas. Reikia... Vitaims, taip yra teisingas atsakymas. Vitalijau, sveikinu jūs, jūs taip pat keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Markas ir Vitalijus, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl Alasdeiro Grėjaus knygos pavadinimu Vargšeliai. Ir dar trumpai apie ją. Alasdeiro Grėjaus knyga Vargšeliai labai primena Mary Shelley Frankensteiną, tai romanas apie jauną Viktorijos epochos moterį, išlaisvinančią iš slogios visuomenės, kuriai tarnauti buvo sukurta. Markai, ar jūs čia?
1: O?
0: Puiku. Vitalijau, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Taip. Henris Džeivisas Reimondas ir Džordžas Džonsas, siekdami sukurti rimtą alternatyvą sensacijomis garsėjusiai to meto spaudai, 1851 metų rugsėjo 18 dieną išleido pirmąjį savo dienraščio numerį, kainavusi vos vieną centą. Ir nors tikslas buvo kilnus kurti santūresnę, tikslesnę ir patikimesnę žurnalistiką, ilgainiui finansiniai sunkumai privertė leidinį parduoti. 1896 metais jį įsigijęs Adolfas Oksas per keliarius metus pavertė jį vienu įtakingiausių pasaulio dienraščių, o netrukus atsirado ir iki šiol naudojamas jo šūkis. All the news that's fit to print. Visos naujienos, kurias verta spausdinti. Kaip vadinasi šis dienraštis?
1: Kosmopolitan?
0: Ne, ne Kosmopolitan. All the news that's fit to print. Visos naujienos, kurias verta spausdinti.
1: Nature Insight?
0: Ne. Šio dienraščio pavadinime minimas miesto pavadinimas.
1: New York Times.
0: Taip, tai yra The New York Times. 1851 metais pasirodo pirmasis šio dienraščio numeris. Kas pasako?
1: Markas.
0: Markas užsidirba savo pirmąjį tašką, 1-0, judam toliau. Po 1819 metais įvykusių Peterloo žudynių, per kurią žuvo apie 18 taikių mitingo dalyvių, siekusių platesnės rinkimų teisės, parlamento reformos ir didesnio darbininkų atstovavimo, Džonas Edvardas Tayloras nusprendė įkurti nuosaikų liberalų laikraštį, kuris galėtų objektyviau nušviesti politinius įvykius. 1821 metais, gegužės 5 dieną, pasirodė pirmasis šio laikraščio numeris. Taip prasidėjo dienraščio The Guardian istorija. Tiesa, iš pradžių jo pavadinime buvo minimas ir vienas Anglijos miestas. Koks tai miestas?
1: Londonas?
0: Ne, ne Londonas.
1: Manchester.

0: turtingiausių ir įtakingiausių Prancūzijos dienraščių. Kaip jis vadinasi?
1: Vogue?
0: Ne, ne Vogue. Tikrai žinomas dienraštis.
1: Ne politiko?
0: Ne, ne politiko. Ir čia ko gero net pasufliruoti gali būti sunku. Kasgi tai per dienraštis? Įkurta Šarlio de Golio iniciatyva. Skambiu pavadinimu, trumpu pavadinimu. Prasidedančiu le, kaip ir le temps.
1: Le Figaro?
0: Ne, ne Le Figaro.
1: Le Monde.
0: Le Monde yra teisingas atsakymas. Taip, 1944 metai Šarlio de Golio iniciatyva įkūriamas Le Monde. Kas pasako?
1: Vitalius
0: aplenkė kol kas klausytoją Marką. Rezultatas 1-2, ketvirtasis klausimas finale. Dienraščio The Washington Post pirmasis numeris pasirodė 1877 gruodžio 6. Jį įkūręs Tilsonas Hutchinsas turėjęs siekti sukurti autoritetingą nacionalinį dienraštį. Ilgainiui leidinys tapo vienu įtakingiausių Jungtinių valstijų laikraščių, o pasaulinė šlovė pelnė 8-ame dešimtmetyje po žurnalistinio tyrimo atskleidusio vieną didžiausių politinių skandalų.
1: Apie Watergate'o skandalą.
0: Taip, skandalų Jungtinių valstybių istorijoje, kas tai per skandalas, ir tai yra Watergate'o skandalas.
1: Nixon'as.
0: Taip, ir čia vėl Vitalijus.
1: Taip.
0: Puikiai, trečiasis taškas keliauja jam ir paskutinis klausimas žaidime. Dar iki pasaulinio telegrafo tinklo sukūrimo būsimas naujienų agentūros Reuters įkūrėjas Polas Reuteris ieškojo būdo, kaip finansinė informacija tarp Belgijos sostinės Briuselio ir Vokietijos miesto Acheno būtų galima perduoti greičiau nei traukiniais ar paštu. Taip gimė idėja į pagalbą pasitelkti gyvūnus. Kasgi tai per gyvūnai?
1: Pašto karveliai.
0: Taip, tai yra pašto karveliai arba pašto balandžiai, kurie tarp šių dviejų miestų dalinosi, nešiojo informaciją apie finansinius dalykus. Kas pasako?
1: Vitalijus.
0: Ir savo teisingų atsakymų uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Markai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, o šį kartą sveikiname Vitalijų, puikus jo pasirodymas, jam atitenka Alasdeiro Grėjaus knyga pavadinimu Vargšeliai. Su jumis, Vitalijau, kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki.
2: Proto mankšta. Reklama.
3: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia Informacijos anatomija. Rusų provokatoriai aną savaitę skelbė apgavę Lietuvos prezidento patarėją nacionalinio saugumo klausimais Deividą Matulionį. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos sekretoriumi Rustemu Umerovu apsimetęs veikėjas klausinėjo Matulionio, ką apie į Lietuvą įskrendančius dronus mano Gitanas Nausėda. Apie tai skelbė portalas Delfi. Vėliau Matulionį žurnalistams pripažino, kad tai yra tiesa. Provokatorių įrašė kalba ir Estijos prezidentas. Patarėjas gynybai Madisas Rolas. Pastarojo žodžius apie pasirengimą koordinuoti veiksmus rusų kanalai pasigavo ir interpretavo taip, kaip jiems patogu. Esą Talinas siūlosi koordinuoti atakas prieš Rusijos miestus. Ar tai buvo rusų specialiųjų tarnybų darbas, kaip galėjo jie taip apgauti prezidentų patarėjus nacionalinio saugumo klausimais, kokiu iššūkiu tai kelia ir ko siekiama tokia taktika? Mes tai pabandysime paanalizuoti kiek plačiau. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikų mokslų instituto docentas Nerijus Maliukevičius su mumis. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Pone Maliukevičiau, prieš mums pradedant narstyti šią temą, aš pirmiausiai kviečiu išgirsti, kaipgi praėjusią savaitę pats Deividas Matulionis plačiau komentavo visą šią situaciją, atsakinėdamas į keletą žurnalistų klausimų. Paklausykim kelias minutes.
4: Taip, galiu patvirtinti, tai yra tiesa. Ir aš tikrai, gerbiami žurnalistai, abejoju, kad tai buvo pokštininkų bandymas, mano asmeninė nuomonė, tai buvo bandymas iš Rusijos tarnybų. Iš tikrųjų, viskas buvo padaryta itin profesionaliai. Buvo matyti dirbtinio intelekto būdu, iš tikrųjų, bandoma ir patį balsą Umerovo, kadangi aš Umerovo pažįstu, tai aš beveik buvau įsitikinęs, kad kalbu su Umerovu. Iš tikrųjų, tai buvo ir mes pakalbėjome. Ir po to tas taip vadinamas Umerovas pasiūlė, kad reikėtų su Baltijos valstybių prezidentų patarėjais turėti nuolatinį kontaktą ir galbūt susijungti atitinkamai per Zoom platformą. Ir tuo metu mes iš tikrųjų ėmėmės veiksmų patikrinti, ar čia viskas tvarkoj. Ir gavome informaciją, kad pradžioj, kad tai yra tikras telefonas, bet po to patikrinom, kad keturi paskutiniai skaičiai buvo tikri, o kita dalis buvo realiai kito telefono. Ir mes konsultavome su ukrainiečiais, gal jūs nepastebėjot, bet buvo ir Umerovo pareiškimas apie tai, kad Europos valstybėse bandoma prisidengiant Umerovo asmenybę įeiti į kontaktus su nacionalinio saugumo kuruojančiais pareigūnais Europoje. Tai ir buvo tas atsakas. Mes tuo metu galvojame, reikia išeiti viešai su šita žinia. Vis dėlto nusprendėm, kad užtenka Umerovo pareiškimo, turbūt būtų pakankamas. Bet pagal visą metodiką ir taip, kaip buvo bandoma ir tuo metu, kai buvo būtent visa iš tikrųjų sudėtinga situacija, kai ukrainiečiai iš tikrųjų ėmėsi rimtų veiksmų prieš teisėtus taikinius Rusijos teritorijai, na, buvo bandymas tokiu būdu diskredituoti arba paskleisti tam tikrą, na netikrą informaciją apie galbūt Baltijos valstybės. Tai čia ranką prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad man būtų keista, kad tai pokštininkai galvotų tokia rimta tema ir bandytų iš to padaryti kažkokią tai istoriją.
5: Bet ar tik tai noriu pasitikslinti, ar apskritai jūs tada jaučiatės saugus, na, užimdamas tokias pareigas, nes jeigu jūs galvojot, kad jūs kalbėjote su Umerovu, galbūt jūs galėt pasidalyti kažkokią informaciją, na kurios nereikėtų perduoti, tai kaip į tai jūs reaguojat, kokios
4: tai,
5: apsaugos priemonės?
4: Visą tai, kas buvo pasakyta mano, tai buvo ištransliuota oficiali Lietuvos pozicija, tai kita vertus gal tiesiogiai į ausį mūsų priešų gal ir neblogai ištransliuoti Lietuvos oficialią poziciją.
5: Dar tik tai noriu pasitikslinti, kada jūs turėjot šitą skambutį, nes estai sako, kad gegužę kalbėjosi.
4: Taip.
5: Gegužė ir jūs, ar ne?
2: Taip, praėjusią savaitę žurnalistams prezidentūroje kalbėjo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Pone Maliukevičiau, iš to, ką jūs girdėjote, ar jums tai irgi kvepia būtent Rusijos spec tarnybų darbu, koks jums įspūdis, kas čia įvyko?
3: Manau, kad daugelis aspektų čia yra svarbių. Pirmas, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai naudojama yra taktika prieš mūsų pareigūnus, mūsų politikus. Priminsiu, kad buvo lygiai taip pat papuolęs į tokias pinkles ir Žygintas Pavilionis ir ankstesni atvejai, tai matyt, reikia būti paprasčiausia budriems ir pasiruošti nuolatiniam tokiam, aš sakyčiau, politiniam trolingui, kurį Kremlius naudoja kaip savotišką tokią strategiją. Dabar jau ne pirmoji tokioj operacijoje dalyvauja ir ten tie vadinami tokie Vovanas ir Lexusas ir kiti veikėjai. Tai taip, tuo aspektu, kad tai yra derinami veiksmai ir tai nėra kažkokia tokia paprasčiausia, na, nežinau, pramoginė operacija, tai iš tikrųjų yra ir žvalgybos tarnybų remiama operacija, tai akivaizdu, nes tam reikia ir derinti tinkamą laiką, turėti tinkamus kontaktus, net na, tam tikrų telefonų numerių ar kitokių techninių galimybių. Tai Rusijoje tai pasiekė savotišką tokį lygį tokios operacijos. Jos yra naudotos ne kartą ir prieš mus, bet ir prieš Europos pareigūnus. Ir dar kartą pasikartosiu, na, reikia būti pasiruošus tokio tipo išpoliams būti ir atitinkamai matyt imtis na, tam tikrų saugumo protokolų, nes iš tikro tokiuose pokalbiuose visų pirma gali būti ir vidinė informacija pavogiama, naudojama ir jos lygiai taip pat tokios operacijos yra nukreiptos po to į diskreditavimo akcijas, tai yra bandoma tam tikras atkarpas ar sufabrikuotus gabalus panaudoti prieš tuos pačius pareigūnus ar apskritai prieš Lietuvą ar Baltijos valstybės. Tai tik tai ateity komplikuosis, nes ateina dirbtinio intelekto era, ateina visokių technologijų naujų ir bus galimybės na, dar labiau tokias operacijas daryti sudėtingesnės.
2: Iš tikrųjų, kaip ir priminėte, tai Žygintas Pavilionis buvo lygiai tų pačių žmonių apgautas to Vovano ir Lexuso, ten tik tais su juo apsimetęs Leonidu Volkovu kalbėjo žmogus, tiesa, iki galo taip neliko aišku, ar ten buvo panaudota, pavyzdžiui, deepfake technologinės. Ką iš Matulionio girdime, kad jisai pažįsta Umerovą, kad tas valsas jam turėtų būti štai, pavyzdžiui, žinomas, ar būtent ši technologija ir kelia didžiausių problemų dabar ir yra itin patraukli propagandos ir dezinformacijos skleidėjams.
3: Tai taip, tos technologijos, čia šneku galbūt bendrai, nes konkrečiu atveju reiktų žiūrėti, analizuoti, ar tai buvo ir, na, kaip buvo naudojamos tos technologijos, bet bendrai tos technologijos ateina į tą pilką lauką, tokių operacijų lauką ir tekstinės, ir vaizdinės, ir audio technologijos leidžia apsimesti kažkuo, leidžia prisistatyti ne tuo, kuo esi, ir na, tai galima naudoti ir žvalgybos operacijose, tai galima naudoti ir tam tikrose tokiose viešuose trollingo išpoliuose ir panašiai. Aš čia, tarp kitko, visiškai galiu šviežiai pasidalinti savo įspūdžių. Šiandieną man skambino kažkoks telefonas iš Latvijos ir atsiliepęs aš girdėjau tą sintetinį balsą, kuris lietuviškai bandė išvilioti iš manęs šitus slaptažodžius. Taip, tai vienu atveju tai yra kažkokia galbūt politinės operacijos, kitu atveju tai yra grinai sukčių vykdomos operacijos, ir visoj šitoj terpiai naujos technologijos, įskaitant ir dirbtinį intelektą, yra pasitelkiamos.
2: Taip, to kasdienybėje vis daugiau apie tokius skambučius tenka girdėti ir aplinkoje, bet ar jūsų nestebina tai, kad du patarėjai nacionalinio saugumo klausimais šiuo atveju papuolė į tas pinkles? Ar tai reiškia, kad mes nesame pakankamai dar pasiruošę? Kaip sakote, ta kažkokio saugumo protokolai iki galo neveikia. Ar ta reakcija, apie kokią girdėjote, rodo, kad na, vis dėlto yra kažkokie metodai, kaip galima įvertinti, ir kodėl tada tai nebuvo padaryta iš karto?
3: Tokių operacijų tikslas ir yra sukelti abejonę mūsų pareigūnų kompetenciją, mūsų technologinio saugumo būdais, ir kai tokiose operacijose yra panaudojami ir sofistikuoti žvalgybos galimybės, tai tada pažeidžia tam tikrus filtrus, galbūt protokolus, ir tada tampa tai savotiškų rezultatų. Tarsi viešai yra aptarinėjama, ar mūsų pareigūnai protingai naudojasi viešais komunikavimo kanalais. Aš noriu priminti, kad lygiai taip pat tokios operacijos buvo vykdomos prieš Baltijos šalių politikus ir Europos Sąjungos šalių politikus po 2014 metų, kuomet po Euromaidano jie vyko į Kijevą ir ten buvo irgi vykdomi panašus išpoliai. Jeigu dar ankstesnius laikus pasižiūrėtume, tai buvo labai agresyvios vykdomos kampanijos prieš mūsų diplomatus. Vienas iš jų, Renatas Juška, kuris buvo nuolatos atakuojamas tokiom kampanijom, buvo pasiklausomi jų pokalbiai, po to jie buvo kupiruojami ir panaudojami diskreditacijai. Tai ta abejonė, jinai yra savotiškai tikslas. Tai ta abejonė, sakykime, pareigūnų arba saugumo protokolų įgyvendinimu galima galbūt paskleisti įveikus tuos filtrus, bet kitu atveju, net ir jeigu tie protokolai veiks, galima sukurti, sufabrikuoti tam tikrus įrašus ir lygiai taip pat tokio tipo operacijas įgyvendinti. Tai užtat, na, man atrodo, reikia suprasti, kad žvalgybos institucijos pareigūnai žiūri priešiškų žvalgybos institucijų veikla, jinai yra savotiškai tokia kūrybiška ir visaip kaip bando net ir panaudoti tokio tipo veikėjus atakuojant mūsų pareigūnus.
2: Ar iki galo, sakytumėte, yra suvokiama, na, ne tik galbūt čia apie Lietuvą, bet ir plačiau Europoje, kokie pavojai iš tikrųjų gali grėsti dėl tokių štai provokacijų, jeigu tai iš tikrųjų tiesiog norėtų, pavyzdžiui, ištraukti tam tikrą informaciją, gal norėjo išprovokuoti ne interpretacijai tiesiog kažkokį sakinį apie Ukrainos dronus, o iš tikrųjų kažką ištraukti, ko, na, niekas nenorėtų, kad būtų pasakyta viešai, ar iki galo yra tie pavojai suvokiami?
3: Aš manau, kad jie yra suvokiami, iššūkių tikrai daug ir tik tai na, reikia stiprinti savo pajėgumus, atremiant tokias atakas ir tokias operacijas. Tai aš gal taip paradoksaliai pasakysiu, kad čia tokia gavosi propagandinė kampanija, tokia, sakyčiau, dezinformacinė kampanija, gal ir dar gera, dar viena pamoka mums, nes kitų atvejų tokias operacijas gali vykdyti grinai žvalgybos poreikiams, bandant išgauti tam tikrą informaciją ir panašiai. Tai paradoksaliai, bet čia gal dar viena pamoka visiems politikam, nepriklausomai nuo kokias jie ten aukštas ar žemesnės pareigas užima, susirūpinti būtent tokiu saugumu. Tai yra dar kartą tikrintis, su kuo bendrauji, ar nėra panaudotos tam tikros manipuliatyvės technologijos komunikaciniuose tose elementuose. Na, ne, jeigu kanalas yra viešas, tai jokia kitokia, kaip tik vieša informacija nesikeisti ir kiti svarbus momentai, kurie galbūt sušvelnins potencialią žalą.
2: Tai apie tą potencialią žalą, ar jūsų vertinimu jinai galėtų tiek toli siekti, kad netgi paveiktų, pavyzdžiui, kažkokius politinius sprendimus, apsimetę ukrainiečiais skambintų ir kaip nors paveikinėtų štai vakarų lyderių sprendimus, ar tai gali tiek toli nueiti, ar jau tie tokie pavojaus skambučiai yra tikrai štai rimtai priimti?
3: Ne, tokio lygio aš galbūt tokio masto problemos tave nematyčiau. Aš manau, kad žala yra savotiškai tokia galbūt reputacinė, bandoma ją tokia sukurti tiems žmonėms, kuriuos yra apgaunama, toms institucijoms, kurios turėtų rūpintis saugumo protokolais ir panašiai. Ir po to visą tai bandoma panaudoti tokiose propagandinėse kampanijose, ypatingai Rusijos viduje, savo visuomeniai, bandant parodyti, va, kokie suprask lengvatikiai, kaip lengva apgauti kažką tai ir panašiai. Bet kad tai turėtų kažkokių esmingų saugumo pasekmių, saugumo politikos pasekmių, užsienio politikos pasekmių, aš nemanau. Reikia paprasčiausia suprasti, kad šio laikiniai informaciniai kovoj yra labai daug tokių operacijų, kurios kuria tokį šiaip bendrą triukšmą, tokį, aš sakyčiau, tokį bando sukurti bendro tokio nerimo gal atmosferą, bet nu, čia nemanau, kad yra esmingai kažkaip paveikios mūsų strateginiams tikslams.
2: Bet tuomet iš kitos pusės pažiūrint, tai kad vis atsiranda tokių istorijų su tokiais įrašais, kur gali štai politikai atsistoja teikti, kad jie buvo apgauti, tą pripažinti. Kita vertus, jeigu kada nors nutekėtų kažkoks tikras įrašas, kur kažkas būtų nepatogaus, irgi galėtų sakyti, kad ne, tai yra netiesa, tas vadinamas melagio dividendas taip sukūriamas. Ar jūs matytumėte čia kažkokių rizikų, kad kartais politikai gali ir šitai pasinaudoti?
3: Aš galbūt pabrėžčiau, kad negalima informacijos, kuri yra gauta tokiu būdu, kuri galbūt yra sumanipuliuota ar panašiai, vertinti per kažkokią tokią rimtą perspektyvą. Reikia ir priimti visą tą rezultatą kaip priešiškos šalies informacinė operacija. Ir kai kuriais atvejais ir tokių pavyzdžių buvo, gali būti paprasčiausia techniniam priemonėm pavogiami kažkokie diplomatų pokalbiai telefonu, jie kopiruojami, po to išnaudojami. Tai nepadaro tos informacijos kažkokia tikra ir verta kažkokių politinių sprendimų pas mus. Tai ir yra, tai reikia ir suprasti, kad tai ir yra priešiškos žvalgybos institucijos, na, operacijos rezultatas. Ar tai būtų pavogta informacija, ar tai būtų suklastota informacija, ar tai būtų ir viena, ir kita, ir pavogta, ir dar klastota, ir dar pridėta, ir panašiai. Tai šiuo atveju tai nepadaro viso to kažkokio ta tikra realybė, į kurią mes turėtume nukreipti tada jau savo kažkokius politinius sprendimus ir panašiai, nes toks ir tikslas priešiško veikėjo, kad mes atitinkamai reaguotume į jo sukurtą kažkokią realybę, ne, tarsi politinę realybę.
2: Tai apibendrinant, tuomet galime turbūt teikti, kad su to dirbtinio intelekto įsigalėjimu tų pavojų atsiranda daugiau, kai tai yra priešiškų žmonių rankose, jie gali ryštis toms provokacijoms, bet ar iš kitos pusės tai padeda kažkokių priešnodžių tuomet sukurti tam geriau atpažinti, apsiginti ir panašiai?
3: Tai aš manau, kad dar vienas pavyzdys, kad yra labai svarbu ne tik tai išnekėti, bet priimti ir rimtus politinius sprendimus, kurie užtikrintų tokių technologijų kontrolę, reguliavimą Europoje ir ne tik atitinkamai galbūt taptų sudėtinga panaudoti tokias technologijas piktavaliams tikslams, arba jeigu jinai būtų naudojama, jinai kažkaip būtų pažymėta, sužymėta ir atitinkamai atsirastų galimybę, na, neatsigauti, pastebėti, sureaguoti. Bet dažnai tai yra, nu, aš sakyčiau, toks skubėjimas į nuvažiuojantį traukinį, nes technologija vystosi labai sparčiai, labai greitai, ir aš čia dar kartą atkreipsiu dėmesį, jeigu dabar sukčiai telefoniniais skambučiais tą lietuvišką sintetinį tekstą tokį visiškai tokį kapotą pateikė ir tu gali išgirsti, atpažinti, tai po kurio laiko bus labai sunku iš tikro atskirti autentišką balsą nuo sintetinio, vaizdą autentišką nuo sintetinio, ir tuo labiau bus svarbios tada tos tokie saugumo protokolai ir komunikacijos tam tikri filtrai, kurie, na, užtikrins tą saugumą, ypatingai politinės erdvės, institucijų, nacionalinio saugumo sferos, tos ryties saugumą.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Laidoje Informacijos anatomija kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Nerijumi Maliukevičiumi. Aš dėkoju klausytojams ir linkiu visiems likti budriems. Iki.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
6: Tai jeigu pasvertų dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į ką nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: metų vasarą.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Giminės medis, kodėl apie savo šaknis verta domėtis? Jau šiandien apie tai mes. Šiandien kasgi slypi mūsų šeimos istorijoje ir kodėl vis daugiau žmonių ryštasi ieškoti savo protėvių, nuo ko prasideda ši paieška ir kaip pradėti giminės medžio sudarimą, kokias paslaptis gali atskleisti archyvai ir kodėl neverta atidėlioti pokalbį su savo tėvais ir senoliais, kokių netikėtų atradimų beje žmonės padaro, ieškodami savo šaknų ir kaip šeimos istorijos pažinimas padeda geriau suprasti save bei savo vietą. Istorijoje taigi apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę, archyvistė Raminta Bindokaitė Tamulynienė, Lietuvos Respublikos istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus patarėja sklaidos klausimai su mumis šiandien. Sveiki, gerbiama Raminta.
2: Labą dieną.
1: Na, pastaraisiais metais apie giminės medžių sudarymą tikrai girdime gan dažnai. Ką stebite jūs, specialistai? Ar jaučiamas išaugęs žmonių susidomėjimas savo kilme? Ir jei iš tiesų pozityvus atsakymas, kaip jūs manot, kodėl?
2: Nu, vienareikšmiškai sakyčiau atsakymas pozityvus ir siečiau jį su tuo, kad mes vis daugiau skaitmeninam ir vis daugiau tų bažnytinių knygų, kurios yra reikalingos genealoginiam medžiui susidaryti, atsiranda elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir žmonės gali ieškoti savarankiškai. Ir dar, nu, mano toks asmeninis yra dalykas, vieni sako, kad jeigu pradedi domėti savo šeimos kilme genealoginiam, logija. Tai tu turi pasiekti tam tikrą amžių, o aš šitai performuluočiau į tai ir sakyčiau, kad kažkas šeimoje visą laiką atsiras, kam bus įdomu. Tai ta prasme tiesiog verta. Jeigu kažkurioj kartoj vis tiek atsiras žmogus, kuris bus pasiryžęs surinkti ir kuriam bus įdomu nerti į tą gylį ir sužinot daugiau.
1: Raminta, kaip jūs galvojate, kokias pagrindinės priežastys, argumentai atveda pas jūs žmonės, ar individualiai ieškoti tų šaknų? Ir labai įdomu, ko dažniausiai ieškoma? Gal kokių kilmingų bajoriškų šaknų, gal kokių įdomesnių istorijų savo giminėje? Jūs iš praktikos ką matot, ką stebite?
2: Nu, tai aišku, labiausiai žavi žmonės bajoriška kilmė, čia ir tas, kur būna, kad aš girdėjau, kad mano senelis turėjo dvarą. Nu, tikrai dažnai žmonės ateina su šitu noru ir šį dalyką įsiaiškinti. Na, bet aišku, ne visą laiką tai, kas būna, nu, giminės tokia, kaip sakyčiau, istorija, kur atsineša žmonės, ne visą laiką jinai ir pasitvirtina. Tai šitas ir dar. Bet aš ir nenuvertinčiau ir to tiesiog žmonių noro sužinoti. Ir gal čia reikėtų, kalbant apie genealogiją ir apie tą pagrindinį šaltinį, apie kurį mes kalbam, tai jeigu truputėlį galėčiau išsiplėsti, tai Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo metrikų knygas nuo seniausių laikų. Tai seniausia pas mus yra saugoma Joniškio knyga, datuojama 1599 metais ir tai yra gimimų knyga iki 1940 metų. Tai va, toks ir tas laikotarpis ir pagrindinis šaltinis genealoginiam tyrimui yra bažnytinių metrikų knygos arba priklausomai nuo konfesijos. Tai gali būti žydai, gali būti karaimai, totoriai, liuteronai, reformatai. Visos Lietuvos teritorijoje veikusios konfesijos irgi saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve. Tai vat, čia yra tie svarbus aspektai. Ir mes, darydami genealoginį medį, remiamės tais trim žmogaus gyvenimo faktais, kadangi anksčiau asmens dokumento nebuvo, tai tam būdavo reikalingas įregistruotas gimimo įrašas, krikšto ar ne. Gimimą registruodavo žydai, krikšto katalikai, santoka ir mirtis. Taip pat pažįstam tą žmogaus egzistavimą, tokį pėdsaką jisai palieka istorijai.
1: Tai Raminta, toliausia, kiek galite nueiti, tai iki 16 amžiaus.
2: Jeigu jau taip atvirai tariant, iš ties tai būtų netikslu. Kalbant apie valstietiškas šeimas, tikriausiai toliausiai, kur galėtumėm nueiti, tai būtų 18 amžiaus pati pabaiga, nes ankstyvos knygos, tokios kaip Joniškio 1599 metų, nu dėja nėra tokios informatyvios ir vardenių pavardenių su ta pačia vardu ir pavarde vienam kaime gali būti ne vienas ir ne du, o daugiau. Tai ta prasme, tai nėra pakankamai informatyvu, kad mes galėtumėm susieti ir tvirtinti, kad tai yra tikrai jūsų šeima. Tai su valstiečiais yra 18 amžiaus pabaiga, galėtumėm naiti ir iki vidur. Kita kalba yra su bajoriškais, jau kaip prisijungia mūsų bajoriškų dokumentų kompleksas, tai ten galima naiti ir giliau, ir iki 16 amžiaus, ir vat... Archyve yra saugomas Radvilų genealoginis medis, žinomas seniausias Radvilų genealoginis medis, datuojamas 1666 metais. Ir patys Radvilos jį pripažįsta seniausiu.
1: Raminta, kalbant apie tikslumą, kaip tiksliai jūs galite sudaryti tą genealoginį medį? Kokio, kažkokie procentai tikslumo gal yra apskaičiuojami, paklaidos kažkokios, tai ar matuojama tas tikslumas?
2: Tas tikslumas tikriausiai galėtų būti matuojamas raštininko, kuris rašinėjo tikslumu. Toks ir tie galima pamatuoti tikslumą.
1: Ką nes, nu... archyve, tai tuo tai remiatės, o jau
2: taip.
1: Ar ten ta tiesa yra tiesa, tai jau čia to... Kažkada buvusio raštininko klausimą.
2: Taip.
1: Kalbant apie tą praktiką, žmogus sugalvojo, kad tikrai nori sužinoti apie savo šaknis, nuo ko reikėtų jam pradėti, ką jisai turėtų padaryti prieš, galbūt kreidamasis į jūs, arba prieš pasitelkdamas savo individualią paiešką internete, kokius namų darbus, dokumentus, ar dar kažkokius faktus turėtų susirinkti, ką jūs patartumėte šioje vietoje?
2: Mano rekomendacijos visą laiką yra, kad yra būtina apsiklausti savo šeimos seniausius žmonės. Tai čia yra pirmas dalykas, nes jie tikrai gali labai daug informacijos papasakoti ir tuos faktus, kuriuos jūs gautumėt archyve, dar jie apipina visokiom istorijom. Tai tarkim, iš genealoginio medžio schemos pačios tu neturėsi biografinių duomenų, tai dažnai seniausi žmonės ją užpildo kažkokiais pasakojimais, kad kokios akys buvo, ką jie prisimena. Man atrodo, čia yra toks irgi labai brangus prisiminimai ir pačiam juos turėti yra tikrai labai vertinga. Antras dalykas yra labai svarbu praeiti pro kapinaitės, kur palaidoti ten seneliai, proseneliai ir irgi susižymėtas mirčių datas, kas yra svarbu, ką paskui, vat, kaip sakot, irgi galima pasitikrinti archyve, ar tikrai taip ne žmonės būdavo, apsimeluodavo ir savo gimimo metus. Turim atveju, kur vyras tuokėsi tris kartus ir per kiekvieną santuoką jis buvo vis jaunesnis ir jaunesnis ir jaunesnis. Tai kiekvienos santokos metu jis vis nurodytavo savo jaunesnį amžių. Nu tai tokia ir pagrindinė informacija. Reikėtų žinoti vieno iš savo protėvių gimimo santokos arba mirties datą iki 1940 metų. Ir labai būtų gerai žinoti, mes tai vadinam parapiją. Ne visi žmonės žino, kas yra parapija. Tai yra bažnyčia, kuriai priklausė... kaimas, kuriame gyveno jūsų protėviai, tai tada, jeigu nežinot parapijos, tiks ir kaimas, mes jau nusistatysim tą parapiją.
1: Raminta, šioje vietoje tikrai norėtųsi pabrėžti, kaip svarbu yra pasikalbėti su savo artimiausiais žmonėmis, tėveliais, seneliais, jeigu dar ir prosenelius turite, kol dar jie yra kartu, kad galėtumėt susirinkti kuo daugiau faktų, jeigu norite žinoti savo šaknis.
2: Taip, be jokios abejonės, man atrodo, čia gal galėčiau savo tėtį pacituoti, kuris sakė, kai aš buvau vaikas, man buvo neįdomu, o kai man įdomu, aš nebeturiu pas ką klausti. Tai čia, man atrodo, viską pasako, ar ne? Kad tikrai yra labai svarbu ir tas užsipildo daug nežinojimų, daug, pavyzdžiui, kas mums sudarant genealoginį medį gal atrodytų, kaip toks antrailė informacija, pavyzdžiui, krikštatėviai, ar ne, kurie krikštie vaikelį. Tai labai dažnai va toj kartoj dar 20 amžiaus žmonės atsimena ir žino ir sako, va, čia jie buvo mūsų kaimynai, jie buvo mūsų giminaičiai, kas, nu,
1: ir jūs ir smagu tai dar ne surasti kuo daugiau informacijos apie tą žmogų ir jo šaknis.
2: Gal vat grįžtant prie tos realybės, visgi tai, ką mes archyve darome, nu taip, genealogija niekada nebus baigtinis dalykas, ar ne, mes remiamės krikšto, santuokos ir mirties knygomis, ar ne, tai trys faktai, o jau paskui žmonės su ta informacija, jau jie gali eiti dar gilyn, dar daugiau ieškoti, žinot, svarbiausia yra užsikabinti, o paskui iš to archyvo jau nebeišeisit.
1: Kalbant apie archyvus ir jūsų darbą, kokius dokumentus archyvuose jums dažniausiai pavyksta rasti, aptikti, kurie padėtų sudaryti genealoginį medį?
2: Nu tai vat bažnytinių metrikų knygos.
1: Jūs įvardinate tie bažnytinių.
2: Taip, ir pagrindinis tada yra vykę surašymai, reviziniai surašymai, kurie vyko Rusijos imperijoje, visuotinis gyventojų surašymas, kurie šiaip yra išlikę fragmentiškai. Kai kuriems žmonėms pasiseka ir pasipildo, tada dar yra parapijiečių sąrašai, kai kurių bažnyčių irgi turime išlikę. Ir kas man asmeniškai labai patinka, tai yra užsakų prieš santokinio apklausų knygos, kur turėdavo sutuoktiniai atsakyti į klausimus ir ten kartais jie ir pasirašydavo, kas nu, iš tikrųjų tokį irgi. Man tikrai prieiga prie dokumentų yra per asmeninį pojūtį, tai labai tą duoda tokio irgi asmeniškumo, kur tu gali paimti savo prosenelio ranką rašytą kažkokį dokumentą, kas yra, nu, smagu.
1: Raštas sunku įskaityti ten, kur tos archyvose yra, nes tikrai ranką rašytas.
2: Jo, galbūt čia dar turėčiau irgi pasakyti, kad dėja duomenų bazės archyve, kad norint ieškoti, kad suvestumėt vardą ir pavardą, dėja dar taip nesam pažengę. Aišku, čia yra ateitis, mes einam link to. Tai labiausiai, kas yra didelė žmonėms kliūtis, tai yra kalbos, nes tikrai labai maža dalis tarpukario metrikų knygų yra rašytos lietuvių kalba, o apskritai istorijos archyve tai tikrai labai nedidelis kiekis dokumentų. Žinoma, didžioji dalis dokumentų 19 amžiaus yra rašyta rusų kalba. Ankstesni įrašai lenkiškai, o po to dar ankstesni, va, tie minėti 1599 joniškio ir lotynų kalba.
1: Raminta, kalbant, užsiminat vis technologijas, dirbtinis intelektas šiandien yra ta tema ir tas įrankis tikriausiai, kurį daugeliu pasitelkiam įvairiais, veik visais gyvenimo klausimais ir visai neseniai čia ir pati bandžiau aiškintis pavardžių kilmę, iš kur kilę. Ar dirbtinis intelektas yra tas, kuris padės, ar labiau klaidins, kaip jūs galvojat?
2: Jeigu dirbtinį intelektą vertinsi kritiškai, tai jisai tikrai padės, ta prasme tikrai padeda tuos įrašus žmonėms perskaityti, mes čia su kolegi irgi turėjom tokį, kur turim saugom archyvę vidaus pasų kortelės ir turim tokią edukaciją ir davėm žmonėms ir buvo labai šiaip smagu, 60-metis vyras atsisėdęs, jisai tiesiog su vertėjui nusiskenavo tą Google vertėjui nusiskenavo dokumentą ir sako, aš jau viską žinau ir iš tikrųjų ta informacija tuose laukiai keliuose tikrai atitiko, tą rankraštį kaip ir perskaitė, tai, nu, ta prasme, tik tais reikia kritiškai vertinti, nu, nes ten vardai gali būti iškreipti vietos, iškreiptos, nu, reikia vis tiek turėti tam tikrą žinių bagažą pasitikrinti.
1: Tam tikrą filtrą, tikriausiai, kaip jūs ir sakot, kritikos filtrą, kad nepriimti visko, kai už tą gryną pinigą ir
2: na, taip, ir jam dar tiesiog dirbtiniam intelektui vis dar sunku su ta lietuvių kalba, tai
1: grįžtant prie jūsų patirčių, jūsų praktikos, gal turit kokių istorijų, pavyzdžiui, kurios nustebino jūs pačią, žmogus archyve atrado visai galbūt kitokią savo šeimos istoriją, nei jam buvo iki šiol pasakojama, kaip šioje vietoje, su kokiamis patirtimis jūs susidurėte?
2: Žinau, tokio akivaizdaus nusivylimo iš tikrųjų aš nesu mačiusi ir aš labai džiaugiuosi dėl to, nes aš kažkaip tikrai, man yra keista, kaip žmonės tokias vertes sudeda, ar ne, čia yra kažkokia bajoriška šeima ir čia yra valstiečių šeima. Mano šeima yra valstiečiai ir jie visą gyvenimą gyveno vienam kaime. Ir koks yra ryšys su ta vieta, kai tu žinai, kad jie visi gimė tenai, augo, gyveno, ten mano mama važiuodavo. Man tai čia nusako neišpasakytą prieraišumą prie tos vietos, ar ne, tai tikrai žmonės galbūt gali nusivilti, nes tik tikisi, kad gal kokį dvarelį turės ir vis ieško to, nes nu, keitėsi laikotarpį, keitėsi santvarkos ar ne, ir tas pragyvenimas irgi žmonių keitėsi.
1: Tokia pragmatiškas tai požiūris, o jūs kalbate apie tą vertybinį požiūrį, kad kai tu žinai.
2: Jo, bet, nu, žinot, aš tikrai turiu šitą vertybinį požiūrį ir aš tikrai branginu, tikrai, nes kai neturi, kaip mano tėtis sako, kai neturi pas ką klausti, tai tada bet kas būna gerai. Jau ir tuos aplinkinius šaltinius išsinarsti ir išsieškai, kad tik tais turėti kažkokį tai kažką daugiau negu ką čia randi. Dar gal galėčiau tik tais paminėti, kad apie tą gylį, tai dar yra vienas toks irgi ribojimas, sakyčiau, kiek giliai galima nueiti priklausomai nuo to, kaip gerai išlikė tos parapijos knygos. Nes kadangi per Lietuvos teritoriją ėjo ir karai, ir čia irgi archyvinė medžiaga taip pat yra nukentėjusi. Tai pavyzdžiui, mes tai vadinam Užnemunę, bet iš esmės, sakyčiau, Suvalkijos regionas yra išlikęs labai prastai ir labai, labai, nu, kai kurios vietos tik tais geriau, tai ir tas genealoginis medis, jisai, nu, bus tik tais tarpukario laikotarpį.
1: O kurie tada regionai labiausiai išsaugoja savo archyvus, kur tikrai galit rasti pagrįstos informacijos?
2: Tai visi kiti yra viskas gerai, visos vyskupystės viskas gerai, išskyrus tas Užnemunės teritoriją, kur.
1: Raminta, kalbant apie gal nemalonius faktus, ar žmonės būna taip, kad

0: atsineša iš šeimos irgi istoriją, kad čia mūsų kažkaip ta pavardė keitėsi, kad jinai buvo kitokia. Nes ant tokinių vaikų klausimų, tai gal čia nėra kažkoks, tai toks irgi dažnai žmonės žino ir nėra tai nežinomas, kaip pasakyti, tai ir tik tais toks trukdis, kad jeigu jau ir nesantokinis vaikas ir nu, nėra informacijos, tai realiai viskas tiesiog mūsų paieškos sustoja, mes nebegalime į toliau, nes mes neturim vyro, neturim santokos ir nežinom, nu, tik tais yra tais atvejais, kada pavyksta mums nukeliauti toliau, jeigu būna nesantokinis vaikas. Tai vat gal tik tiek apgailestavimo turiu.
1: Raminta, ar esate suskaičiavę, kiek genealoginių medžių esate sudarę?
0: Iš ties, tai ne, tokios statistikos, žinokit, negalėčiau dabar pasakyti. Gal jeigu būčiau pasiruošęs, gal būčiau galėjęs atsakyti šitą klausimą.
1: Bet vidutiniškai per mėnesį, pavyzdžiui, galite vardinti, kiek sudarot? Na, vidutiniškai daugiau.
0: Vidutiniškai per mėnesį, tai sakyčiau tikrai kokius 6 tikriausiai sudaro medžius. Ta prasme, tikrai paklausa yra žmonėm ir labai įdomu, tik tie, kad dabar mes su kolegė skatinam žmonės ieškoti savarankiškai.
1: O kiek trunka sudaryti genealoginį medį?
0: Tai vat ir priklauso nuo šeimos sudėtingumo, nes žmonės, ne visi žmonės gyveno sėsliai, tai kuo labiau šeima judėdavo, tuo ilgiau genealoginio medžio sudarymas užtrunka.
1: O jūsų praktikoje ilgiausiai kiek užtruko sudaryti genealoginį?
0: Ir geras pavyzdys, mano kolegė turbūt metus ieškojo vieno įrašo. Tai, ta prasme, žmogus buvo kantrus, laukė ir jinai nuo Kauno per dekanatais keliavo į viršų ir ten kažkur šiaurės Lietuvoje jinai surado to asmens gimimą, kurio reikėjo.
1: Tai. Ar yra bendradarbiavimas su kitomis šalimis? Jeigu, pavyzdžiui, matot, kad pėtsakai veda į užsienį, ar ten irgi kolegų prašote pagalbos ir bendradarbiaujate, ar apsiribojate tik Lietuvą?
0: Apsiribojam tik tais Lietuvą.
1: Raminta, dar šiek tiek tokių mitų apie genealogiją, su kuriais irgi tenka tikriausiai susidurti. Kokie jie dažniausiai, kokie pasitaikantis jūsų darbe, žmonės atsineša galbūt, klausinėja jūsų klausimų, kurie jums gal šiek tiek kelia šypsnį ir sakot, ne, čia mitas, padėkime į šoną. Ar galėtumėte įvardinti tuos mitus?
0: Nu, apie tai, kad varą turėjo, tai tikrai šitas būna, kad ateina ir sako, mes čia vat gal turi mėlyno kraujo. Būna tokių istorijų, kur iš tikrųjų žmonės papasakoja ir tada pasitvirtina. O tokių mitų, tai tas ir geras, kad čia tiesiog atsisėsit ir greitai padarysit, čia nėra ką. Čia nėra ką skaityti, čia nėra ko ieškot, čia viens, du ir padarai. Šitas irgi, ir kad, nu, ta prasme, tada reikia sakyti, ne, čia iš tikrųjų laiko imlus dalykas, čia reikia specifinių žinių, kad galėtum šitus dalykus padaryti.
1: O tas
0: ir tas, žinot, pats tas gajausias mitas, kurį gal čia ir verta iš tikrųjų paneigti, tai yra, kad, nu, mano šaknis siekia 9 amžių. Ne. Va, šitas man tikrai dažnai kelia juok. Ne.
1: Na ir pabaigai, jūsų patarimas, rekomendacija tiems, kurie galbūt šiandien norėtų pasidaryti savo giminės medį, koks jis būtų?
0: Pirma, apsiklauskit visus senus žmonės, kuriuos tik galit, ir tada žiūrėkit, ką turit, bandykit susibrėžti schemą nuo savęs, ne? Mes, tėvai, iš tėvų seneliai, ir tada keliaukit į archyvą. Klauskit, rašykit, visą laiką gausit atsakymus, visą laiką būsit informuoti apie galimybės. Ieškokit ir rasit.
1: Raminta,
0: čia vat ir gal.
1: Čia labai svarbu, taip. Ieškok kaip duonas surasi. Kągi noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertų vasara šiandien pas mus buvo kalbino archyvistė Raminta Bindokaitė Tamulinienė, Lietuvos Respublikos istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus patarėjas. Sklaidos klausimais dėkoju jums. Ačiū, kad klausėte laidą, vedžiu aš Lina Lunieckienė. O jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Ekspertų vasara.
3: Čia žinių radijas.
2: Reklama.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. čia girdėjote smalsų.

0: suicidui.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
2: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir čia laida Aktualusis interviu. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje žodžio grėsmė neliko, rašant apie Baltarusijos režimą ir Astravo atominę elektrinę. Nors jis tvirtai sako, kad principinė Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgių nesikeičia, Seimo pirmininkas Juozas Olekas pripažįsta, kad tonas šiek tiek pasikeitė, cituoju. Aš manau, kad mes esame tokiose realijose, kur yra tam tikra mūsų pagrindinio strateginio partnerio Jungtinių valstijų pozicija, kur jie išnaudoja daugiau tokį dialogo arba bandymo ieškoti kažkokio kontakto ir išspręsti tas problemas, kurios susikaupė, kurios labai aštriai lietė pirmiausiai Baltarusijos visuomenę. Keli šimtai politinių kalinių, ypatingai opozicijos lyderiai, buvo paleisti ir tai lietė Lietuvą, kur buvo sulaikytos mūsų transporto priemonės, kurios buvo paleistos dėl tokios taktikos. Tai buvo ir mūsų civilinės aviacijos trikdžiai su meteorologiniais balionais. Vakar taip kalbėjo Seimo pirmininkas. Kaip vertinti ir ar sureikšminti vyriausybės programoje švelninama tona Baltarusijos atžvilgiu, mes tai ir aptarsime. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vytis Jurkonis, su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai galbūt pradėkime nuo to klausimo, ar yra pagrindo trinti žodį grėsmė šalia žodžių Baltarusijos režimas ir Astravo atominė elektrinė?
3: Na, manau, kad žodžių trinti nereikėtų, bent jau suprasti tą ir suvokti tikrai būtina, dėl to, kad grėsmė iš principo niekur nedingo, tol kol yra neatskaitingas Baltarusijos režimas, grėsmės išlieka. Ar tai reiškia, kad kažkaip tai norima švelninti toną? Tikriausiai taip, ar atliepti Vašingtono politiką, kuri irgi, man atrodo, šiek tiek, na, interpretuojama tarsi dialogas. Nėra tenais dialogo, yra kažkoks tai kontaktas, yra tam tikrų rezultatų, kuomet mes kalbame apie dalį paleistų politinių kalinių, bet kur kas reikšmingesnė dalis vis dar yra įkalinti, plus atsiranda nauji politiniai kaliniai, taip kad kalbėti apie kažkokį didelį rezultatyvumą ar kažkokį tai poveikį, dėja negalime ir yra bandymų kalbėti ir iš Berlyno yra bandymų kalbėti iš Paryžiaus, kaip mes matėme, bet didžiąja dalimi tai yra ta humanitarinė linija, bandant gelbėti žmonės, ir tas yra pagirtina, bet kuomet mes kalbame apie grėsmes, hibridinės grėsmes, apie karą Ukrainoje, mes tą matome labai aiškiai ir Kijevas irgi tą pabrėžia, kad dėja grėsmės ir Baltarusijos režimo bendradarbiavimas su Kremliumi išlieka labai aukštame lygyje.
2: Ar jūs nustebino toks pokytis vyriausybės programoje? Atrodo, ir užsienio reikalų ministras tas pats tarsi turėtų likti, o štai tokie pokyčiai. Ir jie apima ne tik tą žodį grėsmė, bet ir kalbant apie izoliaciją, jeigu anksčiau buvo rašyta, kad bus siekiama aktyviai Rusijos ir Baltarusijos izoliacijos, dabar atskirai apie Baltarusiją rašoma su tam tikromis sąlygomis, kad jeigu jinai toliau, žodžiu, padės Rusijai kare prieš Ukrainą ir panašios priežastis. Kaip jūs tai pasitikot?
3: Na, kaip ir minėjau, prielaidų kažkaip tai milžiniškiam pokyčiams tikrai nėra. Matyt, kad yra tam tikri lūkesčiai, kur galbūt tai bus kažkiek išgirsta, galbūt Vašingtone, galbūt Berlyne, galbūt Minske, bet na, užtenka pasikalbėti su tarptautiniais partneriais ir tarptautiniai partneriai sakys, kad štai nuvyksta kokia nors delegacija tai Minską ir dažniausiai yra ne kažkoks tai pokytis ar poveikis, o vėl koks nors incidentas, kažkoje tai provokacija, kažkoks vėl aštresnis pasisakymas iš Lukašenkos pusės. Ir reikia pasakyti, kad matėme ir su Vašingtonu lygiai taip pat, kad visos tos pastangos gegužės mėnesį esu įsitikinęs ne dėl Vašingtono, o būtent dėl Minsko veiksmų ir ambicijų šiek tiek pristojo. Ar mes patys kažkaip tai galėtume veikti taip pavieniu ir kažkaip keisti, nes keičiasi, matome žodžiai, retorika, bet švelnėja, bet na, rezultato iš tikrųjų tai nematome. Reikia žiūrėti, kokie bus realūs veiksmai. Ir Lukašenkos režimas iš tikrųjų įvairiais lygmenimis bando vis kažkaip tai skelti tokį pleištą, rodyti Lietuvą kaip nebendradarbiaujančią, bet na, šiaip kamuliuką reikia permesti į kitą pusę. Nebendradarbiaujantis yra Baltarusijos režimas, neatskaitingas yra Baltarusijos režimas, priešiškas yra Baltarusijos režimas ir visų priežasčių, kodėl tokia yra situacija, reikėtų ieškoti Minsko pusėje, o ne Lietuvoje. Aš manau, kad tikrai girdime balsus, kad yra žmonių ir Klaipėdoj, ir tam tikrose politinėse grupėse, kurie norėtų matyti prieš 20-uosius metus buvusius santykius, ekonomika, konfederacija susitinka, verslas bendradarbiauja ir taip toliau ir panašiai. Bet reikia turbūt pabrėžti, kad vyksta karas prieš Ukrainą ir tai yra milžiniškas pokytis, dėl kurio labai reikalinga aiški pozicija ir Minske, kurioje pusėje esate. Mes matome, kad jeigu tą gali padaryti Jerevanas, tikriausiai gali padaryti ir Minskas, bet tai yra politinės valios toka žengti taip atsargiai žingsniukais, nes suprantama, yra viso to kaina. O šiuo atveju, kuomet mes kalbame apie Lietuvą, vis dėlto mus reikėtų matyti kaip komando žaidėja ir yra Europos Sąjungos sankcijos, kurios yra įvestos iki vasario mėnesio mažiausiai ir to mums pridėra laikytis ir jokių būdų neardyti to audinio, kuris buvo gana sunkiomis pastangomis pasiektas, taip kad kol kas prielaidų pokyčiams nėra, siūsti tam tikrą signalą. Aš matau, kad Baltarusijos režimas labai nori susitikti dvišalių lygmenių, aukštų lygmenių pakankamai, bet na, tam reikia būti pasiruošus, žinoti apie ką kalbame, ko reikalavome, nes mažų mažiausiai kabo milžiniška byla prieš Lietuvą, arbitražas Belaruskalė ir kažkaip tai pataikautina. Čia viena šalis turėtų būti sprendimas iš Baltarusijos pusės tiesiog nutraukti tą bylą. Yra kitų klausimų, kurie Baltarusijos režimui nieko nekainuoja, bet kainuoja Baltarusijos žmonėm, tai gražinti konsulinės paslaugas ir taip toliau ir panašiai. Tol, kol tokių dalykų nėra, man atrodo, iš viso kažkaip tai atrodo, na, kaip tam tikras pasimetimas, kodėl reikėtų kažkaip tai stengtis eiti į kontaktą, kuomet Baltarusijos pusė iš tikrųjų, išskyrus spaudimą ir agresyvius veiksmus, nerodo jokių signalų, kad jie nori to kontakto. Maža to, mes atsimename, kad kuomet verslai susitikdavo ir panašiai, būdavo tokie gana keisti vizito personalo žmonės, ten, žinomi tokie ir buvę kriminalinio pasaulio veikiai, matome mes tų asmenų kontaktus ir Lietuvos politinėje padangėje, taip kad tas bendradarbiavimas su Baltarusijos režimu ar ten gilesni ekonominiai ryšiai iš karto keliom raudonom vėliavom kyla ir apie tai, kokį įtaką tie verslai gali daryti Lietuvos politiniai atmosferai, politiniai sistemai ir kaip tam tikri žmonės, kurie nėra paslaptis Baltarusijos režimo uždarumas ir kleptokratiniai ryšiai ir ryšiai su Kremliumi, kaip visa tai gali ateiti kitų galų Lietuvos politiniai sistemai įtakoms tam tikroms ir aš manau, kad čia ir mūsų nacionalinio saugumo interesas.
2: Tai būtent opozicija labai aktyviai štai kėlė tą klausimą, ką čia mes darome. Jeigu mes čia norime taip draugauti su kaimynais, tai anksčiau dėdom lygybės ženklą su Rusija, tai ką dabar galbūt ir su Rusija jau ironiškai klausinėja, kad irgi reikėtų taip jos nebevadinti. Ar neperspaudžia opozicija vertindama šią situaciją? Jūsų vertinimu, jie kalba ir apie tą purenamą dirvą, kad nebebūtų paskui pratesiamas štai nuo kitų metų tos sankcijos trašoms ir panašius dalykus.
3: Na, klausimas yra skaidrumas šiuo atveju pasakyti, o kokie interesai, o kokie siekiai. Nes pabandom iš naujo, mes žinome tikrų dainų eilutes, kai vis pabandom iš naujo, bet prisimename, kad buvo bandoma iš naujo su Baltarusijos režimu ir atsimename, kokie to buvo rezultatai. Tai nėra tas didelis toks skaičių žmonių, kurie žino, išmano ir turi patirtį bendraujant su Baltarusijos režimu, su žino Baltarusijos sistemą ir turbūt galima būtų tokiem dalykam pasiruošti, ypač jeigu atsivertų tam tikras galimybių langas, bet kaip ir sakiau, kol kas prielaidų pokyčiam nėra. Yra tam tikri lūkesčiai, kiek jie pagristi, mes jau tą kažkiek tai aptarėme, bet šiai dienai Baltarusijos režimas yra Kremliaus partneris numeris vienas. Ir kol kas, kaip ir minėjau, nematome jokių signalų rodančių, kad Baltarusijos režimas bando kažkaip tai atitolti, priešintis ir visa kita. Priešingai, Baltarusijos gamyklos veikia pilnu pajėgumu, aptarnauja Kremliaus karo mašiną, ten kai kur gali apeidinėjamos sankcijos, kažkur veikia per Kiniją, tam nes Kinija tiesiogiai su Rusija nebūtinai nori veikti ir taip toliau ir panašiai. Jau mes visi turbūt kiekvienas Lietuvos pilietis girdėjęs apie hibridinės grėsmes, instrumentalizuotą migraciją, instrumentalizuota kontrabanda, visi šitie dalykai vienai par kitaip nuolat turi tendenciją pasikartoti, taip kad na, nereikia ten demonizuoti to dalyko, kad viena ar kita valstybė bando tuos kontaktus, bet galima tada pasikalbėti su Paryžiumi, su Berlynu ir jų paklausti, o kokius jų patirtys. Ir kiek aš žinau, tos patirtys na, nėra kažin kokios. Ir visos tos delegacijos ekspertų, kurios vyksta į Minską, mato, kad dėja Baltarusijos režimas nėra linkęs keistis ar keisti savo politiką su partneriais iš rytų irgi.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, politologas Vytis Jurkonis. Antra dalis. Vykstant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Jungtinės valstijos apsikeitė smūgiai su Iranu ir Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos baigtos. Kiek tai užgožė viršūnių susitikimą ir tirpdo alijanso vienybę, Trumpui kritikuojant sąjungininkės neparėmus jo veiksmų? Laidoje dienos klausimas apie tai kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, kurio pirmą klausiau, ar naujais smūgiais gali rimtai atsinaujinti karas. Štai ką jis atsakė.
4: Manau ne, čia greičiau vėl epizodas Ormuzų sąsiaurėje paaštrėjimas, įvyko vėl susišaudimai, įvyko bombardavimai, kiek amerikiečiai praneša, 80 objektų liktai vėl bombardavo, tačiau matyti bent apžvalgininkai Amerikoje, apžvalgininkai Izraelyje, kiek teko šiandien klausyti ir domėtis, beveik vieningai sako, kad vėl tai bus toks pliūpstelėjimas ir rimtis. Dabar atsakant, iš tikrųjų apie to karo pradžią ir apie tiek pernykščius vasaros bombardavimus siekiant sunaikinti branduolinį ginklą, tiek dabartinį vasario mėnesį prasidėjusi karą, matyt, galima pasakyti, su kai kuriais klausytojų teiginiais galima sutikti. Tai, kas buvo preliminariai susiderėta Ženevoje ir turėjo vasario mėnesį būti baigta dėrėtis Vienoje, iš tikrųjų atrodo geriau negu dabartinė 14 punktų deklaracija, kurios projektas dabar derinamas tarp besiderančių pusių. Na, sutartys buvo geresnė negu šita deklaracija. Be to, apie branduolinį ginklą šitoje deklaracijoje numatyta pradėti derėtis 13 punkte. Tai yra, kai visi jau pagrindiniai punktai, kurie vienai par kitaip ir atlaisvina embargą ir nuima Iranui blokadą ir taip toliau jau bus susiderėti. Taip, kad derybiniu požiūriu, čia yra labai keistas ir neprofesionalus derėjimasis, neprofesionalus dalykas. dalis, neapimant net, sakykime, tokias nukentėjusias šalis, kaip Arabijos šalis, sakykime, Jungtiniai Arabų Emiratai, Saudo Arabija ir taip toliau, kurios susilaukė rimtų smūgių. Na, amerikiečiai savo ruoštų neatsižvelgė ir į Izraelio Hezbollah konfliktą, o iraniečiai vienareikšmiškai pareikalavo, kad Izraelis pasitrauktų iš Hezbollah, iš Libano teritorijų, tai yra, na, iš dalies pietuose Libano, kaip tik ir stacionuoja Hezbollah. Na, Izraelis be abejo labai sunerimo ir užpyko, kadangi apie jį kalbame be jo. Vienu žodžiu, labai daug neprofesionalumo. Dabar, ar mes galėjome padėti šiame kare? Na, visų pirmiausiai, kalbėti apie tai NATO samite, kažin, ar reikia, nes NATO yra gynybinė sąjunga ir reikėtų kalbėti apie pagalbą amerikiečiams ne per NATO organizaciją, bet per Europos valstybės. Ir Trumpo pyktis, mano nuomonė, čia yra tik labai ir labai iš dalies pagristas, kadangi visų pirmiausiai jie nieko tos pagalbos ir neprašė. Pradžioje nesakė, mums nereikia jokios pagalbos, mes ir patys viską galim, po to, kada įstrigo, tada prasidėjo, kad Europa mums nepadeda, bet pradėti ar nepradėti kokį nors bendrą ginkluotą veiksmą pasaulyje galima tik tai visiškai gerai apsvarčius ir po rimtų konsultacijų. Čiagi atrodo, nei tas karas buvo rimtai suplanuotas, paruoštas, nei konsultacijos nebuvo jokios vykdomos, tik tai pareikalauta, kad visi kaip vasalai Jungtinių Amerikos valstijų turi viską mesti ir pulti jai padėti. Na, mes galim prisiminti ir Lietuvos atvejį, būtent 2003 metus Irako karą ir Džordžo Bušą jaunesnį, kada nebuvo didelis mums galvosūkis dalyvauti ir nedalyvauti, gal nedideliais kiekiais, bet nedideliais kontingentais, bet su Lietuvos vėliava toj Amerikos kuriamoj koalicijoj, kuri, na, kėlė didelių abejonių ir prancūzams, ir vokiečiams, ją palaikė britai. Mes naujosios NATO dar nenarės, o tik tai pakviestos į NATO šalis 2002 metų lapkričio mėnesį Pragoje, trečiais turėjom apsispręsti ir po ilgų konsultacijų visos kandidatės dar į NATO jau norius artimiausių metų mes parėmėm Jungtinės Amerikos valstijas. Bet, aišku, tai buvo ir nemaži nuostoliai politinė Europoje, nes atsirado kalbėjimas apie seną Europą, apie naują Europą, tarsi Europą amerikiečių rankomis buvo skaldama į dvi dalis, mes labai daug jėgų diplomatinių pastangų tuomet padėjom sujungdami viską vietą. Bet ką aš noriu pasakyti, procesas buvo labai ilgos, konsultacijos labai smulkios, visi mes labai aktyviai ir intensyviai derėjomės apie ką mes kalbame, kaip mes dalyvausim, kokie reikalingi kontingentai, ir tai truko turbūt kelis mėnesius nuo lapkričio gruodžio, galbūt 2002 metų iki vasario pabaigos 2003 metais. Čiagi jokių tokių konsultacijų nėra, valstybės departamentas kaip ir negirdėjo, kad kur nors dalyvautų, tiesiog išeina Trumpas, kažką pasako, visų pirmiausiai tai būtų pačios Amerikos nepasiruošimas. Po to, reiškia, aš nenoriu teisinti Irano. Iranas yra didžiausias agresorius regione. Jie netgi nevartoja Izraelio pavadinimo, vartoja, reiškia, sionistinis agresorius ar mažasis sionistinis agresorius. Amerika yra didysis agresorius ir taip toliau. Ir jie, aišku, čia regione per savo proksi pajėgas, paminėta Hezbollah ar Husius, čia prie Raudonosios jūros, blokuoja ir ekonomiką ir dalyvauja politikoje ne patys tiesiogiai, bet dažniausiai per tuos proksi. Taip, kad ten nėra ko per daug plauti ir Irano, tačiau dėja viskas neparuošta, viskas neapgalvota. Na ir iš tikrųjų mano nuomonė derybom vasario mėnesį vykusiam galima buvo pasiekti rimtesnių rezultatų, neturint tokių nuostolių, kokių dabar pasiekta šiame tokiam turinčiam aiškę pradžią, bet aiškios pabaigos neturinčiam kare.
2: Vis dėlto, ponia Valionė, ar mes nestebime savotiško dežavų su tuo, ką jūs kalbėjote apie 2002 metus, kai Lietuva štai turėjo rinktis ir galiausiai pasirinko ir kalbate apie tai, kad savotiškai buvo skaldoma Europa, ar dabar nematome lygiai to paties, netgi šiame samite žiūrėdami į tai, kur būtent krypsta ta Trumpo kritika ir kaip, pavyzdžiui, Lietuva elgiasi, ar ne, mes jau esame priėmę sprendimus siūsti pajėgas į Hormūzą, tačiau, na, dar nėra to tokio išsiuntimo konkretaus pajėgų. Šiandien Gitanas Nausėda kalba apie tai, kad tas karas yra ir mūsų karas, ir panašus dalykai, tai ar labiau skaldosi, ar vienijasi NATO šiandien šiame samite?
4: Na, jeigu mes pradžioj pasakėme, kad tas karas kaip ir jau toks su neaiškia pabaiga, bet vis tie perkūdai ir griausmai truputį toks, ta karas lyg ir baigėsi, tai ten, kur mes dalyvausim ir kur žada taip pat dalyvauti ir kitos didesnės šalės, sakykime, NATO narės, na, tai užtikrinant laivybą, išminuojant sąsiaurius ir patruliuojant jau nekariaujant, bet užtikrinant tvarka po karo. Tai aš įsivaizduoju tokią situaciją. Negirdėjo, kad mes kaip nors įsiveltume į karą su Iranu. Manau, tai tikrai būtų nereikalinga ir ko gero net ir poreikio tokio nebebus. Bet užtikrinti pasaulio ekonomikos funkcionavimą, iš tikrųjų pagerinti jį, tikrai galima labai dalyvaujant ir mūsų sąsiaurį. Nežinau, lietuvių riboti kontingentai, žinau, ne mūsų laivai, kurie neskirti tolimiem plaukėjimui išminavimo laivai, bet mūsų specialistai yra pasiruošę ten vykti, kiek girdėjau, ir galbūt ten vyks. Bet dabar tai, kas vyksta Ankaro, yra gal toks, na, sąskaitų kaip ir suvedinėjimas ir su italais, ir tai yra vėl prezidento Trumpo benefisas toksai, na, kuris neatsako į pagrindinį klausimą, bent man, kaip reaguoja visa pati Amerika. Mes matome tik tai prezidentą ir šalia jo tylinčius kitus valdininkus, bet jeigu pasižiūrėsim deklaraciją, kurią derasi visos pusės, kurią derasi ir amerikiečiai, na, ten gal nepavyks įrašyti tai, ką norėjo įrašyti ukrainiečiai, kad ir jie ne tik tai saugumo gavėjai, bet ir saugumo dalyviai ir saugumo stiprintoje regione su savo kariniam pajėgom. Nežinau, kokia ten liks formuluoti, bet Ukrainos saugumui tie parašyti deklaracijoje 140 milijardų po 70 per 2 metus, manau, įvarys Rusiją į visišką desperaciją. Nes viena vertus jiem nepavyksta, ir čia dabar prieš samitą mes matėm pagrindinius bandymus Putino ir per Amerikos gimtadienį skambinti Trumpui, pasakoti, kokie dideli žygdarbi atliekami tenai, prasilaužiant į Konstantinovką ir taip toliau, bet tai neturi efekto. O jeigu Rusijai nepavyks toliau atkurti galimybės manipuliuoti Amerikos prezidentu, ir jeigu čia atsiras finansavimas, ir jeigu Trumpas iš tikrųjų lieka Ukrainos ir Europos Sąjungi, rusų šansai, ypač dabar matant, kaip jų energetinė struktūra yra daužoma, kaip jų ekonomika silpnėja, na, jie gerokai mažėja tą šansą. Taip kad čia Ukrainos aspekte matau didelį dalyką, dabar Europos aspekte Ankara pasakė, kad, na, 5% taip, ne visi toli gražu pasiekė, čia kaip, pavyzdžiui, ne 2% dar nepasiekė, bet yra visiems kur žemti kitų 3,5 ginklavimų įsiplius plus antro infrastruktūrai, na, ir ten liktai yra sutarimas, kad mes įimamės visi gintis, bet ir su Amerika mes kalbamės jau kaip labiau kaip partneriai, negu kaip tokie paklusnus neturtingi giminaičiai. Ir tai sukelia vilties. Matom, kad lieka vadovauti amerikiečių generolai pagrindinėse strateginėse situacijose, šeipia pavyzdžiui, bet europiečiai pradeda perimti vadovavimą žemesnėse grandyse. Ir tai, ką aš sakiau, ir svarbiausias dalykas, kad nepabėgtų ir sumažindami gerokai Europos saugumą, pirma, amerikiečiai iki tol, kol europiečiai iki galo neatsities ir neužims tas pozicijas pilnaverčiai, amerikiečiams galbūt ir traukintis ateityje. Tai va tas butelio kokliukas, kuriam mes dabar esame ir galime atsirasti, jis yra labai rizikingas, bet Ankara, atrodo, nieko naujų didelių būkštavimų mums nesuteikia.
2: Anksčiau šiandien žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Ir išties Ankaroje NATO vienybė nesubirėjo, išgirdome nemažai pozityvių signalų, skaitant ir Lietuvai, mat skelbiama, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keičia į oro gynybos. Gerų žinių buvo ir Ukrainai. Donaldas Trumpas prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad Ukraina gaus teisę gaminti Patriot raketas. Tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
5: Aktualusis interviu. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: žinių radijas. Radio ritmas.
1: Taigi, gyvi šią lietingą vasaros popietę, tie žmonės, kurie klausosi žinių radijo, aš esu Tomas Loibas, su manimi Gabija Lokytė.
2: Sveiki.
1: Gabija yra atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė, labai fainas ir smagus žmogus ir labai įdomi televizijos asmenybė.
2: Ačiū tau.
1: Televizijos asmenybė dėl to, kad aš ją per daug įvairių televizijos projektų esu matęs šiaip jau.
2: Taip.
1: Nuo Lietuvos balso prieš gerus 8 ar 9 metus čia buvo iki visai neseniai atrankų į Euroviziją.
2: Taip.
1: Ir mes pasišnekėjom truputėlį apie tas atrankas į Euroviziją. Tu kaip dabar reflektuoji apie visą tą laiką? Nu, Eurovizijos čia truputėlį atrankų praėjo tas laikas, praėjo Eurovizija, viskas nurimo ir baigės, kaip sako mūsų grandai, kai kurie. Kaip tu dabar vertini tą savo pasirodymą ir kaip vertini visą tą laiką iš viso?
2: Buvo iš tiesų šitie paskutiniai mano metai buvo tokio užimtumo ir tokio sunkumo, kokiu aš gyvenime nesu turėjus. Ir tas, vat, kai paklausi, tai kaip čia buvo, visai geras klausimas, nes tik dabar aš pasižiūriu atgal ir pradedu virškint, kas iš tiesų vyko, nes buvo tiek daug visko vienu metu, kur atrodo net nesugebi galbūt tuo metu išgyventi ir pajausti ir supras, kas vyksta.
1: Taip.
2: Tai Eurovizija, šita man buvo tokia pirma labai svarbi, nes aš atėjau pirmą kartą gyvenime su savo autorinė daina, labai ilgai ruošėmės, turėjau labai gerą komandą ir taip jau atsitiko, kad čia aš savo turiu daug labai priekaištų, kad tiesiog įvyko gyvenimas ir paprasčiausiai nepavyko pasirodė taip, kaip galėjau, kaip norėjau ir taip toliau ir tas savo atleistas savo, to savo nesėkmės yra labai sudėtinga.
1: Taip.
2: Sunku, aš stengiuosi priimti savo netobulą pusę, kur ir man išeina, ir man nepavyksta. Bet tai yra labai sudėtinga padaryti, kadangi va, tas dainavimas buvo mano vienintelis kelias nuo 4 metų. Aš pradėjau dainuoti ir aš taip ir dainavau.
1: Tu 4 metų pradėjai dainuoti?
2: Taip, aš 4 metų dainavau Laumės juostui, tokia daina Pelėda.
1: Tai tu nuo tada pradėjai nuo televizinių projektų.
2: Taip, galima
1: sakyti. Laumės juosta. O dabar nėra Laumės juostas, man atrodo.
2: Nu, kaip nėra, man atrodo.
1: Yra?
2: 100% turiu.
1: Tikrai?
2: Taip.
1: Aš tik kažkaip nežinau, aš atrodo, man atrodo, kad jie baigės, kai
2: 98. Neįmanoma.
1: Ne? Gerai, manu, o ką tu atsimeni iš to laiko, kai tu 4 metų dalyvavai Laumės juostai?
2: Aš atsimenu, kad man buvo žiauriai smagu, aš neturėjau absoliučiai jokios scenos baimės.
1: Aš... Jau nuo tokio amžiaus ankstyvo?
2: Taip. Man scenos baimė atsirado vėliau.
1: Geras.
2: Kai aš pradėjau bręst, kai man ten buvo koks, nežinau, 12-13, aš tada
1: paauglystėj.
2: Taip. Kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado muzikoje taisyklės. Kaip tu turi stovėti, kaip tu turi dainuoti, tam tikra programa, kurią tu turi atlikti, ten liaudės dainos, ten klasikinė kažkokia, ten dar kažkokia. Nu, ta prasme, kad tai buvo, kai atsirado tai, va tada ir prasidėjo mano...
1: Senos baimė. Geras. O kokia tu daina dainavai 4 metų, būdama Laumės juostoje?
2: Ten buvo specialiai man sukurta.
1: Geras. Tu jau nuo tada turėjai kūrėjus savo dainų.
2: Taip.
1: Wow, tavo tėvai gal turtingi kokie.
2: Ne, mano tėvai paprasti normalus žmonės.
1: Geras, įdomu. Bet vis dėlto tu sakai, kad tada, kai atsirado kažkokios muzikoje taisyklės ir kai te bandė įrėmintų, tada pradėjai bijoti?
2: Taip.
1: Ant senos lipo, kas tau darėsi, kai tu senos baimę turėjai ant senos užlipo?
2: Tiesiog širdelė labai užkildavo ir prasidėjo va, tas toksai, nu, kur, ko nebuvo dabar, dėl to buvo labai naujo.
1: Kažkokie, ne?
2: Jo, toks kažkoks, atsimenu, toks, kur atrodo, lyg seilės bandai nurytau, jau neišeina nurytau, to reikia dainuoti, nu, tokia panika kažkokia. Bet čia buvo toksai, va, tiesiog... Kaip užėjo, taip ir, nu, praėjo. Ta prasme, kad tai buvo suvaldomas dalykas. Man nebuvo kažkokių visiškai ten tragiškų panikų. Nebuvo. Bet aš, jo, aš kaip buvau vaikas, vat, pažinau tą senos baimę ir tada jau su ją kažkaip tvarkiausi.
1: Nu, tai dar paauglystai dar ateina tas laikas, kai tu pradedi truputėlį šiaip savim, gal ir nepasitikėjai, tada jo, tai žinai, pradedi ten kažkaip ten viskas taip sukyla.
2: Ir balsas keičiasi, balsas ir mergaitėm keičiasi.
1: Mutuoja, taip.
2: Auga, bręsta, keičiasi ir taip.
1: Bet niekada nesiblaškiai visą laiką muzikinis, muzika buvo tavo kelias ir visą laiką tavo tikslas, ar ne?
2: Taip, aš tiesiog nepriėmiau tokio, aš jau labai keistą tokį sprendimą padariau gyvenime, kad iš karto po mokyklos aš nestudijavau muzikos, aš studijavau kūrybos komunikaciją Vilniaus universitete.
1: Kam?
2: Nežinau.
1: Pati negali atsakyti.
2: Nu kaip, kažkaip tuo metu atrodė, ar čia stoti LMTA džiazo katedrą. Nu nenoriu aš to džiazo. Operos, klasikos tuo metu aš irgi nejaučiau.
1: Mhm.
2: Pop žanro, aš ten kažkaip buvau gal ne iki galo pasidomėjus, kiek ten jo yra, kiek nėra. Apie Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studiją sužinau. Tik vėliau, tik pabaigus savo Vilniaus universiteto studijas, kur vėliau ir ten įstojau.
1: Ar tu baigėjai VU?
2: Taip, taip, aš baigiau, aš čia...
1: Tu komunikacijos bakalaurėsi,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, wow. Taip. Tai šiaip, iš tiesų, kaip gavosi. Man atrodo, gyvenime viskas labai gerai susidėlioja. Kai paleidė viską savo vaga, tai man kažkaip taip gyvenime ir būdavo, kad tais metais, kada aš studijavau būtent toj kūrybos komunikacijoj, prasidėjo mano kelias Lietuvos balse ir kitose, ten, muzikiniai kaukiai ir taip toliau. Ir, žodžiu, aš labai daug laiko galėjau tiesiog skirti. Tiem projektam.
1: Taip,
2: jeigu
1: muzikų.
2: Aš būčiau buvusi ten lumitaitę, nežinau, įstojusi į aktorinį tenais, kur, nu, tai būtų tiesiog neįmanoma, nes ten tu turi būt. Mm-hmm. Negali praleidinėti paskaitų ir panašiai. O čia pavykdavo suderinti.
1: Okay. Gerai, tavo muzikiniai tie projektai, televiziniai, kaip tu juos šiaip žiūri, ta prasme, tu juos visų pirma, ko įėjai tenai?
2: Aš nežinau, nu, kada ten atsirado tas noras apskritai eiti tuos televizinius projektus, bet kai X-Faktorius ten Amerikoje dar kažkur, kai tu pamatai, kaip tu ateini, padainuoji, ten tau visi atsisuka, kaip viskas gerai, ten wow, visi išgirsta tavo balsą. Dėl to, kad aš visą gyvenimą, aš buvau vokalistė, man visą laiką būdavo labai svarbu balsas, kaip aš dainuoju, kaip ten, kuo aukščiausia natą paimti ir taip toliau. Ir taip kažkaip natūraliai gavosi, kad kai aš studijavau tą kūrybos komunikaciją, aš pradėjau eit vokalą pas Rositą Čivilytę. Ir tuo metu jinai man sako, tai eik į Lietuvos balsą. Ir aš kaip tik tuo metu jau man vat, kažkaip natūraliai pribrendo, absoliučiai, jo, pribrendo vat, ta mintis, kad eisiu ir nueisiu, jo.
1: Ir tu nuėjai tolė, ne, tu iki finalų nuvarėjai.
2: Taip, aš antrą vietą ten.
1: O kaip klausyk, kaip yra ten Lietuvos balso tas visas, tos tie užkulisiai?
2: Mm-hmm.
1: Nes ten šiaip gyva Grigijos bandas groja, ne?
2: Taip, ten
1: yra šiaip muzikinė produkcija yra žiauriai gera.
2: Labai stipri, taip.
1: Aha,
2: taip.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, ten renkatės patys dainas, ten jums atneša tas dainas, parenka, ką dainuoti ten ar kaip yra?
2: Taip, tai kartu derini viską su projekto prodiuseriais, kurie dirba, dėl to, kad vis tiek, pavyzdžiui, negali visi dalyviai dainuoti tik linksmas dainas, pavyzdžiui, mm-hmm. arba tik lyrinės. Arba
1: turi būti dinamika kažkokia.
2: Turi būti dinamika, taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu vieną laidą dainavai ten kažką lyriško, tai jau kita faktas, kad jeigu tu gali, tai faktas, kad tada tu dainuosi kažką linksmiau, kažką mm-hmm. daugiau ritminę kažkokią. Ir panašiai. Tai va toksai, va, būdavo faktas, kad dainas tai plius minus kartu.
1: O jaučias paskui po dalyvavimo ten kažkoks populiarumas atėjęs? Ta prasme, tu jauti, kad tave pažįsta, pavyzdžiui, gatvė žmonės mato.
2: Taip, atsimenu, va, ypatingai va, tas ir Kaune, ir Vilniuje kažkaip labai jauzavosi, kad ten atsimenu, tu nuėjau maksimą nusipirkti ir pardavėjas sako, atsiprašau, gal. O tai, sakau, man čia tos ir tos mišrainės. Sako, atsiprašau, jūs gal Gabija Lokytė, sakau, taip, gal galima nusifotografuoti. Nu, toksai, dėl to, kad daugelis, aš supratau, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu televizoriaus, bet daugelis Lietuvos žmonių tiesiog žiūri ir jie iš to atsimena.
1: Nu, projektus, matai, žiūri, gal atsisuka ten, žinai, pasižiūri.
2: Taip.
1: Šiaip balsas yra populiarus projektas, jis ten reitingus gerai generuoja gerus.
2: Labai.
1: Ir šiaip ten man kas ten vat ir patinka, lyginant, tarkim, tos projektus, ten X-Faktorius ir Lietuvos balsas, nes čia irgi yra dvi konkuruojančios televizijos, du konkuruojantis projektai, bet balsas turi tą gyvą bendą ir tas neša labiau.
2: Kokybė, tiesiog.
1: Jo, o X-Faktorius, tai jie ant to popso tokio eina, pasisodinę gerus žmonės.
2: Su playbacku gali ateiti ten ir dainuoti, o čia jau negali, čia turi repeticijas, bendų, ten aranžuotės.
1: Taip.
2: Gali pasidėlioti, kokias tu nori tos dainos ir panašiai.
1: Nu, jis muzikalesnis tiesiog iš savęs projektas. Okay, o muzikinė kaukė?
2: Taip.
1: Muzikinė kaukė irgi dalyvavai, ne?
2: Taip.
1: Kaip ten tau patirtis buvo? Nes muzikinė kaukė tai toks fenomenalus, toks jau keistesnis projektas,
2: taip,
1: sakyčiau.
2: Taip.
1: Nes ten reikia apsimest kažkuo kitu, ne?
2: Taip, ten tu turi įkūnėt atlikėjus kitus, keist balso tembrą ir panašiai. Ir man, pavyzdžiui, kadangi tas sekdavosi, kažkaip nuimt tuos kitus atlikėjus kažkiek, tai buvo labai smagu. Buvo labai
1: kokius
2: fain.
1: Tu įkūnėjai atlikėjus?
2: O Jėzus, kokiu tik neįkūniau. Ir Jėva Zasimauskaitė, ir Jėzus Marija.
1: Bandai tą gerklinį Jėva Zasimauskaitės toną primės, kuriuo, aš nežinau, tyčia ar netyčia daro, bet...
2: Galbūt, aš manau, kad tai jos natūralu.
1: Okay, o ką dar Zasimauskaitė, ką dar?
2: Maraja Keri. Na,
1: Zasimaukaitė, tai tau gerai, Maraja Keri, Zasimaukaitė, o tu tinka prie balso. O tu vyra kažkokį kūnį, ar ne?
2: Rick Astley, man atrodo.
1: Eik tu?
2: Jo.
1: Never gonna give you.
2: Jo, jo. Jo, tai tas žiauri fainas buvo. Nu, ta prasme, žinok, ten labai daug buvo. Nicki Minaj, ten dar kažką, nu, vienu žodžiu.
1: Nicki Minaj.
2: Taip, taip, nu, kur, kai kur, supranti, jau atrodo, tu negali to tembro paimti, bet ten yra, va, pavyzdžiui, su choreografu, susitinki, šokėjais, pasistatai tą pasirodymą, kad ten grimas
1: labai suveikia
2: ir panašiai.
1: Uh-huh,
2: jo, tai šiaip vienas smagiausių projektų gyvenime, tikrai.
1: Uh-huh. Bet dabar aš, kaip suprantu, tau labiau prie širdies šiuo gyvenimo periodu, tai tavo pačios projektai, kaip suprantu, rašy dainas pradėjo, ne?
2: Taip.
1: Kada vėlai pradėjo rašy dainas.
2: Taip, jo. Taip. Dėl to, kad aš visą laiką buvau vokalistė ir man kažkaip atrodydavo, mano fokusas būdavo, kaip padaryt, kad tas mano balsas skambėtų kuo geriau.
1: Uh-huh.
2: Ne tai, kad kurt, nors aš kaip buvau vaikas, aš jau kūriau dainas. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę, kur rašydavau tekstus ir, žodžiu, kiekviena daina turėdavo ten po savo numeriuką.
1: Kiek tu metų buvo?
2: Man buvo kokie 8.
1: Oh my god. Tu tik neseniai buvai išmokus šiaip rašyt.
2: Taip, taip, taip.
1: Geras.
2: Ir aš tiesiog, man kažkaip ateidavo tos kažkokios melodijos, dieve šventas, ten tiesiog kažkas iš dviejų nuotyčių ir panašiai, bet taip, jo, aš kurdavau, niekur nerodydavau, aš tiesiog atsivertus puslapį žinodavau, kaip skamba ta daina, nes aš netradavau, kur jis yra šis.
1: O apie ką tos dainos buvo?
2: Tai turbūt,
1: tekstus kažkokius atsimeni kažką?
2: Ne.
1: Nieko ne, nebaugiai.
2: Bet greičiausiai apie meilę kažkas.
1: Apie meilę, ne?
2: Tikrai 100%.
1: Tu buvai kažką vaikystį įsimylėjusi?
2: O, aš visada buvau kažką įsimylėjusi.
1: Ką? Tėvų draugus kažkokius.
2: Ne, tai savo bendramžius.
1: Savo bendramžius, ne?
2: Tai aišku.
1: Atsimeni to žmonės dabar, ne?
2: Aišku, atsimenu, aš visus prisimenu.
1: Geras. Ok, o dabar apie ką rašai dainas?
2: Dabar... Man su kūryba dabar, man atrodo, yra toks kaip medaus mėnesis, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi atradęs kažką visai naujo. Tai man labai fainai yra rašyta apie tai, ką aš esu išgyvenus arba tai, ką aš jaučiu. Dar neteko parašyti istorijos, kuri būtų, nu, kažkom svetimo, kur, pavyzdžiui, aš nejaučiau tos dienos, tekstas būtų apie kažką. Tekstas būtų ten... Nu,
1: apie reiškinius.
2: Apie, taip, taip, kas irgi... Viskas yra gerai su tuo. Bet man tai yra toksai kaip meno kūrinys, kaip tapytojai tapo, taip aš rašau ir kuriu tas melodijas ir žodžius. Taip man norisi kažką savo įdėti, nes tada daug asmeniškiau tiesiog.
1: Jo, bet čia yra sunkiau.
2: Taip.
1: Čia yra daug sunkiau. Dėl to pas mus šiaip ir nėra daug tokių dainų. Pas mus retas atlikėjas, kuris kuria dainas apie istorijas ir apie kažkokį tai, kad yra storytellingas kažkoks dainoje. Dažniausiai būna apie reiškinį.
2: O man kažkaip atrodo, kad gal dėl to, kad aš pati kuriu tik taip, man atrodo, kad ai, tai visi taip kuria. Tai visi apie savo patirtis rašo, visi apie savo, nu kažką.
1: Nu nebent jie žiauriai ten pripina daug metaforų, bet toks jausmas kartais, kad ypač ten, jeigu apie skaitai apie kažkokius ten pranešimus spaudai, ypatingai, jeigu skaitai apie pranešimus spaudai, tai jauti labai tą tokį pritempinėjimą. Kad šita daina yra apie tą ir tą, ten apie kažkienas realybėj, tai jau tik, kad ten apie nieką.
2: Taip, taip, taip.
1: Su visą meilę.
2: Ir pagarbą.
1: Jo, tikrai taip. Bet kitas tavo užsiėmimas, tai tu esi, okay, tu esi atlikėjai iš savęs, tu kuri daina savo, dar tu esi muzikiniam teatre dirbanti
2: taip,
1: pilnai atlikėjai, ar ne, ten jau muzikantė, ne, dainininkė.
2: Esu, vat, Šreko būsimam pastatyme.
1: Kauno muzikinio teatro, ar ne?
2: Taip.
1: Ir ten tavo pareigos ir yra dainininkė?
2: Taip.
1: Geras. Tam tu turi etatą, dainininkės etatą,
2: ne,
1: ar kaip ten yra?
2: Aš,
1: ten laisvai samdomas
2: atlikė.
1: Ok, gerai. Supratau, tai tu ten Šreko būsi Fiona, ne?
2: Ir Fiona, ir...

0: Ta prasme, kad yra beproto sudėtinga apskritai net apie tai pagalvoti.
1: Mhm. Bet tai turbūt daugiausia teksto tai Fiona turės.
0: Be abejo, tai visą laiką pagrindinė.
1: Jo, jinai yra trečias turbūt ten personažas po Šreko paties ir Asilo.
0: Greičiausiai.
1: Ten turbūt yra ta, okei. Okay. Kas vaidins Šreką?
0: Oi, mes turim daug sastatų.
1: Aha,
0: tai
1: okay.
0: Dabar neišvardinsiu tam. Tiesiog
1: aktoriai, ne?
0: Jo, muzikinė.
1: Bet čia bus pastatymas šiekam. Jisai bus vaikams pagrindės skirtas labiau?
0: Vaikams
1: ir saugiai galėžės. Visai šeimai galima sakyti. Nu, kaip ir filmukas visai šeimai jisai yra. Tu šiaip vaikystį žiedavai Šreką?
0: 100%. Taip, tai buvo vienas mano mėgstamiausių filmukų egzistuojančių žemėj.
1: Kodėl?
0: Nežinau, man tiesiog labai
1: patiko. Pats personažas tau patiko Šrekas?
0: Ir personažas ir pats, tiesiog filmukas. Visas, žinai.
1: O Fiona, pavyzdžiui, tau irgi patiko?
0: Patiko.
1: Jinai įdomi tokie yra.
0: labai.
1: Įdomi jinai ir Šrekas įdomus yra.
0: Taip, jie tokie neturi gal, Šrekas gal daugiau yra vienos spalvos, pavyzdžiui, Fiona jinai turi truputį daugiau tam.
1: Šrekas žalias.
0: Taip, ir Fiona
1: žalia ir balta. Būsi žalia?
0: Taip.
1: O kaip ten jūs nudažo, nuspalvina?
0: Vat pamatysit, ateikit ir pamatysit.
1: O kaip visą tai vyksta, tai tiesiog pasisudina ir tave nudažo, tai vat su teptuku?
0: Greičiausiai ne, greičiausiai, kad bus kažkokie kiti sprendimai.
1: Okay.
0: Tai aš nenoriu nieko užduoti.
1: Okay. Čia negalima.
0: Jo, turbūt ir nelabai galima, bet tikrai tai bus vienas įspūdingiausių pastatymų egzistuojančių Lietuvoje.
1: Nu, kada jisai pradės čia, jeigu žmonės norėtų ateiti?
0: Spalio pradžioj mes jau pradedam rodyti.
1: Okay. Tai dabar vyksta turbūt tokios intensyvios gana repeticijos.
0: Prasidės,
1: ar ne?
0: Taip, jau mes turėjom repeticijų, tada dabar vasarą ir
1: tai čia ir bus tas, kad kažką pasakai, tada sudainuoji dainą, kažką pasakai, toks principas,
0: taip,
1: ar ne?
0: Muziklas,
1: taip. Muziklas, jo. Tau šiaip muziklai patinka kaip formatas, pavyzdžiui, tu esi mėgėja to ir vaidinimo.
0: Labai. Ja. Man yra teatras apskritai, aš jį taip įsimylėjau ir jis yra visai kas kita, negu, pavyzdžiui, tiesiog koncertai, pavyzdžiui. Nes koncertai tai yra daugiau viena spalva, jeigu tai nėra teatralizuotas koncertas, kur tu ten ir vaidini, ir dainuoji.
1: Mhm.
0: Bet tokio kaip ir nėra tekę galbūt dalyvauti, bet vat teatre daugiau yra laisvės, daugiau gylio, daugiau yra, tiesiog man yra daug įdomiau, vat pavyzdžiui, vaidint, kurt vaidmenį, dirbti su režisierium, dirbti su choreografais ir taip toliau, kad tai yra beproto spalvinga patirtis, kuri tave taip įtraukia ir tau jinai labai daug duoda, dėl to, kad tu darydamas kiekvieną personažą, tu vėlgi, tu labai ir kažką kitą turi įsikūnyti ir ištraukti iš savęs to, ko prašo ir panašiai, ir kad tai yra beproto gera man ir, ta prasme, man tai yra mano, aš net nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, kad aš ten stoviu ir aš jaučiuosi, kad aš Mhm. Aš va čia mano vieta.
1: Bet čia tu kalbi iš tos pusės, kai atlikėjasi, kai va aktorėsi, o pavyzdžiui, kaip muzikos mėgėja, tarkim, tu klausaisi, arba tu žiūri, pavyzdžiui, mėgsti muziklus, nueiti, pavyzdžiui, pažiūrėti.
0: Taip.
1: Bet turi svajonį vaidmenį kažkokį?
0: Wicked, pavyzdžiui, man patiko. Svajonių vaidmens neturiu, šiaip labai norėčiau suvaidinti Džekilę ir Haidę Liusį vaidmenį, nes jis labai toks, labai man patinka ir man atrodo, kad būtų labai įdomu jį padaryt. O šiaip taip, man, pavyzdžiui, daugiau yra įdomiau pačiai dalyvauti muzikle.
1: Gers.
0: Jo, negu kad ten, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš kiekvieną dieną įsijungiu ir vat klausiausi muziklinių kūrinių, vieną po kito, žiūriu muziklus ten labai dažnai ir panašiai, bet man vat dalyvauti ir tai yra, nu...
1: O kur pagrindę koncertuoja, pavyzdžiui, kaip atlikėja Gabija Lakytė? Aš mačiau, kad tu turi su Midnight Gents kažkokį, ar turėjai kažkokį projektą?
0: Tai aš turiu daug visokių privačių renginių, labai daug metų, tai vat nuo Lietuvos balso laikų aš ir pradėjau tą visą veiklą. Tai yra visokie koncertai, tada dabar televiziniai lygiai taip pat koncertai, ten per LRT, visokiam panašiai. Tada, pabėgo mintis. Labai norėčiau, kai pasileisiu savo albumą, daryti pristatymą ir jau rengti savo viešus koncertus, nes paprasčiausiai tam, kad tai daryti, reikia turėti dainų.
1: Jo. Reikia tu turėti dainų, kurias prie tavęs limpa.
0: Taip, ir turėti bent 10 jų, nu, realiai albumą.
1: Taimą.
0: Taip.
1: 5 minutės turėt maždaug, bent jau, žinai.
0: Tai va, ties to dabar ir dirbam su Baris, su mano labai geru draugu, kuris yra nuostabus prodiuseris, nuostabus kūrėjas. Ir taip, ir kažkaip priėjom.
1: O gerai, bet tai, o

0: tų privačių renginių, tai čia kas čia mes kalbam, vestuvės, krikštynos, gimtadieniai,
1: įmonių
0: baliai, ne?
1: Renginiai, o Jėzus, jų yra tiek įvairių visokiom progom, įvairiaus formatų, kur aš esu dalyvavus tokiuose privačiuose renginiuose, kurie yra didesni už Euroviziją, už eurovizinį pastatymą, va, pavyzdžiui, ten, sakykim, įmonės, kurios... Nu, va, daro, pavyzdžiui.
0: Nu, mes čia kalbam kažkokius... apie Eurovizijos atranką.
1: Atranką, jo. Nu, taip, atranką arba, oi, atranką, taip, tikrai. Ta prasme, kad ten, wow, žinok, realiai niekuom nenusileidžia absoliučiai pasamdyti geriausi režisieriai, ten šviesos, garsas, paimta Žalgirio arena, visa ir taip toliau. Ta prasme, taip.
0: Čia kažkokių įmonių balėje, ne, tokie dideli.
1: Labai, taip.
0: Ir ką ten dainuoji tas coverus įvairius, ne?
1: Taip, įvairius coverius, ten priklausomai su tuo režisierium, pavyzdžiui, kuris yra pasamdytas, kaip jisai mato, su jo bendrauji, ten kokia jo vizija, ten tie kūriniai negali būti bet kokie, tau dažniausiai tos kūrinius paskiria, ten mintis yra apskritai kažkokia, tai nėra bet kas, tu negali ten dainuoti bet ko jau tokias.
0: O keistam kokiam nors renginėsi dalyvavus? Kad būtų keista, pavyzdžiui?
1: Keista. Keistam. Palauk, žinok, tikrai galimai esu. Dabar tiesiog taip staigi neprisimenu. Žinok, neprisimenu.
0: Tai Žalgirio arenos privatus renginiai.
1: Žalgirio arenos privatus.
0: Skamba unikaliai, žinai. Bet okei. Okay. Gerai, tai palikim ties to. Mes turim netrukus paklausyti orų prognozės trumpos. Okei.
1: Okay.
2: Radio ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
5: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniui. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniui tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
4: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
5: Jo, čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
4: tai
5: įdomus.
4: Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
5: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip konkrečiai.
4: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
5: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
4: Jengzė, visokiai tam. Tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
5: Ne? Nu ne, liktai ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien Gabija Lakytė svečiuojasi, atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė. Tai vat, ir Gabija man prieš laidą pasakė, kad ji buvo perdegusi. Ir aš apie šitą perdegimo dalyką esu girdėjęs iš daug žmonių. Ir daug žmonių sako, kad vat, žiauriai daug dirbau, viešpatį šventas ir ėmėjau ir perdegiau. Aš, pavyzdžiui, dabartiniu savo gyvenimo periodu irgi žiauriai daug dirbu. Pas mane yra darbo savaitė, kartais trunka kokių 12 dienų, žinai, iš eilės. Kažkas tokio panašaus.
2: Taip.
1: Kaip tau atsitiko, kad tu galiausiai supratai, kad tu perdegiai?
2: Aš esu turėjus tų perdegimų visokių. Aš manau, kad ypatingai vat, mūsų profesijos žmonėm kažkaip, kadangi dirbam tam tikrais etapais ir labai smarkiai intensyviai, o tada ilsimės, tada vėl intensyviai, tada vėl ilsimės. Man būdavo mažesni turbūt tie perdegimai gyvenime. Čia buvo pirmas toks gyvenime atvejis man, būtent šiais metais, po šitų metų. Nes man įvyko vat, tas, kad tu sakai, aš dirbau tiek, kad aš neturėdavau savaitėm nei vienos laisvos dienos, nei vienos. Pirmadienis. Ir man atrodo, ai, nu viskas okei, aš galiu, taigi varyt, viskas, ta prasme, aš net negalvodavau, nes tu esi iš gyvenimo režime, nes noriu visus užspėt, noriu viską padaryti. Aš pradėjau dar plus studijuoti magistrą vadovų muzikos akademijoje operinį dainavimą. Ir taip jau gavosi, kad tada, kada aš galėčiau ilsėtis, man studijos yra. Tos studijas aš labai myliu ir ten sutikau nuostabiausius dėstytojus ir ta prasme, aš negaliu praleisti, nes man ten ir patinka, aš ir noriu. Tada koncertai, tada Eurovizija, tada darbas muzikiniam, tada, nu žodžiu, kad viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog neturėdavau laisvų dienų. Nu žodžiu, ir kadangi kaip įvyko tas perdegimas, man pradėjo labai smarkiai. Visų pirma, tai nemiegas, tu tiesiog negali užmigti, tu tiesiog negali mėgoti, tavęs neveikia jokie melatoninai, aš jokių vaistų gyvenime nesu gėrus ir panašiai. Nemiegas, nevalgymas, didžiulis krūvis.
1: Bet kaip prasidė... naktį tiesiog neužmigdavai, ta prasme,
2: taip.
1: Visą naktį nemiegi ir kitą dieną vėl pradedi startuoji.
2: Jo, arba tu miegi tokiam snaudimo režime, kad tu prabundi nuo minties, kad pala, dar tą reikia padaryti, dar tą reikia, ne, o palauk, kaip aš ten tam 12 puslapį, kai perskaičiau, kokia ten frazė buvo, kur mane ten reikia išsirašyti, nu ta prasme, kad arba ten eina ten miuziklo, ten tekstai, žodžiai, dar, nu ta prasme, sukas ir, nu toksai, va, tas miegas, nu, nėra taip, kad tu ten parom nemiegi.
1: Paviršutiniškas,
2: paviršutiniškas ir. Taip tiesiog susidėjo, man pradėjo labai smarkiai sveikti galva, iki tiek, kad aš jau galvodavau, kad aš jau net ir vairuoti nebelabai galiu, bet vis tiek vairuodavau ir panašiai. Ir žodžiu, nuėjau pas daktarus, daktarai tiesiog pagal visus rodiklius diagnozavo išsekimą. Ir dabar, žodžiu, aš sakau, o tai ką man, sakau, daryt, nes man buvo darbų, tarsi pilna darbų. Sako, vaikeli, ilsėkis, sako, nes tave išvieš į morgą. Taip. Sako, ar tu išprotėjai? Ir sakau, bet aš tu ką? Tapsi, ko man atsakyti? Aš viską myliu. Man viskas patinka, aš negaliu nieko atsakyti. Ir dar tokie metai, kai aš neturiu šeimos, neturiu vyro, aš, ta prasme, galiu pilnai savo visą laiką skirti, va, tiesiog veiklai, kuri mane be proto veža. Ir aš visą gyvenimą galvodavau, nu kaip žmonės gali būti darboholikai? Nu, taigi yra žiauriai daug fainų dalykų, ką gyvenime veikt be darbo. Ir staiga.
1: Nu, žmonės myli savo darbą.
2: Šitam taške, kur aš suprantu, kad aš esu totali darboholikė, aš turiu problemą ir aš turiu sustot.
1: Ir ką tu darėjai?
2: Sustojau.
1: Varėjai kažkur atostogaut ir tiesiog namie sėdėjai, žiūrėjai telką.
2: Taip, buvo ir taip, kad visų pirma, tai buvo tiesiog lovos režimas, nes man ten ir temperatūra aukšta, ten buvo sukilus ir taip. Nu, vienu žodžiu, kad aš išsilsėjau, kiek aš galiu fiziškai. Pasibaigiau, ten studijų, vat, pirmi metai praėjo, pasibaigiau studijas, apsimažinau darbų, koncertų, kur nereikia imti, neimiau ten ir taip toliau. Tiesiog apsimažinau jo darbų kiekį ir labai rimtai taip supratau, kad nu tiesiog aš turiu sustoti. Ir vat, kas yra baisiausia, kad tas perdegimas nėra taip, kad tu pamiegos ir tau praeis. Nes man būnant Italijoje ir ilsintis Italijoje ten 2 savaitės, man atrodo, kad atrodo net niešti visą kūną, kaip aš noriu kažką nudirbs. Nu, ta prasme, kad ir tu to negali net įvardint, kad tuo metu, kai tai vyksta, kad aš čia noriu darbo, nenoriu darbo, aš noriu dabar ilsėtis. Bet tavo smegenys yra ant tiek pripratę dirbt, kad jas atjungt ir kad jos tiesiog, va dabar mes ilsimės. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir kad vat praėjus vat geram mėnesiui, vat dabar jau po truputį, aš jaučiu, kaip aš grįžtu į save po truputį, kažką pradedu galvot, aha, ką aš jau norėčiau paveikti ir panašiai. Dėl to, kad po tos Italijos turėjau koncertą, labai faino, labai gerą. Ir aš jaučiausi, kaip gavus savo dozę, kabutėse. Wow, energijos pilna, nes, nu, kokie yra tie išliekamieji padariniai, kad tau žiauri nėra jėgų. Tau nėra taip jėgų, kad tu tiesiog atrodo gali miegot. Ten per dieną 4 kartus tu gali užmigti, atsikelti, užmigti. Tu miegi, miegi, miegi, nėra tų jėgų, nėra tų jėgų. Koncertas, tų jėgų iš kažkur atsiranda. Ir va čia tiesiog tai daro man mano mylimą veiklą. Aš ją taip myliu, jinai mane ant tiek daro laimingai ir aš čia yra ir prakeiksmas ir palaiminimas, taip sakant. Vat, tai tiesiog
1: tai išmokai iš to, kad reikia rasti laiko pailsėti, tiesiog poro laisvadienį reikia turėti per savaitę, ne?
2: Tai nėra taip lengva, tai yra taip sunku ir aš taip suprantu visus, kurie eina per šitą. Net, žinok, mane tau pasakojant, man atrodo, kad aš net neparenku žodžių, kaip tai blogai yra. Koks tai blogas yra jausmas iš tiesų. Ir aš tikrai niekam nelinkėčiau, tikrai.
1: Fiziškai blogai jautiesi, morališkai blogai jautiesi, pakritęs.
2: Tiesiog yra, nu, tragiškai blogai, nes tu nebesupranti, apie ką yra tavo gyvenimas, jeigu ten nebėra darbo.
1: Tai ne tai pas gydytojus, ane, galiausiai.
2: Tai taip, man tiesiog, kad taip, paimk tos kraujo tyrimų, kas man yra?
1: Gal selgrukus sergu kažką?
2: Taip, kas man yra? Sako, ne, tu tiesiog reikia ilsėtis. Ir aš kažkaip visą laiką girdėdavau tas istorijas ir man atrodavo, nu, taigi viskas gerai, žiūrėkit, pamiegos tas žmogus, jam viskas bus gerai. Tai nėra taip paprasta. Tai yra beprotiškai.
1: Bet žiūrėk, vasara baigsis irgi daug konsultų dabar, žinai, per tą vasarą.
2: Ne, žinok, aš kažkaip apsidėliau juos, kad aš turiu. Turiu pakankamai atsikvėpti.
1: Išmokai nepasakyti, ne?
2: Taip, ir kad atsikvėpti kažkaip, kad vienas koncertas savaitę praeina, kitas ir panašiai, kad, nu, neužsikrauti tik, tik. Mhm. Nes tikrai bus, kas, kam manęs reikia be jėgų? Niekam.
1: Tai dabar operinį, sakai, mokysi, ne?
2: Taip.
1: Tai dabar vieni metai tau liko magistro, ne?
2: Ir iš tiesų, va, šitas žanras, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad jis man taip patiks. Ir kad, žinai, man atsirado toksai kažkoks noras, kadangi turiu tą savo vieną liniją, kurią aš einu gyvenime. Tai yra dainavimas, tai yra muzika. Aš noriu tą savo aparatą ištobulinti iki tiek, nu, kiek dar, kur faktas, kad neįmanoma pasiekti to paskutinio taško, visada tu tobulėjai, ta prasme, ten ta pati, ten, nežinau, grand mūsų žvaigždės, ten pasaulinės, jos vis dar turi vocal coach ir panašiai. Tai aš nesakau, kad kažkada bus tas taškas, kai sakysiu, jo, jau viskas išmokau dainuoti, ne, bet kad būtent opero žanras, kad jisai man taip patiks ir kad taip išlaisvins mano balsą ir kad jisai visai kitokiam spalvom blizgės, man tai yra labai įdomu ir aš esu labai reikli sau ir man tiesiog yra labai įdomu save ištobulint, tobulint.
1: Nu, tai žiūrėk, nepersistink su savo tobulint.
2: Ne, dabar jau viskas, žinok, tikrai
1: išmokė. Bet tai, nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, žinai, aš nesu operinio dainavimo žinovas ir šiaip nesu dainavimo žinovas, bet man atrodo, kad operinis dalykas, žmogus turi turėti vis tai kažkokią tai fiziologiją tam, žinai. Aš turiu omeny, kad nebūtinai. Ne kiekvien, nebūtinai, nes atrodo, man taip atrodo, kad čia didelė dalis yra nuo genetikos priklausomų dalykų, kokio stiprumo tavo balsas yra, žinai.
2: O va šito nežinau. Aš nežinau. Aš tik žinau tie, kad tai yra raumenis, kuriuos mes kiekvienas galim.
1: Nu, diafragma, žinai, ten spaudimas, taip, to ne iš gerklės, o iš čia spaudimas,
2: taip.
1: Ten to nereikia.
2: Ta prasme, kad kiekvienas žmogus gali dainuoti, tikrai.
1: Tai klausa ne kiekvienas turi.
2: Taip, ta prasme, kad tai yra dalykas, kurį tu gali lavinti, tu gali tos raumenis
1: klausa irgi gali lavinti,
2: manai? Irgi tu tos vidinius raumenis tu gali užsiauginti. Be abejo. Be
1: nes kažkaip
2: yra.
1: Atrodo, kad žmonės, kai kurie ypatingai, va dabar pasižiūrėjus, visai nesinai pas mus buvo tas himno gėdojimas, ne? Nu, kai kurie žmonės žiauriai nemoka dainuoti, tarsi gėdoti, nes tu stovi tarp tos, žinai, tarp tos minios žmonių, kur dažniausiai tiesiog traukia pro šalį. Dėl to mes ir turbūt mylim tos muzikantus ir dainininkus, dėl to, kad, nu, jie yra vienas iš ten 100 žmonių, kuris iš tikrųjų moka dainuoti. Bet aha. Kiekvienas turi balsą, bet ne kiekvienas turbūt turi ausis, kad išgirstų, kaip jis turi įeiti. įeiti, faktas, žinai, tas balsas faktas, į tam tikrą dalyką, ne?
2: Ir toks labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano tėtis iš vis, viską prošona, jeigu jis dainuoja, tai nedaug tu dieve. Mama mano pataiko, pavyzdžiui, nuo tas, bet jis nebuvo niekada dainininkė. Ir kad vat šitie visi genai, nes, pavyzdžiui, aš turiu sesę 7 metais vyresnė, tai... Tiek aš, tiek jinai mes iš karto intonuodavom. Pavyzdžiui, kaip vaikai, dėl ko mus ir pastumėjo mama eit dainuot, nes mes tiesiog pataikydavom minutas iš karto. Nes tu girdi, va, čia turbūt tas prigimti, aš nežinau.
1: Klausa, man atrodo, žinai, dalykas, taip, nesako, žinai, balso neturiu, man čia atrodo keista visą laiką išgirsti, kad balso. Visi mes turim balsą, gražesnį, taip, negražesnį, ten pas vieną džeržgintis, pas kitą ten kitoks. Bet tu turi tą balsą žinot, kur dėt į dainą, žinai,
2: taip,
1: žinot,
2: taip,
1: kur
2: jis... Tai yra juodas darbas. Aš, ta prasme,
1: nu jo, teisingai padaryt tai.
2: O Jėzus, ta prasme, kad aš išeidama iš savo paskaitos vokalo, aš šlape būnu. Man, ta prasme, nes tie raumenys, jie ant tiek dirba, ta prasme, kad tai yra labai sunku. Jeigu tu nori profesionaliai gerai dainuoti, tai yra daug darbo, daug darbo. Tu kiekvieną dieną tu turi dainuoti.
1: Bet tai ką tu turi daryti? Tu turi pratimus daugiausia daryti?
2: Taip, pratimai.
1: Čia su veido raumenimis, su kūno, su ne?
2: Su visais.
1: Nu, ką, bicepsų niekas ten netreniruoja, ta prasme, žinai.
2: Ne, ta prasme, vat, kaip sakai, apie veido raumenis, juos kaip tik reikia atjungti. Ir kad kaip tik, taip, ir pavyzdžiui, vat, liežuvio šaknį visiškai atpalaiduoti ir panašiai, žandikaulį, kur yra per daug įtampos ir jinai tiesiog trukdo garsui natūraliai gražiai pratekėtų.
1: Aš žinau, kad pečiai irgi...
2: Taip.
1: Tai čia kažkaip turi būti atpalaiduoti, ne?
2: Jo.
1: Ir sunkiausias ir dalykas įjung diafragmą, man atrodo, ar ne? Nu, ta prasme, kad tavo balsas eitų ne iš gerklės, kur daug kas įsivaizduoja, kad turėti iš gerklės, o balsas turi eiti iš vidaus, iš čia kažkur, taip, kur diafragma yra.
2: Taip.
1: Ir tas, va, turi diafragmą stumti per tavo gerklę ir išėti
2: visus. Turi turėti tam tos vidinius raumenis. Tam tu ir tu darai tos pratimus, nes per juos, vat...
1: Kokį, pavyzdžiui, koks pratimas, pavyzdžiui, lavina diafragmą?
2: Visokie, pavyzdžiui, ir tokie,
1: kur... Jo, tipo, kur, pavyzdžiui, iš apačios, ne?
2: Taip. Ir tu turi kuo daugiau, nu, čia realiai.
1: Tą daryti fiziškai.
2: Taip.
1: Ir tai taip ir atrodo ta vokalo pamoka, turbūt.
2: Taip, labai sunkus. Taip, ir patinka, aš jau suprantu, kad, dieve, aš jau operos solistė tikrai nebūsiu, galėčiau padainuoti kažkokias trumpas distancijas, dėl to, kad aš manau, kad operos žanrui tu turi dainuoti visą gyvenimą, norint, kad tu...
1: Ar turi taikyti tai, ne visą.
2: Taip, ir aš manau, kad jau jeigu tu pasiryšti eiti šituo keliu, kitų žanrų jau nebelabai padainuosi. Nebent tai... yra išimtinių atveju, taip.
1: Tai kam tau reikia to operos... Tiesiog, nes tau pačiai įdomu, ne?
2: Taip, nes man labai patinka ir kartais muzikiniam gali prireikti.
1: A, jo, rimtai. Tiksliai, jo, teisingai.
2: Ir apskritai, sakyčiau, kiekvienam, jeigu, at, pavyzdžiui, kažkada apsimčiau mokyti kitus dainuot, kas man visai tokia natūraliai jau ateinanti mintis, kad tikrai visai norėčiau, klasikiniai pratimai, operinis, tai yra pagrindas, ant kurio bet kokį žanrą reikia statyti. Nes ten yra taisyklės, kurios labai tvarkingai sustato, kad garsas pratekėtų natūralus, toks, koks yra tavo.
1: Hmm.
2: Jo, tai va toksai.
1: O kas yra geras, pavyzdžiui, vokalo mokytojas? Ne, nekalbu apie ten asmenybę, ten, tarkim, Rosita Čivilytė, kokia ten, kur jau, tarpsime, visi žino, žinai, nekalbu apie asmenybės, bet, sakykime, jeigu, tarkim, reikėtų sudėti savybės gero muzikos arba vokalo mokytojo, kokios turėtų būti, kokiom turėtų būti pasižymintis tas žmogus?
2: Aš manau, kad empatija yra labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nesukursi mokiniui meilės pilnos aplinkos, ten nieks ir neauks. Mhm. Nes tai yra vis tiek, tai yra labai, turi jisai tave matyti kaip tave, negali pagal šabloniškai dirbti. Kad, pavyzdžiui, vat, būtinai vat šitie visi pratimai tiks tau ir visiems tiks, netiks. Kad turi labai, man atrodo, čia labai vatri, galbūt net prigimtinis dalykas, ar tu gali būti mokytojas ar ne. Nes jeigu, nes tai turi tokią labai, tu turi matyti žmogų, tu turi vos nepermatyti, kad tu jam galėtum suteikti žinias, kokiu jam reikia. O ne kokias tau atrodo, kad va dabar visi va dainuos taip ir va tokiu visi vienodu garsu, vienodai formuojam ir vienodai viskas vyksta, tikrai ne. Ir, ne, ir man pasiekė gyvenime, aš turiu nuostabes vokalo dėstytojas ir iki dabar su jom palaikau ryšį ir labai myliu. Ir...
1: Tai empatiškas turi būti žmogus, čia svarbiausias momentas. Ane?
2: Aš manau, kad taip, nes kitaip tu nepajausi, ko jam reikia. Tai atrodo, kad, nes tai yra antie, kiekvienas balsas yra absoliučiai unikalus atvejis. Tu negali štampuot, negali. yra tam tikri pratimai, kur taip, diafragmai, ten va, ir panašiai. Taip, jie daugam tinka, bet taigi čia visa kelionė yra Dieve šventas, kūrinius teisingus atrinkt. Dar apskritai, kas vyksta to vaiko gyvenime, kad tu negali spaust, kur yra ir taip ten, pavyzdžiui, kažkokios jautrios absoliučiai dienos, kur ten matai, kad per ašarą žmogus nepadainuos, tai ir, nu, ta, aš apie tai, žinai, kalbu, kad, nu, kad tai yra tokia dviejų žmonių sąjunga, kad tau, kad tobulėt, kad tas balsas, kad praskambėtų, nes tai yra labai šiaip įdomus aparatas.
1: Nu, vaikams tai turbūt jo, kaip ir sakai, prašo, ar vaikas nepradainuoja, žinai. Vaikams svarbu į tai atkreipdėmėsi, turbūt, kad kas
2: ir vyksta. Ir disciplina. Man atrodo, kad, kad ir kiek čia yra menas, nori dainuoju, nori ne, čia hobis, ne hobis. Vis tiek tai yra, jeigu tu nori tikrai kažką pasiekti, jeigu tu nori, kad tas tavo garsas skambėtų taip, kaip reikia, turi būti disciplina ir jinai šiaip yra gan
1: griežta, ne?
2: Gan griežta, taip.
1: Bet su muzikanto gyvenimo būdu, kur savaitgalį, žinai, ten koncai kažkokie, kur po konco, nu, varom, žinai, kur nors patūsim. Gali būti sunku tą discipliną išlaikyti. Ne kiekvienas sugeba.
2: Čia žiūrint, gal apie kokį atvejį mes kalbėsim, apie kokią amžiaus, gal grupę ir panašiai. Aišku, ten paauglystė, Dieve šventas, ten 13, 14, 15.
1: Ne, tai yra ankstyvo jaunystė, ten ankstyvais 20-aisiais, žinai, žmonės metais, kiek daug muzikantų yra visokių, ten alkoholikų ir panašių, žinai, kur nueina ir geria tūsina.
2: Taip.
1: Ir čia yra, yra normalu, žinai, praeiti pro visą taip. Tu šiaip esi disciplinuota, tu savo griežta tuo atveju, tu atžvilgiu esi.
2: Aš, pavyzdžiui, man nėra tokio, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, kad ten, sakykim, po koncertų, kad ten, kaip kiti ten dainininkai sklando legendus, kad ten nusinulinta ar ten, kad nueitų tau tas adrenalinas, jie vartoja arba vaistus, arba alkoholį, arba kažką, man šito nėra, aš apskritai neturiu, turbūt, jokių priklausomybių, nebent cukrui. Ir, vat, pavyzdžiui, kai yra vat, kažkokie koncertai, dar kažkas taip, aš save laikau ant labai trumpo, prieš kai kurios koncertus aš net nešneku. Tam, kad balsas ilsėtųsi, jeigu tai yra tikrai labai svarbu ir ten, sakykime, aš taip ant ribos ir panašiai, kad tai yra labai taisyklės, aš turiu labai gerai ilgai miegot.
1: Ilgai gerai miegot, ne, netgi?
2: Taip, taip, tai, nu, ta prasme, kad tai yra, o Jėzus, tas pasirašymas, tai yra viską užimantis, tai aš šiaip nesu disciplinuotas žmogus.
1: Netgi taip?
2: Taip, bet kas liečia vat, muziką, koncertus, pasirodymus, man tai yra beproto svarbu ir aš tada save uždarau tą tokį saugų narvelį, kad tiesiog saugiai išbūt.
1: Ok, aš žinau, kad vienas žmogus yra stipriai disciplinuotas, tavo geriausias draugas, bent jau kaip tai vardijai prieš laidą, Vidas Bareikis, jisai yra žiauriai disciplinuotas.
2: Taip, ir aš šitą iš jo mokus.
1: Jo, jis ten karate, ten turi kažkokį diržą, ten,
2: jis
1: žiauriai daug sportuoja, jis daug koncertuoja, jis daug visko daro ir jis taip atrodo pakankamai sėkmingai, žinai, toks atlikėjas yra. Kaip jūs šiaip su jo susipažinot ir kaip jūs tapo draugais iš viso?
2: Mes susipažinom, aš dalyvavau finalo ketvirtį tokiam televiziniam projektui ir jis buvo komisijos narys. Ir jis kaip tik tuo metu į savo grupę tiesiog pasikvietė mane. Dainuot kartu. Ir viskas. Ir mes nuo to laiko, tačiau buvo prieš kokius gerus 7 gal metus. Jo. Viskas, mes taip ir suvaibinom.
1: Ir jūs keista tą gabalą turėjot vieną tokį, kurį bandė ateiti į Euroviziją.
2: Ai, kabum.
1: Jo.
2: Kavum.
1: Ir gabalas buvo keistas ir mano nuomonė, žinai.
2: Ja.
1: Ir atlikimas buvo keistas ir viskas tame buvo keista, bet čia turbūt tą ir taikyti, tai Eurovizijos keista dalį.
2: Man, pavyzdžiui, ja. Labai patiko, aš dažniausiai tokia, kur aš einu, aš ten tuo tikiu 100%.
1: Jo, ir bet tu jums ten gerai sekės, ta prasme, tai turėjo būti toksai viena, žinai.
2: Jo, tai man, aš pavyzdžiui, visiškai filinu ir man ten buvo labai... Nu, fainas laikas, nežinau.
1: Jo, fainai, jūs ten autobusą nusidažėt kažkaip ten.
2: Sakau, mama, aš ant autobusą.
1: Tu lipai ant stogoje?
2: Ne, mano veidas buvo.
1: Ai, tiksliai, tavo veidas ten buvo, jo, geras.
2: Tu žiūrėjau, crazy laikas, su vidu visą laiką taip yra. Nes jis pats yra maksimalistas ir žmonės šalia jo nori, nenori, patampa tokia patys.
1: Geras bičias.
2: Labai, labai pozityvus, fainas žmogus ir aš norėčiau, kad daugiau tokių būtų.
1: Kurie aš šiaip irgi toks gana produktyvus dainų
2: taip,
1: rašo?
2: Taip. Dabar jis įrašo savo, jau parašė, naują albumą. Tai labai man patinka jo kūryba. Tiesiog visiems rekomenduoju paklausyti.
1: Nu, jis angliškai jisai ten tas dienas parašė, ne? Mm-hmm. Šiaip tai reikėtų pasiklausyti, iš tikrųjų. Neklausau atvirai to pasakysiu, bet man įdomiau, ką tu darai, žinai, dabar šią akimirką. Tai mes netrukus per žinių radiją paklausysim gabalą Daiktelis, kuris irgi visai neseniai išėjęs. Mm-hmm. Apie ką tai daina yra?
2: Apie šiuolaikinių santykių kultūrą, kaip visi keičia vieni kitus, kaip daiktelius.
1: Ok, tau taip atsitiko gyvenime?
2: Apie tai galėsim pakalbėti. Po.
1: Matai, kai jį... Tu nenori atvirauti prie visų, kad tu nesi ta atlikėja, kuri pasakotų apie savo, žinai, ten asmenį.
2: Ne, aš galiu papasakoti.
1: Ne, ta prasme, dėl to, kad aš kalbu, kad čia kai kuriems, sakykime, irgi, vat, kaip tu kūrybinė komunikacija su studijavus žmogus, tu turėtum pastebėt, kad pas mus, pavyzdžiui, šitie, tarkim, antraštis ir įvežių dalykai eina dažniausiai ant tokių dalykų, žinai.
2: Taip.
1: Ten Gabija Lokytė išsiskyrė su savo vaikinu, žinai.
2: Ar ten, žinai, aš esu vienišą ten... nemažai metų, tai kokius tris, jau gal treti, man atrodo, eina.
1: Ja.
2: Tai ne, čia ne šitas, bet čia daugiau apskritai buvo apie bendrai šitą temą.
1: Okay.
2: Aš kažkaip nelabai gal laiko turėjau vaikščioti pasimatymus, kad šitą išgyvenčiau vat, konkrečiai, bet... Toks fonas yra šitais laikais, kuriais gyvenam, ir va, pavyzdžiui, tie, kurie žmonės yra vieniši ir bando kažką susirast, nu, tai yra, man atrodo, absurdiškai lengvai vieni kitus mėtų į kairį ir dešinę.
1: Nes Tinderį daug žmonių yra.
2: Taip, ir va, pavyzdžiui, dėl to aš kažkaip ir nenoriu, aš nežinau, aš labai pasitikiu to, aš nežinau, mes čia dar galim šnekėti.
1: Aišku, kartu. Galim. Drąsiai.
2: Aš kažkaip tikiu to, kad... Čia kaip mano mama sakydavo, nuo to, kur tau skirtas, nepabėgsi. Ir kad žodžiu, ir kad aš kažkaip tikiu, kad gal pavyks realiam gyvenime sutikti, nes ten tie Tinder ir panašiai, nu, aš nežinau, žiūrėk.
1: Nepasitikiu appsais?
2: Visiškai, nu, ten, ne.
1: Bet tu esi buvusiuose, pavyzdžiui?
2: Taip, esu buvusiuose.
1: Ir buvusiuose Tinderio pasimatyme, pavyzdžiui?
2: Esu buvus, taip.
1: Nu ir kaip, blogai buvo, kažkas negerai?
2: Aha, nu, turite.
1: Tinder deitus vis laik keista ir aš teikės. Man irgi, aš pažiūrėjau, nežinau, aš tos dalykai neišmanau.
2: Bet yra žmonių, kurie randa nuostabius.
1: Jo, taip, man daug draugų turi ten, aš bas, net esu Tinderio vestuose, kur žmonės susipažįsta ir susitokia paskui. Jo, vaikų turi. Jis iš tų reikalus daro, žinai.
2: Jo, net.
1: Na, bet šio laikinis gyvenimas yra, turbūt, aš taip įsivaizduoju, žinai.
2: Aš nenoriu jo tokio. Ir aš kažkaip supratau, kad, aha, okei, ne, čia ne man, aš nebenoriu.
1: Tai jame apie tai ir parašiai dainą.
2: Taip.
1: Galima sakyti.
2: Daiktelis.
1: Okay. Gabija Lokytė šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems. Ate.
0: Radio Ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
5: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, va, kaip tu sakai, tavo esame pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Va, pavyzdžiui, dabar Vilniui čia vyksta diskusijos.
4: Primins šitą ilgą
5: duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniui. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniui tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
4: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuot. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
5: Jo, čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą,
4: taip,
5: ar kiek katedrai, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
4: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
5: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
4: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
5: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
4: Jengzė, visokiai ten. Tau žemės nutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
5: Nu ne, liktai ne.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Tai jeigu paskelbti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Kaip į ten nervus, ką gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir iš Senojo testamento pradžios knygos persikelsime ir pradėsime apžvalgą Naujojo testamento pirmosios knygos, tai yra Mato Evangelijos. Prieš pradėdami šios dienos laidą, paprašykime Dievo palaimos laikui, kurį mes kartu su jumis praleisime įsiklausydami į praeities įvykius. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad vėl galime atsiversti Naujojo testamento knygą ir nukreipti savo žvilgsnius į Mato Evangeliją. Prašom, kad tu atvertum mūsų širdis, nukreiptum mūsų mintis bei troškimus tinkamą linkme. Palaimintum šį vakarą kiekvieną žmogų pasiryžusį išgirsti tave. Padėtum tiems, kas tavęs nepažįsta kaip savo asmeninio gelbėtojo, suvokti ir suprasti, kaip svarbu tai padaryti kiekvienam asmeniškai. Sustiprink mus vėl, liečiantis prie tavo žodžio, tuos, kurie pavedėm tau savo gyvenimus, tuos, kurie pasikvietėme Kristų į savo širdį kaip savo asmeninį gelbėtoją. To meldžiu viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Įvadas. Nežiūrint to, jog Evangelija pagal Matą sudaro tik 28 skyriai, vis dėlto tai yra labai svarbi knyga. Pradžios knyga ir ši Evangelija yra dvi pagrindinės Biblijos knygos. Tarp Senojo ir Naujojo testamentų. Kadangi šiandien pradedame studijuoti Evangeliją pagal Matą, norėčiau užpildyti spragą, skiriančią Senąjį testamentą nuo Naujojo. Norint tinkamai įvertinti ir teisingai suprasti Naująjį testamentą, būtina žinoti kai kuriuos esminius dalykus apie šį laikotarpį trukusį maždaug 400 metų nuo Nehemijo ir Malachijo iki Jėzaus Kristaus gimimo Betliejuje. Po Malachijo pranašystės dangus visiškai nustojo kalbėjęs. Stotis pavadinimu Dievas išnyko iš eterio ir jos transliavimas nutrūko 400 metų. Tuomet vieną dieną, kai Jeruzalės šventykloje prie aukuro melsdamasis stovėjo kunigas Zacharijas, jam apsireiškė Dievo angelas. Angelas pranešė apie Jono Krikštytojo gimimą ir paskelbė, jog būtent jis paruoš kelią viešpačiui Jėzui Kristui. Vėliau mes pamatysime, kokį svarbų vaidmenį Evangelijoje pagal Matą vaidina Jonas Krikštytojas. Atidžiau patyrinėję istoriją sužinome, jog per tuos 400 metų įvyko labai daug dalykų, nežiūrint į tai, kad Biblijoje tai yra tylusis periodas. Iš tiesų tai buvo labai jaudinantis ir įspūdingas istorijos laikotarpis, tačiau kartu ir tragiškas. Radikaliai pasikeitė Judėjos padėtis. Įsivyravo nauja kultūra, kitoniškos valdžios institucijos ir visiškai anksčiau nežinomos organizacijos. Daugelis šių naujų dalykų atsispindi ir naujajame testamente. Laikotarpiu tarp Senojo ir Naujojo testamentų pasaulio istorija išgyveno daug žymių pasikeitimų. Senasis testamentas baigėsi, kai vyraujančią valdžią ir įtaką turėjo Medų Persų imperija. Taip pat ir Egiptas buvo vis dar galinga jėga, su kuria pasaulio politinėje arenoje derėjo skaitytis. Per abu testamentus, skiriant į laiką, šios dvi valstybės prarado savo politinį svorį ir įtaką. Pasaulio valdžia perėjo iš rytų į vakarus, iš rytų valstybių vakarų valstybėms, iš Azijos į Europą ir iš Medijos Persijos Graikijai. Prasidėjus Naujajam Testamentui, pasaulyje jau viešpatavo nauja politinė jėga - Romos imperija. Apžvelkime kai kurias labai svarbias istorines datas. Tai padės mums visą šį perėjimo periodą pamatyti tarsi iš paukščio skrydžio. Kadangi istorikai nesutarė dėl tikslių datų, tai priimkime jas kaip apytikres. 480 metai prieš Kristų. Persų karalius Kserksas nugalėjo graikus prie Termopolio, tačiau buvo sutriuškintas jūrų mūšyje prie Salamino. Tiesą sakant, jį nugalėjo audra, o ne graikai. Tačiau vis vien tai buvo paskutinis rytų mėginimas išlaikyti pasaulį savo valdžioje. 333 metai prieš Kristų. Iš vakarų atėjo ožys, apie kurį Danielius rašo 8 savo knygos skyriuje. Tai buvo Aleksandras Didysis, ožys su dideliu ragu. Jo vadovaujamos suvienytos graikų pajėgos sutriuškino persus prie Isuso. 332 metai prieš Kristų. Aleksandras Didysis apsilankė Jeruzalėje. Jam buvo parodyta Danieliaus pranašystė, kurioje yra apie jį kalbama. Dėl šios priežasties jis nesugriovė Jeruzalės. Ji buvo vienas iš nedaugelio miestų, kuriuos Aleksandras išsaugojo. 323 metai prieš Kristų. Aleksandras mirė Persijoje. Matomais ketino ten perkelti savo imperijos centrą. Po jo mirties pasaulinę rytų ir vakarų imperiją pasidalino 4 generolai. 320 metai prieš Kristų. Ptolomėjas Soteras prijungė Judėją prie Egipto. 312 metai prieš Kristų. Seleukas įkūrė Seleukidų karalystę, tai yra Siriją. Jis siekė užkariauti Judėją, todėl ši šalis buvo nuolatiniu Sirijos ir Egipto kovos lauku. Ši maža karalystė staiga tapo buferinę valstybę. Ji labai panašėjo į senovinę skalbimo lentą, kurią kažkada naudodavo jūsų močiutė. Aukštin, žemyn, aukštin, žemyn. Taip jis skalbdavo drabužius. Būtent taip šios dvi šalys nuolat skersai išilgai žygiuodavo per mažytį Judėjos kraštą, varžydamosios dėl jo. 203 metai prieš Kristų. Antiochas Didysis užėmė Jeruzalę ir Judėja perėjo Sirijos įtakos sferon. 170 metai prieš Kristų. Antiochas Epifanas užėmė Jeruzalę ir suteršė šventyklą. Danieliaus knygoje jis yra minimas kaip mažas ragas. Galite pasižiūrėti į Danieliaus knygos 8:9. Dar jis vadinamas žydų Neronu. 166 metai prieš Kristų. Judėjos kunigas Matatijas sukėlė maištą prieš Siriją. Prasidėjo Makabėjų periodas. Izraelio tauta tikriausiai niekada taip nekentėjo kaip toje epochoje ir niekada nebuvo tokia didvyriška kaip tuo laikotarpiu. Sukilimą suorganizavo ir jam vadovavo Judas Makabėjus, kurio vardas reiškia kūjis. 63 metai prieš Kristų. Romos karvedys Pompėjus užėmė Jeruzalę ir Izraelio tautą perdavė naujos pasaulio jėgos valdžiai. Ji buvo pavaldi Romai Jėzaus gimimo metu bei viso Naujojo testamento laikotarpiu. 40 metai prieš Kristų. Romos senatas Judėjos karaliumi paskyrė Erodą. Žemėje dar nebuvo žmogaus ar giminės blogesnės už jį. Kokia bebūtų baisi mafija, tačiau Erodas ir jo palikuonys pranoko visas mafijas kartu paėmus. 37 metai prieš Kristų. Erodas užėmė Jeruzalę ir nužudė Antigoną, paskutinį Makabėjų karališkąjį kunigą. 31 metai prieš Kristų. Cezaris Augustas tapo Romos imperatoriumi. 19 metai prieš Kristų. Pradėta Erodo šventyklos statyba. Įvyko ir tuomet, kai gimė mūsų viešpats.

statymas jiems tapo stabu. Klasikinė hebrajų kalba kasdieninėje vartosenoje užleido vietą aramėjų kalbai, tačiau tebebuvo vartojama sinagogose. Panašu, jog sinagogos atsirado tik po vergovės. Jos tapo žydų gyvenimo centru tiek Judėjoje, tiek bet kurioje pasaulio vietoje, kur apsigyvendavo žydai. Šalyje susikūrė naujos partijos, kurios minimos ir Naujajame testamente, tačiau Senajame testamente apie jas nebuvo nė užuominos. Viena iš jų – fariziejai. Fariziejai buvo dominuojanti tų laikų partija. Jie pakilo ginti žydiško gyvenimo būdo nuo bet kokios užsienietiškos įtakos. Tai buvo reiklūs legalistai, tikėję Senuoju testamentu. Pagal savo politinės pažiūras jie buvo nacionalistai ir norėjo, kad karalystė sugrįžtų į Dovido palikuonių rankas. Taigi fariziejai buvo pusiau religinė, pusiau politinė partija. Šiais laikais mes juos vadintume fundamentalistais teologiniu požiūriu ir kraštutiniais dešiniaisiais politiniu požiūriu. Kita partija – sadukiejai. Sadukiejų partiją sudarė turtingi ir visuomeniškai nusiteikę žmonės, kurie troško atsikratyti senų tradicijų. Tarp kitko, ar tai jums neprimena šių laikų? Argi neįdomu, jog turtingos mūsų šalies šeimos yra liberalių pažiūrų. Nuo turtuolių stalo tebekrenta tik trupiniai. Jie pasiruošė atiduoti trupinius, tačiau tik ne savo turtus. Sadukėjų teologija buvo liberali ir jie visiškai neigė antgamtinius dalykus. Dėl šios priežasties jie buvo fariziejų priešininkai. Sadukėjai buvo labai artimi graikų epikūrininkams, kurie rėmėsi tokia filosofija. Valgykime, gerkime ir linksminkimės, nes rytoj mirsime. Galimas dalykas, jog apie sadukėjus mes susidarėme neteisingą nuomonę. Iš tiesų jie siekė tariamai gero gyvenimo ir manė, jog savo kūniškus troškimus gali nugalėti juos patenkindami. Suteikus jiems visiškai nevaržomą laisvę, jie daugiau nebereikalaus dėmesio. Mūsų dienomis be galo daug žmonių vadovaujasi ta pačia filosofija. Leiskite jums pasakyti, žmonės bandė tai padaryti anuomet, bet jiems nepavyko. Esu tikras, jog nepavyks ir dabar. Toliau trečia – rašto žinovai. Rašto žinovai buvo profesionalių įstatymo aiškintojų grupė, kurios šaknys siekė Ezro laikus. Bėgant laikui jie tapo nepaprastais pedantais. Jiems labiau rūpėjo įstatymo raidė, o ne jo dvasia. Kai Erodas pasišaukė rašto žinovus ir paklausė jų, kur turi gimti Jėzus, jie puikiai žinojo, jog tai vyks Betliejuje. Mums atrodytų, kad jiems derėjo iš karto sėsti ant kupranugarių ir vykti į Betliejų pamatyti gimusio viešpaties. Tačiau rašto žinovams tai visiškai nerūpėjo. Visas jų dėmesys buvo sutelktas į įstatymo raidę. Mano draugė, labai pavojinga iš Biblijos trokšti vien informacijos ir žinių, nepritaikant jų savo kasdienybėje ir nepaverčiant savo gyvenimo dalimi. Tyrinėdami Bibliją, galime sužinoti visus esminius faktus ir atrasti visas joje glūdinčias teologinės tiesas,
tuo pat metu neleisdami Dievo žodžio.

0: žodžiui užvaldyti savo širdies. Rašto žinovai priklausė būtent šiai kategorijai žmonių. Turiu pasakyti, jog vieni iš labiausiai užkietėjusių žmonių, su kuriais man tenka susidurti mūsų dienomis, yra būtent fundamentalistai. Jie pasiruošia žmogų suplėšyti į skutelius, kad tik įrodytų kokią nereikšmingą tiesą. Be abejo, žinoti Dievo žodį yra labai svarbu. Tai pagirtinas dalykas. Tačiau be kita ko mes turime pritaikyti į savo asmeninėme gyvenime bei dalintis turimu pažinimu su kitais. Ir ketvirta – erodininkai. Erodininkai buvo Jėzaus laikais egzistavusi partija, kurią sudarė labai reiklūs politiniai oportunistai. Jie siekė išlaikyti soste Erodo palikuonis, nes troško, kad jų partija išliktų valdžioje. Tarptestamentinis laikotarpis buvo aktyvios literatūrinės veiklos metas, nežiūrinti tai, jog tuo metu nebuvo jokio apreiškimo iš dievų. Nuo 285 iki 247 metų prieš Kristų Senasis testamentas Egipto Aleksandrijoje buvo išverstas į graikų kalbą. Jį vertė po 6 atstovus iš visų 12 Izraelio giminių, todėl šis vertimas buvo pavadintas Septuaginta, tai reiškia 70. Šiuo vertimu naudojosi Paulius, o ir mūsų viešpats Jėzus tikriausiai citavo būtent iš jo. Senojo testamento apokrifai buvo rašomi mūsų eroje. Tai yra 14 knygų, kuriuose nėra jokių dieviško įkvėpimo požymių. 2 knygos yra priskiriamos pseudo apokrifams. Tai Saliamono psalmynas ir Enocho knyga. Jų pavadinime figuruoja Senojo testamento veikėjų vardai, tačiau nėra jokių įrodymų, jog šie du vyrai yra minėtų knygų autoriai. Nors šis periodas yra paženklintas visiška Dievo tyla, tačiau akivaizdu, jog tuo metu jis ruošė pasaulį Kristaus atėjimui. Žydų tauta, graikų civilizacija, Romos imperija bei visa daugybė rytų tautų buvo ruošiamos gelbėtojo atėjimui. Tai buvo taip akivaizdu, jog Paulius tuometinį laiką pavadino laikų pilnatve. 4 evangelijos yra adresuotos 4 pagrindinėms to meto žmonių grupėms. Evangelija pagal Matą buvo parašyta Izraelio tautai. Ji užrašyta hebrajų kalba ir visų pirma skirta religingiems to meto žmonėms. Evangelija pagal Morkų buvo skirta romėnams. Romėnai buvo veiksmo žmonės, tikėję, jog vyriausybė, įstatymas ir tvarka yra priemonės, kuriomis galima valdyti pasaulį. Daugybė šiuolaikinių žmonių mano, kad būtent taip derėtų veikti ir šiandien. Tiesa, įstatymas ir tvarka yra būtini dalykai, tačiau romėnai greitai pamatė, jog vien šiomis priemonėmis jie nepajėgus savo valdžioje išlaikyti pasaulį. Pasauliui reikėjo išgirsti apie tą, kuris tikėjo įstatymu ir tvarka, tačiau šalia viso to dar siūlė ir nuodėmių atleidimą bei dievo malonę ir gailestingumą. Būtent toks yra viešpats Jėzus Kristus, su kuriuo romėnus supažindina Evangelija pagal Morkų. Evangelija pagal Luką buvo parašyta graikams. Tai yra mąstantiems žmonėms. Evangelija pagal Joną tiesiogiai parašyta tikintiesiems, o netiesiogiai rytų žmonėms, kurių milijonai tuo metu šaukėsi išlaisvinimu. Pasaulis iki šiol desperatiškai šaukėsi išlaisvintojo. Žmonėms reikia Kristaus, o ne tuščios religijos. Valdžios žmonėms reikia gelbėtojo, turinčio valdžią juos išgelbėti. Intelektualams reikalingas tas, kuris patenkintų visus jų intelektualinius bei dvasinius poreikius. Ir be jokios abejonės nelaimingiems ir dvasiškai suluošintiems žmonėms reikia pažinti gelbėtoją, kuris gali ne tik juos išgelbėti, bet ir atstatyti, kad jie galėtų gyventi Dievo šlovei. Tad tiek žinių šiam vakarui. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Lietuvos ekonomika auga greičiau nei Europos vidurkis, užsienio investuotojai sako svarstantis čia plėtrą. Kita vertus, per 13 pozicijų krentame pasaulio konkurencingumo reitinge. Ką apie investicijų aplinką ir mūsų ekonomiką sako šie duomenys, kaip juos ir ar verta skaityti. Apie tai šiandien kalbuosi su Citadelė banko ekonomistu. Tu, Aleksandru Izgorodinu, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiojo ekonomistu Titu Budrika. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai, Aleksandrai, gal pirmiausia apie investuotojų pasitikėjimą, tai bendrovės EY tyrimai rodo, kad jisai investuotojų pasitikėjimas Lietuvą pasiekė aukščiausią tašką per pastaruosius metus. 70% apklaustų užsienio investuotojų svarsto galimybę čia steigti arba plėsti veiklą per artimiausius 3 metus. Tai kaip vertinat šitos duomenys, daug čia ar mažai tie 70%?
3: Aš manau, kad tai koreliuoja su dviem dalykais. Tai pirmas su ES ekonomikos atsigavimu, kuris yra šiuo metu labai trapus, bet kuris buvo pakankamai stiprus iki karo ir ne. Ir tai vienas aspektas, kitas aspektas tai koreliuoja su pinigų kaina. Nes investuotojai nesiplečia, kai Euriboras siekia 4%, bet investuotojai kur kas labiau nori plėstis, kai Euriboras siekia 2%. Klausimas, kada buvo šitą apklausą daryti, nes dabar Euriboras šiek tiek yra pakėlęs dėl karo ir ne, bet kokio atveju jis tikrai nesiekia 4% ir pinigų apskaitai kaina yra gerokai palankesnė negu prieš porą metų. Nes tai buvo du kertiniai aspektai, kurie labai ribojo investuotojų nuotaikas, kalbant apie Lietuvą. Tai yra eurozonos ekonomika, kuri nevažiavo, ir pinigai, kurie buvo brangus. Kai ekonomika nevažiuoja, aišku, kad Vokietijos įmonės nesvarsto investuoti užsienyje, nes jie turi problemas užsakymuose, ne? Kai pinigai yra brangus, tu lauki, kol pinigai atpiks ir tada pradedi plėtrą. Tai aš manau, kad čia irgi yra ta vat apklausa, tai matyt, mes kalbėsim apie tai ateity, bet visur yra labai svarbi metodika ir konkrečiai, kada buvo daroma šitą apklausą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, šitą atveju labai svarbu, ar nebuvo daroma prieš vasario pabaigą, prieš karą ir ne, ar tarkim karo yra ne metu. Ir ar nereikėtų jos dabar dar kartą pakartoti, turint omeny, kad konfliktas tarsi kaip ir pasibaigęs.
2: Mhm, bet jeigu be apklausos jūsų paties akimis, tada ar ne, kaip ta investicinė aplinka šiandien? Verta sakyti apie tuos aukštą tą pasitikėjimą ar ne?
3: Na, jeigu mes žiūrėtume, tarkim, mūsų indeksus, kuriuos mes darom ir ten jokių nėra visiškai jokių apklausų, tai mūsų indeksai rodo, kad Lietuvos ekonomikos ciklas yra tikrai pakankamai stiprus ir lieka vienas iš stipriausių Europoje ir Lietuva mažai nukentėjo nuo karo ir ne. Tai, sakyčiau, šią prasme tai koreliuoja su Ernst & Young rezultatais, bet jie yra šiek tiek apie kitą. Mes žiūrim tik ekonomikos ciklą, nematuojam investuotojų nuotaikų ir kitų dalykų. Bet bendrai kalbant, sakyčiau, kad investicinė aplinka pas mus tikrai yra stipri, bendrai kalbant, kaip ir visur, ne, visada yra kažkokie minusų, ten darbo jėgos brangumas, kažkokie kiti aspektai, bet manyčiau, kad bendrai vertinant, aš sakyčiau, dėčiau gal 2.8 tai iš 10 balų, kalbant apie Lietuvos investicinę aplinką ir tikrai nebūčiau linkęs kritikuoti, sakyti, kad mūsų aplinka yra nekonkurencinga ir taip toliau. Ir aš vieną rodiklį galiu pakeisti, kuris šiek tiek ir pakritikuoja tos konkurencingumo visokiausius ten indeksus. Ta pati Lietuvos pramonė. Kiekvieną mėnesį atmetus kainų pokyčius, kiekvieną mėnesį Lietuvos pramonė muša rekordus ir mes turim savo modelius, kurie prognozuoja, kad augimo tempas tik stiprės artimiausiu metu. Tai va tai yra pagrindinis rodiklis, kuris atsako, ar pas mus yra bloga verslo aplinka ar gera verslo aplinka. Tai ir ar blogas konkurencingumas, ar geras konkurencingumas. Kol kas aš sakyčiau, kad ir ta verslo aplinka, ir konkurencingumas yra tikrai pakankamai geri.
2: Tas reitingas, kurį kritikuoja Aleksandras, yra pasaulio konkurencingumo reitingas. Berods praeitą savaitę matėm, kad Lietuva smuko per 13 pozicijų iš 21 į 34 vietą, iš 70 valstybių. ką tai jums sako šitas rezultatas, ar ne, ką jisai signalizuoja, reitinge vertinami ir ekonomikos rezultatai, ir valdžios efektyvumas, infrastruktūra, ir vertinimas prastėjo visose srityse.
4: Taip, tai šiai dienai Lietuvos ekonomikos bazė tikrai yra stipri, kaip paminėjot pačioje pradžioje, tikrai Lietuva auga vienas sparčiausiai Europos Sąjungos kontekste, ir tai yra pagrindinis dabartinio Lietuvos konkurencingumo matas. Ką indeksas rodo, jis yra labai sudėtinis, susidaro iš daugybės dimensijų, dėl to dalyje dimensijų mes galime atrodyti labai stipriai, bet dalyje dimensijų labai stipriai pakritom ir tai lėmė bendrą nuosmutį. Čia turbūt verta paminėti, kad ir metodiškai tas indeksas sudaromas, kad 2/3 indekso svorio yra kietieji rodikliai, kuriais įprastai ekonomikai pasitikim, ir 1/3 indekso yra minkštieji rodikliai. Minkštieji rodikliai priklauso nuo labai daug skirtingų elementų. Ir nuo nuotaikos ryte to, kuris atsakinėja, ir nuo bendro sentimento vyruojančio tuo metu šalyje. Dėl to trečdalis rodiklių gali būti įtakojama kitų veiksnių, kurie nieko bendro neturi su konkurencingumu. Dėl to taip suabsoliutinti šito indekso tikrai nereikėtų, bet jis rodo tam tikrą dalyką ir istoriškai, net ir ekonomikos inovacijų ministerija šiuo metu to nedarė, bet buvo ankstesnių vyriausybių, kada tai laikė vienu iš tokių siekėmybių rodiklių šio indekso pagerėjimą. Tai jis rodo mūsų kaip šalies objektyviai ir subjektyviai stebint mūsų konkurencingumo lygį. Ir tų problemų ilgalaikių konkurencingumo Lietuvoje vis išlenda. Mes iš savo pusės kelintą kartą jau pristatinėjom, kad yra tokios struktūrinės Lietuvos konkurencingumo problemos, kurios šiai dienai mums kojas nekiša, bet ilguoji laikotarpį, jeigu nieko nedarysim, tikrai pakiš. Tai viena iš tokių didžiausių yra darbo kaštų ir darbo produktyvumo žirklių didėjimas. Tai Lietuvoje atlyginimai pastaraisiais metais augo dviženkliais skaičiais. Tuo tarpu produktyvumas augo, bet nežymiai, jeigu imtume kokį nors tokį produktyvumo rodiklį santykinį lyginant su kitom Europos Sąjungos šalim, tai netgi stagnavom keletą metų, tai to žirklės didėja ir tai yra vienas iš kriterijų, rodantis, kad mūsų kaip pigios darbo šalies konkurencingumas tikrai mažėja. Ir tai ir šiek tiek atsiliepia per mūsų jau net ir eksporto duomenyse, nežinau, Lietuvos eksporto duomenys, ypač lietuviško kilmės prekių produktų eksporto duomenys 22 metų iš esmės buvo pasiekusios piką. Tas pikas, tiesa, buvo, čia galima paminėti, pasiektas dėl aplinkybių, kurios iš kurių tuo metu netgi išlošė kaip Lietuva. Tai bet šiai dienai mes 22 metų piko lietuviškai kilmės prekių eksporte nesam pasiekę. Tai irgi signalizuoja, kad tam tikrose segmentuose yra konkurencingumo problemų. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus eksportas auga dviženkliais skaičiais ir čia nematom jokių konkurencingumo iššūkių. Tai kai kalbam apie konkurencingumą, turbūt reikėtų atskirti, apie kurią ekonomikos dalį mes kalbam. Tai su pramonė yra šiek tiek sudėtingiau. Rodikliai šios dienos tokio trumpo laikotarpio yra pozityvūs, bet taip jeigu šiek tiek atitrauktume vaizdą, tai yra tų iššūkių. Taip pat toks kitas reikšmingas Lietuvos konkurencingumo iššūkis yra energijos kainos. Tai ir čia jau yra ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos problema. Tai Europos Sąjungoje visoj energijos, pramoninės energijos kainos yra didesnės nei Kinijoje ir nei JAV, net porą kartų iš tikrųjų. Lietuvoje irgi pramoninės energijos kainos yra šiek tiek net didesnės nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai reiškia, mes šiam segmente iš tikrųjų pralošėm. Ir yra, ką čia kaip valstybė galėtume padaryti, kad užsitikrintume tas geresnės energijos kainas mūsų gamintoje. Taip pat yra ir kitų dedamųjų. Čia Aleksandras pradėjo kalbėti apie finansavimo prieinamumą. Taip, jis yra gerėjantis ir kai 2% euriboras yra geriau nei 4% euriboras, bet Lietuvos įmonės skolinasi šiek tiek brangiau nei kitų ES šalių įmonės. Apie 25%, jeigu imtume eurozonos statistiką. Tai irgi yra dedamųjų, kur, nu, kurią tiesiogiai kaip valstybė turbūt negalim paveikti, čia reikėtų stiprinti viso sektoriaus konkurencingumą, bet irgi tai yra neigiamas toks ilgalaikis konkurencingumo iššūkis. Ir čia mes turim, kaip ekonomikos ministerija, turim savo tą pasiūlymą, tai yra reinvestuojamo pelno lengvatos išplėtimas, tiesa, pagal mūsų dabartinį matymą yra, būtų išplėsta tik tai į pažangę gamybą, tai ne visą ekonomiką, kaip yra padaryta Estijoje ir Latvijoje, o tik tai į tuos sektorius, kurie investuoja į būtent naujausias technologijas. Ir tas išplėtimas iš esmės leistų įmonėm turėti didesnį apyvartinį kapitalą, kad jos galėtų daugiau investuoti į modernizavimą ir taip didinti savo našumą. Tai jeigu taip reikėtų detaliau kalbėti apie tą patį pasiūlymą, tai šiuo metu svarstom ir kas yra pateikta Seime investicinio projekto išplėtimą, tai šiuo metu yra investicinio projekto lengvata, kad jeigu tu investuoji į infrastruktūrą, tu 100% gali susimažinti savo pelno mokesčio bazę. Tai ką mūsų pasiūlymas darytų, tai jeigu investuoji į pažangę gamybę, kad tą mokesčio bazę galėtum susimažinti 200%, tai paprastas pavyzdys būtų investuoti į gamyklos modernizavimą, 5 milijonus investuoti į kažkokių naujų staklių nupirkimą, įdiegimą, tai dviem kartais daugiau, tai 10 milijonų galėtumėt susimažinti savo pelno mokesčio bazę ir nuo tos sumos nebūtų skaičiuojamas pelno mokestis. Tai būtų tokia tikrai didelė paskata įmonėm labiau investuoti į tas pažangias technologijas.
2: Mhm. Aleksandrai, trumpai apie tas struktūrinės problemas, kurias Titas minė ekonomikos, ar sutinkat su jom, ar matot didesnių iššūkių?
3: Sutikčiau, bet tai galioja tikrai ne visiems sektoriam. Aš manau, kad galvote apie tos tradicinius sektorius, tai sakyčiau, išskirčiau tekstilės pramonę. Ir tai vat, yra labai geras požymis, kad taip dalis Lietuvos eksportuotojų, nes tekstilė iš esmės beveik viską eksportuoja, jie susiduria su konkurencingumo problemom, nes tai yra šaka, kuri labai priklauso nuo darbo jėgos kaštų. Bet kiti sektoriai, kurie yra labiau inovatyvus, produktyvus, jie su to nesusiduria. Tai ir aš sakyčiau, kad ką irgi reikia suprasti, kad tai, ką šiuo metu išgyvena tie minėti kai kurie sektoriai ir ta pati Lietuvos ekonomika yra labai natūrali, sakykime, kartu kaita ir ekonomikos apskaitai struktūros kaita. Kai mes įstojame Europos Sąjungą, mes pardavinėjom pigias darbo valandas. Lygiai tokia pat istorija buvo ir kitų Europos Sąjungos šalių, čia vieša paslaptis. Dabar atėjo laikas, kai ekonomika transformuojasi. Pramonės dalis nuo BVP bendrai krenta, paslaugų sektorius dalis nuo BVP kyla. Ir manau, kad ilgainiui tie sektoriai, kurie parduoda tiesiog pigesnės darbo valandas, jų dalis ekonomikoje dar labiau sumažės. Ir tai yra labai normalu. Aš tą pasmenį nenorėčiau, tą reikia sekti, bet to nereikia labai stipriai aštrinti, kadangi tai, kas vyksta šiuo metu, na, mes iš mažo vaiko virstam paaugliu, kuris virsta nesuaugusiu žmogum. Ir tai yra normali, kai ta, ir čia nelabai, ką mes galim iš tikrųjų iš to atveju padaryti.
2: Gerai, tai nėra tai blogai to Lietuvoje, suprantu, su mūsų ir pramonė ir ekonomika konkurencingumu yra tų struktūrinių klausimų, kurie turbūt juos reikia spręsti, kaip sako Aleksandras, augant, ar ne? Bet vis dėlto esam ir Europos Sąjungos dalis ir tikrai turim tų regioninių klausimų, ar ne? Turim pasaulinę konkurenciją, JAV, Kinija, ten irgi struktūriniai dalykai keičiasi. Tai kaip mes čia dabar, kaip ta maža Lietuva visame tame jaučiamės ir ką apie tai galvojam? Tai jūs sakėt, kad svarstoma yra, ar ne, ministerijoje, ką daryti su šitais klausimais?
4: Taip, tai čia nepaslaptis, kad visa Europos pramonė susiduria su tuo vadinamu Kinija 2.0 šoko. Kinijos ilgalaikis augimo modelis buvo paremtas labai dideliu eksportu. Jeigu žiūrėtume, kokią dalį Kinijos ekonomikos yra sukūrimas iš vidaus vartojimo, kokią dalį iš eksporto, tai labai stipriai išsiskiria lyginant su JAF ir lyginant su ta pačia Europa. Tai JAF ir Europa didelę dalį savo ekonomikos augimo turi iš vidinių resursų. Tai Kinija to neturi, Kinija labai pasirengusi strategiją stipriai eksportuoti ir tai turi pasiekimas mum kaip Europai, nes po JAF prezidento muitų politikos, JAF rinka Kinija yra bent jau tam tikrose segmentuose yra visiškai užsidariusi, kalbant apie, pavyzdžiui, elektromobilius, kur taikomas 100% muitas, tai tada tie elektromobiliai neturi, Kinija viduj negali jų suvartoti, bet įmonės vis tiek turi parduoti kažkur tą produkciją, tai tą produkciją reikia realizuoti ir Europos rinka tampa, kaip kita labai turtinga didelė rinka yra geras tikslas Kinijai. Ir tai sukuria problemų tiem patiem Vokietijos gamintojam. Matom, kas dedasi su automobilių pramonė Vokietija. Iš tikrųjų susiduria su tam tikrais iššūkiais. Ir tai netiesiogiai veikia ir Lietuvos ekonomiką. Tai tų lengvų sprendimų čia iš tikrųjų greituoju metu nebus. Kol kas ir gal apskritai yra pasiskirstę du poliai ekonomistų, kaip reikėtų reaguoti į tokį šoką. Tai vienas polis sakytų, kad mes kadangi Europa augo taikant labai liberalios atviros ekonomikos modelį, kai mes neturim muitų politikos, toks ekonomikos augimo modelis buvo jau pastarosios nežinau 70 metų grubiai, ir tai buvo geras augimo modelis. Bet dabar jis susiduria su to kinio šoko, tai atsiranda vis daugiau garsų, kurie kalba apie tokią protekcionistinę labiau Europos Sąjungos politiką, kas iš tokios tradicinės liberalios ekonomisto perspektyvos atrodo rizikinga, nes visai gerai, kai yra didelė konkurencija, visai gerai, kai yra geresnės, pigesnės, analogiškos prekės. Tiesa, kad šiuo momentu Kinijos prekės nėra pigesnės tik savaime. Jos yra pigesnės dėl to, kad Kinijos valstybė skiria apie 4,5% nuo savo BVP subsidijom tų pažangių technologijų sektoriaus. Taip pat Kinijos valiuta yra dirbtinai nuvertinta ir tai irgi suteikia jam pranašumą ir iškraipo tą tokią natūralią konkurenciją. Tai tų sprendimų Europos lygių yra ieškoma ir jie bus sudėtingi. Ir čia Lietuvos pozicija irgi turėtų būti, kadangi Lietuva yra maža atvira ekonomika, mes labai daug pelnomės iš to, kad pasaulyje nėra muitų, tai mes turėtume palaikyti tokią liberalios tradicinės ekonomikos perspektyvą, bet vis didesnės šalis gali judėti ir Europos Sąjungos vidui link tokios protekcionistinės politikos.
2: Mhm. Aleksandrai, ar tai gali būti laiminti pozicija judėjimas link protekcionistinių sprendimų?
3: Ilgai. Aš manau, kad tai yra neišvengiama, nes visas pasaulis juda nuo globalizacijos link deglobalizacijos ir mes panašu, kad einame link nuo didesnių ekonominių politinių sąjungų prie mažesnių, tai liečia apskritai visus taškus ir visas temas. Ir akivaizdu, kad su tuo ateis ir protekcionizmas, ir noras užsitikrinti savo kritiniam žaliavom, kritinių įvairių produktų ir komponentų gamybą. Ir aš manau, kad Lietuvai tai yra puikus šansas, nes deglobalizacija reiškia, kad Europos Sąjunga taps santykinai labiau priklausoma nuo savo verslo. Ir tai reiškia, kad vietos pramonė kils. Klausimas, ar jinai kils natūraliai, nes jinai yra labai konkurencinga, ar dėl to, kad pramonė gaus daug pinigų iš Europos komisijos, nes mes einame nuo globalizacijos iki deglobalizacijos. Bet verslui dėl to nėra jokio skirtumo. Tol, kol auga užsakymai iš pagrindinių eksporto šalių, mes turim tą išnaudoti. Dėl ko auga, čia jau ne mūsų klausimas.
2: Mhm. Turim naują vyriausybę, turbūt irgi su naujais ir klausimais ekonomikoje. Ką reikėtų daryti arba ko nereikėtų daryti šiandien ekonomikoje tam, kad išliktumėm konkurencingi?
3: Pirmiausiai, sakyčiau, verslui, aš aišku, negaliu savęs pavadinti labai tokio verslo atstovo, bet verslo pirmiausiai reikia iš vyriausybės stabilumo ir prognozuojamumo. Įmonėm reikia ruoštis jau kitiem metam. Įmonės norėtų ir turėtų žinoti, ar bus kažkokių mokesčių pasikeitimo ar nebus. Ir geriausia apie tai nesužinoti paskutinę naktį, o žinoti bent jau prieš pusmetį, kad ateina kažkokie mokesčių pasikeitimai. Antras aspektas, aš manau, kad verslo labai reikia stipresnių santykių su Europos Sąjunga. Kaip bebūtų keista, čia yra žmonių, kurie nuomonių, kurie sako, kad Europos Sąjungos ekonomika lėtėjant reikia ieškoti kitų rinkų. Bet kokių rinkų, jeigu mūsų pramonė nelabai ką gali pasiūlyti tom kitom rinkom, tai reikia stiprinti bendradarbiavimą su mūsų pagrindiniam eksporto rinkom. Tai yra Vokietija, Skandinavijos šalis, tarkim, ta pati Lenkija, Beniliukso valstybės. Manau, kad turime turėti labai pragmatišką darbo importo politiką. Pabrėšiu žodį pragmatišką, kuri orientuojasi į darbuotojų trūkumą ir į tas profesijas, kurių tikrai trūksta ir nėra. Na ir aišku, sakyčiau, kad minimalios algos didinimas yra tema, kuri yra pakankamai svarbi, nes minimali alga pastaruoju metu kilo labai stipriai ir nesu priešininkas minimalios algos didinimo, bet sakyčiau, kad tas augimo tempas jisai kiek neramina ir jį reikia labiau šiek tiek prilaikyti ir prikontroliuoti.
2: Čia turbūt tai, ką sakė ir Titas, ar ne, kad nu, negali tas produktyvumas toks būti mažas palyginus atlyginimą.
3: Na ir aišku, gal paskutinis dalykas skatinti inovacijas versle, nes man akivaizdu, kur link eina Lietuva. Na, vėlgi, taip tiesiai šiuose pasakysiu, ne, pigios šakos, jų dalis ekonomika ilgai nemažės. O tokių šakų pas mus yra tikrai nemažai idėja. Tai reikia skatinti tos sektorius, kurie yra atsparesni darbo kaštų augimui, nes visko tu negali priskatinti, tu turi vis tiek išsirinkti kažkokios tai prioritetas. Tai tai būtų tie sektoriai, kurie yra atsparesni atlyginimų augimui. Aišku, nepamiršti ir tų sektorių, kurie yra mažiau atsparesni, bet skatinti juos pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos. Tai yra labai svarbu, nes finale mes kalbame apie darbo vietas, nes pramonė yra ne tik vienas iš didžiausių sektorių, kalbant apie BVP, bet ir didžiausias darbdavys privačiame sektoriuje. Tai jeigu pramonė nevažiuos, nevažiuos ir darbo rinką.
2: Tai dar apie tas inovacijas ir mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tai nepakankamas skaičius, ar ne, vis dar yra Lietuvoje ir ekonomikos ir inovacijų ministerija yra užsibrėžusi tikslą didinti, vos ne dvigubinti, ar ne, skaičių. Taip. Tai kaip tą daryti ir kodėl mes neišjudam?
4: Tai šiai dieną iš tikrųjų tas MTEP finansavimas Lietuvoje yra mažas, jis yra apie 1% nuo BVP, ES vidurkis yra berods 2,5%, ir ES vėlgi čia nusileidžia Kinijai taip pačiai ir labai stipriai nusileidžia JAV. Vienas iš paaiškimų, kodėl tai vyksta, turbūt būtų, kad Europoje mes menkai išvystėm savo IT, tokio didelių tech bendrovių IT sektorių, ir būtent jeigu atmestume IT dalį, tai mūsų tas MTEP finansavimas yra labai panašus kaip kitose pasaulio rinkose, bet kadangi neturim tokių tech IT giantų Europoje, tai jis yra mažesnis. Tai taip mes esam išsikėlę tikslą bent jau pasiekti ES vidurkį. Šitas rodiklis beje yra labai sunkiai įtakojamas, nes jeigu jį dekonstruotume pagal sudėtamąsias, tai yra kokia valdžios dalis yra MTP išlaidose, kokia yra verslo, kokia yra universitetų, tai pagal universitetų ir valdžios dalį mes atrodom visai neblogai. Blogiausia atrodom būtent per verslo MTEP finansavimą. Čia vienas iš paaiškinimų yra dėl to, kad mūsų, vat, ką Aleksandras jau mini, ekonomikos struktūra istoriškai buvo žemos pridėtinės vertės, tai žemos pridėtinės vertės verslai idėjiškai mažiau nestoja į mokslinius tyrimus, tačiau tai keičiasi. Ir čia geras pavyzdys yra, pavyzdžiui, mūsų tas optikos sektorius. Esam viduje atlikę tokią analizę, kai dekonstravom visos pramonės šakų MTEP išlaidų struktūrą. Ir būtent jau žiūrim ne bendrumas to, būtent pramonės šakos masto. Tai numeris vienas sektorius, kuris investuoja į MTEP, yra optika Lietuvoje, nors lyginant su savo gamybos mastais. Ir tai matom duoda įspūdingų rezultatų. Per 10 metų šitas sektorius išaugo nuo ten 1% pramonės iki 5% pramonės. Tai jis reiškia auga 5 kartus sparčiau nei likusi pramonės dalis, kuri irgi auga visai neblogai Lietuvoje. Tai yra, pats verslas turi išgirst, kad investuoti į MTEP apsimoka ir tai yra esminė dedamoji konkurencingumo ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu mes kalbame apie darbo kaštus, energijos kaštus, taip tai yra svarbu, bet tai yra svarbu, kai konkuruoji panašiais produktais. Jeigu tu sukuri naują produktą, tai nesvarbu, kad jis dvigubai brangesnis, jeigu tai yra inovacija, jį vis tiek pirks. Tai yra esminis ilgalaikis konkurencingumo matas ir mes to turim to siekti. Yra ir tų iniciatyvų, politinių iniciatyvų, kaip tą rodiklį padidinti. Daug diskusijų vyksta, kad Lietuvoje gal dalis įmonių apskritai nedeklaruoja, kad jos daro MTEP, nors daro dėl mokestinių dalykų. Tai, pavyzdžiui, iš to pusės esam paruošę lengvesnę, nes Lietuva šiaip tai turi visai neblogą MTEP priėmimo schemą, tai mes 3 kartus leidžiam atskaityti iš pelno mokesčio savo MTEP išlaidas, tiesa, mažos įmonės naudojasi tik didelės įmonės. Ir viena iš priežasčių, kad biurokratinis aparatas, dokumentų kiekis, kad pagrįsti, kad iš tikrųjų dariau mokslą, yra labai didelis, tai viena iš iniciatyvų yra būtent tą administracinę naštą mažinti įmonėm, kurios taip elgiasi, bet gal deklaruoja, gal nedeklaruoja. Tai bent jau taip labiau gal higieninė priemonė, bet iš tikrųjų vis tiek į teisingą pusę. Mhm. Bet esminis momentas yra pačios įmonės ar pačios šakos apsisprendimas vykdyti mokslą, nes tai duos ilgalaikę naudą jiem patiem.
2: Taip, bet kaip ir sakot, ir tuos kriterijus turbūt irgi verta persižiūrėti, kurie gali apriboti ypač mažas įmonės to pasinaudoti. Tai ačiū labai, kalbėjomės šiandien apie Lietuvos konkurencingumą su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausio ekonomistu Titu Budreika. Ačiū dar kartą, klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Ukrainoje jau kovoja pirmosios amerikietiškos autonominės antžeminės transporto priemonės. Jungtinių Amerikos valstijų autonominių transporto priemonių kūrėjai Fortera atskleidė, kad jau daugiau nei 100 savavaldžių keturračių buvo dislokuoti Ukrainoje. Organizacijos teigimu tai gali būti didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų įmonės autonominių antžeminių transporto priemonių dislokavimas kovinėmis sąlygomis. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos lėšomis finansuojama misija yra ženklas augančių pastangų transformuojant Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę, remiant Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijos metu. Nors oro dronai šiame kare sulaukė tikrai daugiausia dėmesio, jų sukurta dinamika, tai yra plačios mirties zonos, paskatino Ukrainos strategus ieškoti ir antžeminės autonomijos sprendinių. Nėra kur pasislėpti, taip aiškino seržantas majoras Corey Wilkinsas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės programai, konkrečiai kuriančiai autonominės transporto priemonės ir jų taktiką. Jis taip pat tęsė, tampi labai, labai pažeidžiamas, tave gali atakuoti FPV dronai, kiti dronai, metantis sprogmenis, artilerija, minosvaidžiai ir visas kitas karinių priemonių spektras. Ukraina jau kuria savo nepilotuojamas antžeminės transporto priemonės arba UGV arba UGV, tai akronimas reiškiantis Unmanned Ground Vehicles, konkrečiai skirtas atsargoms ir amunicijai gabenti bei sužeistiems kariams evakuoti. Tačiau, pasak Ukrainos kariuomenės kario dirbusios su šiomis transporto priemonėmis, jos dažniausiai yra varomos baterijomis ir gali gabenti tik iki 250 kg. Fortera Lancer transporto priemonės, sukurtos Polaris keturračių pagrindu ir aprūpintos specialiai sukurta jutiklių sistema, yra varomos benzinu ir gali gabenti 750 kg. Todėl yra kiek universalesnės. Ši technologija mūsų gynybos palaikymui yra itin svarbi Ukrainoje, sakė neįvardintas karys iš Ukrainos. Ji yra fantastiška ir mes žūtbūt norime gauti dar daugiau, tęsė jis. Iš pradžių Ukrainos ginkluotosios pajėgos turėjo ne vienodos patirties su vakarų rangovais, į mūšio lauką atgabenančiais naujausias technologijas, o pradžioje Fortera sprendimai atrodė pernelyg pritaikyti aukštiems Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės reikalavimams. Transporto priemonės pritaikymas konkrečiai situacijai, ypač Starlink palidovo interneto antenos pridėjimas, pavertė šią technologiją itin vertingą. Nuo atvykimo į Ukrainą praėjusį spalį šios transporto priemonės nuvažiavo daugiau nei 2500 mylių, sudalyvavo daugiau nei 1000 emisijų ir iš viso atliko 52 sužeistųjų evakuacijas. Dalis jų buvo prarasta kovose, ypač tada, kai strigdavo giliame purve ir kitose neišvažiuojamose vietose. Fortera išmoko naudingų pamokų apie elektroninę kovą, programinės įrangos atnaujinimą, nuotoliniu būdu, manevravimą sudėtingomis sąlygomis ir transporto priemonių patikimumo užtikrinimą. Bendrovė pritraukusi daugiau nei 500 milijonų USD investicijų iš tokių fondų kaip XYZ Venture Capital, Moore Strategic Partners, dabar yra geriau pasirengusi konkuruoti dėl pelningų nacionalinio saugumo sutarčių. Ši organizacija taip pat pamatė autonomijos ribas. Kol kas Ukrainos kariai kovo zonose daugiausia valdo šias transporto priemonės nuotoliniu būdu. Iš dalies todėl, kad jos per daug vertingos, kad būtų prarastos, ir iš dalies todėl, kad autonominės transporto priemonės dar nėra visiškai pasirengusios karo realijoms. Pavyzdžiui, nors šios transporto priemonės gali autonomiškai judėti įvairių reljefų, jos dar nėra pasiekusios tokio lygio, kad galėtų atpažinti netikėtai pasirodžiusias priešo pajėgas ir tinkamai jas sureaguoti. Mums iš tikrųjų reikia gebėjimo reaguoti į priešo grėsmes gyvai, kai transporto priemonė yra priešais kitą priešą, o autonomija dar nežino, ką daryti, taip aiškino vėlgi Ukrainos karys. Fortera organizacija autonominių transporto priemonių srityje dirbant jau 20 metų siekia suderinti algoritmus, kurie sukūrė savavaldžius automobilius, su naujesne generatyvinio dirbtinio intelekto programinė įranga, leidžiančia mašinoms geriau reaguoti į aplinką. Kaip ir kitose autonominėse sistemose, viena pagrindinių kliūčių yra tinkamų duomenų surinkimas. Yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet kurių nėra atvirojo kodo modeliuose. Nes tai nėra dalykai, kuriuos daro žmonės. Pavyzdžiui, kaip judėti per minų lauką ar valdyti ginklų sistemą. Net ir matydami UGV ribotumus, tai yra antžeminių automobilių autonominių ribotumus, Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ekspertai įsitikinę, kad dabar yra laikas investuoti į šiuos įrankius. Antžeminė autonomija jau dabar yra nauja realybė ir mes turime tai matyti ir matome tai Ukrainoje. Fortero inovacijų vadovas Scottas Philipsas apsilankė vieno Ukrainos dalinio operacijų centre, kad savo akimis pamatytų, kaip šios transporto priemonės veikia. Žinoma, tai pelnė Ukrainos dalinio pagarbą, nes žmogus atvyko į teritoriją esančią Rusijos atakų pasiekiamumo zonoje. Labiausiai mane pribloškė tai, kad pamačiau, kur yra silpnosios vietos, kurie žingsniai vis dar atliekami rankiniu būdu, kur duomenys turi būti iš naujo suvedami ar ranka patvirtinami ir kur komanda jau rado būdą automatizuoti ir pagreitinti procesus. Tai yra tokia reali situacijos medžiaga, kurios negausi iš skaidrių prezentacijos, nes ji tiksliai parodo, kur geresni įrankiai galėtų nuimti spaudimą nuo žmonių dirbančių realių laikų. Taip vėlgi kalbėjo Scottas Philipsas, Fortera inovacijų vadovas. Vienas ukrainiečių iškeltas iššūkis – padaryti jas pigesnes. Fortera Lancer nėra brangio savo kategorija, nes pati transporto priemonė remiasi Polaris komercinė tiekimo grandinė, tačiau jos vis tiek yra per daug vertingos, kad būtų naudojamos taip laisvai, kaip gali būti naudojami šiai dienai oro dronai. Nuostoliai šiame mūšio lauke yra tiesiog faktas. Keletą jų jau praradome ir tai buvo ganėtinai skaudu. Mums reikia daugiau, todėl jos turi būti pigesnės. Vėlgi, tai kalbėjo tas pats Ukrainos karys. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių.
1: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.